0: còn trơn. Quý vị thính giả lưu ý, và lượng phương tiện tham gia giao thông cũng vẫn đang trong trạng thái gia tăng. Hướng từ ngã tư Quán Mau để đi về ngã tư cầu vượt Lạch Chay, giao thông tấp nập và nhộn nhịp. Hướng ngã tư Nguyễn Bình đi lên cũng tương tự như vậy. Ở khu vực ngã tư Cống Đôi, lúc này giao thông cũng đang có những sự sôi động hơn khi mà mật độ xe tăng. Trong đó thì chúng tôi cũng quan sát thấy lượng xe hai bánh có vẻ nhỉnh hơn. Đặc biệt là quý vị thính giả chú ý qua tim đường có xung đột giao thông. Đường vẫn còn trơn nhưng trời cũng đã tạnh mưa rồi. Ngã 5 Trần Nguyên Hãn giao thông khá suôn sẻ. Theo hướng từ cầu Niệm đi về, mật độ phương tiện có phần nhỉnh hơn là hướng từ khu vực trung tâm thành phố chiều đi cầu Niệm. Các bác tài vẫn có thể di chuyển được khá ổn. Khu vực khác như là khu vực ngã tư Bưu điện Thành phố, rồi hướng đi lên cầu Lạc Long, các bác tài cũng vẫn di chuyển được. Có xung đột giao thông qua điểm giao phố Bến Bính đấy ạ. Nên quý vị thính giả lưu ý, chiều từ cầu Lạc Long đi về, tình hình giao thông cũng ở trạng thái khá là dễ chịu. Ngã tư khu công nghiệp V-Ship lúc này vẫn đang thoáng xe, không có sự khó khăn, đường khô ráo. Ở khu vực khác như là nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, đông xe theo các hướng rồi, các phương tiện di chuyển được, tốc độ hơi chậm. Còn ở khu vực tim đường cũng thỉnh thoảng có xung đột giao thông, vì đường vẫn còn trơn trượt nên các bác tài lưu ý để cẩn trọng. Những phút tới đây khi công nhân đi làm nhiều hơn, xung đột giao thông sẽ có gia tăng nên chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến tốc độ di chuyển và lộ trình của các bác tài. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 vẫn chú ý vũng nước khá lớn theo hướng rẽ phải từ đường 351 chiều đi về cảng. Ra đường Nguyễn Trường Tộ đấy ạ, các bác tài lưu ý hơn. Ở khu vực nút giao ngã tư An Dương lúc này mật độ phương tiện trên trục đường Trần Nguyên Hãn có phần nhỉnh hơn. Hiện tại thì cũng chưa tạo thành áp lực giao thông đâu, các bác tài vẫn có thể di chuyển được, không bị ùn lại. Qua một nhịp đèn là đã khá thông thoáng xe rồi. Trên trục đường Trần Nguyên Hãn mật độ phương tiện tăng cao so với trục đường Tô Hiệu và Tôn Đức Thắng. Phương Nhiên cũng quan sát thấy một số phương tiện xe hai bánh chở hàng cồng kềnh cũng phần nào đó ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện xung quanh. Nên các bác tài chú ý để giữ khoảng cách an toàn và tránh xảy ra những sự cố va chạm.
1: Vâng thưa quý vị, 7 giờ 6 phút sáng và ở thời điểm này chúng tôi cũng ghi nhận là qua khu vực trục đường Nguyễn Văn Linh, ngã năm Thiên Lôi, đây vẫn là một điểm giao thông mà thường xuyên gây ra những cái sự khó khăn đối với các bác tài vào khung giờ cao điểm, nhất là sáng và chiều. Sáng nay cũng không ngoại lệ, mới ngoài 7 giờ sáng thôi nhưng các bác tài đã bắt đầu phải đối mặt với sự khó khăn và chậm chạp trên trục đường Nguyễn Văn Linh chiều về cảng qua điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi. Và thính giả có nick Facebook là Bùi Xuân Hoàng thì có chia sẻ một cái câu nói vui về fanpage của kênh THP Giao thông, đó là món ăn sáng thường ngày của anh mỗi ngày đó chính là mất 20 phút để đi từ trục đường Nguyễn Văn Linh theo chiều di chuyển về cảng qua ngã năm Thiên Lôi. Áp lực rất cao ạ. Với các bác tài mà cũng thường xuyên có lộ trình lưu thông trên trục đường này, giống như là anh Bùi Xuân Hoàng thì có lẽ là chúng ta cũng rất là quen thuộc với hình ảnh dòng xe tải trọng lớn thường xuyên nối đuôi nhau kéo dài, nhích từng chút một vào các khung giờ cao điểm. Có lẽ là điều này cũng sẽ gây ra nhiều những cái sự bất lợi đối với chúng ta trong quá trình tham gia giao thông. Chỉ có một cái cách, đó là chúng ta chủ động sớm lộ trình của mình hơn thường ngày để tránh những cái sự khó khăn trong quá trình tham gia giao thông thôi. Chứ ngoài ra thì chắc là quý vị cũng sẽ cần phải hết sức kiên nhẫn khi mà lưu thông qua khu vực này rồi. Lộ trình lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay tiếp tục khó khăn đối với các bác tài. Cảm ơn thông tin từ thính giả của chương trình, anh Bùi Xuân Hoàng cũng đã chia sẻ về fanpage của chúng tôi. Tuyến phố Điện Biên Phủ dọc tuyến, chú ý một số khu vực có công trường thi công và các điểm giao cắt không có đèn tín hiệu. Đây cũng sẽ là những cái điểm giao mà gây ra nhiều cái sự khó khăn đối với các bác tài khi mà chúng ta đi qua. Ở cầu An Đồng về ngã ba Nguyễn Văn Linh đường vòng Cổ Niệm, các xe di chuyển được. Còn ngay tại điểm giao cắt ngã ba Nguyễn Văn Linh đường vòng Cổ Niệm thì các phương tiện vẫn lưu thông tốt. Chỉ có điều là chúng ta đi tiếp Về phía ngã năm Thiên Lôi thì xe sẽ phải đối mặt với sự khó khăn do tình trạng ùn ứ giao thông thôi. Và rất may là sáng nay thì tình trạng ùn chỉ diễn ra theo hướng về cảng, còn hướng đi Hà Nội đông xe, nhưng mà chúng tôi chưa ghi nhận sự ùn ứ giao thông đâu. Các bác tài theo chiều đi Hà Nội, tức là từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để về ngã năm Thiên Lôi thì chúng ta vẫn đi được. Còn hướng về cảng, như là thông tin từ nhóm phóng viên cũng như là các thính giả chia sẻ thì đã bắt đầu xảy ra tình trạng ùn ứ rồi. Phía ngã tư Bixi để đi về ngã ba Đình Vũ, hai chiều tương đối tấp nập, rải rác xe ô tô dừng đỗ ở làn hai bánh. Ngã ba Đình Vũ cũng tương đối thôi, quý vị thính giả chúng ta lưu thông bình thường. Cộng tác viên Thanh Hằng phản ánh nút giao gầm cầu vượt Lãm Khê thì có phần đông và đi tương đối chậm chạp qua khu vực công trường thi công, nhưng chậm thôi, chúng ta vẫn đi được chứ không ùn. Ngã sáu Quán Chữ tấp nập và qua khu vực vòng xoay thì nhìn chung là các phương tiện chúng ta vẫn đi được, không quá khó, nhưng những phút tới thì sẽ xung đột nhiều hơn do mật độ xe đang tăng nhanh qua khu vực ngã sáu Quán Chữ. Ở phía cầu vượt Cơ Điện đi về ngã ba PG, nhộn nhịp hai chiều, tấp nập hơn qua khu vực ngã ba PG An Đồng khi mà các phương tiện chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu. Phóng viên Hồng Phượng cũng khuyến cáo với các bác tài khi mà quý vị đi từ ngã ba PG lên cầu An Đồng, chú ý là ở làn xe bánh thì có khá nhiều đất cát, dễ dẫn tới trơn trượt đối với các phương tiện xe bánh khi mà chúng ta lưu thông trên đoạn tuyến từ khu vực ngã ba PG về cầu An Đồng. Tại cầu An Đồng thì các phương tiện lưu thông tốt, và ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh thì trời cũng đã tạnh ráo hơn rồi, không còn tình trạng mưa nữa. Nhưng anh Sakutara thì cho chúng tôi biết là tuyến đường 351 địa bàn phường An Dương bây giờ lại tiếp tục mưa rồi. Mặc dù là mưa không lớn đâu, không dày hạt đâu, nhưng mà cũng đủ ướt đường và khiến cho cái quá trình lưu thông của các phương tiện bị ảnh hưởng. Nên rất mong là các bác tài khi mà chúng ta tham gia giao thông trên tuyến đường 351 bây giờ thì quý vị cũng bình tĩnh, chủ động quan sát để có những lộ trình lưu thông an toàn.
0: Thưa quý vị, như vậy là cho đến thời điểm hiện tại, một số những khu vực đã có những sự thay đổi tích cực hơn về trạng thái thời tiết khi trời đã tạnh mưa và đường thì dần dần sẽ có những sự cải thiện, xe khô trở lại. Tất nhiên là sẽ mất một khoảng thời gian rồi, nhưng ngược lại thì chúng tôi cũng vẫn nhận được thông tin từ một số thính giả ở một số những khu vực thì trời lại bắt đầu mưa trở lại, và điều này thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của quý vị khi lúc này là chuẩn bị đến giờ công nhân đi làm rồi, áp lực giao thông qua những nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp theo đó cũng sẽ gia tăng. Ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 thì chúng tôi nhận thấy mật độ phương tiện tăng cao trên trục đường 351 cả hai chiều, còn hướng Nguyễn Trường Tộ giao thông vẫn tốt, có điều là chú ý theo chiều đi về cảng có cái vũng nước tương đối lớn đấy ạ, cũng phải khoảng gần một nửa diện tích của các phương tiện khi mà chúng ta muốn chuyển hướng rẽ phải đi từ đường 351 đi về cảng thì sẽ gặp nhiều sự khó khăn hơn ở đây. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray theo hướng ngã tư Quán Mau về, mật độ xe cũng có tăng nhẹ. Còn chiều ngược lại thì mật độ phương tiện đã ở mức tương đối cao rồi, trời vẫn đang có mưa đấy ạ, đường trơn. Các bác tài chú ý, gần đó là ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray hướng cầu Rào đi về đây, mật độ xe cao, chiều từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray về thậm chí đã xuất hiện trạng thái ùn ứ giao thông, xe đi chậm và xung đột nhiều qua khu vực tin đường. Ngã tư Bixi hiện tại tình hình giao thông lại đang khá là dễ chịu khi mật độ phương tiện ở mức trung bình. Theo hướng đi lên ngã 6 Lạc Viên có phần đông xe hơn, còn các hướng khác các bác tài vẫn có thể di chuyển được. Chiều đi về sân bay Cát Bi không có áp lực giao thông. Khu vực quảng trường Nhã thành phố, nút giao Cầu Đất, Nguyễn Đức Cảnh, các phương tiện di chuyển tốt, thông thoáng. Ở khu vực khác như nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, chúng tôi cũng đang nhận thấy trạng thái giao thông khá dễ chịu. Ở đây thì trời tạnh mưa. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì trời vẫn đang có mưa, nhưng đi đến khu vực nút giao cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì trời tạnh mưa và đường ở đây vẫn khô. Như vậy là những phút vừa qua thì có lẽ là mưa cục bộ, mưa đám ở một số khu vực thôi. Nên quý vị thính giả chúng ta di chuyển ở trên đường cũng lưu ý để cẩn trọng, di chuyển từ tốn, đặc biệt là các bác tài, vì trời cứ lúc nắng lúc mưa, và có những đoạn mưa, có những đoạn trời tạnh và thậm chí là có hửng nắng thì các phương tiện xe hai bánh đôi khi là cũng sẽ rẽ vào bên đường, một là để mặc áo mưa, thứ hai là qua đoạn trời mưa rồi thì lại cởi áo mưa ra và tạo nên những cái sự xung đột giao thông hoặc là lộn xộn. Các bác tài chú ý để cẩn trọng tay lái và quan sát thật kỹ, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Ở khu vực ngã tư Cống Đôi, tình hình giao thông vẫn đang ở trạng thái khá nhộn nhịp, có đan xen nhẹ qua tim đường thôi, không ảnh hưởng nhiều đâu ạ, các bác tài di chuyển được. Khu vực khác như là trục đường Nguyễn Tri Phương qua ngã tư Bưu Điện thành phố, chúng tôi cũng vẫn quan sát được các phương tiện di chuyển khá tốt, không có áp lực giao thông. Chiều từ cầu Lạc Long đi về, lượng phương tiện tham gia giao thông đang có sự gia tăng nhưng chưa đáng ngại. Ngã tư khu công nghiệp V-Ship, giao thông cũng đang tương đối nhịp nhàng và không bị ảnh hưởng nhiều. Ở khu vực nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363,

0: trạng thái giao thông đang ở mức tương đối là sôi động và tiếp tục có những sự gia tăng. Theo quan sát của chúng tôi thì trên trục đường Phạm Văn Đồng theo hướng đi Đồ Sơn, lượng xe khách đưa đón cán bộ công nhân viên hoạt động cũng rất là tấp nập. Hướng từ đường tỉnh 363 đi ra cũng tương tự như vậy, đang đông xe rồi. Và các phương tiện chú ý, nhiều người đi bộ di chuyển sang đường khá là bất cẩn, có những đoạn là đi không đúng phần đường quy định nữa, làm cho tình hình giao thông cũng trở nên nhộn nhịp và ngược lại thì cũng sẽ lộn xộn hơn. Ở những tuyến đường trung tâm thành phố có những đoạn đường trời đang có mưa nhỏ thôi nhưng mà vẫn khiến cho các phương tiện xe bánh phải mặc áo mưa, và đường cũng có những cái vũng nước nhỏ đọng lại hoặc là mặt đường trơn. Còn một số tuyến khác thì trạng thái giao thông lại đang khá là dễ chịu, không có áp lực giao thông và trạng thái thời tiết cũng tốt. Hy vọng rằng tình hình giao thông và thời tiết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị thính giả di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ thính giả là anh Đức Thanh HLX cho biết quốc lộ 10 qua cầu vượt B49 đang ùn và đi chậm theo hướng đi về trung tâm thành phố. Quốc lộ 10 qua cầu vượt B49 đang ùn, đi chậm theo hướng về trung tâm thành phố. Ở khu vực tuyến đường Lê Duẩn, mật độ xe vừa phải, các điểm mở giải phân cách chú ý hơn. Đường Hoàng Thiết Tâm giao thông tấp nập. Nút giao Lê Quốc Uy, khu vực chợ Bến Phà là những nơi mà quý vị thính giả sẽ cần thận trọng. Đó là những thông tin tiếp theo chúng tôi tiếp nhận từ phóng viên của chương trình và các thính giả. Trong những phút tới đây, hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta vẫn sẽ vững vàng tay lái. Và nếu có những thông tin giao thông mới hơn, những chia sẻ giao thông, hãy gọi điện về chương trình qua số máy 0225-3610-969. Chúng tôi sẽ trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau ít phút.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
6: Alo, đây, đi rồi, sắp tới rồi, chờ chút đi, rồi, yên tâm.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trong buổi sáng ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Có lẽ là tối ngày hôm qua thì quý vị cũng đã có những cái giây phút có thể hòa mình cùng với không khí của ngày Tết Trung Thu, rất là vui vẻ và đầm ấm cùng với các con rồi đúng không ạ? Mặc dù là bây giờ cách đón Trung Thu ở mỗi thế hệ thì có những sự thay đổi rất nhiều, bây giờ thì khác rất nhiều so với ngày xưa, nhưng mà có lẽ là niềm vui của ngày Tết Trung Thu thì

0: trên tuyến đường Chùa Vẽ cũng đã bắt đầu có những sự thay đổi rồi. 7 giờ 20 phút sáng, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của cộng tác viên Thúy Vi đang có mặt trực tiếp tại đây, sẽ thông tin về tình hình giao thông và yếu tố thời tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời chị Thúy Vi.
1: Vâng, xin chào chị Nhật Giang, chị Phương Liên cùng quý vị khán giả. Ít phút vừa qua thì tôi cũng có quá trình khảo sát trên tuyến đường Chùa Vẽ rồi, và mật độ giao thông trên tuyến đường Chùa Vẽ ở thời điểm hiện tại thì cũng đã có những sự gia tăng, và đặc biệt là theo hướng di chuyển về cảng thì cũng đang có những sự ùn ứ đi chậm qua một số đoạn tuyến rồi. Cụ thể thì sự ùn ứ cũng đang hiện diện tại khu vực nút giao ngã tư cảng 28 và ngã tư K9. Có thời điểm thì dòng xe cũng xếp hàng từ khu vực dốc cầu Phú Xá để di chuyển về ngã tư cảng 28 theo hướng di chuyển về cảng. Các phương tiện xe ô tô cũng phải lưu thông tương đối chậm chạp qua đoạn tuyến này. Tương tự qua khu vực ngã tư K9, dòng xe thì cũng bắt đầu có sự ùn ứ và xếp hàng dài, bắt đầu từ cũng gần từ khu vực ngã tư cảng 128 để di chuyển về ngã tư K9 theo hướng di chuyển về cảng Đình Vũ, thì các phương tiện đặc biệt là các phương tiện xe ô tô chúng ta đang phải lưu thông với một sự rất là khó khăn và chậm chạp tại khu vực này. Cùng với đó thì một số bác tài cũng khá là thiếu kiên nhẫn và di chuyển vào làn đường dành cho xe bánh ướp. Điều này thì cũng gây ra những sự cản trở cho các phương tiện xe bánh và tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra va chạm giao thông nữa. Đây cũng là yếu tố mất an toàn mà quý vị khán giả chúng ta cần lưu ý khi mà di chuyển trên tuyến đường Chùa Vẽ ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt là theo hướng di chuyển về cảng đang có sự ùn ứ qua các điểm giao cắt, đó là ngã tư cảng 128 và ngã tư K9. Quý vị khán giả chúng ta cũng chú ý việc là giữ khoảng cách di chuyển an toàn cho các xe để chúng ta cũng sẽ tránh xảy ra những sự cố va chạm phút sắp tới khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Còn đối với hướng ngược lại, tức là hướng di chuyển về trung tâm thành phố qua các điểm giao cắt này, thì mật độ xe cũng duy trì mức độ tấp nập thôi. Các phương tiện chúng ta nhìn chung là có thể là lưu thoát được qua một nhịp đèn mà không gặp những sự ùn ứ khó khăn giống như là hướng di chuyển về cảng. Còn đối với điều kiện thời tiết ở ngoài trời thì hiện tại thì trời cũng đã ngớt mưa tại khu vực này rồi. Nắng cũng đã bắt đầu lên và có phần là chói một chút khi mà theo hướng di chuyển về cảng, quý vị khán giả chúng ta cũng cần lưu ý. Và mặt đường thì bây giờ vẫn đang trơn ướt và nhiều khu vực ở làn đường dành cho xe bánh thì còn tồn đọng một vài vũng nước kéo dài nữa. Điều này thì cũng khiến cho các phương tiện xe bánh cũng phải chủ động là lưu ý vòng tránh và thậm chí là phải vòng tránh trong làn đường dành cho xe ô tô để di chuyển. Điều này thì cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, vì vậy mà cũng cần các bác tài các chính tài chúng ta cũng chú ý quan sát và giảm tốc độ khi mà di chuyển qua các khu vực vũng nước để có thể là tránh tạt té cũng như là vòng tránh các phương tiện xe bánh khi mà di chuyển vào làn đường dành cho xe ô tô. Đó cũng là những thông tin khuyến cáo mà tôi cũng muốn gửi tới quý vị khán giả ở trên tuyến đường Chùa Vẽ. Hy vọng rằng những phút sắp tới thì mọi người cũng sẽ giữ cho mình được những sự bình tĩnh, cẩn trọng và có thể chủ động trên các lộ trình di chuyển của mình, bảo đảm trên đường lưu thông an toàn nhất. Còn bây giờ thì xin mời chị Nhật Giang và chị Phương Liên tiếp tục chương trình ạ.
0: Cảm ơn những chia sẻ từ chị Thúy Vi. Tuyến đường Chùa Vẽ trong buổi sáng ngày hôm nay, thứ bảy cuối tuần, mặc dù là cũng có những sự giảm đi một chút so với những ngày trong tuần, nhưng sự khó khăn thì vẫn còn đang hiện diện theo chiều về cảng. Xe tải trọng lớn vẫn đang hoạt động tương đối tấp nập, chỉ là giảm hơn so với từ thứ hai đến thứ sáu thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì vẫn sẽ gây ra những sự chậm chạp nhất định cho các bác tài khi mà chúng ta tham gia giao thông trên tuyến đường này đấy ạ. Qua các điểm giao theo hướng về cảng như là ngã tư 128, ngã tư K9 hay là qua khu vực ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh, các bác tài tham gia giao thông thì chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh, di chuyển cẩn trọng và chú ý giữ khoảng cách an toàn giữa các xe để tránh xảy ra những sự cố giao thông đáng tiếc trên tuyến đường này.
2: Thưa quý vị, còn ở khu vực khác, chúng tôi cũng đang nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Lam Ngọc. Ngã tư Metro, tình hình giao thông đang có những thay đổi như thế nào? Liệu có khó gì đối với quý vị không? Chúng ta sẽ lắng nghe phóng viên chương trình phản ánh ngay sau đây. Xin mời chị Lam Ngọc.
3: Chị Vân Liên, xin chào quý vị thính giả. Chào chị Nhật Giang. Hôm nay thì tôi đang có mặt tại khu vực ngã tư Metro và trong buổi sáng hôm nay thì cũng xin phản ánh một số những lưu ý. Sự cố đèn tín hiệu giao thông từ ngày hôm qua tại khu vực ngã tư Metro không hoạt động. Cho đến hôm nay thì sau khi hệ thống điện lưới tại khu vực này đã được khắc phục rồi thì theo quan sát của tôi thì cụm đèn tín hiệu hoạt động trở lại bình thường. Nhưng theo hướng từ ngã ba Sở Dầu về khu vực ngã tư Metro, cụm đèn trên cao ô màu đỏ hiện đang trục trặc và không hiện ô màu đỏ. Tức là chỉ khi mà đèn chuyển màu vàng và màu xanh thì mới hiện cụm đèn trên cao thôi. Còn cụm đèn ở phía dưới thì vẫn hoạt động được, cho nên là các phương tiện chúng ta vẫn có thể quan sát được cũng như là theo dõi được ở hướng đối diện để có thể di chuyển. Tuy nhiên thì cũng mong là cơ quan chức năng sẽ khắc phục sự cố đèn này để hỗ trợ cho các bác tài, đặc biệt là xe tải cỡ lớn của chúng ta di chuyển ở tầm cao thì có thể quan sát được.

0: cái cụm đèn ở trên cao một cách thuận tiện hơn. Về tình hình giao thông lúc này thì đang có duy trì ở trạng thái khá ổn định. Buổi sáng nay thì tình hình giao thông không khó. Tại đây thì tôi thấy là dòng xe cũng đã có những cái sự di chuyển khá nhịp nhàng và mật độ không quá cao. Lẽ rằng là buổi sáng thứ bảy cuối tuần thì đây đang là những cái lộ trình di chuyển khá là thoải mái cho mọi người khi lưu thông qua ngã tư Metro. Ngay cả trên trục quốc lộ 5 hay hướng về đại lộ Tôn Đức Thắng thì giao thông cũng đang duy trì ở ngưỡng khá ổn định, mật độ xe thấp, xe tải trọng lớn hoạt động hôm nay cũng không nhiều nữa. Hầu như các bác tài đến đây thì chúng ta cũng đều chủ động giảm tốc để có những hành trình di chuyển thuận lợi. Giữa đường lúc này thì sau cơn mưa mặt đường cũng đã bắt đầu khô ráo trở lại rồi. Chỉ còn đọng những cái vũng nước nhỏ ở sát với khu vực vỉa hè theo hướng từ ngã ba Sở Dầu về ngã tư Metro thôi. Còn tim đường ngã tư Metro lúc này thì dường như đường xá đã khô ráo hơn rất nhiều. Tôi thấy là bắt đầu có những cái tia nắng ấm áp, hưởng nắng ở đây rồi. Và hy vọng là trong ít phút tới thì tình hình thời tiết cũng sẽ thuận lợi để hỗ trợ mọi người. Chúng ta sẽ có hai ngày cuối tuần với thật nhiều những cái khoảng thời gian trọn vẹn dành cho gia đình và người thân. Xin trở lại phòng thu ạ.
1: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Lam Ngọc. Khu vực ngã tư Metro không đáng ngại, quý vị thính giả có thể di chuyển được bình thường. Chỉ chú ý một chút khi mà đèn tín hiệu giao thông cũng gặp sự cố trục trặc. Nhưng quý vị thính giả chúng ta thận trọng, chúng tôi tin rằng các bác tài vẫn có thể duy trì được trạng thái giao thông tốt qua khu vực ngã tư Metro. Thính giả anh Sakura cho biết là ngã tư Nguyễn Trường Tộ quốc lộ 17B hiện tại đang rất đông xe theo hướng về khu công nghiệp. Ở khu vực ngã tư Cấm Đôi, hiện tại mật độ phương tiện cũng đang cao rồi khi chờ đèn, xung đột giao thông. Đường Hoàng Quốc Việt hướng ngã tư Cấm Đôi đi ngã ba An Tràng khá đông xe. Lưu ý là hướng về ngã tư Cấm Đôi, hiện tại nhà dân có đám, người ra người vào cũng tương đối tấp nập. Còn đoạn hướng về ngã ba An Tràng thì giao thông lộn xộn. Lưu ý là bên đường có người dân bày bán hàng ăn sáng và cũng khiến cho nhiều người tranh thủ rẽ vào để mua quà sáng. Anh Việt Bắc Khắc Lê cho biết khu vực đường Lê Thánh Tông từ ngã tư Cầu Máy Chai để đi về cảng Chùa Vẽ mật độ trung bình. Anh Hương Thịnh phản ánh đường Trần Nguyên Hãn giao thông tấp nập hai chiều, chú ý có xung đột giao thông qua các điểm giao. Ở những khu vực khác thì chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin mật độ xe đang có những sự thay đổi rõ rệt. Đáng chú ý là trung tâm thành phố thì ngã tư cầu vượt Lạch Tray áp lực giao thông đang cao rồi. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray theo chiều từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray về cũng khá đông xe, hướng cầu rào đi lên tương tự như vậy. Trục đường Tô Hiệu qua ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen các phương tiện di chuyển được tấp nập nhưng không đến mức khó khăn. Ngã tư Tam Kỳ chiều Trần Nguyên Hãn đi lên khu vực trung tâm thành phố cũng đang tương đối đông xe rồi. Chiều từ cầu Tam Bạc đi về nhộn nhịp, các phương tiện di chuyển được bình thường. Ở khu vực nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, trên trục đường Phạm Văn Đồng thì tương đối đông xe nhưng cơ bản là diện tích lưu thông khá là rộng rãi. Hơn nữa là thời lượng đèn xanh tương đối dài. Còn hướng đường 363 thì đang ùn, các bác tài di chuyển chậm. Theo quan sát của chúng tôi thì dòng xe đang xếp hàng dài và chắc chắn là cũng sẽ mất khoảng vài nhịp đèn mới lưu thoát được. Có lẽ ít nhất thì cũng phải khoảng 3 nhịp đèn mới lưu thoát được qua khu vực này, bởi vì thời lượng đèn xanh cũng tương đối ngắn trong khi áp lực giao thông tăng cao. Theo như quan sát của chúng tôi qua hệ thống camera thì các phương tiện đang di chuyển chậm và sẽ mất nhiều thời gian hơn qua khu vực nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363 theo hướng đường 363 đi về Phạm Văn Đồng. Ở khu vực khác như là ngã tư An Dương qua tim đường có xung đột giao thông, xe vẫn đi được. Trên trục đường Trần Nguyên Hãn các phương tiện di chuyển được bình thường, không đến mức khó khăn. Khu vực khác là ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, tình hình giao thông qua khu vực này cũng có những sự thay đổi trong những phút vừa qua, đặc biệt là hướng đường Hồ Sen về tương đối là đông xe. Các hướng khác các phương tiện di chuyển được bình thường, không có khó khăn quá nhiều. Ngã tư Cống Đôi đông xe rồi và có xung đột giao thông. Ở khu vực nút giao khu công nghiệp V-Ship, chúng tôi cũng nhận thấy là mật độ phương tiện tăng theo chiều từ ngã tư Núi Đèo đi về đây. Các phương tiện cũng bắt đầu phải chờ đợi lâu hơn, có thể là cũng phải khoảng độ 2 nhịp đèn để lưu thoát qua khu vực này, thỉnh thoảng thôi. Còn lại thì các hướng khác các phương tiện đều di chuyển được tương đối là dễ dàng chứ không đến mức khó khăn. Ở những tuyến như là ở khu vực tuyến đường Trần Nguyên Hãn, Tô Hiệu, Lạch Tray, các điểm giao cắt đông xe rồi. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 mật độ phương tiện tập trung cao trên trục đường 351. Các bác tài đã có thể di chuyển được tốt hơn vì thời tiết cũng đã thay đổi, trời đã tạnh mưa rồi, mặt đường đang dần trở nên khô ráo hơn, nhưng có lẽ là vẫn cần thời gian.

0: theo hướng đi về cảng vẫn chú ý có vũng nước đọng trên mặt đường gây ảnh hưởng đến lộ trình của quý vị. Cộng tác viên Thanh Hằng lúc này cũng đang mong muốn chuyển đến quý vị thính giả những thông tin trực tiếp trên trục đường Hoàng Quốc Việt. Chúng ta sẽ lắng nghe phản ánh thông tin từ Thanh Hằng ngay sau đây. Xin mời Thanh Hằng.
1: Vâng, cảm ơn chị Phương Linh. Chào quý vị thính giả. Nay thì Thanh Hằng cũng đang di chuyển và khảo sát ở trên tuyến Hoàng Quốc Việt từ ngã tư Cống Đôi về ngã ba An Tràng. Lúc này thì mật độ giao thông ở trên dọc tuyến cũng đang khá là đông. Có những đoạn điểm và giao thông cũng có phần xung đột do các phương tiện quanh rẽ, cho nên là gây nên cái sự gián đoạn và chuyển chậm lại một chút. Với những đoạn điểm giao cắt hay là đầu các ngõ ngách di chuyển ra thì thời điểm hiện tại cũng tạo nên những cái sự hỗn độn do các phương tiện quanh rẽ. Một số phương tiện xe bánh khi di chuyển từ ngõ ngách ra thì có phần chủ quan và di chuyển khá là nhanh. Điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao, cho nên quý vị cũng hãy lưu ý di chuyển từ các ngõ ngách ra, quan sát thận trọng, và các phương tiện di chuyển trên tuyến thì chúng ta cũng hãy chủ động quan sát và bảo đảm tình giao thông an toàn. Tuyến Hoàng Quốc Việt đoạn tuyến có khá là đa dạng các cái phương tiện lưu thông, như là xe từ xe hai bánh, xe ô tô con, phương tiện xe tải cho đến các cái phương tiện xe công trình và xe ô tô, xe buýt di chuyển cũng khá là nhộn nhịp ở trên dọc tuyến, di chuyển đan xen với nhau, cho nên là trong quá trình di chuyển của mình thì quý vị cũng hãy chủ động di chuyển thận trọng, và đặc biệt là khi quanh rẽ sang đường để có thể bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó thì có một số đoạn điểm quý vị cũng cần phải lưu ý hơn đôi chút. Qua số 273 Hoàng Quốc Việt theo hướng Văn Tràng đi về ngã tư Cống Đôi thì qua khu vực này thì có đám hỉ và xe ô tô cũng đang tập trung dừng đỗ nối tiếp nhau qua khu vực này. Người dân ra vào lộn xộn đôi chút, có những thời điểm mà người dân di chuyển ra vào khu vực, cho nên là quý vị cũng chú ý quan sát và chủ động phòng tránh để có thể bảo đảm an toàn. Tiếp đó là đoạn hướng đi về ngã ba An Tràng, gần khu vực ngã ba An Tràng thì thời điểm người dân đi làm hoặc đang đông và quanh rẽ vào các khu vực công ty, các khu công nghiệp ở khu vực này, cho nên cũng có phần lộn xộn. Và cách nào cũng quan sát thấy là nhiều người điều khiển phương tiện xe máy khi mà di chuyển về phía ngã ba An Tràng để di chuyển về các công ty qua khu vực thì cũng đã sang đường sớm và đi ngược chiều một đoạn khá là dài. Điều này cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông cao khi mà các phương tiện đi đúng chiều đường, phải chú ý khi quan sát và cũng phải phòng tránh khi mà di chuyển qua khu vực này. Qua đoạn tuyến hướng về ngã ba An Tràng thì cũng tập trung khá nhiều những hàng quán bán đồ ăn sáng, cho nên là người dân buổi sáng đi làm thì cũng tranh thủ là dừng đỗ để mua hàng. Một phần xe quanh rẽ di chuyển ngược chiều và dừng đỗ lộn xộn qua khu vực. Đây cũng là những yếu tố mà quý vị cũng cần phải chú ý và di chuyển thận trọng hơn khi mà di chuyển về đoạn tuyến hướng về nút giao ngã ba An Tràng vào thời điểm hiện tại. Mong rằng là những chia sẻ của Thanh Hằng sẽ giúp cho quý vị chủ động trong lộ trình di chuyển của mình để quá trình lưu thông được diễn ra an toàn và thuận lợi. Và bên cạnh đó thì về điều kiện thời tiết ở khu vực đoạn tuyến lúc này thì Thanh Hằng cũng đang làn khói đã bắt đầu lên, có phần chói chang. Và trong khi đó thì mưa thì vẫn chưa mưa và Thanh Hằng chỉ ngóc đi vẫn còn mưa bụi lất phất, cho nên là vẫn có người mặc áo mưa và có người thì cũng đã dùng gỗ lại để cởi bỏ áo mưa ra rồi. Thanh Hằng lưu ý đến quý vị trong trình di chuyển của mình ngày hôm nay thì chúng ta cũng hãy chủ động mang theo áo mưa, những cái vật dụng tư trang cần thiết để bảo đảm động với cái thay đổi của điều kiện thời tiết trong ngày để có những cung đường di chuyển an toàn và thuận lợi. Thường sẽ còn tiếp tục cập nhật từ quý vị những thông tin giao thông mới hơn trong những phút tiếp theo. Bây giờ thì xin trở lại phòng thu cùng với Trung Liên ạ.
0: Cảm ơn những thông tin được chuyển về từ cộng tác viên Thanh Hằng. Chúng ta lưu ý qua một số những khu vực, các điểm giao cắt có thể là mật độ phương tiện không quá cao, nhưng xung đột giao thông thì diễn ra thường xuyên, và đặc biệt là có một số những nơi hạ tầng cơ sở xuống cấp hoặc là công trường thi công đang còn dang dở chẳng hạn, sẽ khiến cho quý vị thính giả cần phải thận trọng hơn. Chúng tôi sẽ còn trở lại với những thông tin giao thông mới hơn. Còn bây giờ xin được gửi tặng quý vị một ca khúc của chương trình mang tên Tình Yêu Màu Nắng qua phần thể hiện của đoàn Thúy Trang và rapper Big Daddy.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với giọng hát của nữ ca sĩ Đoàn Thùy Trang và Big Daddy với ca khúc Tình Yêu Màu Nắng. Hy vọng rằng là sáng nay thì quý vị cũng đã có những phút giây thật là ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu của mình. Và trên những lộ trình thì đừng quên đồng hành cùng với kênh THP Giao thông, tần số quen thuộc 102,2 MHz. Và nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới hay những cảnh báo rủi ro trên lộ trình lưu thông thì quý vị có thể nhấc máy lên và chia sẻ với chúng tôi.

0: Tôi qua số máy đường dây nóng là 0225 361 0969. Ở thời điểm hiện tại, đồng hồ trong phòng thu đã điểm 7:40 sáng. Chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Hồng Phượng để xem tình hình giao thông trên tuyến đường Hồng Bàng, nơi mà phóng viên của chúng tôi đang có quá trình tác nghiệp, thì đang có những diễn biến như thế nào. Xin chào ngày mới chị Hồng Phượng ạ.
1: Chào ngày mới chị Hồng Giang, chào ngày mới quý vị khán giả nghe đài. Ngày hôm nay thì rõ ràng là một buổi sáng mà thời tiết có thể nói là khá là nóng đành, mưa nắng thất thường, và thậm chí khi mà tôi di chuyển trên một số những cái tuyến đường con phố thì có những giai đoạn mà rất là gần nhau thôi, nhưng mà có những đoạn thì mưa và thậm chí là mặt đường trơn ướt và đọng những vũng nước. Tuy nhiên thì cách đấy thì một đoạn ngắn thôi thì mặt đường lại rất là khô ráo, nhưng chưa hề có dấu hiệu của mưa vậy. Và cái sự thay đổi về tình hình thời tiết này thì mong rằng là quý vị khán giả chúng ta cũng hãy chủ động những cái vật dụng tư trang cần thiết để không bị gián đoạn lộ trình lưu thông của mình và chủ động hơn trong quá trình tham gia giao thông. Thời điểm hiện tại thì ở trên tuyến đường Hồng Bàng thì thời tiết lại đang khá là thuận lợi, mưa thì không xuất hiện và ngoài trời thì bắt đầu hửng nắng lên rồi. Cùng với đó thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đã có sự gia tăng nhưng mà cũng chưa quá là đông đúc. Nhìn chung lúc này thì chúng ta đang có một cái điều kiện về tình hình giao thông cũng như là yếu tố thời tiết đang tương đối là thuận lợi và khả quan. Duy chỉ có điều là ở trên tuyến đường Hồng Bàng thì quý vị lưu ý là tình trạng các phương tiện xe ô tô dừng đỗ khá là nhiều. Ngoài cái khu vực siêu thị ở khu vực này, siêu thị Mega Market thì với cái tình trạng là rất nhiều các phương tiện xe ô tô tải dừng đỗ tại khu vực trước của khu vực siêu thị, cũng như là một số các phương tiện xe đầu kéo dừng đỗ tại khu vực này, thì đáng kể nhất là tại về gần phía khu vực điểm giao Hầm Chui thì hiện tại quan sát của tôi thì đang có một số những phương tiện xe đầu kéo dừng đỗ tại khu vực này để chờ giờ di chuyển về phía khu vực tuyến đường Cầu Bính. Chính bởi vậy mà ít nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình tham gia giao thông của các phương tiện, nhất là khi mà chúng ta quay rẽ chuyển hướng để di chuyển hướng về phía khu vực tuyến đường dẫn Nam Cầu Bính đi khu vực nút giao Cơ Điện. Đây là điểm các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý trong quá trình tham gia giao thông. Ngoài ra thì ở trên tuyến đường Hồng Bàng thì cũng có một số những ngõ nhỏ khuất tầm nhìn, và khi mà các phương tiện, nhất là các phương tiện xe bánh, khi mà chúng ta còn sẽ chuyển hướng ra chưa thể di chuyển ngay được, thì chúng ta rất nhiều phương tiện là lựa chọn cái giải pháp đó là di chuyển ngược chiều, mà lại di chuyển ngược chiều ở những cái đoạn mà có những phương tiện xe ô tô dừng đỗ rồi thì chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều về cái tầm quan sát và cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm. Với cái điều kiện thời tiết đến thời điểm hiện tại, do qua khu vực nút giao ngã tư Metro hay là khu vực tuyến đường Hồng Bàng thì đang diễn ra khá là ổn định, cùng với lại những cái sự khả quan như vậy thì mong rằng quý vị khán giả chúng ta cũng hãy bình tĩnh, cẩn trọng và vững vàng tay lái để có một khởi đầu một ngày mới thứ bảy với những cái kế hoạch xuân sẻ, cũng như là những cái kế hoạch vui chơi ngoài trời và những cái kế hoạch gặp gỡ bạn bè sẽ diễn ra một cách thuận lợi và xuân sẻ nhất. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thư với chị Kiều Giang.
0: Cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Hồng Phượng trên tuyến đường Hồng Bàng. Nhìn chung là tình hình giao thông ở đây thì không có nhiều những cái sự khó khăn đối với các bác tài đâu. Thế nhưng mà điều kiện thời tiết lại đang là yếu tố mà chúng ta quan tâm nhiều nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Như chị Hồng Phượng vừa nói đấy ạ, thời tiết thì rất là đồng đảnh, cùng trên một đoạn đường nhưng mà có những điểm thì trời mưa, nhưng mà có những điểm thì trời lại hửng nắng. Chính vì thế nên là cái trạng thái thời tiết như thế này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới quá trình tham gia giao thông của mọi người, và đặc biệt là có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Nếu mà những ai mà chúng ta hay nhạy cảm với yếu tố thời tiết nữa thì có lẽ là thời tiết ngày hôm nay cũng sẽ tác động ít nhiều đấy ạ. Quý vị cũng chú ý là chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe của mình bằng nhiều biện pháp, và đặc biệt là trong ngày cuối tuần hôm nay thì hãy dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, để dành cho những người thân yêu nữa. Chúng ta cũng sẽ có một ngày cuối tuần với nhiều niềm vui, tạm thời gác lại những cái bộn bề công việc. Còn đối với các bác tài mà chúng ta vẫn đang phải rong ruổi trên những cung đường, hay là với các thính giả mà ngày hôm nay chúng ta vẫn phải xử lý nhiều công việc chưa kịp giải quyết hết trong tuần vừa qua, thì mong rằng là chúng ta cũng sẽ có thể giải quyết được công việc thật là nhanh chóng, và vẫn có những cái khoảng thời gian thảnh thơi nhất định để dành cho chính bản thân và những người thân yêu của chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng tôi cũng nhận được nhiều những cái thông tin giao thông hỗ trợ từ các thành viên HLX hay là diễn đàn tin tức giao thông, như là anh Mạnh Thức. Diễn đàn thì cho biết là ngã tư Bùi Viện Trực Cát thì xe đi khá là ổn định. Anh Hùng phản ánh vòng xuyến Deep Sea đông theo các hướng và cũng đã bắt đầu có những sự chậm chạp ở khu vực này rồi. Anh Hương Thịnh HLX chia sẻ tuyến đường Trần Nhân Tông mật độ vừa phải, ngã năm Kiến An thì tương đối nhộn nhịp, nhưng không có sự khó khăn, các bác tài lưu thông được. Cộng tác viên Thanh Hằng phản ánh tuyến đường Phan Đăng Lưu, chú ý với các phương tiện quanh rẽ vào những cái khu vực cổng trời, ngã năm Kiến An nhộn nhịp qua vòng xoay thôi, không có sự khó khăn như chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ với quý vị thính giả. Ngoài ra thì một số những điểm nút giao thông trong khu vực nội đô thành phố như là ngã tư

0: cột đèn ngã tư An Dương, đông xe, rồi ngã tư Tam Kỳ, tấp nập một chút khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu thôi. Ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn cũng tương tự như vậy. Cầu Đồng Bộ Tam Bạc, các xe có thể đi tốt, ngoài trời thì mưa nắng đan xen, gián đoạn, nên yếu tố thời tiết cũng sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình tham gia giao thông của các bác tài. Chúng tôi thì cũng tiếp tục ghi nhận được thông tin giao thông đến từ các bác tài ở những khu vực xa như là quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Sài Đồng hướng Long Biên, xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con gây ra tình trạng ùn tắc giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngoài ra thì các thính giả cũng cho biết là vành đai 3 trên cao từ Nguyễn Trãi hướng về cầu Thăng Long hiện tại thì đi ổn, nhưng mà đến giữa cầu thì xe bắt đầu đi chậm rồi, theo chiều đi về cầu Thăng Long đấy ạ. Các bác tài lưu thông qua chúng ta cũng chú ý. Cảm ơn thông tin từ các bác tài cũng đã chia sẻ về. Nhắc lại là quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng hướng về Long Biên xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hiện tại thì tình trạng ùn tắc giao thông đã bắt đầu hiện diện tại đây. Bên cạnh đó, vành đai 3 trên cao từ Nguyễn Trãi hướng về cầu Thăng Long, từ giữa cầu trở đi thì chúng ta bắt đầu phải đối mặt với sự chậm chạp và khó khăn. Chúng tôi cũng cảm ơn thông tin từ các bác tài cũng đã nhiệt tình tương tác. Anh Linh thành viên HLX cho biết ngã tư khu công nghiệp V-Ship tấp nập đan xen nhưng chưa có sự khó khăn đâu, nên các bác tài chúng ta có thể lưu thông được. Chúng tôi cũng vừa tiếp nhận được thông tin đến từ anh Quý thành viên HLX cho biết là vào khoảng tầm 1 giờ 30 phút sáng nay trong khu công nghiệp An Dương đấy ạ, thì đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa một phương tiện xe ô tô tải thùng khoảng 10 tấn dừng đỗ ở rìa đường và một phương tiện xe máy đã đâm vào phía sau đuôi xe của phương tiện xe tải thùng này, khiến cho 3 nạn nhân tử vong tại chỗ. Đến thời điểm hiện tại thì hiện trường vẫn chưa giải quyết xong và vẫn đang làm thủ tục để đưa nạn nhân lên xe cấp cứu về quê. Và ở khu vực này thì các bác tài cũng đã khuyến cáo rất nhiều về cái sự khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm khi mà đường nội bộ trong khu công nghiệp An Dương, đặc biệt là khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông này, đường gần như là không có hệ thống biển báo vạch kẻ đường. Chính vì thế nên là các phương tiện khi mà lưu thông qua khu vực này cũng rất là chủ quan, và nhiều khi chính cái sự chủ quan đó dẫn tới những cái sự cố giao thông đặc biệt nghiêm trọng như là vụ tai nạn lần này. Và các bác tài khi mà chúng ta tham gia giao thông qua những khu vực đường trong nội bộ trong khu công nghiệp thì quý vị và các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý bình tĩnh thôi. Qua các cái điểm giao cắt rồi chúng ta chú ý cả việc là những cái phương tiện xe ô tô dừng đỗ ở trên đường nữa, trong cái điều kiện thời tiết là đêm tối, tầm nhìn bị hạn chế và cường độ ánh sáng cũng yếu nữa. Nếu mà chúng ta không chủ động quan sát và chủ quan thì những cái sự cố giao thông kiểu như thế này cũng rất dễ xảy ra. Và chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin giao thông, những cái thông tin chi tiết hơn về vụ tai nạn giao thông mà chúng tôi vừa chia sẻ tới quý vị thính giả sau khi mà nhận được thông tin mới được phối hợp từ cơ quan chức năng. Cảm ơn thông tin ban đầu được chia sẻ từ anh Quý, thành viên HLX cũng như là các bác tài chúng ta có quá trình tham gia giao thông qua khu vực này.
1: Thưa quý vị, từ hệ thống camera giao thông thì chúng tôi cũng quan sát thấy nhiều tuyến đường đang phải đối mặt với áp lực giao thông rồi. Cụ thể như là ngã tư cầu vượt Lạch Tray, đông xe theo các hướng, hướng đi về ngã tư Nguyễn Bình, Lạch Tray, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Trục đường Tô Hiệu, các điểm giao cắt cũng rất là đông, nên quý vị thính giả sẽ chú ý để thận trọng và nhường nhịn nhau. Nắng đã hửng lên rồi, hướng đi về phía đông đang là hướng nắng chói mắt. Các bác tài chú ý, đặc biệt là ở trục đường Nguyễn Văn Linh, Đại lộ Tôn Đức Thắng, Nguyễn Bình Khiêm và đường Đình Vũ Chùa Vẽ hướng cảng, quý vị thính giả thận trọng. Ngã tư Tam Kỳ, chiều từ đường Trần Nguyên Hãn đi lên cũng đang đông xe, các phương tiện di chuyển khá chậm do mật độ phương tiện cao. Chiều từ cầu Tam Bạc đi xuống, quý vị thính giả cũng lưu ý vì mật độ phương tiện chúng tôi tin là vẫn sẽ còn có sự gia tăng. Ở khu vực ngã tư khu công nghiệp V-Ship theo hướng từ ngã tư Núi Đèo về thoáng xe rồi, các phương tiện di chuyển bình thường, các hướng khác các phương tiện di chuyển được, không có khó khăn nhiều. Nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363 vẫn còn đông, các xe đi được, chưa đến mức khó khăn. Hình ảnh từ hệ thống camera chuyển về thì chúng tôi cũng quan sát thấy là quý vị thính giả di chuyển ở khu vực này cũng đã có được tốc độ tốt hơn, nhưng vẫn chú ý mặt đường rải rác có những cái vũng nước đọng lại, rồi người dân đi bộ sang đường một cách rất là lộn xộn, không có cái trật tự

đặc biệt là lối rẽ vào khu công nghiệp Đỉnh Vàng thì có một số những cái hàng quán bên đường và thu hút một số người rẽ vào đây, làm cho trạng thái giao thông cũng bị ảnh hưởng. Ở khu vực nút giao ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh, tình hình giao thông cũng đang ở trạng thái tương đối tấp nập. Ở trục đường Mê Linh thì quý vị thính giả chủ yếu cảm nhận được áp lực dồn về khu vực ngã tư Hồ Sen thôi, nhưng cũng chỉ mang tính thời điểm. Còn nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 thì chúng tôi vẫn ghi nhận trục đường 351 đông xe hướng Nguyễn Trường Tộ, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được bình thường. Thông tin từ các phóng viên của chương trình chuyển về, những phút vừa qua đường Trần Nhân Tông giao thông tấp nập, ngã sáu quán chữ các phương tiện di chuyển bình thường, chú ý qua khu vực vòng xoay, trời đã tạnh mưa rồi. Từ đầu giờ cao điểm chúng tôi nhận được thông tin về tình trạng ùn ứ giao thông qua khu vực quốc lộ 10, cầu vượt B49. Cầu vượt B49 từ đỉnh cầu theo hướng đi Hưng Yên có va chạm giữa hai xe ô tô con, giao thông khó khăn, lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết. Đây là thông tin mới nhất từ thính giả với những số cuối điện thoại là 6333 cập nhật về chương trình. Ngã ba Chùa Vẽ giao thông tấp nập theo hướng về trung tâm thành phố, trục đường Lê Thánh Tông từ ngã ba Chùa Vẽ về ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông giao thông nhộn nhịp. Hai bên đường rải rác tình trạng xe ô tô dừng đỗ. Anh Trinh HX cho biết đường tỉnh 402 từ trung tâm xã Kiến Thụy về điểm giao đường 353 mật độ xe trung bình, các phương tiện không gặp nhiều sự khó khăn tại đây. Chúng tôi đang hướng sự quan tâm đến trục quốc lộ 10 khi có va chạm giao thông giữa hai xe ô tô con qua khu vực cầu vượt B49. Diện tích lưu thông của cầu vượt B49 vốn đã tương đối hẹp rồi, chỉ có hai làn đường mà có xe ô tô va chạm như vậy, chắc chắn là các bác tài sẽ gặp nhiều sự khó khăn qua khu vực này. Rất may là đã có lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại đây để điều tiết giao thông và bảo đảm lộ trình an toàn. Nên chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị thính giả thận trọng di chuyển từ tốn theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để bảo đảm những cung đường chúng ta đi qua luôn trong trạng thái suôn sẻ. Ở những tuyến đường con phố khác lúc này, tình hình giao thông cũng đang có những sự thay đổi. Về cơ bản, mật độ phương tiện có tăng nhưng chưa ghi nhận một điểm nghẽn giao thông nào cả. Chủ yếu là ở trung tâm thành phố, trục đường Lạch Tray qua ngã tư cầu vượt Lạch Tray hoặc là qua khu vực ngã tư Tam Kỳ, quý vị thính giả di chuyển chậm theo hướng Trần Nguyên Hãn thôi. Còn trên tuyến thì các xe vẫn đi được, tốc độ hơi chậm nhưng không bị kẹt lại. Trục đường quốc lộ 10, quý vị thính giả lưu ý là có va chạm giao thông trên cầu vượt B49 theo hướng đi Hưng Yên, chính vì vậy mà giao thông đang gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ còn trở lại với những thông tin giao thông mới hơn. Còn bây giờ xin được gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc tiếp theo của những người thực hiện chương trình, ca khúc mang tên Dịu Dàng Nỗi Nhớ Mùa Thu qua tiếng hát của Tùng Dương.

0: Quý vị thân mến, 7:58 chúng tôi cũng vừa tiếp nhận được thông tin từ thính giả về những số máy cuối là 6333 cho biết cầu vượt B49 trên đỉnh cầu hướng đi Hưng Yên và chạm giữa hai xe ô tô con và giao thông đang rất khó khăn. Chúng tôi cũng nhắc lại thông tin này để các bác tài chúng ta lưu ý khi đi qua khu vực cầu vượt B49. Hiện tại đã có cảnh sát giao thông điều tiết rồi. Các bác tài chúng ta đi qua thì vui lòng, cẩn trọng để bảo đảm được an toàn. Chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị thính giả thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115. Ngày 25 tháng 9, các y bác sĩ của trung tâm cũng đã vận chuyển cấp cứu cho 7 trường hợp tai nạn giao thông. Trường hợp đầu tiên là một bệnh nhân nữ 33 tuổi bị tai nạn giao thông xe máy ô tô tại khu công nghiệp V-Ship vào khoảng 19:30. Bệnh nhân được cấp cứu chuyển đến bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị với chẩn đoán đa chấn thương do tai nạn giao thông. Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nam sinh năm 2006 đi xe máy tự ngã tại đường 208 An Dương vào khoảng 23 giờ, và được chẩn đoán là bị chấn thương sọ não, gãy kín 1/3 xương cẳng chân phải do tai nạn giao thông. Trường hợp thứ ba là một bệnh nhân nam sinh năm 2002 đi xe máy tự ngã tại Trường Chinh, Kiến An vào khoảng 1 giờ sáng ngày hôm nay và được chẩn đoán là bị chấn thương bả vai do tai nạn giao thông. Trường hợp thứ tư là một bệnh nhân nam không rõ tên tuổi, địa chỉ đi xe máy tự ngã tại khu công nghiệp An Dương. Bệnh nhân này tử vong, được tiếp cấp cứu bàn giao lại cho cơ quan chức năng. Trường hợp thứ năm là một bệnh nhân nam không rõ tên tuổi, địa chỉ đi xe máy tự ngã tại khu công nghiệp An Dương và cũng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng. Trường hợp thứ sáu cũng là bệnh nhân nam đi cùng với hai bệnh nhân phía trên đi xe máy tự ngã tại khu công nghiệp An Dương. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ thông tin tới quý vị thính giả, thông tin được cập nhật từ anh Quý đấy ạ. Cả ba nạn nhân này thì đi xe máy và tự ngã tại đường nội bộ trong khu công nghiệp An Dương và cũng đã được kiếp cấp cứu 115 bàn giao cho cơ quan chức năng. Và trường hợp thứ 7 là bệnh nhân nam không rõ tên tuổi bị tai nạn giao thông tại cổng khu công nghiệp An Dương vào khoảng 4 giờ sáng và bệnh nhân này được chẩn đoán là bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Đó là 7 trường hợp bị tai nạn giao thông vào ngày hôm qua cũng như rạng sáng nay. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin tới quý vị thính giả. Rất mong là trên những lộ trình thì quý vị cũng hết sức bình tĩnh thôi. Chúng ta chủ động nhất để có những lộ trình lưu thông an toàn, tránh những rủi ro có thể xảy ra. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng cũng đã hết. Thực hiện giờ cao điểm sáng nay, đạo diễn Khánh Hạ, kỹ thuật viên Huy Tường, biên tập viên Nhật Giang Phương Liên. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên, cộng tác viên, các anh em hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần với những cung đường lưu thông thuận lợi, bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Anh lại đây em bảo, nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi, hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi sao tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh vợ chồng mình đi xem luôn nhé, đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878, hân hạnh được phục vụ.
4: Chiều tháng 9 cùng điện máy Sunmax, mua một tặng một tương ứng với từng giá trị đơn hàng từ 15 triệu đến trên 35 triệu với rất nhiều quà tặng hấp dẫn như quạt cây, quạt treo tường, ấm siêu tốc, máy sấy tóc, nước giặt, chảo, vân vân. Mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Việt Nam mùng 2 tháng 9, điện máy Sunmax cũng gửi tới quý khách hàng các sản phẩm giá tốt chỉ từ khoảng 8 triệu. Bạn đã có thể sở hữu một chiếc TV 55 inch điện tử, điện lạnh, gia dụng giá siêu hấp dẫn qua ngay Sunmax. Sunmax, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
5: Hằng xin chào và cảm ơn quý thính giả thân thiết đã chọn kênh phát thanh giao thông FM 102.2 MHz trong buổi sáng cuối tuần thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Kính chúc quý thính giả có ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui và luôn có những cung đường an toàn thuận lợi. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng lúc 8 giờ 15 phút sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Quốc lộ 38B dài 17 km đi qua các xã Trường Tân, Gia Phúc, Thanh Miện, thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có thương vong về người. Vậy những bất cập về hạ tầng giao thông nào vẫn đang tồn tại trên tuyến? Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân được thực hiện ra sao? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe 10 phút của chuyên mục Điểm nóng giao thông lên sóng lúc 8 giờ 20 phút. Xe tải, xe chở vật liệu và phương tiện phục vụ công trường luôn tiềm ẩn nguy cơ gây bụi bẩn, mất an toàn và ảnh hưởng tới giao thông đô thị. Quản lý xe và máy móc thiết bị công trường của Hàn Quốc là một mô hình tiên tiến kết hợp giữa công nghệ hiện đại, quy định pháp lý nghiêm ngặt và tác phong công nghiệp tối ưu. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương lên sóng lúc 8 giờ 30. Mang trung thu đến với những chiến binh nhỏ, đó là câu chuyện của những nhà hảo tâm đã mang những món quà ý nghĩa, những lời động viên chia sẻ từ những em nhỏ đang phải đối mặt với bệnh tật. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ý nghĩa này qua 5 phút của một người hay việc tốt lên sóng lúc 8 giờ 40. Chương trình Khúc hát trên đường được phát sóng trực tiếp từ 9 giờ đến 10 giờ. Quý thính giả và các bác tài mong muốn được thưởng thức những bài hát yêu thích, hãy gọi về số máy 02253 610969 hoặc Zalo Khúc hát trên đường số 09

0: 0984571781. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của quý vị. Gặp nhau từ tình yêu dành cho âm nhạc, những người trẻ cùng lập nên ban nhạc và kiên trì tìm kiếm tiếng nói riêng. Hành trình ấy không chỉ có sân khấu và những giai điệu mà còn có những câu chuyện về tình bạn, sự đồng điệu cùng khát vọng được sống hết mình với đam mê. Đây là nội dung được chia sẻ qua 10 phút của chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng lúc 10 giờ. Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen lên sóng lúc 10 giờ 10 hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những điều thú vị trên tuyến đường Đỗ Minh, phường An Hải. Đây là một tuyến đường mới được chính thức đặt tên trong năm 2026. Album Đồng Hồ Cát là một lát cắt về thời gian trong âm nhạc của ban nhạc The Cassettes. Những ký ức, những cuộc gặp gỡ và cảm xúc của tuổi trẻ được gom lại qua từng ca khúc. 10 giờ 20 phút hôm nay trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu của album này để cùng cảm nhận về một hành trình âm nhạc xoay quanh thời gian, ký ức, những chuyển động trong đời sống và cảm giác của con người khi nhìn lại những điều đã đi qua. Từ 11 giờ đến 12 giờ là thời lượng của chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm trưa, với những thông tin giao thông mới liên tục được cập nhật, những cảnh báo rủi ro sẽ giúp các bác tài lựa chọn cung đường và cách tham gia giao thông an toàn thuận lợi. Chúc quý vị lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng FM 102.2 MHz.
1: Này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
2: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
1: Ôi giời
2: bác
1: ơi,
2: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
1: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi. Mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
2: Ô, thế à bác, đúng là em không để ý. Đường đẹp quá nên cứ dít thôi.
1: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
2: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
1: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
2: Đấy, em hiểu bác quá mà.
3: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
4: Thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
3: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
4: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
3: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
4: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
3: Em cứ khéo lo. Ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thì chứ.
4: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
5: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
6: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
5: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
7: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Lâm Ngọc xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh, bốc đầu trên tuyến đường thuộc tổ dân phố Xích Thổ, phường An Hải, Hải Phòng. Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường An Hải và Phòng Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng xác minh làm rõ người và phương tiện liên quan, mời người thực hiện hành vi vi phạm đến trụ sở làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định. Qua vụ việc này, một lần nữa cảnh báo các bạn thanh thiếu niên, đặc biệt là các em đang trong độ tuổi học sinh, không điều khiển xe bốc đầu, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh hoặc thực hiện các hành vi nguy hiểm để quay clip đăng lên mạng xã hội.

0: Khoảng 13 giờ 35 phút ngày 24 tháng 9 năm 2026, tại đường tỉnh 391 thuộc thôn Đại Đồng, xã Đại Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 29H93296 do anh Bùi Văn Anh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại thôn Trại Hào, xã Hồng Châu điều khiển, di chuyển theo hướng xã Tứ Kỳ đi phường Tân Hưng, va chạm với xe đạp do cháu Phạm Quang Mạnh, sinh năm 2017, trú tại thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn điều khiển, đang sang đường theo hướng ngược lại. Hậu quả cháu Phạm Quang Mạnh tử vong. Vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 24 tháng 9 năm 2026, tại tỉnh lộ 389 thuộc tổ dân phố Lê Xá, phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15H03186 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 15R16758. Lái xe Hoàng Đức Cường, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú ở thôn Thượng Đỗ 2, xã Lai Khê, Hải Phòng, lưu thông theo hướng cầu Triều đi Dốc Mông, va chạm với xe máy điện biển kiểm soát 34C02948 do bà Nguyễn Thị Diện, sinh năm 1974, đăng ký thường trú tổ dân phố Đại Uyên, phường Bắc An Phụ, Hải Phòng điều khiển ngược chiều phía trước. Hậu quả bà Nguyễn Thị Diện tử vong tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, mới đây một nữ tài xế vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt 5,9 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe vì để trẻ nhỏ thò đầu ra ngoài cửa sổ trời khi ô tô đang lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đây có thể xem là một hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi xe đang chạy trên đường cao tốc, chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể khiến trẻ bị chấn thương nghiêm trọng. Cửa sổ trời được thiết kế để lấy ánh sáng, thông gió và tạo cảm giác thoáng cho khoang xe. Thế nhưng trên thực tế, không khó để bắt gặp hình ảnh trẻ em thỏ đầu qua cửa sổ trời khi ô tô đang chạy. Có người lớn còn xem đây là một trải nghiệm thú vị, chiều theo sở thích của trẻ hoặc chủ động ghi lại hình ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Sự dễ dãi ấy thường được lấy lý do bằng suy nghĩ rằng xe chỉ chạy một đoạn đường ngắn, đường đang vắng hoặc tài xế vẫn kiểm soát được tình hình. Nhưng chỉ cần một cú phanh gấp, một va quẹt nhẹ hay tình huống bất ngờ cũng có thể khiến trẻ mất thăng bằng, gặp nguy hiểm. Với trẻ ngồi trên nóc có thể rơi khỏi xe, với trẻ đứng có thể đập mặt, đầu, gáy và nóc xe. Ngoài ra những chướng ngại vật bất ngờ trên đường có thể xuất hiện bất cứ lúc nào như cành cây xà xuống thấp, cành cây rơi đều có thể gây nguy hiểm cho các bé. Anh Trần Anh Dũng, quản trị diễn đàn ô tô Phan Hải Phòng bày tỏ quan điểm.
1: Là người thường xuyên mà lái xe trên đường thì tôi thấy rằng việc để cho trẻ em thò đầu hoặc là đứng hẳn người lên qua cửa sổ trời của ô tô thì tôi nghĩ rằng đây là một cái hành vi rất là nguy hiểm. Nhiều khi mà đi trên đường thì tôi cũng gặp những cái tình huống như vậy. Bản thân mình cũng cảm thấy rất là lo, bởi vì khi mà tham gia giao thông thì cũng không thể ai nói trước được điều gì. Mà chỉ cần một cái xe phía trước phanh đột ngột hoặc là có một cái phương tiện nào mà tạt ngang thì trẻ em khi mà đứng như vậy thì rất dễ là bị va đập vào thành xe. Và nguy hiểm hơn là khi mà xảy ra những cái va chạm như vậy ảnh hưởng đến lái xe, vì nhiều khi lái xe của chúng ta đã không còn tập trung được. Và theo tôi nghĩ thì cái cửa sổ trời cũng chỉ là một tiện ích của ô tô thôi, chứ nó không phải là một vị trí mà có thể để cho trẻ đứng ngắm đường phố khi mà xe đang lưu thông. Tôi nghĩ rằng là mỗi phụ huynh mà cho các cháu nhỏ khi tham gia giao thông thì cũng cần phải hướng dẫn cho các cháu làm sao mà ngồi đúng vị trí, thắt dây an toàn và không đưa đầu hay là tay ra ngoài. Cái việc cháu đứng lên ấy cũng có thể làm che khuất tầm nhìn của chính lái xe, khiến người lái xe sẽ mất tập trung và khó kiểm soát xe. Tôi nghĩ rằng là khi lưu thông bằng ô tô thì các bác phụ huynh ấy khóa hoặc là hạn chế sử dụng cửa sổ trời khi mà xe của chúng ta có trẻ nhỏ.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ quy định trẻ em dưới 10 tuổi cao dưới 1,35m khi đi ô tô phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, không được ngồi cùng hàng ghế với người lái. Người dân cần thực hiện nghiêm các quy định này để bảo vệ an toàn cho trẻ khi lưu thông bằng ô tô. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Hoài Thương và Lâm Thắng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
1: Thưa quý vị, quốc lộ 38B đi qua 3 xã Gia Phúc, Trường Tân, Thanh Miện, dài khoảng 17 km là tuyến giao thông chính kết nối Hưng Yên và Hải Phòng với hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông trên tuyến mỗi ngày. Thế nhưng, phía sau nhịp độ giao thông ngày càng sôi động ấy là những nỗi lo về nguy cơ mất an toàn giao thông đang hiện hữu. Bởi theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 8 tháng năm 2026, trên quốc lộ 38B xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5

0: giao thông. Mới đây, vào ngày 23 tháng 7, tại km 9 600 quốc lộ 38B, xã Trường Tân, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 35H00032 do anh Mai Đức Chính, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Ninh Bình điều khiển theo hướng xã Thanh Miện đi xã Gia Phúc, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 34K17381 do ông Phạm Hồng Kháng, sinh năm 1945, trú tại xã Trường Tân điều khiển, chở người ngồi sau là bà Phạm Thị Ven, sinh năm 1951, đi phía trước cùng chiều, đang chuyển hướng sang bên trái đường. Hậu quả, bà Ven bị chấn thương sọ não nặng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe ô tô không quan sát, lái xe mô tô chuyển hướng không đúng quy định. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 22 phút ngày 20 tháng 5, tại km 3 600 quốc lộ 38B, thuộc địa phận thôn Phạm Trung, xã Gia Phúc, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 34B3-57411. Trên xe có Đinh Văn Sơn, sinh năm 2009, và Vũ Văn Kiệt, sinh năm 2009, cùng trú tại xã Tân An, chưa xác định được người điều khiển, đi hướng xã Thanh Miện, xã Gia Lộc, va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 29D-33460 do anh Bùi Văn Sơn, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Phú Thọ điều khiển theo chiều ngược lại, đang chuyển hướng rẽ trái vào đường trục Bắc Nam. Hậu quả, anh Sơn và anh Kiệt bị chấn thương sọ não nặng, được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Sơn chuyển hướng không đúng quy định, lái xe mô tô không chú ý quan sát. Qua phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua trên tuyến quốc lộ 38B, Trung tá Đào Hồng Hội, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, đơn vị phụ trách tuyến địa bàn, chỉ ra một số bất cập đang tồn tại trên tuyến đường này.
1: Trong những năm gần đây, tuyến quốc lộ 38B lưu lượng giao thông tăng cao, trong khi đó thì hạ tầng cũng chưa được nâng cấp mở rộng phù hợp với thực tế, dẫn đến cái tình trạng tai nạn cũng như là ùn tắc vẫn xảy ra. Qua công tác điều tra tai nạn giao thông cũng như là giải quyết tai nạn giao thông đấy, thì cái lý do lớn nhất liên quan đến cái tai nạn giao thông này phần lớn là do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, như điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường quy định, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, thiếu chú ý quan sát, điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia và không làm chủ được tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu, đó là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua.
0: Quốc lộ 38B qua địa bàn xã Trường Tân dài khoảng 4,5 km. Lưu lượng tham gia giao thông luôn đông đúc với lượng xe tải trọng lớn hoạt động nhiều, chiều rộng mặt đường khoảng 11m, không đáp ứng được sự gia tăng về lưu lượng phương tiện. Đặc biệt, trên tuyến hiện chỉ có hệ thống đèn chiếu sáng trước cửa khu đô thị Thành Công và khu đô thị Phú Thành. Đoạn còn lại không có, dẫn tới những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn khi người dân di chuyển vào buổi tối và ban đêm. Trong bóng tối, người đi xe máy phải dựa chủ yếu vào ánh sáng từ đèn phương tiện của mình. Khi có xe chạy ngược chiều bật đèn pha, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện càng bị hạn chế. Còn đối với người đi bộ hay xe đạp, từ đường nhánh đi ra quốc lộ cũng khó nhận diện được từ xa. Chỉ một vài giây quan sát không đủ. Một tình huống bất ngờ xuất hiện cũng có thể làm tăng nguy cơ va chạm. Không có hệ thống đèn chiếu sáng, người tham gia giao thông phải tự tăng mức độ cảnh giác. Nhưng trong điều kiện phương tiện ngày càng đông, cảnh giác thôi là chưa đủ. Điều người dân mong muốn là hạ tầng giao thông cũng phải được đầu tư tương xứng với nhu cầu đi lại và yêu cầu bảo đảm an toàn. Thiếu tá Phạm Đình Thế, Tổ phó Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Trường Tân cho biết, trước những bất cập về hệ thống đèn chiếu sáng, đơn vị đã kiến nghị Sở Xây dựng để sớm có phương án giải quyết tình trạng này.
2: Tình tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ 38B nên công an xã phối hợp với Ủy ban xã đã kiến nghị với lại Sở Xây dựng của thành phố Hải Phòng lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng tại khu vực từ km 7 600 chân cầu Tràng Thưa của địa phận xã Trường Tân đến km 12 100 là hết địa phận của xã Trường Tân giáp với xã Thanh Miện, để đảm bảo cho người tham gia giao thông được an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
0: Tương tự như xã Trường Tân, quốc lộ 38B qua địa bàn xã Gia Phúc chỉ có hệ thống đèn chiếu sáng qua các điểm rào cắt và một số điểm trường học. Trong khi nhu cầu đi lại của người dân ngày càng gia tăng, dẫn đến tình trạng quá tải trên tuyến, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu. Trung tá Trần Mạnh Cường, trưởng công an xã Gia Phúc cho biết, trong khi chờ đợi việc hoàn thiện hạ tầng, tổ chức giao thông và bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng tại những vị trí cần thiết, một giải pháp quan trọng không thể thiếu là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bởi trên cùng một tuyến đường, dù hạ tầng có được đầu tư đến đâu, nếu người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành thì nguy cơ tai nạn vẫn có thể xảy ra.
3: lực lượng công an xã xây dựng các bài viết

0: để tuyên truyền trên các trang fanpage của công an xã, của ủy ban nhân dân xã, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã. Và thứ hai là chúng tôi cũng đi tuyên truyền trực tiếp đến các hộ dân dọc tuyến đường có hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đấy, thì chúng tôi đã cho ký cam kết rồi tuyên truyền vận động người ta tự tháo dỡ cái vi phạm như là ô chắn rồi biển quảng cáo và cam kết không tái vi phạm những trường hợp như thế.
1: Trong khi đó, Trung tá Phạm Ngọc Dương, Phó trưởng Công an xã Thanh Miện cho biết, với 8,7 km quốc lộ 38B đi qua, đoàn từ vòng xuyến tiếp giáp xã Trường Tân đến điểm tiếp giáp xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên. Trong 8 tháng qua, tai nạn giao thông trên tuyến không có diễn biến phức tạp khi xảy ra 2 vụ làm bị thương 2 người. Tuy nhiên, nhiều điểm giao cắt như trục Đông Tây hay tỉnh lộ 399, một số đường ngang tại các thôn như Gia Cốc, An Nghiệp, khi người dân di chuyển vẫn còn tâm lý chủ quan, không quan sát, chuyển hướng sang đường khi chưa bảo đảm an toàn, nên người dân cần lưu ý một số vấn đề sau.
2: Trước hết là cần phải đảm bảo các điều kiện cần thiết trước khi tham gia giao thông như là đảm bảo về sức khỏe, không mệt mỏi, không sử dụng các cái chất kích thích như rượu bia. Và trong quá trình tham gia giao thông thì cần chủ động tuân thủ các cái quy định an toàn như là chạy đúng tốc độ, đi đúng phần đường, tuân thủ nghiêm ngặt các cái tín hiệu điều khiển giao thông, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Và trong quá trình lưu thông thì cũng chủ động phòng tránh các cái nguy cơ gây nguy hiểm như là tránh điểm mù, không vượt ẩu và quan sát kỹ khi chuyển làn.
1: Tại các khu vực đông dân cư, một số phương tiện còn dừng đỗ chưa đúng quy định, lấn chiếm hành lang giao thông, khiến không gian lưu thông bị thu hẹp và tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị ảnh hưởng. Do đó, để bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 38B, thì lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Trung tá Đào Hồng Hội, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông cho biết thêm.
3: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến đường 38B, thì đội cảnh sát giao thông số 4 cũng đã phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát kết hợp giữa tuần tra cơ động và kiểm soát tại một điểm, tập trung vào thời gian và đoạn tuyến có nguy cơ xảy ra tai nạn. Đặc biệt là chúng tôi tập trung vào các chuyên đề xử lý những cái hành vi đi không đúng phần đường làn đường quy định, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, ô tô quá tải trọng, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Bên cạnh những công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền chống lập trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn người tham gia giao thông xử lý các tình huống khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.
1: Mỗi ngày trên quốc lộ 38B vẫn có hàng nghìn lượt phương tiện qua lại. Khi lưu lượng giao thông ngày càng lớn, những bất cập về hạ tầng, đặc biệt là tình trạng thiếu hệ thống đèn chiếu sáng tại một số đoạn, cùng với sự chủ quan, thiếu quan sát của một bộ phận người tham gia giao thông đang khiến nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu. Việc rà soát, khắc phục các điểm bất cập, bổ sung đèn chiếu sáng, hoàn thiện tổ chức giao thông phải sớm được triển khai, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Quốc lộ 38B sẽ tiếp tục là tuyến đường kết nối quan trọng của khu vực. Nhưng để tuyến đường thực sự phát huy vai trò ấy, điều cần thiết không chỉ là những dòng xe lưu thông thuận lợi mà còn là sự an toàn của mỗi người trên hành trình.
4: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phương Liên xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, những chiếc xe tải chở đất, đá, vật liệu xây dựng rời công trường thường kéo theo nhiều nguy cơ như bụi bẩn, bùn đất rơi vãi, tiếng ồn và mất an toàn giao thông. Tại Hàn Quốc, việc quản lý loại phương tiện này được thực hiện rất chặt chẽ. Những quy định nghiêm ngặt ấy đã góp phần giữ gìn đường phố sạch sẽ, giảm thiểu ô nhiễm và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Chương trình từ Hải Phòng tới Muôn Phương ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu về bài học từ quản lý xe công trường của Hàn Quốc. Và trước hết, chúng ta hãy cùng khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Ngành hàng không toàn cầu đang đối mặt với điểm nghẽn thiếu hụt kiểm soát viên không lưu. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, tại sân bay Sydney, Australia, đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng khi hai máy bay của hãng Qantas suýt va chạm với nhau trên đường băng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 10 nhân viên không lưu đang làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, có tới 5 trong 10 nhân viên này bị đánh giá ở mức H, theo thang đánh giá mức độ mệt mỏi tại Australia, tức là ở mức cao. Vấn đề thiếu hụt nhân sự không lưu hiện không chỉ diễn ra tại Úc. Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Quốc gia cho biết đang lên kế hoạch tuyển hàng nghìn kiểm soát viên không lưu mới nhằm giải quyết tình trạng chậm chuyến kéo dài tại các sân bay. Tại châu Âu, 13 trong 18 trung tâm kiểm soát không lưu được dự báo không đạt mục tiêu năng lực của châu Âu vào cuối năm 2026. Theo dự báo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, lượng hành khách hàng không toàn cầu dự kiến sẽ gần như tăng gấp 3 trong 25 năm tới, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm khoảng một nửa mức tăng trưởng này. Trong nhiều thập kỷ, hệ thống thoát nước của các đô thị châu Âu được xây dựng chủ yếu theo nguyên tắc đưa nước mưa ra khỏi đường phố càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, trước tình trạng mưa lớn, hạn hán và nhiệt độ cao ngày càng phổ biến, đặt ra những yêu cầu mới đối với hạ tầng đô thị. Pháp và Đức đã từng bước bổ sung một cách tiếp cận khác, giữ nước ngay tại nơi mưa rơi xuống, tạo điều kiện để nước thấm vào đất, lưu trữ tạm thời hoặc tái sử dụng. Cách tiếp cận này thường được gọi là thành phố bọt biển, không thay thế hệ thống cống, đường hầm hay hồ chứa truyền thống. Thay vào đó, các đô thị tìm cách giảm lượng nước cùng lúc chảy vào hệ thống thoát nước bằng việc biến mái nhà, sân trường, công viên, bồn cây, vỉa hè và những khoảng đất trũng thành một phần của hạ tầng quản lý nước mưa. Nguyên lý của mô hình là phân tán khả năng giữ nước ra nhiều địa điểm thay vì để toàn bộ nước mưa nhanh chóng tập trung vào cống. Những miếng bọt biển có thể chỉ là một vườn mưa, bồn cây đặt thấp hơn vỉa hè, rãnh trồng cỏ, mái xanh, công viên, sân trường hoặc bãi đỗ xe sử dụng vật liệu cho phép nước thấm qua. ZZero, một công ty khởi nghiệp tại Mỹ đang phát triển dòng máy bay riêng, có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu tới 50%, nhắm tới phân khúc tầm trung của dòng máy bay Boeing 757 và 767, được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với Boeing và Airbus. Khác với những chiếc máy bay thương mại hiện có, tàu bay của ZZero được thiết kế với phần thân và hai cánh liền khối thành một mặt phẳng duy nhất để tạo lực nâng. Nếu chuyến bay đầu tiên được thực hiện thành công, ZZero kỳ vọng sẽ nhận được thêm nhiều khoản đầu tư lớn, qua đó đưa mẫu tàu bay này vào sản xuất từ năm 2030 tại nhà máy ở North Carolina. Trong ngành hàng không, nhiên liệu là hạng mục tiêu tốn chi phí nhất. Do đó, thiết kế đầy hứa hẹn tối ưu tiêu thụ nhiên liệu của ZZero đã nhận được một số khoản đầu tư lớn từ các doanh nghiệp và tổ chức.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Tại Hàn Quốc, xe vận chuyển đất, đá, cát, xi măng và các vật liệu dễ phát sinh bụi được kiểm soát ngay từ khu vực công trường. Trước khi ra đường, phương tiện phải được rửa sạch bánh xe và thân xe. Thùng hàng cần được che phủ phù hợp, hạn chế vật liệu rơi vãi và bụi phát tán. Các công trường còn phải bố trí hệ thống phun nước, tường hoặc lưới chắn bụi, đồng thời vệ sinh khu vực cổng ra vào và tuyến đường lân cận. Việc chấp hành được kiểm tra trực tiếp tại công trường. Trong đợt kiểm tra hơn 220 công trường vào năm 2026, thành phố Seoul phát hiện 16 cơ sở vi phạm quy định kiểm soát bụi, trong đó có 5 công trường không vận hành hệ thống rửa bánh xe hoặc phun nước theo yêu cầu. Cách quản lý này cho thấy, để giữ đường phố sạch và an toàn, việc kiểm soát cần bắt đầu trước khi xe công trường lăn bánh ra đường. Đây cũng là lý do vì sao những tuyến đường và khu dân cư của Hàn Quốc luôn sạch đẹp. Để tiếp tục tìm hiểu về điều này, xin mời quý vị cùng trò chuyện với bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tại Hải Phòng, người có nhiều trải nghiệm giao thông ở Hàn Quốc.
2: Như mình sang rất là nhiều lần Hàn Quốc rồi, chưa bao giờ nhìn thấy xe chở vật liệu xây dựng hoặc là chở những cái vật tư cho các cái công trình mà siêu trường siêu trọng dạ. chạy ở trong thành phố, nhưng ở Việt Nam là có.
0: Vâng.
2: Thế, và thậm chí không phải cái xe chuyên siêu trọng chở đâu, mà cả cái xe mà kiểu xe ba gác xong buộc vào cái xe máy.
0: Vâng.
2: Thế hoặc là xe máy tự
0: xe
2: chế.
0: Tự chế. Dạ.
2: Tự chế nó lại còn là tốt, nhưng lại để xe cải tiến. Đấy, xong buộc vào cái yên xe máy, cái đèo hàng đấy.
0: Vâng.
2: Xong bắt đầu kéo theo một cái thanh cóc nghe sắt, hoặc là thanh cái sắt xây dựng. Phi mấy đó thì nó dài 5-7 mét ấy. Cái đấy lẽ ra phải đưa vào cái đầu kéo của xe container, hoặc là
0: vâng.
2: như nước ngoài là người ta không có cái xe đầu kéo riêng,
0: vâng.
2: mà tất cả đều cho ở trong container hết.
0: Vâng.
2: Cho nên là thứ nhất là không bao giờ bị bụi, cái thứ hai là không bao giờ có chuyện mà những cái cuộn sắt mà rơi xuống giữa đường,
0: vâng.
2: khi mà đang vận chuyển. Cái thứ ba là gạch cũng chở bằng cái đầu kéo, cho nên khi mà vào cua là văng cả một cái kiện gạch rơi xuống luôn. Thế hoặc là bên nước ngoài thì họ không bao giờ là chở vật liệu mà lại để chống ra bên ngoài mà mọi người nhìn thấy được,
0: dạ.
2: mà thường là người ta có xe thùng,

0: thùng thì nó như cái kiểu container đấy, nhưng mà nó mở mở nắp ở bên trên. Thế thì khi mà các mình đã chứng kiến là ví dụ như người ta bốc những cái tải rác rất là lớn, những cái thùng rác rất lớn, người ta cầu, người ta đặt vào bên trong cái thùng container đó. Dạ. Sau đó thì người ta lắp lại cái nắp container, bởi vì mình cũng hay kiểu để ý, vì mình cũng là cái người mà rất là tâm huyết về với vấn đề giao thông ở Việt Nam. Cho nên mình cũng rất là đau đáu về cái chuyện là làm thế nào để có những cái đóng góp cho cái chương trình giao thông của Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Thì đi trên đường thì mình rất là hay để ý đấy, là về cái vấn đề là vận tải và tham gia các loại hình giao thông. Thì ở nước ngoài là không có cái kiểu mà đi bộ, đi xe máy, xe đạp, rồi xe con, xe tải, rồi xe siêu trường siêu trọng là cùng chung vào một cái con đường thì không có, mà người ta phân ra là một. Thứ hai là cái giờ thì mình hỏi thăm là tại sao mà các công trình lần nào tôi sang các công trình cũng vẫn cứ đang xây, và có những cái thì tôi sang thì đã xây xong rồi, thế mà tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy là chở vật liệu xây dựng trên đường cả. Người ta nói người ta quy định cái khung giờ mà thường là vào giờ đêm, khi mà cái lưu lượng giao thông nó hạn chế đi thì là người ta sẽ chở vào cái thời gian đấy. Nhưng Việt Nam mình thì không, bất kể thời gian nào cũng có thể tham gia chở vật liệu được, và vật liệu thì không cần thùng, có thể phơi ra bên ngoài được, thậm chí là những xe rác vừa đi gió vừa cuốn bay ở trên đường đấy, thì rồi nước ở trên những cái xe của môi trường ấy, người ta chở đấy thì nước chảy rong rong chạy từ phố này sang phố khác, nó làm ô nhiễm. Đấy, thế rồi ở bên đấy quy định là những xe mà ví dụ chạy từ bên ngoài mà những cái cánh đồng các thứ vào ấy, thì họ sẽ có một cái đoạn để cho xe lướt qua cái vùng nước đấy để rửa bánh xe. Ở trên cái con đường người ta xây thấp xuống và người ta đổ cái nước vào như thế nào đấy thì họ chạy qua, thì tôi cũng đã chứng kiến rồi, bởi vì tôi là bên chỗ hội nữ doanh nhân mà. Đấy, cho nên cũng hay đi đến các cái nông trường để tham quan, để cũng xem là bên đấy họ trồng rau như thế nào, rồi trồng nông sản như thế nào, thì về để tại sao lại nó có những cái quy chuẩn, rồi quét ngã vùng trồng. Mình cũng để sang bên đấy mình cũng học, thì mình trước khi mà từ cái cánh đồng lên thì họ có một cái đoạn đường rơi vào độ khoảng 100-200 mét là bằng nước. Đấy thì xe ô tô ngập được
1: nước,
0: rửa
1: đúng không ạ?
0: Ngập nước, lưng lưng bánh xe. Đấy là người ta chạy nó rửa cái bánh xe. Thì đấy là những cái mà tôi thấy là rất là tuyệt vời. Cho nên là gần như bên đấy cũng do là cái khí hậu bên đấy nó không phải là khí hậu nồm ẩm như ở Việt Nam, mà nó là khí hậu khô, cho nên là nó sạch. Cái thứ hai nữa là cái ô nhiễm nó cũng hạn chế hơn ở Việt Nam. Thì tôi thấy là ở nước ngoài thì nó có những cái hay, rất hay như thế.
2: Gói mang về.
3: Bài học từ Hàn Quốc cho thấy, muốn quản lý hiệu quả xe công trường, cần kiểm soát đồng bộ từ bên trong công trường đến khi phương tiện lưu thông trên đường. Xe phải được chắn kín, chở đúng tải trọng, bánh xe, gầm xe cần phải được làm sạch trước khi rời công trường. Lộ trình và thời gian vận chuyển cũng phải được tổ chức hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đô thị. Đáng chú ý, trách nhiệm không chỉ thuộc về người lái xe mà cần được xác định rõ đối với chủ phương tiện, nhà thầu và chủ đầu tư. Cùng với hệ thống giám sát, chế tài đủ sức răn đe và yêu cầu khắc phục ngay khi để bùn đất rơi vãi. Cách quản lý này giúp ngăn vi phạm từ gốc. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với những đô thị đang phát triển mạnh như Hải Phòng. Hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển nhiều hơn, nhưng đường phố vẫn phải sạch, giao thông vẫn phải an toàn và đời sống người dân cần được tôn trọng. Quý vị và các bạn thân mến, quản lý xe công trường không chỉ là kiểm soát một phương tiện khi lưu thông, mà còn là quản lý trách nhiệm trong suốt quá trình vận chuyển. Khi quy định rõ ràng, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm, hoạt động xây dựng những tuyến đường sẽ sạch đẹp, an toàn trong mắt người dân địa phương và du khách quốc tế. Chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương xin được tạm dừng tại đây. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại. Chuyên mục Người hay việc tốt.
4: Khánh Hạ xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Người hay việc tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, với nhiều em nhỏ, Trung thu là mùa của đèn ông sao, tiếng trống lân và những món quà tuổi thơ. Nhưng với các bệnh nhi, mùa trăng có thể bắt đầu bên giường bệnh, bên những ngày điều trị. Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, Trung thu đã được mang đến cho các em theo một cách đặc biệt, một hội chợ nhỏ, những phần quà và sự sẻ chia của cộng đồng, giúp các

0: em có thêm nhiều niềm vui và nghị lực trong hành trình điều trị. Đây là câu chuyện chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chuyên mục Người hay việc tốt ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, có nhiều em nhỏ đang đón mùa trăng trong những ngày điều trị, xa mái ấm và những niềm vui quen thuộc. Năm nay, nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia cùng các nhà hảo tâm đã nảy ra ý tưởng mang Trung Thu đến với các bệnh nhi, để các em dù đang điều trị vẫn có cơ hội được vui chơi và đón một mùa trăng đúng nghĩa. Để ý tưởng trở thành hiện thực, các thành viên trong nhóm đã kết nối với các nhà hảo tâm, chuẩn bị quà, sắp xếp các gian hàng và tổ chức những hoạt động phù hợp với điều kiện sức khỏe của các em. Tại hội chợ, những em đủ sức khỏe được trực tiếp tham gia, tự lựa chọn món quà mình yêu thích. Với những em chưa thể rời giường bệnh, quà Trung Thu và những lời hỏi thăm được gửi đến tận nơi. Những món quà có thể không lớn, nhưng cách trao tặng ấy đã mang đến cho các em một khoảng thời gian được vui chơi, được lựa chọn và được sống trọn với tuổi thơ ngay giữa những ngày điều trị. Chị Nguyễn Thị Hiền, thành viên nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia nói:
1: Xuất phát từ mong muốn để các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện cũng có một mùa Trung Thu thật là vui và ý nghĩa, thì nhóm Sống Sẻ Chia đã cùng các nhà hảo tâm lên ý tưởng tổ chức chương trình này. Chúng tôi hiểu rằng với các em thì những ngày ở bệnh viện có thể khá buồn và thiếu đi những niềm vui ban đầu của tuổi thơ. Vì vậy, mọi người đã cùng nhau chuẩn bị những món quà, các gian hàng và những hoạt động phù hợp với điều kiện sức khỏe của từng em. Điều khiến chúng tôi vui nhất là nhìn thấy các em háo hức lựa chọn món quà mình yêu thích. Các em còn cười rất tươi khi tham gia hội chợ. Với những em chưa thể rời giường bệnh, chúng tôi mang quà đến tận nơi và dành thời gian trò chuyện cũng như là động viên các em. Món quà thì tôi tin là có thể không quá lớn, nhưng mà chúng tôi hy vọng là sự sẻ chia này sẽ giúp các em cảm thấy là mình không bị bỏ lại phía sau trong mùa Trung Thu, cũng như có thêm niềm vui và động lực để có thể tiếp tục điều trị, sớm khỏe mạnh và trở về với gia đình.
0: Với những chiến binh nhỏ, Trung Thu tại bệnh viện không chỉ là một ngày hội, mà còn là khoảng thời gian để các em được vui chơi, được lựa chọn món quà mà mình yêu thích và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Sự sẻ chia ấy có thể không trực tiếp thay đổi quá trình điều trị, nhưng lại mang đến cho các em niềm vui, sự động viên và thêm nghị lực để tiếp tục hành trình phía trước. Bởi phía sau mỗi phần quà không chỉ là giá trị vật chất mà còn là thông điệp các em không đơn độc trong cuộc chiến với bệnh tật.
2: Cháu mua đợt gấu bông này, rồi là quầy đồ chơi với lại ba lô, với lại cả tết bóng nữa, là toàn đồ tự cháu chọn đấy ạ. Và cháu rất là thích tham gia cái chương trình này, là cháu rất là vui, cảm thấy là ấm lòng.
3: Con rất vui, con được lấy món quà hình bác sĩ và chữ bình an ạ. Cho con, cuộc đời của con bình an ạ.
4: Rất là vui cho con ạ, và con vàng để cho cháu có một kỳ Trung Thu là thoải mái và có sức khỏe ạ.
0: Một mùa Trung Thu rồi sẽ qua, những món quà đã được mở, hội chợ rồi cũng khép lại. Nhưng với những chiến binh nhỏ, điều còn lại có thể là niềm vui, sự động viên và cảm giác được cộng đồng quan tâm, đồng hành trong những ngày điều trị. Hành trình của nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia cũng cho thấy, việc tốt đôi khi là một ý tưởng xuất phát từ sự quan tâm, một phần quà được trao đúng lúc hay một khoảng thời gian dành cho những người đang cần sự sẻ chia. Người hay việc tốt không chỉ kể những câu chuyện đẹp mà còn lan tỏa thông điệp, mỗi sự tử tế dù nhỏ bé đều có thể tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa ý nghĩa này để nhân thêm những hành động đẹp trong cuộc sống. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Khánh Hạ, kỹ thuật viên Thu Hương, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
6: Phương Hùng và Minh Phương chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
7: Quý vị thân mến, một chuyến bay trọn vẹn không chỉ bắt đầu khi máy bay cất cánh, mà ngay từ những phút chờ đợi tại sân bay. Và nếu biết tận dụng những tiện ích đi kèm, hành trình của bạn sẽ trở

0: nên thoải mái, thuận tiện hơn rất nhiều. Đặc biệt, với khách hàng sử dụng dịch vụ của các tổ chức tín dụng, phòng chờ sân bay là một trong những tiện ích đáng chú ý, mang đến không gian nghỉ ngơi, làm việc và thư giãn trước giờ khởi hành. Vậy ai được sử dụng, điều kiện và cách đăng ký như thế nào? Hãy cùng Chuyển động Du lịch tìm hiểu về những tiện ích trong hành trình bay trong chương trình hôm nay, quý vị nhé!
1: Như trước khi đến với nội dung nổi bật này, mở đầu chương trình mời quý vị cùng đến với phần điểm tin về các hoạt động tiện ích du lịch dành cho du khách trong thời gian gần đây.
0: Tín dụng du lịch thiết kế theo hành trình khách hàng, du lịch trải nghiệm bùng nổ đang kéo theo sự thay đổi trong các chi tiêu. Tín dụng du lịch vì thế được thiết kế theo hành trình khách hàng với những trải nghiệm trọn vẹn. Thực tế cho thấy, nhiều khách hàng có thể gia tăng số chuyến đi trong năm từ 3 đến 4 chuyến lên 5 đến 6 chuyến mà vẫn giữ được ngân sách ổn định nhờ tận dụng các ưu đãi và cơ chế tích lũy của thẻ tín dụng. Ở góc rộng hơn, tín dụng du lịch đang dịch chuyển từ cho vay để chi tiêu sang đồng hành để trải nghiệm. Vì thế, ngân hàng đã thiết kế sản phẩm dựa theo hành trình cảm xúc và hành vi của khách hàng. Nhiều ngân hàng đã không chỉ dừng lại ở việc mở rộng hạn mức hay tăng ưu đãi, mà chủ động xây dựng hệ sinh thái dịch vụ gắn với từng chặng của chuyến đi. Tín dụng du lịch đang được tái định nghĩa, không còn là câu chuyện của hạn mức hay lãi suất, mà là khả năng thiết kế dịch vụ ăn khớp với từng điểm chạm trong hành trình khách hàng. Khi thanh toán trở nên liền mạch, ưu đãi được cá nhân hóa và trải nghiệm được đặt ở trung tâm, tín dụng không chỉ hỗ trợ du lịch mà trở thành một phần cấu thành của trải nghiệm du lịch hiện đại.
1: SH Premium Lounger Cát Bi là phòng chờ cao cấp dành cho hành khách khởi hành nội địa tại sân bay quốc tế Cát Bi. Phòng chờ mang đến khu vực nghỉ ngơi tiện nghi, buffet đa dạng, đồ uống, wifi và không gian thoáng đãng, giúp hành khách thư giãn thoải mái trước chuyến bay. Giờ hoạt động từ 0 giờ 45 đến 24 giờ hàng ngày tại tầng 2, khu cách ly quốc nội cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cạnh cửa ra tàu bay số 2. Thời gian sử dụng tối đa 3 giờ liên tục trước giờ khởi hành ban đầu. Chính sách giá dành cho trẻ em, miễn phí tối đa 2 trẻ em dưới 5 tuổi khi đi cùng một người lớn sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp thời gian sử dụng vượt quá 3 giờ liên tục hoặc nếu chuyến bay bị hoãn hủy, trong khi hành khách muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, sẽ thanh toán phụ phí phát sinh giờ với nhân viên phòng chờ.
0: Thưa quý vị, không chỉ là công cụ thanh toán hay nơi gửi gắm tài sản, ngân hàng ngày nay còn trở thành cánh cửa mở ra những đặc quyền phong cách sống. Trong đó, quyền sử dụng phòng chờ sân bay đang là một trong những lợi ích được nhiều khách hàng quan tâm, giúp mỗi hành trình bắt đầu bằng sự thoải mái riêng tư và tiện nghi thay vì những giờ chờ đợi đông đúc tại nhà ga. Từ các dòng thẻ tín dụng cao cấp đến dịch vụ ngân hàng ưu tiên, nhiều tổ chức tài chính đang xây dựng hệ sinh thái đặc quyền với quyền truy cập các mạng lưới phòng chờ quốc tế như Priority Pass, Dragon Pass hay Lucky. Tùy theo hạng thẻ hoặc cấp độ khách hàng, người dùng có thể nhận số lượt sử dụng miễn phí mỗi năm, thậm chí không giới hạn, cùng nhiều quyền lợi đi kèm như Fast Track, Check-in ưu tiên hay đặc quyền dành cho khách đi cùng. Trong bối cảnh trải nghiệm ngày càng được đề cao, việc lựa chọn một sản phẩm tài chính không chỉ dừng lại ở lãi suất hay phí dịch vụ. Với những người thường xuyên di chuyển, đây có thể là khoản đầu tư mang lại giá trị lâu dài, biến mỗi chuyến bay thành một hành trình thoải mái và trọn vẹn hơn. Ngay từ trước khi cất cánh, thói quen của phần lớn chúng ta là lựa chọn ngân hàng dựa trên sự tiện lợi gần nhà hay lãi suất tiết kiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt đã buộc các doanh nghiệp tài chính phải chuyển mình. Họ không còn là những cỗ máy giao dịch đơn thuần mà phải phát triển thành những nhà cung cấp dịch vụ, phong cách sống, đồng thời kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền để giữ chân khách hàng. Và một trong những quyền lợi nổi bật nhất đó chính là đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay. Những chương trình này được xây dựng dựa trên một nguyên tắc, nền tảng rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Bạn càng là khách hàng có giá trị, bạn càng nhận lại được nhiều đặc quyền xứng tầm. Đây không chỉ còn là câu chuyện của những món quà tặng ngẫu nhiên mà đã được nâng cấp thành một lộ trình rõ ràng, nơi mỗi chi tiêu, mỗi số dư tài khoản của bạn đều góp phần xây dựng nên một đẳng cấp khác biệt. Bằng cách này, khách hàng không chỉ nhận được sự tiện nghi hữu hình mà quan trọng hơn sẽ thực sự nâng tầm trải nghiệm của chính mình, biến những giao dịch tài chính tất yếu trở thành một dạng đầu tư thông minh cho những hành trình đáng nhớ. Trong chương trình Chuyển động Du lịch hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đại diện của một

0: đơn vị tài chính trên địa bàn thành phố để cùng tìm hiểu về phương thức mà đơn vị này đang áp dụng cho các khách hàng ưu tiên và khách hàng có thẻ quốc tế trong việc sử dụng phòng chờ sân bay, quý vị nhé.
1: Vâng, xin chào ông Vũ Minh Phương, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hải Phòng. Chúng tôi rất vui khi được kết nối và trò chuyện cùng ông từ phòng thu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng trong chương trình Chuyển động du lịch hôm nay.
2: Xin chào MC và xin chào quý độc giả và thính giả đang nghe đài của báo phát thanh và truyền hình Hải Phòng.
1: Thưa ông, không gian phòng chờ sân bay hiện nay thì không chỉ đơn thuần là nơi ngồi đợi chuyến bay. Vậy theo ông thì những tiện ích nào đang được khách hàng quan tâm nhiều nhất và điều gì tạo nên một trải nghiệm phòng chờ thực sự là thuận tiện?
2: Ngày nay thì hành khách đến sân bay không chỉ để chờ giờ lên máy bay mà họ mong muốn có một không gian riêng tư, thư thái trước giờ cất cánh. Khách hàng hiện đại thì quan tâm nhiều đến vị trí phòng chờ có thuận tiện hay không, không gian có yên tĩnh để nghỉ ngơi hoặc làm việc, cũng như thực đơn ẩm thực đa dạng và phục vụ chu đáo. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự thuận tiện thực sự còn nằm ở sự chủ động và dễ dàng tiếp cận. Một dịch vụ tốt sẽ phải giúp cho khách hàng cảm thấy thoải mái ngay từ khâu làm thủ tục, không phải đăng ký hay xếp hàng rườm rà.
1: Hiện nay thì tại các sân bay thì có rất nhiều loại hình phòng chờ với những tiêu chuẩn và tiện ích khác nhau. Theo ông thì hành khách nên dựa vào những cái tiêu chí nào để lựa chọn phòng chờ phù hợp với nhu cầu và hành trình của họ?
2: Theo tôi, để lựa chọn được phòng chờ phù hợp cho hành trình của mình thì khách hàng có thể dựa vào 3 tiêu chí quan trọng. Thứ nhất sẽ là vị trí và không gian. Thì phòng chờ sẽ phải nên nằm ở cái khu vực thuận tiện gần cửa khởi hành, có không gian đủ riêng tư để cho quý khách có thể tập trung xử lý công việc hoặc là thư giãn. Thứ hai là về thời gian hoạt động, thì lịch bay của quý khách hàng có thể sẽ vào sáng sớm hoặc tối muộn hoặc có thể thay đổi đột xuất, nên là một phòng chờ mà có giờ mở cửa linh hoạt thì sẽ giúp cho khách hàng hoàn toàn chủ động được. Thứ ba là về chất lượng dịch vụ, thì phòng chờ sẽ cần phải tích hợp đầy đủ các cái tiện ích từ ẩm thực đến các cái tiện ích kết nối. Thì khi kết hợp đủ được các yếu tố này thì cái khoảng thời gian chờ bay sẽ trở thành một phần trải nghiệm rất đáng để tận hưởng.
1: Tại đơn vị mình thì hiện nay cái loại hình dịch vụ này đang được khai thác như thế nào thưa ông?
2: Hiện tại chúng tôi đã xây dựng được một cái hệ thống đặc quyền phòng chờ phủ rộng cả trong nước lẫn quốc tế và đồng hành cùng với mọi hành trình của khách hàng. Đầu tiên là hệ thống phòng chờ Vietcombank Priority. Thì hệ thống phòng chờ này do chính Vietcombank vận hành tại 4 cái sân bay trọng điểm trong nước là sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Cam Ranh và sân bay Tân Sơn Nhất. Thứ hai là chúng tôi cũng liên kết mở rộng với các phòng chờ nội địa khác dành cho chủ thẻ quốc tế của Vietcombank như là Vietcombank Visa Infinite và Vietcombank Visa Signature. Thứ ba nữa là ở trên phạm vi toàn cầu thì hai nhóm chủ thẻ cao cấp mà tôi vừa nêu ở trên của Vietcombank thì sẽ được tiếp cận khoảng hơn 1.000 phòng chờ hạng sang thuộc hệ thống Lounge Key. Các cái ưu đãi về phòng chờ này đang được các khách hàng ở tại Vietcombank sử dụng rất là thường xuyên và đánh giá rất cao về cái chất lượng dịch vụ.
1: Với khách hàng ưu tiên và chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa Infinite cũng như là Visa Signature, ưu đãi về số lượt sử dụng phòng chờ được áp dụng như thế nào và khách hàng thì có cần phải đặt trước hay không thưa ông?
2: Đây thì chắc chắn là điều mà nhiều khán giả quan tâm nhất. Cái điểm mà ưu việt lớn nhất trong chính sách của Vietcombank là chúng tôi không giới hạn số lượt sử dụng tại hệ thống phòng chờ ưu đãi. Và đặc biệt hơn nữa thì quý khách hoàn toàn không cần phải đặt lịch hay là đăng ký trước. Trước giờ khởi hành thì quý khách chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân cùng với thẻ Vietcombank hợp lệ và đến thẳng phòng chờ là có thể bước vào tận hưởng dịch vụ ngay lập tức ạ.
1: Hiện nay thì đơn vị có những cái phòng chờ riêng dành cho khách hàng ưu tiên tại các sân bay nào? Và đặc biệt thì với hành khách xuất phát từ Hải Phòng, quyền lợi tại sân bay cảng hàng không quốc tế Cát Bi được áp dụng như thế nào?
2: Chúng tôi thì hiện có 4 phòng chờ riêng mang thương hiệu Vietcombank Priority trải dài từ Bắc, Trung, Nam tại 4 sân bay lớn là sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Cam Ranh và sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi hiểu rằng là nhu cầu di chuyển từ sân bay Cát Bi đi thành phố Hồ Chí Minh, đi Đà Nẵng hay Cam Ranh là rất lớn. Vì vậy, khi cất cánh từ sân bay Cát Bi thì khách hàng ưu tiên sở hữu thẻ Vietcombank Visa Infinite hoặc là Visa Signature sẽ được thoải mái trải nghiệm dịch vụ cao cấp tại phòng chờ Sông Hồng Premium Lounge ở ngay nhà ga quốc nội. Thì việc kết nối này sẽ giúp cho thính giả Hải Phòng có thể tận hưởng được cái không gian ưu đãi sang trọng ngay tại sân bay nhà trước khi cất cánh đến các cái điểm đến. Phòng chờ Sông Hồng Premium ở sân bay Cát Bi đặt nằm ở ngay tại tầng 2 của khu cách ly nhà ga đi quốc nội sân bay quốc tế Cát Bi Hải Phòng. Cái phòng chờ này là nằm ở ngay cạnh cửa ra tàu bay số 1 thì rất thuận tiện cho quý khách hàng khi mà chờ đợi và trước khi di chuyển ra cửa lên tàu bay. Tại phòng chờ thì có cái không gian được thiết kế rất là hiện đại, với

0: ẩm thực được phục vụ thì cũng tương đối là đa dạng, như là buffet từ Á Âu, món ăn nóng lạnh cũng như là các cái đồ uống đa dạng, các cái tiện nghi tại phòng chờ mà quý khách có thể sử dụng như là wifi tốc độ cao, thông báo về màn hình của chuyến bay, về các cái thông tin chuyến bay, cũng như là có báo chí và ghế massage kèm theo ạ.
1: Không chỉ tại các sân bay trong nước thì hiện nay hành khách còn có thể tiếp cận hệ thống phòng chờ tại rất nhiều sân bay quốc tế thông qua các chương trình liên kết. Ông có thể chia sẻ cách khách hàng của đơn vị mình sử dụng quyền lợi này từ việc tra cứu phòng chờ đến các hình thức xác nhận khi sử dụng để hành khách thì hoàn toàn có thể chủ động hơn trước mỗi chuyến đi.
0: Với các cái chuyến bay quốc tế thì chủ thẻ Vietcombank Visa Infinite và Visa Signature thì có đặc quyền mở cửa khoảng hơn 1.000 phòng chờ trên toàn thế giới và mạng lưới lounge key, nhất là với các cái chuyến bay đường dài hay là phải quá cảnh thì đây sẽ là trạm dừng chân lý tưởng để khách hàng có thể nghỉ ngơi nạp năng lượng. Để sử dụng cái dịch vụ này thì đối với khách hàng cũng vô cùng đơn giản nữa. Thứ nhất là để tra cứu được cái thông tin phòng chờ thì quý khách chỉ cần mở ứng dụng VCB Digibank hoặc là vào website lounge key dành cho Vietcombank, hoặc là quý khách có thể tải cái ứng dụng lounge key ở trên App Store hoặc là Google Play để mà kiểm tra trước cái vị trí cũng như là giờ mở cửa của phòng chờ tại cái sân bay mà nơi mình đến. Thứ hai là khi mà sử dụng cái dịch vụ phòng chờ ấy, thì quý khách có hai cái cách xác thực khi mà sử dụng cái dịch vụ tại cái phòng chờ đó. Quý khách xuất trình thẻ cứng, thẻ vật lý Visa Infinite hoặc là Vietcombank Visa Signature còn hiệu lực cùng với thẻ lên máy bay. Sau đó là thực hiện cái giao dịch xác thực tại thiết bị định danh tại phòng chờ. Cách thứ hai là quý khách cũng có thể sử dụng cái thẻ điện tử dưới dạng là mã QR trên ứng dụng hoặc là website lounge key kèm theo thẻ lên máy bay. Khách cũng lưu ý là nhắc nhân viên lễ tân phòng chờ là mình đang sử dụng cái chương trình lounge key, và nếu mà trong trường hợp mà quý khách có nhận được cái tin nhắn thông báo giao dịch từ ngân hàng khi mà làm thủ tục tại phòng chờ thì quý khách cũng hoàn toàn yên tâm vì đây chỉ là cái giao dịch để xác thực cái hiệu lực thẻ. Còn số tiền đó sẽ không lên sao kê và khách hàng không phải thanh toán cho cái giao dịch xác thực này.
1: Ông, một vấn đề rất được nhiều khách hàng quan tâm đó là người đi cùng. Vậy Vietcombank hiện nay thì có chính sách như thế nào đối với người đi kèm của khách hàng ưu tiên, đặc biệt là khách hàng Priority Kim Cương Elite và chủ thẻ Visa Infinite?
0: Vâng ạ, đúng như MC vừa chia sẻ thì đi du lịch hay công tác thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn khi mà có người đồng hành. Thì Vietcombank hiện tại thì cũng có chính sách đi kèm rất là ưu đãi. Đối với khách hàng Priority phân hạng Kim Cương Elite thì Vietcombank dành tặng tới 12 lượt đi kèm miễn phí mỗi năm tại hệ thống phòng chờ Vietcombank Priority trong nước. Còn đối với chủ thẻ Vietcombank Visa Infinite thì quý khách cũng nhận được 12 lượt đi kèm miễn phí mỗi năm tại các phòng chờ quốc tế. Và quý khách sẽ chỉ cần xác nhận số người đi cùng ngay tại bàn lễ tân khi vào phòng chờ là được ạ.
1: Thời gian chờ tại sân bay được coi là một phần trải nghiệm của chuyến đi. Theo ông thì những cái tiện ích phòng chờ đang thay đổi trải nghiệm của du khách như thế nào? Và đơn vị thì có những cái lưu ý quan trọng nào để giúp khách hàng để có khoảng thời gian trọn vẹn với dịch vụ này?
0: Theo tôi thì những cái tiện ích phòng chờ thì đã biến cái khoảng thời gian chờ đợi thì vốn mệt mỏi tại sân bay thành một cái phần trải nghiệm đáng nhớ và thoải mái. Thay vì chỉ ngồi chờ tại khu vực công cộng thì khách hàng có thể lựa chọn một không gian thoải mái, yên tĩnh và riêng tư hơn để nghỉ ngơi, để làm việc, dùng bữa hoặc là chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Thì để cho cái khoảng thời gian này nó thực sự trọn vẹn thì Vietcombank chúng tôi có 3 cái lưu ý nhỏ gửi đến quý thính giả. Thứ nhất là trước chuyến đi thì quý khách hãy dành ra khoảng 1 phút để tra cứu các danh sách phòng chờ và quy định tại các sân bay đi và đến trên app VCB Digibank. Thứ hai là quý khách hãy kiểm tra lại cái phân hạng thẻ của mình để nắm rõ cái quyền lợi dành cho người đi kèm. Và thứ ba là quý khách hãy chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, thẻ lên máy bay và cái hình thức định danh thích hợp. Thì với vài phút chuẩn bị như vậy thôi thì cái chuyến đi của quý khách sẽ thêm phần thong thả và trọn vẹn. Chúc quý khách kính giả của báo phát thanh và truyền hình Hải Phòng sẽ luôn có những hành trình tuyệt vời.
1: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Minh Phương, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hải Phòng đã tham gia chương trình và có những cái chia sẻ rất là ý nghĩa.
2: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Phương Hồng, Minh Phương. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
4: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
4: Khúc Hát Trên Đường.

Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường phát trên kênh TP Giao thông FM 102,20 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có lẽ âm nhạc là một trong những người bạn đồng hành đặc biệt nhất trên mỗi cung đường, và có bài hát thì cũng sẽ khiến ta vui hơn, có những giai điệu giúp mình thư giãn sau những giờ làm việc, và cũng có những ca khúc chỉ vừa vang lên thôi cũng đã gợi nhớ về một người, một nơi hay là một kỷ niệm nào đó. Và đôi khi thì một chặng đường cũng trở nên thú vị hơn khi bên cạnh chúng ta có một bài hát mình yêu thích. Trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, Hồng Nhung sẽ cùng quý vị thưởng thức những ca khúc được gửi tới từ rất nhiều thính giả. Và có thể lúc này thì quý vị đang di chuyển trên đường đi làm, đi học, hay là đang bận rộn với công việc, hoặc là đang trở về nhà sau một ngày dài. Thì dù đang ở đâu thì Hồng Nhung mong rằng những giai điệu của chương trình sẽ mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn thật thoải mái. Và nếu muốn dành tặng một ca khúc cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hay gửi một lời chúc tới ai đó đang trên đường, quý vị hãy kết nối với chương trình qua số điện thoại 0225 3610969, fanpage kênh TFP Giao thông FM 102,20 MHz, hoặc Zalo của chương trình với số điện thoại là 0985 741 781. Xin chúc quý vị sẽ có những phút giây thật thư giãn cùng với Khúc Hát Trên Đường, và trên mỗi cung đường quý vị di chuyển qua sẽ luôn có những hành trình bình an và thuận lợi. Và trước khi đến với những ca khúc được yêu cầu trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin giao thông được cập nhật từ các thính giả gửi về. Trước tiên, chúng tôi nhận được thông tin đến từ anh Quý, thành viên HLX. Anh có chia sẻ với chương trình là vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, trên tuyến đường nội bộ khu công nghiệp An Dương, khu vực gần công ty HET, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Và theo thông tin ban đầu mà anh Quý cung cấp thì tại khu vực này có một phương tiện xe ô tô tải thùng khoảng 10 tấn biển kiểm soát ở tỉnh Phú Thọ đang dừng ở rìa đường. Sau đó thì một xe máy chở 3 người gặp nạn ở khu vực phía sau thì đã đâm vào phần đuôi của xe tải này. Và anh Quý cho biết là 3 người trên xe máy thì cũng đã có thương vong về người. Đến thời điểm này thì anh gửi thông tin về chương trình và lực lượng chức năng thì cũng vẫn đang giải quyết hiện trường. Và đây cũng là thông tin ban đầu từ thính giả tại hiện trường thôi. Nguyên nhân và diễn biến cụ thể của vụ tai nạn vẫn đang chờ kết luận của cơ quan chức năng. Qua sự việc này thì anh Quý cũng tiếp tục lưu ý về tình hình giao thông ở trên một số đoạn thuộc khu nội bộ khu công nghiệp An Dương. Làm theo phản ánh thì hệ thống biển báo vạch kẻ đường tại một số vị trí còn thiếu, trong khi mà tuyến đường này thì có nhiều phương tiện vận tải, xe tải trọng lớn hoạt động. Và với những lái xe đang lưu thông qua khu vực này, đặc biệt là vào ban đêm và rạng sáng, thì chúng tôi cũng xin nhắc quý vị là chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ đối với những phương tiện mà đang dừng đỗ ven đường, và tuyệt đối là không chủ quan khi mà tầm nhìn hạn chế. Một cảnh báo khác cũng được chia sẻ đến từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Từ km 23 quốc lộ 10 thuộc khu vực Hồng An, đoạn gần lối rẽ vào công ty Hồ Nguyên. Và theo hình ảnh và thông tin anh Long chia sẻ thì mặt đường tại vị trí này cũng đang hư hỏng, xuất hiện những ổ gà, ổ voi. Người dân thì cũng đã đặt cảnh báo bằng một thùng xốp ở khu vực này rồi. Và tại đây thì cũng đã xảy ra một vụ việc khiến cho một người bị thương khá nặng, và giao thông có thời điểm xảy thì đã ùn ứ cả hai hướng. Và anh Long cũng chia sẻ là chuyển lại từ một lái xe có mặt tại khu vực là thông tin là vụ việc này cũng khiến cho người điều khiển phương tiện xe máy thì cũng đã bị thương. Hiện tại thì tình hình giao thông ở khu vực này cũng sẽ có những sự cản trở, khi mà quý vị được di chuyển qua đây thì cũng cần hết sức lưu tâm. Theo thông tin đến từ anh Huân, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, anh có lộ trình di chuyển trên tuyến đường 352 cách khu vực cây xăng Quảng Thanh 500m, cách điểm giao lối rẽ vào Ủy ban chính Mỹ cũ thì khoảng 300m đã cũng đã xảy ra một vụ va chạm giao thông. Theo thông tin ban đầu thì cũng đã có thương vong về người. Tình hình giao thông qua khu vực này cũng có những sự cản trở. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết phân luồng. Khi quý vị và các bạn di chuyển qua những khu vực này thì cũng cần hết sức cẩn trọng và lưu tâm. Tiếp tục lộ trình di chuyển của anh Huân là trên tuyến quốc lộ 10 từ ngã ba Đông Sơn về cầu Giá, rồi khu vực chợ Tổng đều đang tấp nập qua các điểm giao cắt. Khi quý vị và các bạn di chuyển qua đây cũng chủ động quan sát từ xa để bảo đảm an toàn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những thông tin giao thông chúng tôi cập nhật được từ các thành viên HLX và các thành viên của diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng thì quý vị và các bạn cũng cần hết sức lưu tâm và

đường thì đôi khi những nguy cơ thì đến từ những cái tình huống rất bất ngờ, nhưng cũng có những nguy cơ thì cũng đã hiện hữu ngay trên đường hay là những cái đoạn mà chúng ta thiếu đi điều kiện cảnh báo. Bởi vậy mà chúng ta di chuyển chậm hơn một chút ở nơi mà mình chưa thực sự quan sát rõ, hay là giữ thêm khoảng cách an toàn với những phương tiện phía trước thì là một điều rất cần thiết khi mà chúng ta di chuyển ở trên những cung đường. Và đến với chương trình khúc hát trên đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc với tựa đề Những Trái Tim Việt Nam qua sự thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Món quà âm nhạc này chúng tôi nhận được từ vị thính giả có những số cuối điện thoại là 9066. Và món quà âm nhạc này vị thính giả muốn dành tặng đến tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người sẽ luôn luôn có những lộ trình lưu thông thật an toàn.

Quý vị thính giả thân mến, tiếp tục chương trình là yêu cầu âm nhạc của anh Nguyễn Văn Thái ở Lạng Sơn với số cuối điện thoại là 6449. Anh Thái muốn gửi ca khúc Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn dành tặng anh Nguyễn Thành Đô ở Lạng Sơn và bạn Huyền ở Hưng Yên. Cùng với bài hát thì anh Thái gửi một lời chúc rất gần gũi tới những người bạn của mình và cả những thính giả đang đồng hành cùng với chương trình. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ, thượng lộ bình an. Vâng, một lời chúc rất ngắn gọn nhưng rất hợp với những người đang lưu thông ở trên đường lúc này. Mong rằng mỗi chặng đường chúng ta di chuyển qua đều thuận lợi, phía trước là những điểm đến vui. Và trên xe thì luôn có thêm một giai điệu mình yêu thích làm bạn đồng hành. Và theo yêu cầu của anh Nguyễn Văn Thái, Hồng Nhung mời anh Nguyễn Văn Đô, bạn Huyền cùng quý vị và các bạn thưởng thức Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Quý vị thính giả thân mến, một yêu cầu âm nhạc nữa cũng vừa được gửi tới chương trình từ chị Minh Anh, có những số cuối điện thoại là 4368. Chị muốn dành bài hát này cho một người bạn đang trải qua những ngày có đôi chút trông chênh trong chuyện tình cảm, cùng với lời nhắn: có những chuyện khi mà đã đi qua thì mình mới hiểu rằng tình cảm dù sâu đậm đến đâu thì cũng cần sự vun đắp từ cả hai phía. Cũng xin chúc bạn sớm tìm lại được sự bình yên và luôn biết trân trọng chính mình. Vâng, Hồng Nhung nghĩ rằng tình yêu thì có những lúc bắt đầu bằng rất nhiều hy vọng, nhưng khi hai người không còn cùng nhìn về một hướng, điều khó nhất có lẽ là học cách chấp nhận rằng một chặng đường cũng đã đến lúc dừng lại. Và Đỗ Hoàng Long viết ca khúc đậm sâu từ những cảm xúc ấy qua giọng hát của Tùng Dương. Câu chuyện của một tình yêu từng rất nhiều gắn bó lại được kể bằng những day dứt của những lúc phải rời xa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe Đậm Sâu, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

có nickname là Thiên Di với số điện thoại cuối là 9991. Ngày hôm nay thì Thiên Di muốn dành tặng ca khúc Suýt Nữa Thì tới một người bạn có những số điện thoại là 09366 cùng với lời chúc, chúc bạn mọi điều tốt đẹp. Và có những lời nhắn thì không cần nói quá nhiều, bởi đôi khi thì một bài hát được chọn đúng lúc cũng đã thay người gửi để kể một phần câu chuyện. Còn câu chuyện cụ thể là gì thì Hồng Nhung xin dành lại cho hai người trong cuộc. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc từ bạn Thiên Di với ca khúc Suýt Nữa Thì.

Và lúc này thì chương trình tiếp tục nhận được thông tin giao thông đến từ anh Tuấn, thành viên diễn đàn ý thức giao thông Hải Phòng. Anh cho biết là tại khu vực chân cầu Bính theo chiều di chuyển về phía Thủy Nguyên thì cũng đã vừa xảy ra một vụ va chạm giữa một phương tiện xe thu gom rác và một xe 16 chỗ. Vụ việc thì cũng khiến hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ. Đồng thời thì có một biển báo giao thông tại khu vực này bị va đổ. Các phương tiện đang di chuyển qua khu vực cầu Bính theo hướng di chuyển đi về Thủy Nguyên cũng lưu ý giảm tốc độ, quan sát từ xa, đặc biệt là tới vị trí xảy ra va chạm thì chúng ta cũng chủ động giảm tốc độ để giúp cho lộ trình di chuyển được an toàn. Cũng xin cảm ơn thông tin đến từ anh Tuấn đã cập nhật thông tin đến khúc hát trên đường. Quý vị đang có mặt trên các tuyến đường, nếu phát hiện ùn tắc, va chạm hay những bất cập có thể ảnh hưởng tới việc lưu thông, hãy tiếp tục chia sẻ về chương trình qua số hotline 0225 361 0969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh TFP Giao thông FM 102.20 MHz. Quay trở lại với chương trình khúc hát trên đường ngày hôm nay, bạn Hải Yến có những số cuối điện thoại là 6395 đã gửi tới chương trình ca khúc Nếu cả đời này không rực rỡ và muốn dành tặng cho những người bạn trẻ đang từng ngày cố gắng trên hành trình của riêng mình. Và bạn Yến có nhắn gửi rằng, đôi khi thì nhìn thấy người khác đi nhanh hơn, đạt được nhiều điều hơn, chúng ta cũng dễ là sẽ sốt ruột với chính mình. Nhưng mỗi người thì sẽ có một nhịp sống riêng và không nhất thiết ai cũng phải có những thành tựu thật lớn mới thấy rằng những cái năm tháng mình đang sống là có ý nghĩa. Và vì vậy Yến cũng gửi lời chúc, mong rằng chúng ta cũng sẽ bớt áp lực với chính mình, kiên trì với điều mình đang lựa chọn và biết trân trọng những gì đã làm được. Cùng với đó thì cũng xin chúc mọi người sẽ luôn vui vẻ, bình an trên mỗi chặng đường. Và với lời nhắn ấy, chúng tôi cũng xin mời quý vị cùng đến với Nếu cả đời này không rực rỡ, một sáng tác của Trọng Nhân qua phần thể hiện của Tiểu Mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng

Quý vị thính giả thân mến, tiếp tục cập nhật thông tin giao thông đến từ Anh Bắc, thành viên HLX. Tại khu vực tuyến phố Hải Triều và ngã tư Quán Toan, hiện tại thì đang đông và đông hơn theo hướng từ cầu Kiền về. Các bác tài qua khu vực này cũng lưu ý chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách, cũng như là quan sát thật kỹ khi mà di chuyển qua nút giao. Vâng, cảm ơn thông tin đến từ Anh Bắc đã chia sẻ về tới chương trình. Và tiếp theo sẽ là một lời nhắn rất ngắn gọn của anh Tuấn Anh có những số cuối điện thoại là 4537. Anh muốn dành tặng bài hát để tặng vợ và cùng với lời nhắn: cảm ơn vì có em nên nhà lúc nào cũng là nơi anh muốn trở về. Vâng, có lẽ là với những người đã cùng nhau đi qua nhiều năm tháng, niềm vui thì đôi khi cũng chẳng phải điều gì quá xa xôi. Làm sao một ngày bận rộn vẫn có một người để mình trở về bên cạnh, và có một mái nhà để mong ngóng, và những câu chuyện rất bình thường vẫn có người muốn nghe. Và bài hát mà anh Tuấn Anh lựa chọn cũng vừa vặn với lời nhắn ấy. Mời anh chị cùng quý vị và các bạn lắng nghe Có Em Đời Bỗng Vui qua phần thể hiện của Chilis.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Có Em Đời Bỗng Vui, một sáng tác và thể hiện bởi Chilis. Và có lẽ điều dễ thương nhất trong ca khúc này nằm ở chính cách nhìn về tình yêu. Khi mà có một người bước vào cuộc sống, những ngày vốn rất bình thường thì cũng có thêm niềm vui để mong chờ. Không nhất thiết là phải những điều thật lớn lao, đôi khi chỉ là có người để mình kể vài câu chuyện sau một ngày dài, có người cùng ăn một bữa cơm, cùng đi qua những vui buồn rất đỗi thường ngày. Và khi đã tìm thấy một người khiến mình cảm thấy có em đời bỗng vui, thì có lẽ điều đáng quý nhất là biết trân trọng sự hiện diện ấy và cùng nhau giữ gìn niềm vui giản dị đó qua từng ngày. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một yêu cầu âm nhạc được gửi về từ chị Thanh Vân, có những số cuối điện thoại là 8921. Ngày hôm nay thì chị có lựa chọn ca khúc Ai Rồi Cũng Sẽ Khác và sự thể hiện của ca sĩ Hà Nhi, và muốn dành ca khúc này cho chính mình của những năm trước. Và chị Vân có chia sẻ rằng có những chuyện lúc mà xảy ra thì mình từng nghĩ là sẽ chẳng thể quên, nhưng rồi thời gian qua đi, mình vẫn tiếp tục làm việc, vẫn tiếp tục cống hiến và vẫn gặp thêm những người mới và nhận ra bản thân cũng đã khác rất nhiều. Và có lẽ thì ai cũng từng có một phiên bản của mình như thế, từng buồn vì một câu chuyện, từng tiếc một điều đã qua, nhưng cũng từng nghĩ rằng cảm xúc ấy sẽ ở lại rất lâu, rồi cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, chúng ta có thêm những trải nghiệm mới và chính mình cũng sẽ dần thay đổi. Không hẳn là quên, chỉ là khi nhìn lại, lòng cũng đã bình thản hơn. Và đó cũng là lời nhắn chị Thanh Vân muốn gửi tặng cho chính mình qua ca khúc Ai Rồi Cũng Sẽ Khác. Mời quý vị và các bạn cùng đến với món quà âm nhạc từ chị Thanh Vân, ca khúc Ai Rồi Cũng Sẽ Khác qua tiếng hát của ca sĩ Hà Nhi. I swear.

0: Những phút tiếp theo của chương trình là một yêu cầu khá đặc biệt gửi tới chương trình từ anh Hoàng Nam, có những số cuối điện thoại là 1754. Và ngày hôm nay anh lựa chọn ca khúc Bước Qua Nhau và muốn gửi tới một người bạn đã từng đồng hành cùng mình trong một quãng thời gian. Và anh thì cũng không nhắn tên người nhận, chỉ gửi một lời chúc là mong bạn sẽ luôn vui với cuộc sống hiện tại. Những chuyện đã qua thì cứ giữ lại như một kỷ niệm đẹp, còn mỗi người sẽ tiếp tục với con đường mình đã lựa chọn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc với những giai điệu nhẹ nhàng, Bước Qua Nhau, một sáng tác của Thái Vũ qua phần thể hiện của Vũ.
1: Ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc sẽ trở nên đặc biệt hơn khi phía sau mỗi ca khúc là một câu chuyện, một kỷ niệm hay đơn giản là một người mà chúng ta đang muốn nhớ đến. Và ở khúc hát trên đường, Hồng Nhung rất thích những khoảnh khắc được trò chuyện trực tiếp với quý vị khi nghe xem ngày hôm nay thì mọi người đang ở đâu, đang trên hành trình nào, tâm trạng ra sao và đang muốn dành tặng ca khúc nào cho một người đặc biệt. Có thể là một bài hát bạn đã nghe rất nhiều lần, cũng có thể là một ca khúc vừa tình cờ vang lên nhưng lại khiến bạn nhớ đến một người, một kỷ niệm hay một câu chuyện nào đó. Và ngay bây giờ thì Hồng Nhung muốn dành thời gian để trò chuyện trực tiếp cùng với một vị thính giả. Và nếu quý vị đang nghe chương trình và cũng có ca khúc muốn gửi tặng, hãy gọi về cho chương trình Khúc Hát Trên Đường. Biết đâu câu chuyện của bạn hôm nay sẽ trở thành một món quà rất đẹp để dành tặng một người đang ở đâu đó và cũng đang lắng nghe chương trình. Và bây giờ Hồng Nhung xin được kết nối với vị thính giả của Khúc Hát Trên Đường. Vâng, Hồng Nhung xin chào bạn ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường. Xin chào Hồng Nhung.
0: Vâng ạ, xin chào anh Quý ạ. Khi giọng anh cất lên là Hồng Nhung đã dậy ra ngay rồi. Lâu rồi mới được trò chuyện cùng với anh trên sóng. Ngày hôm nay thì anh đang ở đâu và đang làm gì đấy ạ?
1: Xin chào Hồng Nhung, mình xin cảm ơn Hồng Nhung cũng đã nhận ra giọng quen quen của mình. Thời điểm hiện tại thì mình cũng đang có mặt ở bên khu vực Tứ Kỳ, Hải Dương cũ hay là xã Tứ Kỳ, Tây Hải Phòng mình.
0: Dạ, tình hình giao thông cũng như là thời tiết thì thế nào rồi anh?
1: Tình hình giao thông ở bên khu vực một số tuyến tỉnh lộ cũng như thời tiết ở khu vực xã Tứ Kỳ, Hải Phòng mình thì hiện tại cũng đang rất là thuận lợi. Thì hôm nay cũng không nắng gắt lắm, gió thì cũng có kiểu như là nhẹ nhẹ, kiểu bắt đầu bước vào mùa thu.
0: Vậy
1: heo may, gió cũng rất là mát mát, rất dễ chịu, thuận tiện cho việc tham gia giao thông. Nói chung là thuận tiện.
0: Dạ vâng, nghe anh Quý chia sẻ về tình hình giao thông và thời tiết ở Tứ Kỳ thì Hồng Nhung thấy đúng là mỗi cung đường thì chúng ta lại thấy có những câu chuyện riêng. Và ngày hôm nay thì anh có lựa chọn một ca khúc hợp với không khí mùa thu mà ở khu vực mà anh đang có mặt không ạ?
1: Hiện mình đang ở khu vực này thì thấy tiết trời cũng bắt đầu bước vào thu thì cũng lại tưởng nhớ đến những mùa thu của năm 2026 cũng đã đến. Thì mình xin nhà chương trình cho mình xin bài hát Có Phải Mùa Thu Hà Nội của Thu Phương. Nghe vừa nghe bài hát để vừa cảm nhận được vào thu thời tiết bên ngoài nó như thế nào so với lời của bài hát.
0: Vâng, hôm nay anh Quý mang đến cho Khúc Hát Trên Đường một ca khúc rất đẹp, rất tình, đó là Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội. Đây là một
1: rồi,
0: ca khúc dạ một ca khúc nhạc của Trần Quang Lộc phổ từ thơ Tô Như Châu qua tiếng hát của ca sĩ Thu Phương. Và anh Quý chọn ca khúc hôm nay thì có phải vì mùa thu Hà Nội đang gợi cho anh một cảm xúc nào đó không ạ?
1: Mình chọn ca khúc hôm nay để mình muốn gửi tặng đến tất cả các quý vị khán giả cũng như ban biên tập chương trình Hồng cũng như Hồng Nhung và tất cả các bác tài đều nghe và thưởng thức. Vì tiết trời bắt đầu vào thu thì tất cả mọi người cùng thưởng thức ca khúc này cũng như để thưởng thức tiết trời vào thu.
0: Vâng, đúng là bây giờ thì chúng ta đã bước vào trung thu rồi. Và khi mà chúng ta di chuyển ở trên những cung đường

0: thì cũng sẽ cảm nhận được rằng là không khí cũng đã dần dịu lại rồi, mùa thu cũng đang hiện diện rõ hơn ở trên mỗi cung đường. Vâng, cảm ơn canh quý rất là nhiều. Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin trên hành trình của mình và lựa chọn một món quà âm nhạc thật đẹp với khúc hát trên đường. Cũng xin chúc anh quý cùng quý vị thính giả và các anh chị em trong ban biên tập, các bác tài đang trên mọi nẻo đường có một ngày thu thật là dễ chịu và những hành trình thuận lợi và bình an ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn Hồng Linh. Xin chào các quý vị khán giả.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nhận món quà âm nhạc đến từ anh Quý gửi tới chương trình với ca khúc Có phải em mùa thu hả?

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được cập nhật thêm thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng nay tại khu công nghiệp An Dương. Vụ việc mà chương trình cũng đã nhận được phản ánh từ các thành viên HLX ở phần đầu chương trình. Vào khoảng 1 giờ 25 phút ngày 26 tháng 9 năm 2026 tại đường ngang số 7, khu công nghiệp An Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 26A88650 chở 3 người, chưa rõ người điều khiển gồm Lò Văn Vân sinh năm 2006, Lò Văn Duy sinh năm 2007 và Lò Đức Anh sinh năm 2007 cùng trú tại bản Két, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, đâm vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 19H13092 đỗ sát lề đường. Lái xe là Phạm Văn Đường sinh năm 1981, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Tiên Thắng, thành phố Hà Nội. Lúc này thì lái xe đang ngủ bên trong cabin, hậu quả là cả ba người đi ô tô tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera và phối hợp cùng với các lực lượng chức năng để giải quyết vụ việc theo quy định. Và cũng từ thực tế khi mà di chuyển ở trên tuyến đường khu công nghiệp An Dương thì tình hình giao thông ở khu vực này và đường trong khu công nghiệp rộng nhưng không có gờ giảm tốc, đèn đường chiếu sáng khá tối và chỉ đến khoảng 4 giờ sáng thì cũng đã tắt rồi, ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện. Và với đặc thù là tuyến đường mà có nhiều phương tiện vận tải, xe tải trọng lớn hoạt động cả ban ngày lẫn ban đêm, những điều kiện bảo đảm an toàn này thì cũng cần được rà soát, và hệ thống chiếu sáng, biển báo, vạch kẻ đường cũng như là các giải pháp kiểm soát tốc độ cần phù hợp với thực tế lưu thông, giúp người lái xe nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống từ sớm. Cũng xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã chia sẻ những thông tin chính thức về vụ việc với chương trình. Và từ vụ việc này, một lần nữa chúng tôi cũng xin lưu ý đến tất cả quý vị là mỗi người khi mà lưu thông vào ban đêm, rạng sáng thì cũng chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ hơn, bởi vì chỉ một tình huống bất ngờ trên đường cũng có thể để lại những hậu quả rất nặng nề. Và đó cũng là thông tin giao thông cuối chúng tôi chia sẻ đến cho quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Và khi mà lưu thông ở trên những cung đường thì quý vị và các bạn cũng cần hết sức cẩn trọng và lưu tâm để giúp cho lộ trình lưu thoát thật an toàn. Trên mỗi cung đường khi quý vị và các bạn di chuyển thì hãy tiếp tục chia sẻ về cho chương trình qua số hotline của chương trình là 0225 361 0969, hoặc chia sẻ qua fanpage kênh TST Giao thông FM 102.2 MHz. Và cũng xin được cập nhật lại về những vụ việc đã xảy ra trong khung giờ Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Đầu tiên là đến từ anh Huân, thành viên diễn đàn trên tuyến đường 352, cách khu vực cây xăng Quảng Thanh 500m, cách điểm giao lối rẽ vào Ủy ban Chính Mỹ cũ khoảng 300m, cũng đã xảy ra vụ va chạm giao thông và theo thông tin ban đầu cũng đã có thương vong về người. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng. Khu vực chân cầu Bính theo hướng về Thủy Nguyên va chạm giữa hai phương tiện gồm xe thu gom rác và một phương tiện xe ô tô 16 chỗ. Hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ và có xảy ra va đổ biển báo ở khu vực vụ va chạm. Và những ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành và gửi về chương trình những yêu cầu âm nhạc, những lời chúc và cả những thông tin giao thông rất thiết thực trên mỗi cung đường. Khúc Hát Trên Đường xin được khép lại tại đây. Hồng Nhung cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Sống phong cách, sống chết mỗi ngày.
2: Thanh Hằng xin chào quý vị và các bạn. Bạn có một sở thích mà mình thực sự muốn theo đuổi, và nếu có một nhóm bạn cùng chung đam mê, cùng tập luyện và cùng tạo ra những sản phẩm của riêng mình, liệu hành trình theo đuổi đam mê có trở nên thú vị hơn? Có lẽ câu trả lời nằm ở những người trẻ đang lựa chọn dành thời gian của mình cho đam mê, cụ thể là tình yêu âm nhạc. Họ có thể chưa phải những nghệ sĩ chuyên nghiệp, cũng chưa cần biết trước mình sẽ đi được bao xa, nhưng họ đang bắt đầu bằng việc nghiêm túc với điều mình yêu thích. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện của những người trẻ theo đuổi đam mê âm nhạc. Mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe, cảm nhận và lan tỏa những giá trị tích cực.

0: đến mọi người. Cống chất. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc có một cách rất đặc biệt để bước vào cuộc sống của mỗi người. Có khi chỉ là một bài hát nghe đi nghe lại mỗi ngày, có khi là vài giai điệu được ngân nga lúc rảnh rỗi. Nhưng với các thành viên của nhóm nhạc Flashband, nhóm nhạc trẻ tại Hải Phòng, âm nhạc có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Họ muốn tự mình chơi nhạc, đứng cùng nhau trên một sân khấu và nghiêm túc theo đuổi điều mà mình yêu thích. Để theo đuổi âm nhạc, đôi khi bắt đầu chỉ từ một sở thích rất đơn giản. Nhưng để biến sở thích ấy thành một hành trình lâu dài lại cần rất nhiều thời gian, sự kiên trì và cả những người đồng hành.
1: Thì khi mà mình hát với ban nhạc thì đó là một cái việc là mình sẽ phải hợp tác ăn ý với tất cả mọi người. Khi mà mình hát thì không chỉ là mình hát mà mình sẽ còn tập trung lắng nghe tất cả mọi người cùng chơi. Có nhiều lúc mình sẽ phải nhường nhịn tất cả anh em trong ban nhạc. Mỗi người cũng sẽ có một đất diễn trong cái bản nhạc đó, mỗi người cũng sẽ có một cái highlight riêng.
0: Flashband là một nhóm nhạc trẻ mới được thành lập khoảng 3 tháng, gồm 8 thành viên với một đội hình khá đa dạng. Một drum, 2 keyboard, 2 bass, 1 guitar điện, 1 ca sĩ và 1 ca sĩ kiêm producer. Flashband theo đuổi màu sắc pop, R&B và funk. Các thành viên thường xuyên cùng nhau tập luyện, ghi lại và đăng tải những video âm nhạc lên mạng xã hội, đồng thời tổ chức các buổi live session để có thêm cơ hội chơi nhạc và kết nối với khán giả. Một nhóm nhạc mới, một hành trình còn rất dài phía trước, nhưng điều đáng chú ý là những bạn trẻ ấy đang cùng nhau dành thời gian và năng lượng cho một điều mà mình yêu thích.
2: Đánh thức cảm hứng.
3: Quý vị thân mến, dù mới thành lập nhưng Flashband đã nhanh chóng cùng nhau tập luyện, chơi nhạc, thực hiện các video và tổ chức những buổi live session. Đằng sau những phần trình diễn mà chúng ta nhìn thấy chắc hẳn là rất nhiều câu chuyện về cơ duyên, sự kết nối và cả quá trình để một nhóm nhạc trẻ tìm được tiếng nói chung. Ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng gặp gỡ hai thành viên của Flashband là bạn Gia Huy, singer chính và bạn Xuân Long, singer drummer để cùng tìm hiểu nhiều hơn về hành trình của nhóm. Vâng, xin chào Gia Huy và Xuân Long ạ.
4: Xin chào Thanh Hằng và các thính giả.
5: Xin chào Thanh Hằng và các thính giả.
3: Trước tiên thì hai bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa mình đến với Flashband và có phải chính niềm đam mê âm nhạc là điểm chung đã kéo mọi người lại gần nhau hơn không ạ?
4: Đầu tiên thì xuất phát điểm là những người anh em cùng yêu âm nhạc, cùng đam mê âm nhạc và có cái hoạt động biểu diễn âm nhạc ở trong thành phố Hải Phòng mình rồi. Thứ hai đấy là mọi người cũng đã có cơ hội chơi với nhau một thời gian từ trước rồi nên là mình mới nghĩ đến việc là có tổ chức một ban nhạc để mọi người cùng theo đuổi đam mê cũng như là cũng có sân chơi để mọi người cùng luyện tập.
3: Còn Gia Huy thì sao?
5: Thì thực ra mình cùng với tất cả những anh em bên nhạc đã quen nhau đến nay cũng được 8 đến 10 năm rồi. Bẵng đi một thời gian không có làm việc nhiều với nhau. Và dạo gần đây môi trường nghệ thuật của Hải Phòng bắt đầu có nhu cầu cao hơn thì anh em mới có nhiều đất diễn hơn và hợp tác với nhau để tạo ra Flashband.
3: Với vai trò là ca sĩ chính của nhóm thì Gia Huy cảm nhận như thế nào khi phối hợp chơi nhạc với các thành viên còn lại trong nhóm?
5: Khi mà mình chơi với band nhạc thì tất cả anh em đều là những người nghệ sĩ chính trong cái bài biểu diễn đấy và tất cả mọi người đều phải lắng nghe nhau để tạo ra một bài hát hoàn chỉnh chứ không chỉ là riêng một mình ca sĩ.
3: Còn Xuân Long thì sao ạ? Bạn vừa đảm nhận phần hát vừa chơi trống nữa. Vậy thì hai vai trò này mang đến cho bạn những trải nghiệm khác nhau như thế nào khi chơi cùng nhóm nhạc?
4: Để mà nói sự khác nhau thì nó cũng vừa có điểm khác và cũng có vừa có một điểm giống nhau. Thì khi mà mình hát thì mình sẽ cần phải tập trung vào lời hát của mình để mình thể hiện cái cảm xúc. Còn với việc chơi trống thì nó sẽ khác ở một điểm, đó là mình phải tập trung để mình giữ nhịp và đồng thời vừa giữ nhịp thì mình lại vừa phải cảm nhận anh em cùng chơi ban nhạc với nhau để mình có thể thể hiện được đoạn nhạc của mình một cách hay nhất và cũng như là truyền cảm hứng nhất.
3: Flashband thì đang theo đuổi phong cách pop, R&B và funk. Đây thì đều là những màu sắc âm nhạc khá là thú vị hiện nay. Vậy thì vì sao nhóm lại lựa chọn phong cách này và trong quá trình tập luyện thì các thành viên làm thế nào để những cá tính âm nhạc khác nhau có thể hòa vào một bản nhạc và cùng nhau tạo nên một màu sắc chung cho nhóm ạ?
5: Về thể loại nhạc pop thì đây là một thể loại nhạc rất là dễ tiếp cận và gần gũi với khán giả. Và R&B cũng vậy, nó rất có chiều sâu và có rất nhiều cảm xúc. Funk thì sẽ tạo một năng lượng lớn và sự sôi nổi. Đây

0: chính là một cái gọi là phù hợp với cá tính mạnh của tất cả anh em trong Flash Band. Thực ra là lúc đầu khi mà bắt đầu hợp tác với nhau thì cũng rất là khó để tất cả anh em có tiếng nói chung. Nhưng mà cứ mỗi lần có khúc mắc gì hoặc anh em khó khăn thì đều ngồi lại với nhau và chấp nhận lắng nghe nhau để xử lý những cái khó khăn đấy.
1: Trong thời gian cùng nhau tập luyện và trình diễn thì điều gì là thử thách lớn nhất đối với hai bạn?
2: Điều thử thách lớn nhất đối với mình đó chính là việc là mình không có quá nhiều thời gian để mình sắp xếp, để mình luyện tập. Và sự cân bằng giữa đam mê và cuộc sống cá nhân đó là một cái khó khăn nhất với mình.
1: Vậy còn Gia Huy thì sao ạ?
0: Thử thách lớn nhất của mình thì có lẽ là cũng giống anh Long thôi. Tại vì ngoài tư cách là một ca sĩ chính của band thì mình còn là một người MC nữa, làm người dẫn chương trình. Vào mùa sự kiện thì thường thường là anh em tần suất tập luyện cùng nhau sẽ giảm đi. Nên là những cái thử thách này anh em sẽ xử lý trong mùa hè hoặc là trong những tháng mà ít sự kiện.
1: Được biết thì nhóm đến nay thì hoạt động được 3 tháng đúng không ạ? Và trong khoảng thời gian đó thì có kỷ niệm nào với nhóm khiến cho hai bạn nhớ nhất?
2: Kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của mình với Flash Band, có những lúc mà mọi người chơi với nhau thì tập luyện với nhau để tạo nên một cái tác phẩm live session cũng phải mất đến hơn 20 lần quay, có những hôm quay đến 11 giờ 12 giờ đêm.
1: Vậy nhìn về phía trước thì Flash Band đang có những cái dự định gì cho hành trình sắp tới ạ?
2: Để nói về tương lai thì mình rất là mong muốn tất cả mọi người trong ban nhạc thì có thể gắn bó với nhau lâu dài. Tương lai sau này thì mình cũng muốn rằng là kết hợp với rất là nhiều những bên tổ chức sự kiện, những người đam mê âm nhạc để tạo nên những cái chương trình lớn hơn, không chỉ riêng là những live session ở trên mạng xã hội nữa, mà mình cũng muốn tạo nên những cái sự kiện trước mắt là ở địa bàn thành phố Hải Phòng của chúng mình.
1: Vâng, cảm ơn Gia Huy và Xuân Long đã dành thời gian đến với Sống Phong Cách và chia sẻ những câu chuyện rất thú vị về Flash Band, về hành trình cùng nhau chơi nhạc và theo đuổi đam mê. Thưa quý vị, từ những buổi tập, từ những lần trình diễn cho đến những khoảnh khắc cùng nhau tạo ra âm nhạc, có lẽ điều đáng quý nhất là việc những người trẻ có chung một niềm đam mê đã tìm thấy nhau và cùng nhau đi trên một hành trình. Một lần nữa thì xin cảm ơn Flash Band và chúc Flash Band sẽ luôn giữ được tình yêu với âm nhạc, sự kết nối giữa các thành viên và có thêm thật nhiều những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình phía trước.
3: Bí kíp sống phong cách.
1: Thưa quý vị, đam mê có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản, một sở thích, một vài người bạn cùng chung tình yêu với âm nhạc, hay đơn giản là mong muốn được làm điều mình yêu. Quan trọng là khi đã tìm thấy điều khiến mình thực sự muốn theo đuổi, hãy bắt đầu và cho mình đủ thời gian để đi cùng nó. Và trong bí kíp sống phong cách hôm nay, Thanh Hằng chia sẻ một vài điều dành cho những bạn trẻ đang ấp ủ niềm đam mê và muốn nghiêm túc theo đuổi nó. Đầu tiên, hãy bắt đầu từ những điều mình thực sự thích, đừng quá lo lắng về việc mình đã giỏi hay chưa, bởi kỹ năng hoàn toàn có thể được cải thiện trong quá trình mình theo đuổi. Thứ hai, biến đam mê thành một thói quen. Có những ngày mình rất có cảm hứng, nhưng cũng sẽ có những ngày không muốn làm gì cả. Điều giúp một sở thích trở thành đam mê lâu dài chính là việc mình vẫn dành thời gian cho nó, dù chỉ một chút mỗi ngày. Thứ ba, tìm những người cùng chung sở thích. Khi có những người cùng chơi, cùng học, cùng chia sẻ, chúng ta không chỉ có thêm động lực mà còn có cơ hội học hỏi và tiến bộ từ nhau. Và cuối cùng, hãy cứ thử, cứ làm, cứ chia sẻ những điều mình tạo ra. Tất cả đều có thể là bước khởi đầu cho một hành trình dài hơn. Thưa quý vị, mỗi người đều có thể có một đam mê khác nhau. Điều quan trọng là khi đã tìm thấy điều mình muốn, dành thời gian và tâm sức, hãy cho bản thân cơ hội để bắt đầu và kiên trì với nó. Hy vọng câu chuyện của Flash Band hôm nay đã mang đến cho quý vị và các bạn một chút cảm hứng để nhìn lại đam mê của chính mình, kết nối những người cùng chung đam mê và mạnh dạn bắt đầu một điều mà mình đã ấp ủ từ lâu. Thanh Hằng cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Sống Phong Cách, nơi những câu chuyện đẹp và năng lượng tích cực tiếp tục được lan tỏa.
3: Những đường phố thân quen.
4: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, một con đường khi đã trở nên quen thuộc thường được nhớ bằng những điều rất riêng. Người ở lâu nhớ dáng con đường ngày trước, nhớ những ngôi nhà cũ, hàng cây cũ. Người mới đến lại nhận ra

0: những căn nhà vừa xây, những cửa hàng mới mở và nhịp sống đang dần đông vui hơn.
1: Trong những đường phố thân quen hôm nay, chúng tôi mời quý vị về đường Đỗ Minh, phường An Hải. Điều thú vị là Đỗ Minh mới trở thành tên gọi chính thức của tuyến đường trong năm 2026. Còn nhân vật mang tên Đỗ Minh lại thuộc về một câu chuyện đã được người dân vùng đất này lưu truyền từ rất lâu. Đi dọc con đường hôm nay, câu chuyện xưa ấy hiện diện bên một An Hải đang đổi thay, nơi vẫn còn những khoảng cây xanh quen thuộc, nhưng những ngôi nhà mới, nhà cao tầng cũng đang dần làm nên một diện mạo khác.
0: Đường Đỗ Minh có điểm đầu tại ngã tư chợ Vĩnh Khê, thuộc tổ dân phố Vĩnh Khê, điểm cuối tại mũi An Kim Hải, giáp địa bàn tổ dân phố Bạch Mai. Tuyến đường dài khoảng 1,5 km, mặt đường rộng 7m, vỉa hè rộng từ 1 đến 2m. Đây là tuyến giao thông phục vụ việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu vực. Nhưng phía sau tên gọi Đỗ Minh lại là một câu chuyện khá đặc biệt của vùng đất Văn Cú.
1: Theo thần tích được lưu truyền tại đỉnh Văn Cú, Đỗ Minh và người anh em song sinh là Đỗ Quang là hai nhân vật gắn với vùng đất này từ thời Đinh. Về sau, hai ông được người dân địa phương tôn làm thành hoàng và phụng thờ tại đỉnh Văn Cú. Trong những câu chuyện được người dân lưu truyền qua nhiều thế hệ, Đỗ Minh nổi tiếng với tài nuôi và luyện gà trọi. Tương truyền, gia đình hai ông từng sinh sống trên vùng đất có tên Thần Kê, nghĩa là thần gà. Tài luyện gà của Đỗ Minh cũng từ đó gắn với một câu chuyện đặc biệt.
0: Chuyện kể rằng, khi sứ nhà Tống là Cao Bảo Tự sang Đại Cồ Việt đã mang theo gà trọi và đưa ra lời thách đấu. Cuộc đấu khi ấy không đơn thuần để phân tải cao thấp mà còn gắn với nguy cơ chiến tranh. Nếu phía Đại Cồ Việt không thắng, quân Tống có thể tiến sang. Trước tình thế đó, Đỗ Minh, người vốn nổi tiếng có tài nuôi và luyện gà trọi, được tiến cử với nhà vua để tham gia cuộc đấu. Ông mang con gà do mình nuôi, luyện vào triều. Cuộc đấu diễn ra trong nhiều giờ, từ giờ thìn đến giờ thân. Cuối cùng, gà của Đỗ Minh giành phần thắng trước gà của sứ nhà Tống. Chiến thắng ấy được người xưa kể lại với ý nghĩa đã góp phần hóa giải nguy cơ chiến tranh.
1: Dẫu mang đậm màu sắc truyền thuyết, câu chuyện về Đỗ Minh và cuộc đấu gà đã trở thành một phần ký ức văn hóa của người dân Văn Cú. Đến nay, tục chọi gà vẫn được duy trì trong lễ hội đình Văn Cú, vừa là một hoạt động văn hóa dân gian, vừa gợi nhắc câu chuyện về vị thành hoàng nổi tiếng với tài luyện gà trọi. Ngày nay, đình Văn Cú vẫn là nơi thờ hai vị thành hoàng Đỗ Quang và Đỗ Minh. Và từ năm 2026, tên Đỗ Minh còn hiện diện theo một cách gần gũi hơn khi được đặt cho một tuyến đường trên chính vùng đất này.
0: Trong năm 2026, phường An Hải hoàn thành việc đặt tên cắm biển 5 tuyến đường và 19 tuyến phố mới. Đỗ Minh là một trong 5 tuyến đường được đặt tên. Từ câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cái tên Đỗ Minh giờ đây đã trở thành một địa chỉ trong đời sống thường ngày của người dân địa phương. Với những người đã gắn bó lâu năm với nơi đây, tên đường mới cũng gợi lại những câu chuyện cũ của quê hương. Và họ cũng là những người chứng kiến con đường này thay đổi từng ngày. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, bí thư chi bộ tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
2: Bây giờ trong đình còn một cái bức phong của thời vua Thiệu Đức, Hoán Nhiên Văn Vật. Đấy là một cái làng có nhiều nhân vật anh tài và cũng là những người làng hiếu học. Thì chúng tôi cũng dựa theo cái thần phả và sự tôn trọng đến các đấng đã bảo vệ đất nước. Thì chúng tôi đặt tên là Đỗ Minh và sau này đặt tên là Phố Đỗ Minh. Thì đấy cũng là để cái là chúng tôi nhắc nhở con cháu mình, các thế hệ mai sau giữ gìn được cái bản sắc của quê hương.
1: Đường Đỗ Minh của ngày hôm nay đã có nhiều đổi thay. Ở đoạn đầu đường, nhịp sống bắt đầu khá sớm. Chợ Vĩnh Khê nằm ngay gần ngã tư nên người mua bán, xe chở hàng, người đi làm cùng các phương tiện từ khu dân cư ra vào thường xuyên. Một vài cửa hàng mở ngay sát đường, phía trong là những ngõ dẫn vào khu dân cư.
0: Điều khá thú vị là con đường dài 1,5 km này không có một cảnh quan giống nhau từ đầu đến cuối. Có những đoạn cây xanh mọc dọc hai bên, tán lá vươn ra phía mặt đường. Đi thêm một quãng, bên cạnh những căn nhà đã có từ nhiều năm là khá nhiều nhà mới xây. Có những căn vừa hoàn thiện, màu sơn vẫn còn mới. Đây chưa phải một tuyến phố với cửa hàng nối tiếp cửa hàng hay những ngôi nhà cao tầng chạy dài. Đỗ Minh vẫn là con đường của khu dân cư Vĩnh Khê, Văn Cú, nơi phía sau mỗi cánh cửa là cuộc sống của những gia đình đã gắn bó với vùng đất từ nhiều năm. Nhưng ngay trong không gian quen thuộc ấy, những ngôi nhà mới đang mọc lên, đường phố đông người hơn và nhu cầu sinh hoạt cũng khác trước. Đối với người sống ở đây lâu năm, đôi khi chỉ cần đứng trước cửa nhà và nhìn sang phía bên kia đường cũng đủ thấy thời gian đã đi qua khu phố của mình như thế nào. Ông Nguyễn Văn Toàn, tổ trưởng tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
3: Những cái năm 90 đổ về trước kia, cái đường Đỗ Minh còn đầm ao ruộng, chỉ có người đi bộ được thôi, không thể đi xe đạp được. Sau mấy năm trở về đây, được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, quan tâm đến cái đường giao thông huyết mạch của làng Văn Cú Vĩnh Khê, cũng đã cho mở cái tuyến đường đấy và vận động bà con nhân dân hiến đất làm đường. Bây giờ thành một cái tuyến đường Đỗ Minh rộng 7m mà dài trên 1 km, chạy suốt từ chợ Vĩnh Khê mà đến cái cầu sang bên Bạch Mai, phường An Hải. Bây giờ giao thông nó thuận lợi, khang trang, sạch đẹp.
1: Buổi sáng, con đường đưa người dân ra chợ, trẻ nhỏ đến trường, người lớn tới nơi làm việc. Chiều về, chính con đường ấy lại đón mọi người trở về nhà. Những hoạt động cứ lặp lại mỗi ngày, bình thường đến mức ít ai để ý rằng chính điều đó tạo nên sức sống của một tuyến phố. Và nếu hỏi nét riêng của Đỗ Minh nằm ở đâu, có lẽ khó tìm một công trình thật lớn hay một điểm đến khiến người ta phải dừng chân. Nét riêng nằm trong sự đan xen của chính con đường. Một chút bóng dáng của khu dân cư cũ vẫn còn, những hàng cây vẫn xanh bên đường, trong khi nhà mới và nhà cao tầng đang dần xuất hiện.
0: Đường Đỗ Minh hôm nay vì vậy giống như một nắp cắt nhỏ của phường An Hải trong quá trình chuyển mình. Sự đổi thay đến từ từng căn nhà được xây mới, từng gia đình về đây sinh sống, từng chuyến xe nhiều thêm trên đường và cả một tấm biển tên đường vừa được dựng lên. Nhưng giữa những điều mới mẻ ấy, hai chữ Đỗ Minh lại đưa người ta trở về một câu chuyện rất cũ. Từ một nhân vật được người dân thờ tại đình Văn Cú, Đỗ Minh hôm nay trở thành tên con đường của những gia đình đang sống ở Vĩnh Khê và Văn Cú. Quá khứ và hiện tại gặp nhau rất tự nhiên như thế. Một bên là câu chuyện được người xưa lưu truyền, một bên là những căn nhà mới đang mọc lên và cuộc sống vẫn tiếp diễn mỗi ngày.
1: Mai này, Đỗ Minh có thể sẽ đông đúc hơn, những căn nhà cao tầng có thể nhiều hơn và những khoảng đất trống hôm nay rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng với người dân sống ở đây, ký ức về con đường chắc vẫn được nhớ từ những điều rất nhỏ. Chợ Vĩnh Khê mỗi sáng, một hàng cây quen, căn nhà của người hàng xóm và con đường ngày nào cũng đưa mình trở về. Một cây số rưỡi không phải là một hành trình dài, nhưng đi chậm trên Đỗ Minh hôm nay, chúng ta có thể thấy một vùng đất đang lớn lên mà vẫn giữ được câu chuyện về người xưa trong chính tên gọi của con đường mình đang đi.
0: Quý vị thân mến, khi có lộ trình qua đường Đỗ Minh, người tham gia giao thông cần lưu ý một số đặc điểm của tuyến. Đây là tuyến đường dân sinh, mặt đường rộng khoảng 7m, hai bên có nhiều nhà dân và các ngõ nhỏ nên thường xuyên xuất hiện phương tiện từ nhà, từ ngõ đi ra đường chính. Người điều khiển phương tiện cần giữ tốc độ phù hợp và chú ý quan sát, đặc biệt khi đi qua những khu vực tầm nhìn bị hạn chế bởi nhà cửa hoặc phương tiện dừng đỗ. Khu vực đầu tuyến tại ngã tư chợ Vĩnh Khê có hoạt động mua bán và lượng người qua lại thường xuyên. Vào thời điểm đông người đi chợ, phương tiện có thể dừng, chuyển hướng hoặc sang đường trong phạm vi khá gần nhau. Khi đi qua đây, quý vị nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và quan sát người đi bộ.
1: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến đường Đỗ Minh và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225-3610-969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Nhung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương, những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi

0: trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
1: Bánh xe âm nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
2: Chào quý vị và các bạn đang đến với Bánh xe âm nhạc, nơi những giai điệu mới, những câu chuyện âm nhạc và những nghệ sĩ nhiều màu sắc gặp nhau trong từng vòng quay của chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Bánh xe âm nhạc hôm nay. Chúc quý vị một ngày thật nhiều năng lượng, công việc thuận lợi và luôn tìm được một giai điệu phù hợp với tâm trạng của mình. Đừng quên rằng điện thoại 02253-610-969 luôn chờ đón để tiếp nhận những thông tin giao thông từ quý vị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian đôi khi được cảm nhận bằng những điều rất nhỏ. Một lá thay màu, một cuộc gặp gỡ, một lần nhìn lại và nhận ra chặng đường đã đi qua. Đó là quan niệm sáng tác của The Cassette, ban nhạc Alternative Rock đến từ Đà Nẵng. Nổi bật với phong cách âm nhạc mang đậm mối hoài niệm retro, The Cassette gồm 4 thành viên là Trần Hoài Thân với vai trò hát chính, chơi guitar và sáng tác. Thành viên Nguyễn Hữu Thiện với vai trò guitar chính. Thành viên Nguyễn Thoại Quỳnh My với vai trò guitar bass và thành viên cuối cùng là Võ Trần Nguyên Thanh chơi trống. Nhóm hoạt động từ 2018 đến năm 2022 thì được đề cử nhóm nhạc yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng, được đánh giá là một ban nhạc tiềm năng của giới underground. Năm 2025, The Cassette thực hiện tour diễn đầu tiên mang tên Cửa tiệm đồng hồ đi qua Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Và mới đây nhất, ban nhạc cho ra mắt album mới Đồng Hồ Cát. Album được phát hành ngày 3 tháng 7 năm 2026. Đồng Hồ Cát gồm 7 ca khúc mang màu sắc alternative rock đặc trưng. Các ca khúc tạo thành một hành trình âm nhạc xoay quanh thời gian, ký ức, những chuyển động trong đời sống và cảm giác của con người khi nhìn lại những điều đã đi qua. Mở đầu chương trình là Trôi, ca khúc đưa người nghe bước vào thế giới của Đồng Hồ Cát bằng cảm giác về thời gian đang không ngừng chuyển động.

Rời khỏi dòng chảy của thời gian, nhà phê bình mang đến một góc nhìn sắc sảo hơn, ca khúc đặt con người trước những nhận xét, đánh giá và cách chúng ta nhìn vào chính mình trong đời sống. Âm nhạc vẫn giữ màu sắc alternative rock đặc trưng của The Cassette với cách kể chuyện có phần trực diện và nhiều suy nghĩ.

Nash mang trong mình nhịp sống chuyển động rõ rệt. Tên gọi gợi liên tưởng đến một bước đi, một hành trình đang tiếp diễn. Ca khúc đã từng được The Cassette giới thiệu dưới dạng single vào năm 2025 trước khi xuất hiện trong album Đồng Hồ Cát. Mời quý vị lắng nghe.

cảnh báo, quý vị hãy liên hệ qua hotline 02253 610 969 nhé. Vâng thưa quý vị, và tiếp tục sẽ là Đồng Hồ Cát, ca khúc mang tên cho cả album. Hình ảnh đồng hồ cát gắn với sự trôi chảy của thời gian, từng hạt cát rơi xuống chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ. Ca khúc đặt con người giữa ký ức và hiện tại, giữa mong muốn níu giữ và sự thật rằng thời gian vẫn tiếp tục chuyển động. Đây là một trong những ca khúc trung tâm của album, tinh thần của đồng hồ cát được cô đọng trong một hình ảnh quen thuộc nhưng giàu sức gợi.

Khép lại là album Dừng Chân. Nếu cả album là một hành trình đi qua thời gian, thì Dừng Chân mang đến một khoảnh khắc để con người ngồi lại, nhìn về quãng thời gian mình đã đi qua và tự hỏi mình đang muốn bước

album Đồng Hồ Cát là một hành trình để vở cassette kể những câu chuyện về thời gian bằng màu sắc alternative quen thuộc của ban nhạc, được hình thành từ những bài hát đã tồn tại qua nhiều giai đoạn khác nhau trong hành trình sáng tác của nhóm. Album mở ra những suy ngẫm về ký ức, sự trưởng thành và cách mỗi người nhìn lại những điều đã đi qua. Dù không ai có thể quay ngược lại thời gian, chúng ta vẫn luôn có thể nhìn lại hành trình đã qua để trân trọng hiện tại và bước tiếp với một tâm thế sẵn sàng. Thời gian cứ trôi, bánh xe âm nhạc cũng vậy. Mỗi vòng quay đưa chúng ta gặp thêm một nghệ sĩ, một album, một câu chuyện mới. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng bánh xe âm nhạc hôm nay. Chương trình do Huệ Anh, kỹ thuật viên Trường Thanh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.

0: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
1: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
0: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
1: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả, sao, cậu nói cái gì hả?
2: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container.

0: Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
1: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
0: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
1: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
2: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận.
1: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
1: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
1: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Thúy Vy và Thu Hằng xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Như thường lệ, trong một tiếng phát sóng của chương trình, chúng ta lại đồng hành cùng với nhau để chia sẻ và cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình giao thông trên các tuyến đường, những điểm đang ở đông phương tiện, các khu vực có sự cố hoặc cần lưu ý khi di chuyển hay những hướng lưu thông thuận lợi đều sẽ được gửi đến quý vị thính giả trong chương trình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được những sự hỗ trợ từ quý vị thính giả và các bác tài để cùng nhau góp phần giúp việc di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay trở nên thuận lợi và an toàn hơn. Nếu quý vị có những thông tin hay khuyến cáo về tình hình giao thông thì cũng hãy gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969, hoặc nhắn tin qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Còn ngay bây giờ thì giờ cao điểm trưa xin phép được bắt đầu.

Quý vị thính giả thân mến, bắt đầu khung giờ cao điểm, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những thông tin chia sẻ đến từ các phóng viên cũng như các thính giả của chương trình chuyển về. Tình hình giao thông ở trên các tuyến đường con phố thì cũng đã có những cái dấu hiệu gia tăng trong khung giờ cao điểm trưa, và cùng với đó là những áp lực về thời tiết mà quý vị có thể phải đối mặt trong quá trình lưu thông của mình, như là ở phía khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, trục đại lộ Tôn Đức Thắng, tuyến đường đầu tiên ghi nhận lượng xe container trọng tải lớn hoạt động tấp nập. Hôm nay thì cũng đã là thứ bảy cuối tuần rồi, tuy nhiên thì một số đoạn tuyến với cái đặc thù lượng phương tiện tham gia giao thông đông thì cái sự giảm bớt thì cũng không đáng kể đâu ạ. Các bác tài lưu thông qua các điểm giao cắt trên trục tuyến Nguyễn Văn Linh vẫn cần phải lưu ý thời điểm hiện tại

0: lưu lượng phương tiện tấp nập, tập trung về ngã năm Thiên Lôi rồi khu vực ngã ba đường vòng Cổ Niệm. Ngoài trời thì đang có nắng, một số khu vực thì nắng cũng khá là gay gắt, gây chói mắt và cản trở tầm nhìn. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray hướng đi về ngã tư Bixi, cả hai chiều thì giao thông đều tấp nập. Ngoài trời nắng chói chang và đây cũng là hướng di chuyển mà có sự xung đột qua điểm giao cắt, như là khu vực ngã ba Văn Cao với Bình Khiêm, hay là phía chiều ngược lại thì điểm giao Lê Quang Đạo. Các phương tiện quản rẽ ra vào và cũng gây ra tình trạng xung đột thời điểm. Ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray thì mật độ xe chỉ ở mức tấp nập thôi, các phương tiện có thể đi được bình thường. Hướng di chuyển tiếp về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray, mật độ xe khá đông, chú ý đan xen qua khu vực cửa hàng xăng dầu. Tại đây thì cũng có những cái sự xung đột, các phương tiện gặp khó một vài thời điểm. Đường máng nước mật độ đang ở mức vừa phải, nhộn nhịp từng đoạn điểm. Ngoài trời nắng, rải rác xe ô tô dừng đỗ ở hai bên đường. Nút giao ngã năm Cơ Điện tập trung chút khi dừng chờ đèn và vẫn đi được. Cầu vượt nút giao Cơ Điện thì mật độ cũng đang trung bình thôi, nhưng mà ngoài trời thì nắng chói chang gay gắt, gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông chung của các phương tiện. Theo hướng từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray, có một đoạn đường đang trong quá trình sửa chữa nắp hố ga và cũng đã có cọc tiêu rào chắn. Ngoài trời nắng chói cho nên là với những cái chướng ngại vật xuất hiện trên đường như thế này, các bác tài chúng ta nên quan sát kỹ và lưu thông với vận tốc vừa phải để chủ động vòng tránh, tránh việc là chúng ta đi nhanh sau đó đến gần các cái chướng ngại vật ở trên đường, các cái khu vực có sửa chữa thi công, chúng ta phanh gấp hoặc là đánh lái vội vàng thì đều tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn. Đoạn tuyến đường máng nước thì đang vừa phải và đông dần về nút giao Cơ Điện, còn đường mương An Kim Hải, đường dẫn về bệnh viện Việt Tiệp 2 thì đang khá thông thoáng. Thông tin được chia sẻ đến từ anh Thịnh, thành viên HLX. Anh Tuấn, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, có cho biết thời điểm buổi sáng hôm nay thì trên cầu Bính hướng về Thủy Nguyên có vụ va chạm giữa hai xe là xe thu gom rác và một xe ô tô 16 chỗ. Hai phương tiện cũng bị hư hỏng và cũng va đổ một cái biển báo giao thông ở khu vực này. Thời điểm chương trình Khúc Hát Trên Đường buổi sáng hôm nay, chúng tôi ghi nhận được thông tin. Đến thời điểm hiện tại thì không rõ là cũng đã khắc phục được sự cố hoàn toàn hay chưa. Các bác tài chúng ta lưu thông qua chân cầu Bính theo hướng về Thủy Nguyên có thể thông tin thêm với chương trình, đồng thời cũng hãy cẩn trọng trong cái quá trình lưu thông để tránh gặp phải những sự cố tương tự. Ở phía khu vực tuyến đường đại lộ Tôn Đức Thắng, thời điểm hiện tại qua điểm giao cắt ngã tư Metro, ngã ba Sở Dầu thì lượng xe ở mức trung bình thôi, các bác tài chúng ta không gặp khó. Ngã tư Hồ Sen di chuyển về khu vực ngã tư An Dương thì khá đông qua các điểm giao cắt, di chuyển chậm thời điểm. Ngay trên cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm ở đỉnh cầu theo chiều đi về cảng thì có một phương tiện xe đầu kéo biển kiểm soát Hà Nội đang dừng giữa cầu. Hiện tại thì không có bất kỳ cảnh báo nào cả và chỉ bật đèn cảnh báo ở phía sau thôi. Nhiều phương tiện khi di chuyển đến đỉnh cầu thì phải đánh lái đột ngột để vòng tránh, rất là nguy hiểm. Chưa rõ là do xe sự cố hay là xe chỉ dừng tạm thời và hiện bác tài vẫn đang ngồi trên xe. Quý vị chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây chú ý một chút để có thể đảm bảo cái cung đường của mình được an toàn và thuận lợi hơn. Gầm cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm thì các xe di chuyển bình thường, mật độ cũng tương đối tấp nập, các bác tài đi được. Còn ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, tình hình giao thông có diễn biến như thế nào? Ngay lúc này thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng kết nối với phóng viên Khánh Hạ đang có mặt tại đây sẽ thông tin trực tiếp cho quý vị ngay bây giờ. Vâng, xin mời chị Khánh Hạ.
1: Vâng, xin chào chị Thu Hằng, xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay. Hiện tại thì ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh bắt đầu gặp khó rồi ạ, theo hướng từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Giao thông đang ùn dài và di chuyển rất là khó khăn. Có thời điểm thì ùn ở khu vực dốc lên cầu Nguyễn Văn Linh theo hướng từ cầu vượt Lạch Tray về để di chuyển về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Nên là các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh ở thời điểm này về khu vực ngã năm Thiên Lôi thì cũng phải hết sức bình tĩnh kiên nhẫn. Thêm vào đó là giao thông ở khu vực dưới gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì cũng đang có sự đông đan xen, mật độ gia tăng từ các hướng, có sự xung đột ở khu vực tim đường, khu vực đảo Xuyến. Nên là các bác tài, quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức lưu ý. Bên cạnh đó là khu vực đường gom hướng từ cầu vượt Lạch Tray về, ngay khu vực đường gom bắt đầu lên cầu Nguyễn Văn Linh thì ở thời điểm hiện tại đang có một phương tiện xe container dừng đỗ do gặp sự cố, đang dừng ở dưới khu vực đường gom sát với khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh, có đặt một bao cát cảnh báo ở phía sau, nên là mọi người di chuyển từ khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh rẽ đánh lái sang bên phải di chuyển về hướng đường gom thì cũng hết sức lưu ý. Phương tiện này thì cũng đã cho đặt cảnh báo ở một bao cát rồi, tuy nhiên thì do cái diện tích lưu thông của khu vực tuyến đường gom tương đối là nhỏ hẹp nên là các bác tài, các quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức lưu ý.

0: khi mà phương tiện xe container gặp sự cố thì đang dừng đỗ ngay giữa đường, cũng cản trở khá nhiều đến các phương tiện xe ô tô cá nhân lưu thông hướng từ khu vực đường Nguyễn Văn Linh để di chuyển về khu vực đường gom. Các hướng đường qua khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh ở thời điểm hiện tại thì mật độ cũng chỉ ở mức khá đông thôi, cũng chưa ghi nhận sự chậm chạp nào qua khu vực điểm giao dưới gầm cầu cả. Tuy nhiên thì phía trên cầu hướng đi Hà Nội thì đang di chuyển rất là khó khăn khi đi về khu vực ngã năm Thiên Lôi rồi ạ. Dòng xe chật kín các làn đường để hướng về di chuyển đến ngã năm. Nên là các bác tài, các quý vị thính giả, chúng ta cũng chú ý thận trọng quan sát và đặc biệt là hãy chú ý giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra những cái sự cố va chạm đáng tiếc. Thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay thì ở thời điểm hiện tại thì cũng tương đối là khắc nghiệt đối với các bác tài đấy ạ. Trời nắng nóng gay gắt và lộ trình di chuyển của các bác tài thì cần trang bị cho mình những vật dụng tư trang cá nhân cần thiết như là những chiếc kính chống nắng để bảo đảm sức khỏe cũng như là hỗ trợ quý vị sẽ có những cái lộ trình lưu thông được thuận lợi nhất. Hướng di chuyển qua khu vực điểm giao Hoàng Minh Thảo và điểm giao Chợ Hàng thì vẫn nó thường xuyên xung đột do các phương tiện quanh rẽ ra vào các khu vực điểm giao cắt này, nên là các phương tiện chúng ta di chuyển phía sau cũng lưu ý. Ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là hướng về cảng từ khu vực ngã năm Thiên Lôi để di chuyển về cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì vẫn là một lộ trình di lưu thông ổn định. Tuy nhiên hướng ngược lại, hướng đi Hà Nội thì đang lấy đi của các bác tài rất là nhiều thời gian di chuyển. Nên là nếu quý vị điều khiển phương tiện xe ô tô cá nhân, nếu không bắt buộc có lộ trình di chuyển vào trục đường Nguyễn Văn Linh theo hướng đi Hà Nội ở thời điểm hiện tại thì cũng nên cân nhắc đổi lộ trình để cải thiện thời gian di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay. Thứ bảy cuối tuần thì có lẽ là nhiều gia đình cũng lựa chọn phương tiện xe ô tô cá nhân, đặc biệt là di chuyển trong điều kiện thời tiết nắng nóng như vậy nữa. Thì tuy nhiên thì cũng nên lưu ý chọn một lộ trình phù hợp để không lấy đi quá nhiều thời gian của các bác tài. Nhắc lại là khu vực đường gom hướng đi Hà Nội từ khu vực trước cửa nhà hàng Ngói Đỏ đấy ạ, thì sát với cầu Nguyễn Văn Linh thì đang có một phương tiện xe container dừng đỗ do gặp sự cố. Bác tài đã cho cảnh báo ở phía sau bằng một bao cát, nên là những người điều khiển phương tiện di chuyển từ khu vực trục đường Nguyễn Văn Linh để di chuyển đánh lái sang bên phải để về khu vực tuyến đường gom thì cũng hết sức lưu ý vì diện tích khu vực này tương đối nhỏ hẹp và cũng gần với điểm giao với đường Thuyết nữa, nên là cái sự xung đột giao thông không thể tránh khỏi. Nên là các bác tài và các quý vị thính giả, chúng ta cứ lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Khánh Hạ xin chúc quý vị sẽ có buổi trưa thứ bảy ở cuối tuần lưu thông an toàn. Có thời điểm hiện tại xin trở lại phòng thu với chị Thu Hoàng ạ.
1: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Khánh Hạ. Và như vậy là với khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, mật độ xe thì đang ở mức độ tấp nập. Các bác tài chúng ta đang có lộ trình lưu thông qua đây, cần phải chú ý hướng di chuyển thì Hà Nội đang là hướng ghi nhận mật độ giao thông đông hơn và có những cái sự xung đột giao thông tùy từng thời điểm. Vì vậy mà cái sự cẩn trọng là điều vô cùng cần thiết. Các bác tài chúng ta lưu ý để có thể là tránh xảy ra những cái sự cố va chạm giao thông ở khu vực này. Hướng đi Hà Nội là hướng có mật độ giao thông đông hơn, tuy nhiên đi chiều về cảng hay là hai chiều hướng Võ Nguyên Giáp về Hồ Sen thì cũng còn những sự xung đột. Ngoài trời ánh nắng cũng đang gây ra những cái ảnh hưởng rất lớn tới quá trình lưu thông. Và một lần nữa thì cũng xin được khuyến cáo, mong rằng các bác tài và quý vị thính giả sẽ có lộ trình lưu thông an toàn trong buổi trưa ngày hôm nay.
2: Vâng, quý vị thân mến, còn quan sát trên hệ thống camera tại phòng thu ở thời điểm hiện tại thì trên các tuyến đường, tuyến phố, đặc biệt là qua các điểm giao cắt ở các tuyến phố trung tâm thì mật độ giao thông cũng đã có phần gia tăng trong những phút vừa rồi. Cụ thể thì lượng xe cũng tập trung đông qua một số các tuyến phố như là Lạch Tray, Tô Hiệu hay là Trần Nguyên Hãn. Điển hình như trên tuyến phố Tô Hiệu thì mật độ giao thông cũng đang có phần gia tăng đông tại khu vực ngã tư Cột Đèn. Theo hướng di chuyển trên trục đường Tô Hiệu cũng có những sự đông đúc nhất định khi mà dừng chờ đèn tại đây. Và qua khu vực Tim Đường thì đôi khi cũng có những sự xung đột do các phương tiện có lộ trình chuyển hướng quanh rẽ. Vì vậy mà khi mà lưu thông qua khu vực ngã tư Cột Đèn trên tuyến phố Tô Hiệu thì quý vị chúng ta cũng chú ý chủ động quan sát, giảm tốc độ và nhường nhịn nhau một chút để có thể là bảo đảm an toàn khi mà có lộ trình lưu thông qua đây. Còn thời điểm hiện tại trên tuyến đường Chùa Vẽ qua khu vực ngã tư cảng 128, tình hình giao thông đang có những diễn biến cụ thể như thế nào? Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Nhật Giang ngay bây giờ. Vâng, xin mời chị Nhật Giang ạ.
3: Cảm ơn chị Thúy Vi. Xin chào chị Thu Hoàng cùng với quý vị thính giả và các bác tài đang nghe chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay. Lúc này thì Nhật Giang đang có mặt tác nghiệp trên trục đường Chùa Vẽ. Sáng nay khi mà thấy là điều kiện thời tiết tại một số khu vực trên địa bàn thành phố có lất phất mưa thì Nhật Giang đã kỳ vọng là một ngày cuối tuần với điều kiện thời tiết mùa thu đẹp hơn. Nhưng mà thực sự là khi mà tham gia giao thông trong giờ cao điểm trưa nay thì những cái tưởng tượng về một cái trạng thái mùa thu lý tưởng gần như là không còn nữa. Thay vào đó là một cái trạng thái thời tiết phải nói rằng là cũng rất gai.

0: ái gắt và khiến cho chúng ta cảm thấy tương đối là ái ngại trong quá trình tham gia giao thông. Ở trời thì nắng rất là gay gắt, và với cái nắng của buổi trưa ngày hôm nay thì cũng sẽ khiến cho sức khỏe của chúng ta ít nhiều bị ảnh hưởng, đặc biệt là đối với chủ phương tiện nào mà chúng ta phải lưu thông bằng phương tiện xe máy, xe thô sơ mà lại đi với một cái cung đường dài nữa thì chắc có lẽ là cũng sẽ tương đối mệt mỏi đấy ạ. Với cái trạng thái thời tiết này thì cũng khuyến cáo là trước lộ trình lưu thông vào buổi trưa ngày hôm nay, quý vị nên trang bị những vật dụng tư trang cần thiết, những chiếc áo chống nắng, chống nóng phù hợp, gọn gàng để có thể đảm bảo được tầm nhìn tầm quan sát, cũng như là giúp chúng ta có thể xử lý dễ dàng những tình huống giao thông bất ngờ trên đường. Tuyến đường Chùa Vẽ buổi trưa ngày hôm nay cũng đang có sự gia tăng khá là nhanh về lưu lượng phương tiện đấy ạ. Mặc dù là chưa đến mức xảy ra tình trạng ùn nghiêm trọng, thế nhưng mà Nhật Giang ghi nhận là qua điểm giao cắt ngã tư 128 theo hướng về trung tâm thành phố, các xe cũng đang bắt đầu phải xếp thành hàng dài mỗi khi mà đèn đỏ bật sáng tại khu vực này rồi. Ở lộ trình lưu thông của các phương tiện, đặc biệt là xe tải trọng lớn, xe container trong buổi trưa thứ bảy cuối tuần hôm nay, mặc dù là cuối tuần nhưng ghi nhận là lượng phương tiện xe tải trọng lớn vẫn đang có sự gia tăng đều đặn ở đây, đặc biệt là hướng đi về trung tâm thành phố cũng đang gây ra những sự chậm chạp nhất định đối với các bác tài mỗi khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư 128. Dòng xe thì xếp hàng khá dài hàng từ ngã tư 97. Như nhà dân chia sẻ là chưa đến mức ùn nghiêm trọng, thế nhưng mà bây giờ thì cũng đang bắt đầu xảy ra tình trạng ùn nhẹ về điểm giao cắt ngã tư 128 rồi. Nên là quý vị hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn, sẽ đòi hỏi chúng ta phải có sự kiên nhẫn khi mà chờ đèn tín hiệu và lưu thoát qua khu vực điểm giao cắt này theo hướng về trung tâm thành phố. Còn hướng về cảng thì cơ bản là xe đi ổn định và khá là tốt. Nhìn chung là trở về cảng mật độ phương tiện không có sự gia tăng nhiều. Chủ yếu vẫn là gia tăng theo hướng về trung tâm thành phố thôi. Nhưng khi mà quý vị lưu thông theo hướng từ cảng về trung tâm thì cũng bình tĩnh khi đi qua các điểm giao cắt để tránh những cái xung đột hay là cái tiềm ẩn nguy cơ rủi ro trong quá trình tham gia giao thông của mình. Ngoài ra thì bên cạnh những cái áp lực về giao thông ra thì áp lực về thời tiết trên tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ cũng rất đáng để có thể chia sẻ. Gần như là trên dọc tuyến thì rất là khó để chúng ta thấy một cái bóng cây dâm mát hay là bóng của tòa nhà che chắn nào cả, cho nên là cái áp lực về nắng nóng càng gia tăng hơn trên trục đường này. Ngoài ra thì các bác tài chúng ta còn phải tham gia giao thông cùng với những phương tiện xe tải trọng lớn, xe container nữa, nên những cái rủi ro khi mà tham gia giao thông càng gia tăng. Người dân cũng khuyến cáo là chúng ta nên bình tĩnh di chuyển trên bất kỳ cung đường nào. Dù là hôm nay thứ bảy cũng tần lượng phương tiện có giảm so với những ngày trong tuần đi sang nữa thì cũng không nên chủ quan. Hãy luôn bình tĩnh và đi qua các điểm giao cắt, chủ động quan sát, nhường nhịn nhau để có những lộ trình lưu thông an toàn. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Thúy Vinh.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin phản ánh đến từ phóng viên Nhật Giang trên tuyến đường Chùa Vẽ, cụ thể là qua khu vực ngã tư cả 128. Như vậy là ở thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông qua khu vực nút giao ngã tư cả 128 thì cũng đã có phần gia tăng và cũng đã có những sự ùn nhẹ qua khu vực điểm giao cắt này khi mà các phương tiện chúng ta có quá trình dừng chờ đèn đỏ tại khu vực này rồi. Và trong những phút sắp tới thì có thể là mật độ giao thông cũng sẽ gia tăng hơn nữa và sự ùn ứ thì cũng xuất hiện tại khu vực nút giao cắt này. Vì vậy mà cũng rất cần các bác tài, các thính giả chúng ta bình tĩnh, kiên nhẫn thôi, giữ khoảng cách di chuyển an toàn giữa các xe để có thể là tránh xảy ra những sự cố va chạm, cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông ở đây trở nên nghiêm trọng hơn trong những phút sắp tới. Còn với yếu tố thời tiết thì cũng giống như chị Nhật Giang vừa có chia sẻ. Chị Thu Hoàng ạ, sáng nay thì tôi cũng có một cái cảm nhận giống như chị Nhật Giang là khi mà thấy có một cơn mưa xuống và thời tiết thì cảm nhận là cũng có những sự mát mẻ và thậm chí là xe lạnh một chút khi mà đi đường buổi sáng. Tuy nhiên thì đến trưa trời lại nắng chói chang và tôi cũng có một những sự hụt hẫng nhất định. Dạ. Và quả thật là thời tiết dạo này cũng rất là biết cách đánh lừa cảm xúc của mọi người, đúng không ạ? Buổi sáng thì cho mình một chút hy vọng về một ngày mát mẻ, nhưng mà đến trưa thì lại mang nắng nóng trở lại. Không biết là chị Thu Hằng thì có những chia sẻ gì về điều kiện thời tiết này không ạ?
2: Vâng, quả thực là chúng ta cảm giác như là sẽ được như ý muốn nhưng mà cuối cùng thì lại vẫn phải thất vọng ấy, đúng không chị Thúy Vi?
1: Dạ,
2: tôi thì tôi thấy rằng là trong cái khoảng thời gian mùa thu thì mặc dù là có nắng nhưng mà ít nhất là cũng sẽ cảm thấy là dễ chịu hơn so với mùa hè. Mọi người cũng nói là như vậy, nắng nhưng mà chúng ta chỉ cần tìm được một cái bóng cây dâm mát nào đó hay là bóng của một cái tòa nhà cao tầng thôi thì cái cảm giác mát mẻ cũng sẽ mau chóng trở lại. Thế và có chút nắng, có chút mưa cũng là cái trạng thái của thời tiết để chúng ta có thể là có nhiều cái trạng thái cảm xúc trong ngày. Khi nào mà mưa thì mình có thể là lãng mạn một đôi chút, sau đó nắng thì thôi mình lại phải tỉnh táo trở lại. Thế và dẫu có mong mưa đến mấy đi chăng nữa thì tôi nghĩ nghĩ rằng là nắng mưa vẫn là chuyện của trời, mình không có thể can thiệp được. Thay vào đó thì tôi nghĩ là thời tiết thất thường,

0: cũng sẽ phải khiến cho mình là cẩn trọng hơn trong cái quá trình lưu thông, chủ động trang bị đầy đủ vật dụng tư trang cá nhân cần thiết và giữ cho mình cái tâm lý luôn luôn bình tĩnh, lạc quan, vui vẻ để đón nhận mọi điều thay đổi có thể xảy đến với mình. Còn với các bác tài trong quá trình tham gia lưu thông thì hẳn là thời tiết cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình di chuyển. Vì vậy mà cũng hãy tập cho mình một cái thói quen là luôn giữ sự bình an trong tâm trí, để dẫu thời tiết còn như nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có được những cái cung đường lưu thông an toàn. Tôi nghĩ cách tốt nhất đó chính là thay đổi suy nghĩ của bản thân thôi, chứ còn chúng ta thì không thể hô mưa gọi gió được, nên là cũng không thể làm gì khác được, đúng không nào? Vâng, và với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố thời điểm hiện tại buổi trưa thứ bảy thì chúng tôi ghi nhận là đang tương đối khả quan. Có những khu vực mật độ giao thông tấp nập nhưng mà đều là đông khi dừng chờ đèn và một nhịp đèn là có thể di chuyển được. Yếu tố thời tiết có thể là gây ra cái sự chói mắt, thì quý vị chúng ta lưu ý là trang bị thêm những chiếc mũ hay là khẩu trang rồi kính mắt đảm bảo tầm nhìn, tầm quan sát. Bên cạnh đó, lưu thông trong điều kiện thời tiết nắng chói có thể hạn chế tầm nhìn, thì việc duy trì một tốc độ ổn định trong tầm kiểm soát cũng là một trong những bí quyết để chúng ta có thể tránh được những cái rủi ro về va chạm giao thông. Với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông chúng tôi sẽ cập nhật để có thể chuyển tới quý vị và các bạn sau một ít phút nữa.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
6: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
7: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
8: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
9: đoàn xe tang.
10: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
11: Nghị định 168 năm 2024
12: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
13: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
14: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
0: Vâng, quý vị thân mến, 11:20 trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng có ghi nhận được tin tức giao thông từ nhóm phóng viên cũng như là các bác tài, các thính giả cũng có chia sẻ về cho chương trình. Thời điểm hiện tại tại khu vực ngã 6 Quán Chữ, tình hình giao thông đang có những diễn biến cụ thể như thế nào? Có những điều gì cần lưu ý khi di chuyển qua đây? Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Lam Ngọc ngay bây giờ. Vâng, xin mời chị Lam Ngọc ạ.
15: Xin chào chị Thúy Vi, xin chào quý vị thính giả. Lúc này tôi đang có mặt ở khu vực ngã 6 Quán Chữ. Về tình hình giao thông lúc này thì đang có những diễn biến tương đối ổn định. Mặc dù là buổi trưa thì lượng xe có tăng, nếu như so với sáng nay thì đây cũng là một cái thời điểm mà xe tăng hơn một chút. Nhưng về cơ bản thì lượng xe vẫn đang lưu thông tốt, hôm nay cũng là ngày cuối tuần. Có mặt ở đây một thời gian này tôi thấy là có những cái tình trạng phương tiện xung đột ở khu vực vòng xuyến, chủ yếu là đến phần nhiều từ phương tiện xe bánh thôi. Và có rất nhiều phương tiện xe đạp, xe máy di chuyển ngược chiều. Có vẻ như tình trạng này thì diễn ra tương đối phổ biến do khu vực này là một khu vực có diện tích lưu thông rộng, nhiều hướng lưu thông, vì vậy mà những cái phương tiện xe hai bánh rồi xe đạp vẫn tranh thủ những cái khoảng diện tích ít ỏi để di chuyển ngược chiều khu vực này. Vì chủ quan tâm lý buổi trưa này thì không có lực lượng chức năng nhắc nhở, và cho nên nhiều phương tiện còn di chuyển tương đối là tùy ý, đặc biệt là điều kiện thời tiết ngoài trời lúc này vô cùng nắng nóng gay gắt. Sau cơn mưa thì những cái tuyến đường đã xe khô rồi, nhưng hiện tại thì trời đang nắng chói oi và gây ra những cái trạng thái di chuyển khó khăn hơn. Theo quan sát của tôi thì các phương tiện xe ô tô thì cũng di chuyển, ô tô con di chuyển vào đường Đồng Hòa khá là nhiều để tránh đi về nút giao Trường Chinh gầm cầu Lắm Khê. Mọi người chú ý để có thể bảo đảm cái quá trình lưu thông của mình, cũng như là quá trình vào khu vực khúc cua điểm giao ngã 6 Quán Chữ này thì cần giảm tốc để có thể bảo đảm cái quá trình di chuyển của mình. Về cơ bản thì tình hình giao thông cũng đang duy trì ở mức ổn định.

một số các khu vực khác. Như chúng tôi cũng cập nhật được thông tin đến từ các thính giả, các bác tài có chia sẻ từ các hội nhóm, như là chị Như Thùy, hội lái xe LX có phản ánh thông tin trên tuyến quốc lộ 10 từ chợ Tổng đi vòng xuyến Đồng Sơn, mật độ xe khá thoáng. Anh Xuân Linh, hội lái xe LX có phản ánh thông tin tại khu vực đường Trành Núi Đèo, ngã tư điện lực để đi về khu vực ngã tư khu công nghiệp V-Ship. Mật độ giao thông cũng duy trì mức độ nhộn nhịp thôi, chú ý học sinh tan học di chuyển qua khu vực này. Còn đối với lộ trình của quý vị thính giả qua khu vực ngã ba Đông Sơn để đi về ngã tư Thủy Sơn, mật độ vừa phải thôi. Ngã tư Thủy Sơn thì giao thông tấp nập, các phương tiện đi được. Cảm ơn thông tin đến từ anh Xuân Linh, hội lái xe LX có phản ánh về cho chương trình. Còn anh Hưng Thịnh, hội lái xe LX có chia sẻ thông tin trên tuyến phố Tô Hiệu, giao thông cũng đang nhộn nhịp và có phần là đông hơn qua các điểm giao cắt dừng chờ đèn. Anh Trinh Vũ, hội lái xe LX có chia sẻ thông tin tại khu vực phà Dương Áo để đi về xã Kiến Hụy, các phương tiện chúng ta có thể lưu thông tương đối tốt ở khu vực này. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả qua tuyến đường đại lộ thì mật độ giao thông cũng đang ở mức vừa phải, có tập trung một chút qua các điểm giao cắt thôi. Tuy nhiên thì các phương tiện chúng ta vẫn đang lưu thông tương đối ổn định và không gặp phải những sự khó khăn qua khu vực trục đường đại lộ. Còn quan sát trên hệ thống camera tại phòng thu, ở thời điểm hiện tại chúng tôi cũng ghi nhận được thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến phố và qua các điểm giao cắt. Chúng tôi vẫn nhắc lại với quý vị thính giả, qua khu vực nút giao cắt ngã tư Cột Đèn trên tuyến phố Tô Hiệu thì mật độ giao thông cũng có phần đông đúc khi dừng chờ đèn và cũng có những sự xung đột nhẹ khi mà lưu thông qua khu vực tim đường. Ngã tư Hồ Sen cũng tương tự như vậy, mật độ xe cũng đang đông khi dừng chờ đèn tại khu vực này và cũng cần quý vị thính giả chúng ta chú ý quan sát cũng như là giảm tốc độ để có thể bảo đảm an toàn khi lưu thông. Đối với tuyến phố Trần Nguyên Hãn qua khu vực ngã 5 Trần Nguyên Hãn, các phương tiện chúng ta có thể là lưu thông được. Ngã tư An Dương cũng không có những sự khó khăn ở thời điểm hiện tại. Hay là tại ngã tư Tam Kỳ, quý vị thính giả, chúng ta cũng lưu ý một chút khi mà lưu thông từ tuyến phố Trần Nguyên Hãn ra thì mật độ xe có phần đông hơn một chút. Tuy nhiên thì qua ngã tư Tam Kỳ, các phương tiện chúng ta vẫn có thể đi được. Còn đối với lộ trình lưu thông của quý vị thính giả trên tuyến phố Mê Linh thì cũng có những sự gia tăng về mật độ phương tiện trong những phút vừa rồi. Và dòng xe thì đôi khi cũng có phần đi chậm một chút theo hướng lưu thông từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để di chuyển về tuyến phố Mê Linh và di chuyển tiếp về khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng. Tuy chưa đến mức xảy ra những sự ùn ứ nhưng mà với mật độ phương tiện cũng đang đông ở thời điểm hiện tại và đôi khi cũng có những sự đi chậm thì cũng cần các bác tài, các thính giả chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn một chút khi lưu thông qua đây để có thể bảo đảm an toàn. Còn di chuyển tiếp về khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để lưu thông về ngã tư Hồ Sen thì cũng không xảy ra tình trạng ùn ứ tại khu vực này, mật độ giao thông chỉ đang có phần là đông xe một chút thôi. Và quý vị thính giả chúng ta vẫn có thể là yên tâm với lộ trình của mình khi lưu thông trên tuyến phố Mê Linh ở thời điểm hiện tại. Còn đối với tuyến phố Lạch Tray qua khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì cũng đang có phần đông đan xen một chút qua khu vực tim đường. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray cũng tương tự như vậy. Ở khu vực ngã tư Thành Độ thì cũng không có những sự khó khăn đâu. Di chuyển về tuyến phố Cầu Đất thì cũng chỉ đông một chút qua khu vực này và không xảy ra tình trạng ùn ứ. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả qua một số các điểm giao cắt khác như là tại ngã tư Lê La, Lê Thánh Tông, mật độ giao thông cũng duy trì mức độ nhộn nhịp thôi, không có những sự khó khăn. Ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng cũng tương tự như vậy. Và lộ trình di chuyển của quý vị thính giả qua ngã tư Cống Đôi thì cũng đang duy trì mức độ tấp nập đan xen một chút qua khu vực tìm đường thôi. Tuy nhiên thì về yếu tố thời tiết ngoài trời vẫn đang có nắng nóng gay gắt cũng sẽ ảnh hưởng đến sự lưu thông của quý vị thính giả. Vì vậy mà cũng cần mọi người chúng ta cũng chú ý giữ tốc độ di chuyển an toàn và chú ý quan sát để có thể là bảo đảm cho mình được những lộ trình lưu thông chủ động nhất. Với thông tin mà chúng tôi nhận được đến từ anh Long, hội diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có phản ánh thông tin trên tuyến quốc lộ 10 từ ngã ba núi rẽ vào phường Hồng An đến ngã tư cầu gỗ, mật độ giao thông duy trì mức độ vừa phải, các phương tiện lưu thông ổn định. Anh Tiên, hội lái xe LX có phản ánh thông tin trên tuyến quốc lộ 10 qua ngã tư Thủy Sơn, các phương tiện chúng ta đi tốt, đi tiếp về ngã tư Núi Đèo đi khá dễ mà không gặp những sự khó khăn. Còn với quá trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, cụ thể là từ khu vực ngã năm Thiên Lôi theo hướng di chuyển về cảng thì lượng xe cũng có những sự ùn ứ từ khu vực ngã ba Cống Niệm để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi. Chiều ngược lại thì đi ổn định hơn, ngã ba Cống Niệm để đi tiếp về cầu An Đông hai chiều tấp nập thôi, rải rác phương tiện xe bánh đi sang làn ô tô tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, quý vị thính giả chúng ta cần lưu tâm. Dọc Bạch Đằng nhộn nhịp hai chiều có thể là đi tốt qua các điểm giao cắt.

cũng có thể là đi bình thường, tuy nhiên thì đôi khi cũng có những sự đan xen và xung đột nhẹ do các phương tiện bằng cách chuyển hướng của vị thính giả chúng ta lưu tâm. Cầu Lạc Long đi được ở Điện Biên Phủ thì chú ý khi mà di chuyển qua các điểm giao thôi, không có những sự khó khăn trên tuyến phố Điện Biên Phủ ở thời điểm hiện tại. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi thì dòng xe vẫn có những sự đi chậm một chút. Qua khu vực điểm giao Hoàng Minh Thảo, điểm giao Chợ Hàng thì cũng có những sự xung đột, quý vị thính giả chúng ta lưu tâm một chút. Còn đối với tuyến đường Đình Vũ qua khu vực nút giao cao tốc để đi tiếp về ngã ba Đình Vũ Mạc Thái Tổ, hai chiều mật độ vừa phải thôi, không có những sự khó khăn ở đoạn tuyến này, các thính giả chúng ta vẫn có thể là lưu thông được bình thường. Còn ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với một món quà âm nhạc của chương trình, ca khúc có tựa đề Con Đường Hạnh Phúc qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Thùy Chi.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, một món quà âm nhạc, một ca khúc rất là hay, Con đường hạnh phúc, và cũng mong rằng là quý vị sẽ có được những cái cung đường hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay, ít nhất là trên các tuyến đường con phố chúng ta không gặp phải những cái sự khó khăn về tốc độ lưu thông hay là bất kỳ một cái sự cố giao thông nào khác. Yếu tố thời tiết thì chúng ta cũng biết rồi, ngày hôm nay thì trời có nắng nóng, và theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong ngày hôm nay miền Bắc vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm thì sẽ có khả năng có mưa rào và có dông vài nơi. Và với nhiệt độ ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng ngày hôm nay, nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ 24 cho tới 26 độ, cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Ngày nắng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và có dông vài nơi. Và với cái điều kiện thời tiết như thế này thì chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc để thận trọng trong cái quá trình lưu thông của mình, di chuyển vào thời điểm sáng sớm và chiều tối, cho quý vị khoác thêm những chiếc áo khoác mỏng. Còn lưu thông vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều thì đừng quên trang bị những chiếc áo nắng cũng như là vật dụng tư trang cá nhân để giúp cho tầm nhìn tốt và sức khỏe tốt, an tâm với những cái cung đường di chuyển của mình. Và những cái thông tin về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại, quý vị di chuyển qua khu vực trục đường Đình Vũ, Chùa Vẽ, lưu lượng phương tiện thì đang ở mức tấp nập, có sự xung đột thời điểm, mật độ thì cũng có giảm nhẹ đoạn ngã tư K9 về khu vực ngã ba Đình Vũ, chủ yếu là đông qua khu vực ngã tư cả 128 khi chờ đèn mà thôi. Ngã ba Đình Vũ đi về khu vực ngã ba Chùa Vẽ, Lê Thánh Tông cũng ở mức trung bình đến tương đối nhộn nhịp, có tập trung khi dừng chờ đèn nhưng không gặp khó, các bác tài chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Ở phía khu vực nút giao cơ điện thì lưu lượng phương tiện khá đông, cầu vượt nút giao cơ điện thông thoáng, di chuyển được, tức là chỉ đan xen ở phía dưới gầm cầu thôi, còn trên cầu thì lại thoáng xe, di chuyển được tốt. Ngã tư Ắc Quy mật độ xe cũng không đông, chỉ tập trung khi chờ đèn. Ngã tư Metro thì đang tấp nập các hướng, phương tiện vẫn di chuyển được và chỉ đan xen thời điểm. Ở phía tuyến đường Đồng Hòa với mật độ giao thông đang ở mức đông tấp nập, các em học sinh thì tan học, cho nên là với các cổng trường học rồi đường nhánh hay điểm giao Đồng Tâm ở trên đoạn tuyến này thì cũng có những cái sự xung đột thường xuyên trong một cái khoảng thời gian nhất định ngay sau khi mà các em học sinh tan học trở về nhà. Thì quý vị chúng ta di chuyển qua đây hãy chú ý nhường nhịn nhau. Ở đây thì Thu Hằng quá trình tác nghiệp di chuyển qua thì cũng thấy rằng là có rất nhiều các em học sinh khi mà di chuyển tan học thì tự đi xe đạp để trở về nhà, nhưng vừa đi vừa trò chuyện. Với một đoạn đường có diện tích không quá rộng thì việc mà các em vừa đi vừa nô đùa, sau đó lại dàn hàng sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn rất lớn. Việc sử dụng còi xe của các bác tài đôi khi là để cảnh báo, nhưng cũng có khi lại là cái yếu tố khiến cho một số em tay lái yếu, có thể là giật mình, loạng choạng tay lái dẫn đến va chạm. Cho nên nếu như quý vị chúng ta lưu thông đây qua đây trong giờ cao điểm thì cái cách tốt nhất đó là chúng ta di chuyển với vận tốc vừa phải và giữ một cái khoảng cách an toàn một đoạn ngắn thôi, nên là nếu như cẩn trọng thì chúng ta sẽ có thể tránh được những cái rủi ro đáng tiếc. Đường dẫn ra phía khu vực chân cầu Lãm Khê, tuyến đường Bùi Viện cũng đang nhộn nhịp dần rồi. Anh Trinh, thành viên HLX thì có cho biết là khu vực xã Kiến Thụy đi vào ngã ba Đa Phúc mà độ xe tương đối đông, các phương tiện đi được bình thường. Anh Kiên, thành viên HLX phản ánh đoạn đường 359 từ ngã tư Núi Đèo đi về khu công nghiệp V-Ship cũng di chuyển được ổn định mà không gặp phải khó khăn quá nhiều. Bên cạnh đó thì đối với khu vực ngã ba PG An Đồng, trục đường Nguyễn Văn Linh, lưu lượng phương tiện vẫn còn đang đông theo đi hướng đi Hà Nội. Các xe thì xếp hàng từ đỉnh cầu An Đồng về đây. Trong khi đó, ngã ba PG An Đồng theo hướng về cảng thì các phương tiện đi được. Dốc cầu chú ý làn hai bánh có một số đá dăm vương vãi rồi cát tràn, chưa kể là tình trạng xe đi ngược chiều từ ngõ gần đó để di chuyển đủ dốc cầu về khu vực ngã ba PG rất nguy hiểm. Cũng là thông tin từ thành viên HLX, anh Kiên cho biết quốc lộ 10 qua ngã tư Thủy Sơn di chuyển được, còn khu vực đi về ngã tư Núi Đèo thì giao thông vẫn tốt mà không có gặp phải khó khăn. Quốc lộ 10 từ ngã ba lối rẽ vào phường Hồng An, ngã tư cầu Gỗ đều lưu thông ổn định, trời nắng gắt. Đây là khuyến cáo từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Các bác tài có quá trình di chuyển qua đây lưu ý thận trọng để đảm bảo cái cung đường của mình được an toàn hơn. Một thông tin chúng tôi xin chia sẻ với quý vị liên quan đến những thay đổi của VNEID từ ngày 28 tháng 9 tới đây. Cụ thể từ ngày 28 tháng 9 thì một số quy định mới về định danh và xác thực điện tử chính thức sẽ có hiệu lực, kéo theo những thay đổi đáng lưu ý trong việc sử dụng tài khoản VNEID. Người dân cần phải cập nhật những quy định này để tránh gặp phải vướng mắc trong quá trình sử dụng, đặc biệt là một số trường hợp có liên quan đến thông tin cá nhân và số điện thoại đăng ký tài khoản cũng cần được chủ động kiểm tra cập nhật. Thứ nhất, VNEID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ. Theo Nghị định 320 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, tài khoản VNEID của người dân có thể bị khóa trong hai trường hợp. Thứ nhất là căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc số điện thoại đăng ký VNEID đã thay đổi và không chính chủ. Để hạn chế nguy cơ trên thì chủ tài khoản định danh VNEID cần phải kiểm tra số điện thoại đang liên kết với tài khoản này, đặc biệt là các trường hợp đã đổi sang số điện thoại mới nhưng mà chưa cập nhật thông tin với tài khoản VNEID. Người dân cần phải thực hiện cập nhật điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý khi cần thiết. Nếu SIM đang sử dụng chưa chính chủ hoặc là thông tin thuê bao không chính xác, người dùng nếu liên hệ với nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin. Ngoài ra thì Nghị định 320 của Chính phủ cũng quy định các trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử của cơ quan tổ chức, trong đó thì tài khoản có thể bị khóa khi cơ quan tổ chức chủ động yêu cầu, vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia, bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc là chấm dứt hoạt động. Tài khoản của tổ chức cũng có thể bị khóa trong trường hợp người đứng tên đăng ký tài khoản có quyết định thi hành án theo quy định. Thứ hai đó là giấy tờ tích hợp trên VNEID thì sẽ có giá trị như là giấy tờ trực tiếp. Tất cả các thông tin giấy tờ của người dân mà đã tích hợp trên VNEID thì có thể được sử dụng khi làm thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch rồi các cái hoạt động khác theo quy định. Thông tin giấy tờ thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời. Người dân có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNEID. Mở rộng đối tượng và tiện ích trên VNEID và mở rộng phạm vi cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài. Đồng thời cũng có thêm các cái tài khoản phục vụ chi trả lương hưu, các khoản hỗ trợ và những khoản an sinh xã hội khác theo quy định. Nhiều khoản trực tiếp phải liên kết với VNEID, các tài khoản giao dịch điện tử trong các cái lĩnh vực như là ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội, y tế, giáo dục sẽ yêu cầu liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử. Và đó chính là những cái chính sách mới, những cái thay đổi mới liên quan đến VNEID sẽ áp dụng từ ngày 28 tháng 9 tới đây. Người dân cũng cần phải lắng nghe và tìm hiểu cũng như là cập nhật kịp thời đầy đủ để tránh lúng túng trong các cái giao dịch liên quan đến tài khoản định danh điện tử. Chúng tôi xin được chia sẻ từ quý vị.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, còn trở lại với những thông tin về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại. Ít phút vừa qua chúng tôi cũng có tiếp nhận được thông tin và phản ánh đến từ thính giả có những số cuối điện thoại là 6242. Thính giả có phản ánh thông tin trên tuyến đường Đồng Hà hiện tại đang đông theo cả hai chiều và qua khu vực cổng trường học thì đang có những sự ồn ứ xảy ra tại khu vực này rồi. Do các em học sinh tan học qua đây cũng đông và với lượng phương tiện lưu thông đông như vậy thì cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông trên tuyến đường Đồng Hà, đặc biệt là qua khu vực cổng trường học cũng sẽ xảy ra những sự ùn ứ khó khăn. Quý vị thính giả, chúng ta lưu thông qua tuyến đường này thì cũng hết sức lưu ý, bình tĩnh kiên nhẫn thôi, giữ tốc độ di chuyển an toàn cũng như là nhường nhịn nhau một chút để chúng ta cũng sẽ có được lộ trình lưu thoát tốt hơn khi mà lưu thông trên tuyến đường này. Đối với lộ trình lưu thông của quý vị thính giả trên tuyến phố Hải Triều, mật độ xe tấp nập thôi, chú ý một chút qua khu vực trung tâm Samnex. Nhiều xe dừng đỗ tại khu vực này cũng gây ra những sự ảnh hưởng tới quá trình lưu thông. Các bác tài, các thính giả chúng ta cũng lưu tâm một chút khi di chuyển qua đây để bảo đảm an toàn. Đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến phố Mê Linh ở thời điểm hiện tại, dọc tuyến thì đang có những sự đông xe và đôi khi thì cũng có những sự chậm chạp một chút khi mà quý vị thính giả có lộ trình di chuyển theo hướng từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để lưu thông về ngã tư Hồ Sen. Đây là đoạn tuyến mà những phút sắp tới thì quý vị thính giả chúng ta cần lưu tâm một chút khi di chuyển qua để bảo đảm an toàn. Còn đối với tuyến phố Tô Hiệu ở thời điểm hiện tại, mật độ giao thông cũng đang có phần đông qua các điểm giao cắt dừng chờ đèn như là tại khu vực ngã tư Cột Đèn, đặc biệt là theo hướng từ ngã tư Hồ Sen để di chuyển về ngã tư Cột Đèn trên tuyến phố Tô Hiệu thì dòng xe cũng đang xếp hàng

0: dài một chút khi dừng chờ đèn qua đoạn tuyến này. Quý vị thính giả, chúng ta chú ý giữ khoảng cách di chuyển an toàn. Còn với lộ trình di chuyển của mọi người qua khu vực ngã tư Big C, ở thời điểm hiện tại mật độ giao thông đang tấp nập qua khu vực đảo Xuyến, các phương tiện chúng ta đi được. Ngã tư khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì cũng đang tương đối đông, đan xen. Nhìn chung là không có những sự áp lực cao, quý vị thính giả. Chúng ta vẫn đang lưu thoát khá tốt qua khu vực này. Khi lưu thông qua những khu vực vòng xuyến thì cũng khuyến cáo tới mọi người chúng ta giảm tốc độ và chú ý quan sát các hướng cũng như là nhường nhịn nhau để có thể bảo đảm an toàn khi di chuyển qua các điểm giao cắt này. Còn đối với lộ trình di chuyển của mọi người qua khu vực ngã tư Tam Kỳ, hiện tại thì giao thông cũng đang tương đối ổn định tại khu vực này, không có những sự áp lực cao. Ngã tư An Dương cũng tương tự như vậy. Còn đối với ngã tư Hồ Sen thì cũng đang tương đối đông xe và có phần là đan xen một chút qua khu vực Tim Đường thôi. Quý vị thính giả, chúng ta vẫn đi được. Ngã tư cầu vượt Lạch Chay thì đang đông trên trục đường Lạch Chay, đang xen nhẹ qua khu vực Tim Đường. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay cũng không khó đâu, các thính giả chúng ta có thể đi được. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị qua khu vực ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông ở thời điểm hiện tại thì cũng đang duy trì mức độ nhộn nhịp thôi. Ngã tư Cống Đôn cũng tương tự như vậy, không có những sự khó khăn. Ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, mật độ giao thông tấp nập, các phương tiện chúng ta đi được. Còn với quá trình lưu thông của mọi người trên tuyến phố Trần Nguyên Hãn qua các điểm giao cắt như là ngã 5 Trần Nguyên Hãn hay là ngã tư Tam Kỳ, ngã tư An Dương, các phương tiện chúng ta vẫn đang có thể lưu thông ổn định ở thời điểm hiện tại mà không gặp phải những sự khó khăn. Tuyến phố Cầu Đất ở thời điểm hiện tại thì lượng xe cũng đang đông, tuy nhiên thì không có những sự ùn ứ. Qua khu vực ngã tư Sạp Công Nhân, các phương tiện chúng ta đi tốt. Di chuyển tiếp về khu vực ngã tư Trần Phú Cầu Đất, các phương tiện chúng ta vẫn có thể là đi được và không vào gặp phải những sự khó khăn qua khu vực này. Còn với lộ trình di chuyển của mọi người trên tuyến đường Mạc Thái Tổ, mật độ giao thông cả hai chiều đang ở mức trung bình thôi. Ngoài trời thì khá là nắng nóng. Thông tin được chia sẻ đến từ anh Hùng, Hội Diễn đàn Tin tức Giao thông Hải Phòng có phản ánh về cho chương trình như vậy. Còn đối với tuyến đường Đồng Hà, chúng tôi vẫn nhắc lại với quý vị thính giả, mật độ giao thông cũng đang duy trì mức đông xe và qua khu vực cổng trường học thì cũng có những sự ùn ứ đi chậm trong những phút vừa rồi. Thông tin được phản ánh đến từ thính giả có bốn số cuối điện thoại là 6242 cũng có chia sẻ về cho chương trình như vậy. Còn đối với tuyến đường Hồng Bàng thì mật độ xe trung bình thôi. Chú ý hai bên đường thì nhiều phương tiện ô tô dừng đỗ. Khu vực Hầm Chui thì lượng xe cũng đang tương đối thoáng, không có những sự khó khăn. Anh Trinh, Hội lái xe Lễ có chia sẻ thông tin trên tuyến đường Bùi Viện, từ khu vực cầu Bùi Viện để về ngã tư Võ Nguyên Giáp, mật độ xe trung bình thôi, các phương tiện chúng ta lưu thông bình thường qua khu vực này. Còn những thông tin mới hơn về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng sẽ quay trở lại để chia sẻ với quý vị sau một ít phút nữa.
1: Này, chú chạy xe thì chạy chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
2: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
1: Ôi giời
2: bác
1: ơi,
2: thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
1: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
2: Ô thế hả bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
1: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây, không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
2: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
1: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
2: Đấy, em hiểu bác quá mà.
3: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
4: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
3: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
4: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
3: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
4: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi, thế đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
3: Ông kìa, ông ấy cẩn thận.
5: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây, mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
6: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
5: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
7: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
5: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
0: Quý thính giả thân mến, quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay để cùng cập nhật những diễn biến mới về giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ở thời điểm này, chúng tôi ghi nhận là các tuyến đường, con phố cũng có chiều hướng giảm đi ngày thứ bảy cuối tuần, và hy vọng rằng là càng gần với 12 giờ trưa thì áp lực giao thông sẽ càng giảm để quý vị chúng ta an tâm với cung đường của mình. Ở phía khu vực trục đường Nguyễn Văn Linh qua ngã ba PG An Đồng, liệu rằng những cái yếu tố về áp lực đã giảm bớt hay chưa và có gì cần lưu ý? Ngay lúc này chúng tôi nối máy với phóng viên Hồng Phượng đang có mặt tại đây sẽ chia sẻ thông tin trực tiếp từ quý vị. Xin chào chị Hồng Phượng.
8: Vâng, cảm ơn chị Thu Hằng. Xin chào quý vị thính giả nghe đài. Nếu như mà những cái tuyến phố khu vực nội đô thì chúng ta cũng đã có vẻ như là dần giảm bớt đi một chút về áp lực giao thông rồi. Nhưng mà ở trên tuyến đường vành đai Nguyễn Văn Linh, khi mà tôi di chuyển trên cái đoạn tuyến qua khu vực ngã năm Thiên Lôi rồi di chuyển về phía khu vực ngã ba PG thì chúng ta vẫn đang đối mặt với lại cái trạng thái lưu thông rất là chậm chạp và khó khăn. Qua khu vực nút giao ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thì dòng phương tiện đang ùn dài theo cả hai chiều đường. Hướng lưu thông đi Hà Nội thì dòng phương tiện cũng đang xếp hàng từ đỉnh cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi. Và trong cái điều kiện mà giao thông rất là đông đúc như vậy thì rất nhiều người điều khiển phương tiện là xe bánh thì chúng ta vẫn còn cố tình di chuyển lên khu vực trên cầu vượt, cũng sẽ tiềm ẩn rất là nhiều những nguy cơ xảy ra va chạm. Còn theo hướng lưu thông đi về cảng thì dòng phương tiện cũng đang ùn từ phía khu vực ngã ba Cầu Niệm để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi, tức là qua khu vực nút giao ngã năm Thiên Lôi. Cả hai chiều đường trên trục Nguyễn Văn Linh chúng ta đều đối mặt với cái trạng thái lưu thông chậm chạp và khó khăn. Di chuyển tiếp về phía khu vực ngã ba Vinh Di, nơi mà tôi đang có quá trình tác nghiệp trong ít phút vừa qua, thì chúng ta cũng trong cái trạng thái là lưu thông chậm từ phía khu vực đỉnh cầu An Đồng để di chuyển về phía khu vực ngã ba Vinh Di. Đây cũng đang là lộ trình các bác tài chúng ta cũng sẽ phải mất khá là nhiều thời gian. Ở làn phương tiện là xe bánh thì lưu lượng phương tiện giảm dần rồi, cứ duy trì ở mức vừa phải thôi. Tuy nhiên thì vẫn lưu ý tới quý vị thính giả đó là trong thời gian gần đây thì công trường thi công cải tạo về phía khu vực chân cầu An Đồng và xây dựng phía đường gom nên là cũng đã ảnh hưởng tới quá trình tham gia giao thông. Và không chỉ là chiều đường theo hướng từ phía khu vực ngã ba Vinh Di để di chuyển lên phía khu vực cầu An Đồng thì rào chắn, mà ngay cả theo hướng từ phía khu vực cầu An Đồng di chuyển về ngã ba Vinh Di trong khoảng 2 ngày gần đây thì cũng rào chắn để phục vụ cho quá trình thi công, và rào chắn bằng những cái tấm tôn, nên là khi mà các phương tiện chúng ta di chuyển từ phía khu vực đường gom chân cầu di chuyển ra phía khu vực điểm giao với tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì cũng sẽ hạn chế khá là nhiều về tầm quan sát, nên là khi các phương tiện chúng ta đổ dốc từ phía khu vực cầu An Đồng di chuyển về phía khu vực nút giao ngã ba Vinh Di cũng như là hướng ngược lại thì chúng ta cũng hãy hết sức là lưu ý ở những cái đường nhánh ngõ nhỏ các phương tiện có thể còn rẽ và chuyển hướng bất ngờ. Và đặc biệt là trong cái điều kiện mà giao thông khá là phức tạp như vậy thì tôi cũng lại thường xuyên ghi nhận là có cái tình trạng các phương tiện xe ô tô cá nhân di chuyển vào làn đường của các phương tiện là xe bánh, nên là khi mà dừng chờ đèn giao thông tại khu vực nút giao ngã ba Vinh Di, mặc dù là ở làn phương tiện xe bánh không đông nhưng mà các phương tiện xe bánh đôi khi chúng ta cũng gặp phải cái sự di chuyển khó khăn, và cũng có những phương tiện thì chúng ta phải dừng chờ đèn ở phía khu vực trên vỉa hè rồi, bởi vì là làn hai bánh thì đã có những phương tiện xe ô tô cá nhân dừng đỗ. Đặc biệt là theo hướng lưu thông về cảng thì cũng cần nhắc tới quý vị khán giả đó là cái đoạn tuyến này thì đường rất là bụi và ở làn phương tiện là xe bánh thì có rất nhiều đá dăm đất cát. Mặc dù thì đơn vị thi công cũng liên tục có những cái giải pháp là thu gom cát đá ở khu vực này, nhưng mà với cái lượng phương tiện xe quanh rẽ ra vào rồi tình trạng bụi bặm ở khu vực này, nên là các phương tiện là xe hay bánh chúng ta di chuyển qua khu vực này tương đối là tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn giao thông, và đặc biệt là phía khu vực điểm giao chân cầu An Đồng phía tuyến đường An Trang 2 di chuyển ra thường xuyên có những sự xung đột với rất nhiều đá dăm đất cát rơi vãi ở cái điểm nút này, nên là mong rằng quý vị khán giả chúng ta có cái lộ trình lưu thông qua đây, nhất là trong cái thời gian mà đang có quá trình thi công tại khu vực quốc gia ngã ba Vinh Di thì sự cẩn trọng, sự bình tĩnh là điều rất là quan trọng để duy trì trạng thái giao thông an toàn. và đặc biệt là đối với lại các đơn vị thi công cũng như là các đơn vị chức năng, thì bên cạnh cái việc là đẩy nhanh tiến độ thi công thì cái việc mà chúng ta hoàn trả sớm lại mặt bằng cũng như là đảm bảo an toàn về môi trường, về vệ sinh trong quá trình tham gia giao thông thi công cũng là điều rất là quan trọng để duy trì trạng thái ổn định an toàn cho các phương tiện. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Thu Hằng.
0: Vâng, xin được cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Hồng Phượng. Và như vậy là với khu vực ngã ba PG An Đồng rất rõ với tình hình giao thông lúc này, áp lực giao thông về mật độ chỉ là một phần thôi, nhưng tình trạng xe đi ngược chiều hay là mặt đường có cát đá răm vương vãi, đó là những yếu tố gây tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ gây mất an toàn. Và hy vọng rằng là quý vị chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trong cái quá trình lưu thông của mình để có thể tránh được những cái sự cố đáng tiếc. Thêm nữa thì chúng tôi cũng mong rằng vị chức năng có những cái biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm là đi ngược chiều này, hay là dừng đỗ lộn xộn, để có thể đảm bảo được cái cung đường của mỗi bác tài xế, mỗi thính giả được an toàn và thuận lợi hơn. Buổi trưa ngày hôm nay thì cũng là thứ bảy cuối tuần, và nhiều thính giả thì cũng có chia sẻ rằng là cảm giác đi trên đường thì thong thả hơn. Các tuyến trung tâm qua các cái cổng trường tiểu học thì học sinh được nghỉ vào ngày cuối tuần, cho nên là cũng không khó. Cổng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thì cũng còn nhộn nhịp, nhưng ở thời điểm 11:30 đến 12:15 thôi thì giao thông cũng đã sớm trở lại ổn định. Bây giờ gần 12 giờ trưa thì áp lực gần như là giảm hẳn. Đối với các tuyến trung tâm, các phương tiện đi được tốt. Ở Nguyễn Đức Cảnh chỉ có nhộn nhịp qua điểm giao cắt. Khu vực tuyến đường Mê Linh, Hai Bà Trưng cũng chỉ là sự xung đột thời điểm thôi, không quá áp lực. Phía khu vực ngã tư Hồ Sen thì còn đi chậm theo hướng ngã tư cột đèn về, tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu. Ở khu vực ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu cũng vậy, có sự nhộn nhịp khi dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực này. Hướng ngược lại thì các phương tiện chúng ta vẫn lưu thông tốt. Trục đường Cầu Đất thì những ngày từ đầu tháng đến giờ thì có vẻ khá là tấp nập khi mà người dân xếp hàng qua các cái tiệm bánh trung thu để mua những cái thức quà cho bản thân và gia đình cũng như là những người thân yêu. Tuy nhiên thì đến ngày hôm nay ghi nhận là trên tuyến phố Cầu Đất thì giao thông cũng đã dễ chịu hơn nhiều rồi. Quý vị chúng ta di chuyển qua đây không gặp khó, tập trung về khu vực ngã tư là công nhân. Ở phía khu vực trục đường Trần Phú hay là Điện Biên Phủ thì cũng có sự xung đột nhẹ qua các điểm giao thôi. Nhìn chung là các bác tài chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Hay như phía khu vực tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, ở thời điểm hiện tại thì giao thông cũng không còn khó nữa. Phạm Minh Đức thì có tấp nập một chút qua khu vực chợ, hàng rong bày bán và sự xung đột đan xen qua khu vực điểm giao cắt với tuyến phố Lê Lợi. Hướng về khu vực ngã sáu Mày Tơ cũng có sự nhộn nhịp thời điểm. Ngã sáu Lạc Viên thì đông nhưng mà vẫn đi được. Tuyến đường Võ Thị Sáu tấp nập, ngã sáu Mày Tơ chỉ tương đối đông thôi. Ngã năm Thiên Lôi hiện vẫn còn ùn đoạn ngã ba Cường Hiệm hướng về ngã năm Thiên Lôi, còn hướng ngược lại tức là chiều từ ngã năm Thiên Lôi về khu vực ngã ba Cường Hiệm thì lượng xe không quá đông, các bác tài chúng ta đi được bình thường. Trục đường Trực Cát nhộn nhịp hai chiều, ngã tư Thiên Lôi Võ Nguyên Giáp thì nhộn nhịp và chú ý công trường thi công. Võ Nguyên Giáp cũng đang đông qua các điểm giao cắt. Ở phía đường Bùi Viện rồi cầu Bùi Viện đi về ngã tư Võ Nguyên Giáp đều thông thoáng rồi. Thông tin từ anh Trinh, thành viên HLX, các bác tài chúng ta cũng không cần phải quá lo ngại. Đối với điều kiện thời tiết như ngày hôm nay, trời có một chút nắng nhưng mà cũng không quá là oi nóng, cái cảm giác mát mẻ dễ thấy khi mà quý vị chúng ta có thể là trở về nhà sau vào trong sân hay là ở những cái bóng cây râm mát, thì đó cũng sẽ là những cái yếu tố để mà chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là thời tiết như thế này thì một cái bữa ăn cải thiện ở gia đình với những cái món ngon quen thuộc, hoặc là bất kỳ một cái món ăn thanh mát nào đó, thì cũng sẽ đều khiến cho chúng ta có một cái cảm giác rất là ngon miệng đây. Và nếu như công việc đã bận rộn cả một tuần rồi thì cuối tuần hãy dành thời gian, thứ nhất là để bảo dưỡng phương tiện trước khi bắt đầu những cái chuyến đi trong tuần mới, và thứ hai nữa là lên kế hoạch để có được những bữa cơm đầy đủ các thành viên trong gia đình. Tôi nghĩ rằng là chỉ cần đầy đủ các thành viên ăn cùng với nhau thôi thì món ăn có khi là không cần cao lương mỹ vị, mà chỉ cần là cơm nhà với các thành viên thì đó cũng sẽ là cái cách để chúng ta lấy lại cái năng lượng tinh thần trước khi bắt đầu những cái công việc và những deadline đang chờ chúng ta ở trước mắt. Không biết là chị Thủy Vy như thế nào, nhưng mà với cá nhân Thu Hoàng thì tôi cũng thực sự rất là thích cái cảm giác bữa cơm cuối tuần. Mặc dù trong tuần cũng có ăn đấy, nhưng mà thường là ăn trong trạng thái rất là vội vàng, và cuối tuần thì mình sẽ được thư thả hơn, tận hưởng cái món ngon gọi là cải thiện hơn, cầu kỳ hơn một chút, thì đó cũng là một cái cảm giác rất thi vị, đúng không nào?
9: Vâng, quả thực là như thế ạ.
0: cuối tuần rồi thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể là chuẩn bị bữa cơm một cách tươm tất hơn, rồi là cải thiện những bữa ăn cho gia đình và có thể là sum họp cùng với những người thân yêu của mình, thì quả thực là cái bữa cơm đó nó sẽ khác hoàn toàn so với những bữa cơm trong tuần khi mà chúng ta có những sự vội vàng và thậm chí là còn không có thể là có thời gian để ăn cùng các thành viên trong gia đình nữa, đúng không ạ? Vì vậy mà bữa cơm cuối tuần thì như chị Thu Hằng cũng nói thì quả thực là một cái điều mà rất là nhiều người cũng rất là mong muốn có được bữa cơm đó, và đó cũng là một niềm hạnh phúc rất là đơn giản đối với mỗi người, đúng không ạ?
9: Vâng, chính xác. Nếu mà có đang cách nhà khoảng chừng vài cây số mà nghĩ đến bữa cơm trưa thôi thì tôi nghĩ là thứ nhất là bụng thì cũng sẽ dèo liên tục, và thứ hai nữa là cảm thấy có động lực trở về nhà nhanh hơn đấy, đúng không? Nhưng mà quý vị hãy nhớ là khi lưu thông ở trên các tuyến đường con phố thì chúng ta cần phải giữ tốc độ ở mức vừa phải, là tập trung quan sát và chú ý điều khiển tay lái một cách thật tập trung để tránh xảy ra những cái sự cố va chạm. Đôi khi là những cái tuyến đường thông thoáng nhưng mà lại vẫn cứ tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn giao thông do sự chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông. Ngày hôm qua thì trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng đã ghi nhận những cái vụ tai nạn giao thông rất là đáng tiếc. Ghi nhận vào hồi 6 giờ 15 phút ngày 26 tháng 9 năm 2026 thì tại khu vực đường mới thuộc phường Lê Ích Mộc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô mang biển kiểm soát là 15G1-99586 do ông Lại Văn Bửi sinh năm 1961 trú tại xã Việt Khê điều khiển đi theo hướng từ tỉnh lộ 352 về cầu Hòn Ngọc, va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát là 17B6-53624 do anh Dương Tuấn Dũng sinh năm 1989 trú tại xã Việt Khê điều khiển đi từ hướng cầu Hòn Ngọc về tỉnh lộ 352. Hậu quả là ông Bửi tử vong tại chỗ. Sơ bộ nguyên nhân ban đầu do ông Bửi không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Ngoài ra thì Phòng Cảnh sát Giao thông cũng thông tin vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1 giờ 25 phút sáng ngày hôm nay 26 tháng 9 năm 2026 tại đường ngang số 7 khu công nghiệp An Dương. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 26A88650 chở theo 3 người chưa rõ người điều khiển, gồm có Lò Văn Vân sinh năm 2006, Lò Văn Duy sinh năm 2007 và Lò Đức Anh sinh năm 2007 cùng trú tại Bản Két, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, đâm vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 19H13092 đang đỗ sát lề đường. Lái xe là Phạm Văn Đường sinh năm 1981 trú tại thôn Phú Mỹ, xã Tiến Thắng, Hà Nội. Lúc này lái xe đang ngủ ở trong cabin. Hậu quả sau va chạm là cả ba người đi mô tô tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin thì lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera và phối hợp cùng các lực lượng chức năng giải quyết vụ việc theo quy định. Đây là một vụ va chạm xảy ra trong khu công nghiệp và được biết là đường trong khu công nghiệp rộng nhưng không có gờ giảm tốc, đèn đường chiếu sáng tối đến 4 giờ là đã tắt không bảo đảm quan sát, và quá trình di chuyển ẩu hay là không làm chủ tốc độ của người điều khiển phương tiện cũng là một trong những cái nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao về tai nạn giao thông. Chúng tôi cũng xin được khuyến cáo tới quý vị qua những cái vụ việc như thế này để chúng ta mỗi người nâng cao ý thức, tránh gặp phải những cái sự cố đáng tiếc tương tự. Đến đây thì thời lượng của chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay cũng đã hết. Rất nhiều những cái thông tin được cập nhật từ các phóng viên cùng các thính giả chia sẻ gửi tới quý vị thính giả. Thực hiện chương trình ngày hôm nay, đạo diễn Phương Liên, dẫn chương trình Thu Hằng, Thúy Vi, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn thông tin cung cấp từ diễn đàn tin tức giao thông, thành viên HLX, các thính giả cùng các phóng viên, các cộng tác viên. Chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng, những cung đường lưu thông thuận lợi, bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.

0: Quý vị thân mến, nhắc đến thế hệ rapper đã góp phần tạo nên diện mạo của rap Việt hiện đại, Big Daddy là một trong những cái tên không thể bỏ qua. Với hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, anh đã đi qua nhiều chặng đường khác nhau, từ những ngày tháng sôi nổi trong cộng đồng underground, nơi nuôi dưỡng tình yêu với rap và hip hop, cho đến khi trở thành một nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến. Sinh năm 1991 tại Hà Nội, Big Daddy tên thật là Trần Tất Vũ, bắt đầu bước vào con đường âm nhạc từ năm 2007. Những năm đầu sự nghiệp, anh ghi dấu ấn trong giới underground với phong cách rap kết hợp R&B đầy cá tính, cùng những câu chuyện âm nhạc gần gũi về tình yêu, tuổi trẻ và những cảm xúc rất đời thường. Trước khi chinh phục khán giả đại chúng qua nhiều bản hit, Big Daddy đã có một hành trình đáng nhớ cùng những người bạn âm nhạc như Jan B, Vinci trong cộng đồng Lady Killer, nơi tạo nên nhiều dấu ấn của rap Việt thời kỳ đầu. Và trong hành trình trở về với những năm tháng ấy, xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc mang đậm màu sắc R&B rap đường phố, ca khúc Chót Yêu qua phần thể hiện của Big Daddy, Jan B và Vinci. Đây là bản nhạc kể về những rung động đầu đời, những nhớ thương và cảm xúc chân thành của một chàng trai khi trái tim đã lỡ dành tình cảm cho một người.
1: Yeah. Cảm ơn thứ tình yêu mà chúng ta gọi đó là chót yêu.

Thưa quý vị và các bạn, sau những dấu ấn đầu tiên trong hành trình âm nhạc, Big Daddy đã từng bước khẳng định màu sắc riêng với phong cách trẻ trung gần gũi và đầy cảm xúc. Một trong những ca khúc để lại nhiều ấn tượng với khán giả chính là ca khúc Nói Với Em, bản nhạc mang đậm tinh thần tuổi trẻ và những rung động đầu đời. Ra mắt vào năm 2014, ca khúc do chính Big Daddy sáng tác và thể hiện, kết hợp giữa màu sắc pop, R&B và rap. Không cầu kỳ trong cách thể hiện, bài hát giống như lời tâm sự chân thành của một chàng trai khi đứng trước người mình thương, có chút ngại ngùng, có chút bối rối, nhưng luôn mong muốn được ở bên cạnh người ấy. Với giai điệu vui tươi, ca từ giản dị cùng chất rap dí dỏm đặc trưng, Nói Với Em đã nhanh chóng chinh phục khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc được yêu thích trong giai đoạn đầu sự nghiệp của Big Daddy. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Nói Với Em qua phần thể hiện của nam ca sĩ Big Daddy.

Trong hành trình âm nhạc của ca sĩ Big Daddy, bên cạnh những bản rap sôi động và đầy cá tính, khán giả còn nhớ đến anh qua những ca khúc giàu cảm xúc, chạm đến những góc rất sâu của trái tim. Một trong số đó là Thời Gian Sẽ Trả Lời, bản hit đình đám ra mắt năm 2013 với sự kết hợp của Thiên Cookie, Justati và Big Daddy. Ra mắt vào đầu năm 2013, Thời Gian Sẽ Trả Lời là sự hòa quyện giữa chất ballad nhẹ nhàng, R&B da diết cùng những câu rap đầy tự sự, tạo nên một bản hit được đông đảo khán giả yêu mến. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của dòng nhạc underground Việt Nam thời điểm đó. Với Big Daddy, đây cũng là một ca khúc cho thấy một màu sắc rất khác trong hành trình âm nhạc của anh. Không chỉ mang đến những câu rap giàu cảm xúc, nam rapper còn kể một câu chuyện về tình yêu đã qua bằng sự chiêm nghiệm và trưởng thành. Bởi đôi khi, sau những tổn thương và tiếc nuối, điều duy nhất có thể chữa lành và chứng minh tất cả chính là thời gian. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Thời Gian Sẽ Trả Lời qua phần thể hiện của Thiên Cookie, Justati và Big Daddy.

Quý vị đang nghe chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng với những ca khúc về chàng ca sĩ Big Daddy. Thưa quý vị, tình yêu đẹp nhất có lẽ không nằm ở những lời hứa hẹn hoa mỹ, mà ở hành trình hai người cùng nắm tay nhau đi qua năm tháng, cùng trưởng thành, sẻ chia và gìn giữ hạnh phúc. Sau nhiều năm đồng hành cả trong cuộc sống lẫn âm nhạc, Big Daddy và Emily đã dành tặng khán giả một món quà đặc biệt mang tên Ngõ Chạm, phát hành vào tháng 8 năm 2023. Ca khúc được sáng tác bởi Big Daddy như một dấu mốc ý nghĩa kỷ niệm 13 năm bên nhau và 8 năm về chung một nhà của cặp đôi. Và không chỉ là một bản nhạc ngọt ngào, Ngõ Chạm còn là câu chuyện chân thực về tình yêu đủ đầy sau những thăng trầm. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Ngõ Chạm qua phần thể hiện của song ca Big Daddy và Emily. Oh baby,

Quý vị thân mến, tiếp nối hành trình khám phá những màu sắc âm nhạc của Big Daddy, khán giả sẽ đến với một ca khúc mang tinh thần trẻ trung hiện đại và đầy năng lượng, Người yêu chưa sinh ra. Đây là ca khúc được trình diễn trong chương trình Anh trai Say Hi với sự kết hợp của đội hình gồm Ogenus, Big Daddy, Phúc Du, Robber, Dilly Hoàng Phan. Và ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu thì bài hát đã tạo được dấu ấn bởi giai điệu bắt tai, phần điệp khúc dễ nhớ cùng màu sắc âm nhạc vừa cá tính vừa đáng yêu. Với câu hát "Vì ngày đó em vẫn chưa sinh ra", ca khúc mang đến một cách kể chuyện tình yêu rất thú vị, một chút hài hước, một chút lãng mạn và đầy sự tinh nghịch của những nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh phần thể hiện cuốn hút của Ogenus, những đoạn rap của Big Daddy cùng các thành viên trong đội đã góp phần tạo nên một màn trình diễn nhiều màu sắc, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần kết nối của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Người yêu chưa sinh ra qua phần trình diễn của nhóm các ca sĩ.

Thưa quý vị và các bạn, sau những ca khúc mang màu sắc trẻ trung lãng mạn, khán giả sẽ được khám phá một góc nhìn khác trong âm nhạc của Big Daddy, sâu lắng hơn, trưởng thành hơn và nhiều chiêm nghiệm hơn về tình yêu. Ra mắt vào tháng 11 năm 2024, ca khúc Mưa Rơi Lặng Thầm là ca khúc nằm trong album Nhân Trần của Big Daddy, kết hợp cùng giọng ca Grady. Đây là một bản rap, nơi âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để kể lại một câu chuyện, một hành trình cảm xúc sau những đổ vỡ trong tình yêu. Không còn là hình ảnh chàng trai trẻ với những giai điệu vui tươi, Big Daddy trong ca khúc này mang đến dòng rap đầy tự sự, kể về cảm giác trống trải, tiếc nuối và những khoảng lặng khi phải đối diện với sự chia xa. Sự hòa quyện giữa chất rap chân thật của Big Daddy cùng giọng hát trầm ấm da diết của Grady đã tạo nên một bản nhạc buồn nhưng đầy sức lay động. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mưa Rơi Lặng Thầm qua phần thể hiện của Big Daddy và Grady.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ca khúc đi qua một chặng đường lại mang đến một màu sắc riêng, có những rung động trong trẻo của tuổi trẻ, có những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, cũng có cả những khoảng lặng, những chiêm nghiệm sau những trải nghiệm cuộc sống. Nhưng điểm chung trong âm nhạc của Big Daddy đó chính là sự chân thành và dấu ấn rất riêng của một nghệ sĩ luôn biết lắng nghe cảm xúc của chính mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Nhịp cầu âm nhạc hôm nay. Kịch bản Thiên Trang, biên tập Trung Thu, kỹ thuật dựng Huy Tường. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
2: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý thính giả, trước khi vaccine xuất hiện, bệnh truyền nhiễm từng là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với con người. Những căn bệnh như đậu mùa, bạch hầu, ho gà, sởi hay bại liệt có thể lan qua cộng đồng và để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt đối với trẻ em. Trong số đó, đậu mùa là một trong những căn bệnh đáng sợ nhất. Virus gây bệnh đã tồn tại ít nhất 3.000 năm. Người mắc thường sốt cao, xuất hiện những tổn thương trên da và có thể tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, bệnh từng giết chết hàng trăm triệu người trong hàng nghìn năm và khoảng 1 trong 3 người mắc bệnh có thể tử vong. Từ rất lâu trước vaccine, con người đã tìm cách tạo ra khả năng bảo vệ trước đậu mùa. Một phương pháp được gọi là variolation, tức đưa một lượng nhỏ vật liệu từ tổn thương của người mắc bệnh vào cơ thể người khỏe mạnh. Cách làm này có thể gây bệnh nhưng thường nhẹ hơn bệnh tự nhiên, qua đó tạo miễn dịch. Phương pháp từng được sử dụng tại nhiều khu vực ở châu Á và châu Phi, rồi được đưa vào châu Âu vào thế kỷ 18. Tuy nhiên, variolation vẫn có nguy cơ. Người được chủng có thể mắc bệnh nặng hoặc truyền virus cho người khác. Nhân loại cần một phương pháp an toàn hơn. Bước ngoặt đến vào năm 1796, khi bác sĩ người Anh Edward Jenner thực hiện một thí nghiệm dựa trên quan sát rằng những người từng mắc đậu mùa bò dường như ít mắc đậu mùa ở người. Jenner đưa vật liệu từ tổn thương đậu mùa bò vào cơ thể cậu bé James Phipps. Sau đó ông kiểm tra khả năng chống lại đậu mùa và Phipps vẫn khỏe mạnh. Đây được xem là vaccine thành công đầu tiên. Từ tiếng Latin vacca, nghĩa là bò, thuật ngữ vaccine dần được sử dụng. Điều quan trọng Jenner mở ra không chỉ là một cách phòng bệnh mới mà là một nguyên lý. Cơ thể có thể được chuẩn bị để nhận biết và chống lại một tác nhân gây bệnh trước khi phải đối mặt với căn bệnh nguy hiểm. Thưa quý vị, sau Jenner, nghiên cứu vaccine tiếp tục phát triển. Các nhà khoa học từng bước tìm ra cách tạo vaccine chống nhiều bệnh truyền nhiễm. Đến thế kỷ 20, vaccine không còn là một phát minh dành riêng cho một căn bệnh mà trở thành một công cụ quan trọng của y tế công cộng. Nhưng có vaccine mới chỉ là bước đầu. Muốn thay đổi một căn bệnh, vaccine phải đến được với số lượng lớn người dân. Vì thế, các chương trình tiêm chủng quy mô quốc gia và quốc tế bắt đầu đóng vai trò ngày càng lớn. Năm 1974, Tổ chức Y tế Thế giới thành lập chương trình tiêm chủng mở rộng, tiền thân của chương trình tiêm chủng thiết yếu ngày nay, nhằm giúp trẻ em ở mọi quốc gia được tiếp cận những vaccine cứu mạng. Ban đầu chương trình tập trung vào 7 bệnh, gồm lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi và đậu mùa. Thành tựu nổi bật nhất là cuộc chiến chống đậu mùa. Năm 1967, tổ chức tăng cường chương trình thanh toán đậu mùa trên toàn cầu, kết hợp tiêm chủng với giám sát và phát hiện ca bệnh. Các nhóm y tế phải đi đến từng khu vực, tìm kiếm người mắc bệnh và tiêm vaccine cho những người có nguy cơ tiếp xúc. Chiến dịch này cho thấy vaccine chỉ phát huy sức mạnh khi đi cùng tổ chức y tế, nhân lực và sự hợp tác quốc tế. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các quốc gia có hệ thống chính trị đối lập vẫn cùng tham gia vào một mục tiêu chung. Sau những nỗ lực kéo dài, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đậu mùa được thanh toán trên toàn thế giới vào năm 1980. Đây vẫn là bệnh truyền nhiễm ở người duy nhất được xóa sổ hoàn toàn. Từ đó, vaccine tiếp tục góp phần làm giảm mạnh nhiều bệnh từng gây tử vong và tàn tật cho trẻ em. Câu chuyện ấy cũng cho thấy một thay đổi quan trọng. Y học không chỉ chờ người bệnh xuất hiện để điều trị, mà có thể chủ động chuẩn bị cho cơ thể trước khi bệnh xảy ra. Thưa quý thính giả, vaccine trước hết giúp cơ thể tạo ra khả năng miễn dịch đối với một tác nhân gây bệnh. Nhưng ý nghĩa của tiêm chủng không dừng lại ở từng cá nhân. Khi một tỷ lệ lớn người trong cộng đồng có miễn dịch, tác nhân gây bệnh sẽ khó tìm được người dễ mắc để tiếp tục lây truyền. Nhờ đó, nguy cơ bùng phát dịch có thể giảm xuống. Đây là cơ sở của khái niệm miễn dịch cộng đồng. Điều này đặc biệt quan trọng với những người không thể tiêm một số loại vaccine hoặc có khả năng đáp ứng miễn dịch kém. Khi số người có miễn dịch tăng lên, họ được hưởng lợi từ một môi trường có ít cơ hội lây truyền hơn. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đứng đầu cơ quan y tế chuyên trách của Liên Hợp Quốc, từng nhấn mạnh bài học từ chiến dịch thanh toán đậu mùa.
3: Bài học từ bệnh đậu mùa rất rõ ràng, công nghệ thôi là chưa đủ. Những vaccine tốt nhất trên thế giới sẽ không giúp ích nếu người dân không được tiêm. Chúng ta phải tiếp tục đầu tư vào các chương trình tiêm chủng, truyền thông y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhưng trên hết, chúng ta cần sự đoàn kết toàn cầu.
2: Ông đồng thời kêu gọi tiếp tục đầu tư vào các chương trình tiêm chủng, truyền thông y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhận định này cho thấy vai trò của vaccine rộng hơn một sản phẩm y tế. Một mũi tiêm chỉ tác động trực tiếp lên một cơ thể, nhưng khi được triển khai trên diện rộng, nó có thể thay đổi cách một căn bệnh lưu hành trong cả xã hội. Lịch sử đậu mùa là minh chứng rõ nhất. Không có một loại thuốc nào được phát hiện để chữa khỏi căn bệnh này trước khi nó bị xóa sổ. Thay vào đó, nhân loại kiểm soát rồi loại bỏ bệnh bằng phòng ngừa, tiêm chủng, giám sát và hợp tác quốc tế. Vì thế, câu chuyện về vaccine thực chất không chỉ là câu chuyện của phòng thí nghiệm, đó còn là câu chuyện về cách con người phối hợp với nhau trước một mối đe dọa chung. Từ một quan sát của Edward Jenner, vaccine đã trở thành công cụ có khả năng thay đổi số phận của cả những căn bệnh từng khiến nhân loại khiếp sợ. Thưa quý vị, nếu nhìn lại lịch sử y tế hiện đại, tác động của vaccine không chỉ nằm ở việc ngăn một vài căn bệnh. Tiêm chủng đã góp phần thay đổi cả tuổi thọ, chất lượng cuộc sống và cách các quốc gia tổ chức hệ thống y tế. Một nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu cho thấy, trong 50 năm kể từ khi chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai năm 1974, vaccine phòng 14 bệnh đã giúp cứu sống ít nhất 154 triệu người trên toàn cầu, trong đó khoảng 101 triệu người là trẻ sơ sinh. Riêng vaccine sởi đóng góp khoảng 60% số mạng sống được cứu nhờ tiêm chủng. Những con số ấy cho thấy một thay đổi rất căn bản. Trước đây, một đứa trẻ mắc sởi, bạch hầu, ho gà hay bại liệt có thể phải đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Ngày nay, nhiều căn bệnh từng là nỗi ám ảnh thường trực đã trở thành những bệnh có thể phòng ngừa bằng một mũi tiêm. Vaccine cũng làm thay đổi vai trò của hệ thống y tế. Một điểm tiêm chủng không chỉ đơn thuần là nơi trẻ em nhận vaccine. Ở nhiều vùng khó tiếp cận, đây còn là cơ hội để nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ dinh dưỡng, tư vấn phòng bệnh và cung cấp những dịch vụ thiết yếu khác. Tổ chức Y tế Thế giới gọi các chương trình tiêm chủng là một nền tảng quan trọng của chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhưng thành công ấy không có nghĩa cuộc chiến đã kết thúc. Khi tỷ lệ tiêm chủng giảm, những căn bệnh tưởng như đã được kiểm soát có thể quay trở lại. Sởi là một ví dụ rõ ràng. Tổ chức cho biết cần tỷ lệ bao phủ khoảng 95% với hai liều vaccine sởi để bảo vệ cộng đồng trước các đợt bùng phát. Thực tế, tỷ lệ bao phủ toàn cầu vẫn chưa đạt mức này. Điều đó cho thấy sức mạnh của vaccine không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm. Một vaccine dù hiệu quả đến đâu cũng cần được đưa đến đúng người, đúng thời điểm và với sự tin tưởng của cộng đồng. Đại dịch COVID-19 đã tạo ra một bước ngoặt đặc biệt trong lịch sử vaccine. Chỉ trong thời gian rất ngắn, thế giới phải tìm cách phát triển vaccine chống lại một loại virus mới, tiến hành thử nghiệm trên quy mô lớn và đưa vaccine đến hàng tỷ người. Một trong những công nghệ nổi bật nhất là vaccine mRNA. Nhưng đây không phải công nghệ xuất hiện đột ngột trong đại dịch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những nghiên cứu về RNA và khả năng sử dụng mRNA trong y học đã được tiến hành trong nhiều thập kỷ. Năm 1990, các nhà khoa học đã chứng minh khả năng đưa mRNA vào cơ thể để tạo ra protein. Sau đó, nhiều nghiên cứu tiếp tục tìm cách làm mRNA ổn định hơn và giảm những phản ứng không mong muốn. Khi COVID-19 xuất hiện, nền tảng nghiên cứu ấy cho phép các nhà khoa học nhanh chóng phát triển vaccine mRNA. Được đánh giá thành công của vaccine mRNA chống COVID-19 là kết quả của nhiều thập kỷ đầu tư vào khoa học cơ bản cùng với sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, nguồn tài chính lớn và sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên trong các thử nghiệm lâm sàng. Điều đáng chú ý là câu chuyện vaccine hiện nay không dừng ở COVID-19. Các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu những nền tảng mới với hy vọng có thể phát triển vaccine nhanh hơn trước các mầm bệnh mới và mở rộng ứng dụng sang nhiều bệnh khác. Tuy nhiên, COVID-19 cũng cho thế giới thấy một vấn đề lớn. Khoa học tiến bộ không đồng nghĩa với việc mọi người đều được hưởng lợi như nhau. Việc tiếp cận vaccine từng

0: gặp nhiều trở ngại về năng lực sản xuất, chi phí, sở hữu trí tuệ và hệ thống bảo quản, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Vì vậy, tương lai của vaccine không chỉ là tạo ra những sản phẩm mới và hiệu quả hơn, đó còn là câu chuyện về khả năng sản xuất, phân phối công bằng và xây dựng niềm tin của xã hội đối với khoa học. Thưa quý thính giả, từ một phát hiện của Edward Jenner vào cuối thế kỷ 18 đến những nền tảng vaccine mRNA của thế kỷ 21, lịch sử vaccine là câu chuyện về cách con người từng bước biến nỗi sợ dịch bệnh thành khả năng phòng ngừa. Có những căn bệnh đã bị đẩy lùi, có những căn bệnh được kiểm soát và cũng có những mầm bệnh mới liên tục xuất hiện, nhưng nguyên tắc căn bản vẫn không thay đổi. Chủ động phòng bệnh luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của mỗi cá nhân và cả cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính các nỗ lực tiêm chủng trong 50 năm qua đã cứu ít nhất 154 triệu người. Đó không chỉ là một con số thống kê, mà là hàng trăm triệu cuộc đời tiếp tục được sống, hàng trăm triệu gia đình không phải đối mặt với những mất mát có thể phòng tránh. Và có lẽ đó chính là cách vaccine thay đổi thế giới. Không phải bằng một khoảnh khắc duy nhất, mà bằng hàng tỷ mũi tiêm âm thầm qua nhiều thế hệ, giúp con người có thêm cơ hội sống khỏe mạnh, học tập, làm việc và xây dựng tương lai. Từ một mũi tiêm nhỏ bé, nhân loại đã tạo nên một trong những thay đổi lớn nhất của lịch sử y tế hiện đại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Kết nối công nghệ.
2: Kết nối công nghệ.
3: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Kết nối công nghệ. Biên tập viên Minh Khánh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị đến với những nội dung chính sau.
4: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm, vùng chung, gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
3: Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Đây là nền tảng quan trọng để làm chủ công nghệ chiến lược.
5: Nghị quyết số 57 Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược.
3: Cùng với đầu tư hạ tầng dùng chung, Việt Nam cũng đang tập trung nguồn lực đổi mới cơ chế để phát triển công nghệ chiến lược.
6: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. An toàn là trên hết, đó là ưu tiên số 1.
3: Sự phát triển với tốc độ chưa từng có của trí tuệ nhân tạo đang khiến thế giới đặt ra câu hỏi kiểm soát hay để phát triển tự nhiên.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, để làm chủ các công nghệ chiến lược, một trong những điều kiện quan trọng là phải có hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm đủ mạnh. Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Điểm đáng chú ý là các hạ tầng này sẽ được tổ chức theo mô hình dùng chung, mở cho các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cùng khai thác. Cách làm này nhằm tránh đầu tư dàn trải, tận dụng hiệu quả các thiết bị hiện đại, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản phẩm và thị trường.
7: Tại một phòng sạch tiêu chuẩn quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội, hệ thống máy móc thiết bị được sử dụng cho nhiều hướng nghiên cứu, từ vi mạch bán dẫn, vật liệu tiên tiến đến cảm biến sinh học. Nhờ không gian mở, giảng viên và sinh viên từ nhiều nơi có thể cùng đến thực hành. Việc dùng chung các thiết bị hiện đại đắt tiền giúp tối ưu hiệu quả nghiên cứu và từng bước tự chủ các công nghệ lõi. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
4: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm, dùng chung, gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Như vậy là các sản phẩm nghiên cứu ra là có ngay thị trường. Trước mắt là phục vụ cho Việt Nam, quốc gia, sau đó là dư luận thế giới.
7: Cơ chế mở dùng chung sẽ khắc phục nghịch lý, máy móc đắt tiền nhưng chỉ phục vụ một đơn vị gây lãng phí. Vì vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy quản lý tài sản sang quản trị năng lực nghiên cứu tại chuỗi gắn kết chặt chẽ từ nghiên cứu đến ứng dụng. Theo đề án phát triển hệ thống các trung tâm

0: Nghiên cứu thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược được chính phủ ban hành, nguồn lực đầu tư sẽ được phân bổ linh hoạt theo từng lĩnh vực. Những ngành đã có nền tảng như công nghệ sinh học, tự động hóa sẽ được nâng cấp hiện đại thiết bị. Trong khi đó, các lĩnh vực có nhu cầu phát triển lớn như đường sắt tốc độ cao, biển và đại dương sẽ được đầu tư mới. Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
1: Bộ Khoa Công nghệ cũng đang xây dựng các cái tiêu chí đối với việc đầu tư các cái hạ tầng này. Nhà nước, chính phủ cũng sẽ đầu tư về kinh phí. Tuy nhiên, để nhận được đầu tư thì cũng phải có cái điều kiện là đảm bảo cái đơn vị đấy phải chia sẻ cái hạ tầng đối với các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức ở bên ngoài.
0: Không chỉ là nơi đặt máy móc, các phòng thí nghiệm dùng chung còn được kỳ vọng trở thành không gian đào tạo kết nối chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực, như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Phòng thí nghiệm không phải chỉ có phục vụ cho công tác nghiên cứu, mà sẽ là nơi để chúng ta có thể đào tạo sinh viên, đào tạo nghiên cứu sinh, hội tụ các chuyên gia quốc tế đến làm việc, để cùng nhau chúng ta tận dụng cái tri thức quốc tế mà góp phần phục vụ cho lợi ích của Việt Nam.
0: Để đầu tư hiệu quả, việc giao quản lý hạ tầng dùng chung sẽ gắn chặt với cam kết đầu ra về số lượng công nghệ làm chủ, tài sản trí tuệ và hoạt động chuyển giao. Nếu không đạt, quyền quản lý vận hành sẽ được chuyển giao cho tổ chức có năng lực hơn. Dự kiến một số dự án sẽ được triển khai trong năm nay và năm sau, tiến tới vận hành toàn diện hạ tầng dùng chung vào năm 2030.
3: Thưa quý vị, nếu hạ tầng dùng chung là nền tảng để nghiên cứu, thử nghiệm và từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, thì để nền tảng ấy phát huy hiệu quả, Việt Nam cũng cần những cơ chế đủ linh hoạt để tập trung nguồn lực, chia sẻ rủi ro và thu hút nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là định hướng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung triển khai, từ đặt hàng các nhiệm vụ quy mô lớn, đổi mới cơ chế tài chính, đến tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghệ chiến lược. 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược từ các bộ ngành và địa phương đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi nhằm từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn thay vì đầu tư dàn trải cho nhiều nhiệm vụ nhỏ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
4: Công nghệ chiến lược, hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này.
3: Cùng với cơ chế đặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quy định mới về trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt, tài trợ và quản lý tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược. Trong đó, Thông tư 42 quy định quy trình đối với nhiệm vụ đặt hàng, Thông tư 48 quy định trình tự xét tài trợ, đặt hàng và ký hợp đồng, còn Thông tư 49 quy định cơ chế tài chính cho các nhiệm vụ này. Các văn bản có hiệu lực từ đầu tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Điểm đáng chú ý của cơ chế tài chính mới là chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả. Nhiệm vụ được chia thành các gói công việc gắn với sản phẩm đầu ra và các mốc đánh giá. Kết quả tại từng mốc là căn cứ để tiếp tục cấp kinh phí, điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ. Ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
5: Có thể nói rằng thông tư số 49 không phải là một chính sách riêng lẻ mà nó là bước cụ thể hóa, đồng bộ của các chủ trương và quy định của pháp luật mới. Nghị quyết số 57 của Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược và có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Cái tinh thần đó đã được thể chế trong Luật Khoa học Công nghệ đổi sáng tạo năm 2025, Luật Công nghệ cao, Luật Ngân sách Nhà nước cùng các cái nghị định hướng dẫn về tài chính, đầu tư và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên nền tảng pháp lý đó thì thông tư 49 đã cụ thể hóa các nguyên tắc thành cơ chế lập dự toán, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí có thể triển khai trong thực tiễn.
3: Cùng với thay đổi cách cấp kinh phí, cơ chế mới cũng hướng tới chia sẻ rủi ro trong nghiên cứu công nghệ. Với những nhiệm vụ phát triển công nghệ lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ có ý nghĩa đặc biệt đối với tự chủ công nghệ quốc gia, quốc phòng, an ninh hoặc có độ rủi ro cao, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa 100%. Với sản phẩm công nghệ chiến lược đã có khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa, mức hỗ trợ tối đa là 70%. Phần còn lại được huy động từ doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế đầu tư cho con người. theo thông tư 49, mức thù lao được xác định theo vị trí, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và thời gian tham gia. Trong đó, mức thù lao cao nhất đối với tổng công trình sư có thể lên tới 300 triệu đồng một tháng. Ông Đào Ngọc Chiến cho biết thêm.
5: Đây là mức trần để lập thẩm định và phê duyệt dự toán, không phải là mức chi mặc nhiên cho mọi nhiệm vụ. Mức chi cụ thể thì phải căn cứ vào tính chất công việc, năng lực của từng cá nhân, thời gian tham gia và yêu cầu đối với sản phẩm. Có thể nói là ở đây là có một thông điệp rất rõ là muốn làm chủ công nghệ chiến lược thì trước hết phải đầu tư tương xứng cho con người. Có thể nói rằng là mức chi cho con người đối với phát triển công nghệ chiến lược của Việt Nam, đây là mức cạnh tranh toàn cầu.
3: Thưa quý vị, từ việc xác định danh mục công nghệ chiến lược, xây dựng cơ chế đặt hàng, đổi mới phương thức tài chính đến thu hút nhân lực chất lượng cao, các chính sách mới đang hình thành một chuỗi hỗ trợ tương đối đồng bộ cho phát triển công nghệ chiến lược. Mục tiêu cuối cùng là đưa nguồn lực khoa học và công nghệ vào những bài toán lớn của đất nước, từng bước tạo ra năng lực công nghệ nội sinh và tăng khả năng tự chủ trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược. Kênh Nội Công Nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, len sâu vào những lĩnh vực có thể quyết định trực tiếp đến đời sống và an ninh của con người, từ y tế, ngân hàng, năng lượng, lập trình cho tới quân sự. Khi AI ngày càng có khả năng tự học, tự quyết định và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, thế giới đang phải đối mặt với một bài toán chưa có lời giải rõ ràng. Kiểm soát AI đến đâu để bảo đảm an toàn và để công nghệ này phát triển tự nhiên đến mức nào để không kìm hãm đổi mới? Đằng sau cuộc chạy đua AI không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là câu hỏi về giới hạn quyền tự chủ mà con người sẵn sàng trao cho máy móc. Những tranh luận về việc kiểm soát AI hay để nó phát triển tự nhiên đang trở nên ngày càng gay gắt hơn bao giờ hết.
6: Giáo sư Brett Carson, người đứng đầu tổ chức vận động chính sách về AI có trách nhiệm tại Mỹ, đã đưa ra cảnh báo thế giới đang tiến gần tới giai đoạn mà AI có thể tự cải tiến và ngày càng ít phụ thuộc vào sự giám sát của con người.
7: Chúng ta đang thực sự đứng trước ngưỡng cửa của sự tự cải tiến và nâng cấp, nơi AI được sử dụng để huấn luyện AI mới, loại bỏ hoàn toàn vai trò của con người. Ngày càng nhiều mã được viết và thực thi bởi các hệ thống AI mà không cần sự giám sát của con người. Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn khả năng giám sát và có lẽ cả quyền kiểm soát.
6: Những cảnh báo như vậy không chỉ đến từ những người bên ngoài ngành công nghệ. Cựu nhà nghiên cứu AI tại Anthropic, một trong những công ty AI hàng đầu của Mỹ và là nhà phát triển hệ thống Claude, Jacob Cousin mới đây tuyên bố từ chức và cho rằng việc xây dựng một siêu trí tuệ giống như con người đang tạo ra một dạng trí tuệ mà chính mình chưa thể hiểu hết. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI giảm tốc độ phát triển.
7: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. Vì vậy, tôi và một số người đồng sáng lập đã xây dựng các quy luật về khả năng mở rộng, cho thấy các mô hình AI sẽ ngày càng thông minh hơn khi được cung cấp tài nguyên tính toán hơn. Và chúng tôi đã có dự đoán về khả năng các mô hình này. Nhưng tôi nghĩ điều mà chúng tôi không lường trước được là nó sẽ dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các công ty này.
6: Ông cũng đề xuất các hệ thống AI tiên phong phải được kiểm soát độc lập, đồng thời cảnh báo những rủi ro có thể bao gồm mất kiểm soát hệ thống, tấn công mạng, khủng bố sinh học và những xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Đáng chú ý, lời kêu gọi này nhận được sự đồng tình từ chính một số nhà lãnh đạo tập đoàn công nghệ. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đồng thời là nhà sáng lập công ty xAI Elon Musk cho rằng Amodei đã đúng, trong khi giám đốc điều hành của OpenAI Sam Altman cũng đồng ý rằng cần kiểm soát tốc độ phát triển của lĩnh vực AI và ủng hộ việc các đánh giá viên độc lập được tiếp cận hệ thống. Giám đốc điều hành của tập đoàn Nvidia Anson Huang đưa ra nhận định.
7: An toàn là trên hết. Đó là ưu tiên số một. Tuy nhiên, an toàn là một vấn đề kỹ thuật. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển phần mềm. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển các hệ thống máy tính. Đó là một hệ thống máy tính phức tạp, nhưng nó vẫn là một hệ thống máy tính. Vì vậy, điều đầu tiên là phải đảm bảo chúng ta tạo ra môi trường thử nghiệm để kiểm tra các hệ thống phức tạp này, và các môi trường thử nghiệm đó phải được xây dựng một cách tốt, một cách an toàn. Và điều thứ hai là chúng ta phải thử nghiệm các sản phẩm này. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn cảm thấy công ty đang mất kiểm soát hoặc sản phẩm sẽ không an toàn, thì hãy tạm dừng lại.
6: Tuy nhiên, giới chuyên gia không hoàn toàn đồng thuận về mức độ nguy hiểm mà AI đang tạo ra. Giáo sư Vishan Mitra, Phó trưởng khoa máy tính và trí tuệ nhân tạo của Đại học Columbia, Mỹ cho rằng những kịch bản AI tự cải thiện và nhanh chóng trở thành siêu trí tuệ có thể đã bị đẩy đi quá xa.
7: Toàn bộ ý tưởng rằng nó sẽ tự cải thiện và trở nên siêu thông minh trong thời gian rất ngắn, điều đó sẽ không xảy ra bởi vì thế giới thực tế sẽ làm chậm quá trình này lại. Có một sự kìm hãm nhất định đang diễn ra. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra chỉ sau một đêm. Đó không phải là cách mà thế giới thực vận hành.
6: Nhưng giáo sư Mitra cũng không vì thế mà chủ quan. Ông ủng hộ việc đưa ra các chuyên gia an ninh mạng và kiểm toán viên độc lập vào bên trong các công ty AI để giám sát hoạt động của những hệ thống ngày càng phức tạp. Cuộc tranh luận về AI vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng, nhưng có một điều ngày càng rõ ràng. AI càng trở nên tự chủ, yêu cầu về khả năng giám sát của con người ngày càng trở nên cấp thiết. Vấn đề không phải là có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển nhanh đến đâu, trao cho AI quyền hạn đến mức nào và liệu con người có kịp xây dựng những hàng rào an toàn trước khi công nghệ vượt khỏi khả năng kiểm soát hay không.
3: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102,2 MHz từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, 26 tháng 9 năm 2026. Chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Giảm cân để có ngoại hình thon gọn, sức khỏe tốt là điều ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, giảm cân thế nào là có khoa học và an toàn mới là điều đáng suy ngẫm. Bởi trên thực tế thì việc áp dụng những phương pháp giảm cân thiếu khoa học có thể gây suy nhược, rối loạn chuyển hóa, thậm chí là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Giảm cân thế nào để an toàn và hiệu quả là nội dung được chia sẻ trong 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 13 giờ 10. Tháng 9 là tháng cao điểm về an toàn giao thông đối với các trường học, các em học sinh bắt đầu năm học mới. Việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông là rất quan trọng để các em học sinh có thêm kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông. Tuyên truyền giao thông xanh tại trường học là một trong những nội dung được nhiều cơ sở giáo dục quan tâm. Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường lên sóng lúc 13 giờ 55 phút. Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen lên sóng lúc 14 giờ 15 phút hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những điều thú vị trên đường Đỗ Minh, phường An Hải. Đây là tuyến đường mới được chính thức đặt tên trong năm 2026. 14 giờ 25 phút trong 30 phút của chương trình Bánh Xe Em Nhạc, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu trong album Đồng Hồ Cát của The Cassettes, một ban nhạc alternative rock đến từ Đà Nẵng. Không ít người có suy nghĩ đơn giản rằng dựng rạp trước cửa nhà thì chỉ ảnh hưởng trong phạm vi gia đình mình. Tuy nhiên, khi lấn ra lòng đường, vỉa hè thì việc này có thể gây cản trở giao thông, ảnh hưởng tới người khác và thậm chí là hành vi vi phạm pháp luật. 30 phút trong chương trình Chuyện Phố Chiều lên sóng lúc 15 giờ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn nhận đúng về câu chuyện dựng rạp hiếu hỉ để mỗi gia đình vừa chu toàn việc riêng vừa không làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Quốc lộ 37B dài 17 km đi qua các xã Trường Tân, Gia Phúc, Thanh Miện, thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có thương vong về người. Vậy những bất cập về hạ tầng giao thông nào vẫn đang tồn tại trên tuyến? Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân được thực hiện ra sao? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe 10 phút của chuyên mục Điểm Nóng Giao Thông lên sóng lúc 16 giờ 30. Xe tải, xe chở vật liệu và các phương tiện phục vụ công trường luôn tiềm ẩn nguy cơ gây bụi bẩn, mất an toàn và ảnh hưởng tới giao thông đô thị. Quản lý xe và máy móc thiết bị công trường của Hàn Quốc là một mô hình tiên tiến kết hợp giữa công nghệ hiện đại, quy định pháp lý nghiêm ngặt và tác phong công nghiệp tối ưu. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương lên sóng lúc 16 giờ 40 phút. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng lúc 16 giờ 50 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng FM 102,2 MHz.

0: bố có nhà không?
1: Cháu chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
0: Ừ, bố cháu có nhà không?
1: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
2: Ô, bác tổ trưởng nhá. Em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
0: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá. Phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
2: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
0: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
2: Bác nói thế nào chứ, sao mà nhiều thế được?
1: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
0: Đấy, cụ Tít nó còn biết đấy, mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đó?
2: Ôi rồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu. Với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
0: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
2: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
0: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
2: Dạ thì...
0: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi. Mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm. Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn. Mà nói miệng không thôi, chắc chắn thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
2: Đâu, bác để em xem.
3: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp, vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ, vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp, khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
2: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
1: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
0: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
2: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn. Có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đầu bạc.
0: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
3: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
2: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nghe.
0: Chú hiểu là được rồi.
2: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
1: Con cũng đi nữa ạ.
2: Nhất trí.

0: chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày. Nhân dân xin kính chào quý thính giả của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, giảm cân để có một vóc dáng cân đối, một cơ thể khỏe mạnh là mong muốn chính đáng. Thế nhưng, không ít người lại tìm đến những phương pháp giảm cân cấp tốc, nhịn ăn, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, sử dụng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, với kỳ vọng giảm thật nhiều cân trong thời gian ngắn. Quá trình giảm cân không đúng cách và kéo dài có thể khiến cơ thể phải đối mặt với hàng loạt hệ lụy. Vậy đâu là những phương pháp giảm cân tiềm ẩn nguy cơ và làm thế nào để kiểm soát cân nặng một cách an toàn, khoa học? Mời quý vị cùng tìm hiểu với chuyên gia dinh dưỡng trong mục Cẩm nang sức khỏe hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những thông tin liên quan.
1: Thông tin sức khỏe.
0: Mới đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã phê duyệt một loại thuốc viên giảm cân mới do hãng dược Eli Lilly phát triển. Loại thuốc mới có tên Foundeo được sử dụng một lần mỗi ngày và trở thành thuốc đường uống thứ hai được đưa ra thị trường trong những tháng gần đây. Giới chuyên môn đánh giá việc FDA phê duyệt thêm một thuốc giảm cân dạng viên là bước tiến đáng chú ý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn Địa Trung Hải là một trong những chế độ ăn được nghiên cứu và khuyến nghị nhiều nhất cho việc giảm cân, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa chế độ ăn này với những kết quả sức khỏe tốt hơn, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường type 2, đột quỵ, ung thư, thậm chí cả vấn đề sức khỏe, nhận thức đều có những chuyển biến tích cực hơn. Nhiều sản phẩm hỗ trợ giảm cân được quảng cáo là có khả năng thúc đẩy quá trình đốt mỡ, tăng cường trao đổi chất hoặc giúp giảm trọng lượng vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học lại cho rằng phần lớn những sản phẩm này không mang lại hiệu quả như quảng cáo, thậm chí có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Nếu muốn sử dụng bất kỳ sản phẩm hỗ trợ giảm cân nào, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để tránh những rủi ro không đáng có.
2: Cẩm nang sức khỏe.
0: Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện, Thanh Hóa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 56 tuổi trong tình trạng đau âm ỉ, nóng rát vùng thượng vị kéo dài 3 ngày. Khai thác bệnh sử, các bác sĩ được biết, với mong muốn giảm cân và thanh lọc cơ thể, theo những chia sẻ trên mạng xã hội, người phụ nữ này đã duy trì thói quen uống

0: nước cốt chanh vào mỗi buổi sáng khi bụng đói trong thời gian dài. Kết quả nội soi cho thấy niêm mạc dạ dày bị viêm loét nặng, có điểm chảy máu, kèm theo trào ngược dạ dày, thực quản. Theo nhận định của các bác sĩ, việc thường xuyên đưa lượng axit đậm đặc từ nước cốt chanh và dạ dày khi đói đã tác động lên lớp niêm mạc, tạo điều kiện hình thành ổ loét và dẫn tới xuất huyết tiêu hóa. May mắn, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời, được can thiệp cầm máu và điều trị nội khoa tích cực. Trước đó, tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Hưng Yên, một nữ bệnh nhân 52 tuổi cũng phải nhập viện sau khoảng 3 tháng áp dụng một phương pháp giảm cân mà bà tìm được trên mạng xã hội. Qua trường hợp của những bệnh nhân này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức về việc giảm cân an toàn và hiệu quả, tránh áp dụng các phương pháp giảm cân trên mạng. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam khuyến cáo.
1: Bây giờ cái cụm từ là giảm cân có lẽ là một cụm từ mà chúng tôi nghĩ là dày đặc nhất trên các môi trường Internet. Thế và nó rất là nhiều cái hệ lụy đối với sức khỏe mà khi người ta đưa vào những loại thuốc. Ví dụ như những cái thành phần đơn giản là tạo ra biếng ăn hoặc là gây ra mất nước thì nó luôn luôn nó tạo ra những cái nguy cơ về sức khỏe. Bởi vì ngay cả nước thôi, kể chúng ta đào thải ra ngoài gây mất nước thì nó cũng là tạo ra cái sự mất cân bằng và nó có ảnh hưởng đến rất nhiều các chức phận. Ví dụ như chúng ta thấy vấn đề về tim mạch, vấn đề về xương khớp, vấn đề về thận.
0: Vâng, thưa quý vị, vậy những phương pháp giảm cân nào tiềm ẩn nguy hiểm với sức khỏe và đâu là những dấu hiệu cho thấy việc giảm cân đang gây hại cho cơ thể mỗi người? Nhà Giang đã có cuộc trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Lê Khanh, khoa dinh dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa chuyên gia dinh dưỡng, hiện nay nhiều người muốn giảm cân nhanh nên áp dụng các phương pháp như nhịn ăn, cắt hoàn toàn tinh bột, ăn cực ít hoặc là sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc. Dưới góc độ dinh dưỡng, những cách giảm cân này nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe?
2: Đối với tôi thì điều đáng lo ngại nhất của những phương pháp giảm cân quá nhanh là người giảm cân thường chỉ tập trung vào con số trên cân mà quên mất mục tiêu quan trọng hơn là giảm mỡ nhưng vẫn phải đảm bảo sức khỏe. Vì là khi nhịn ăn hoặc là ăn ít trong thời gian dài thì cơ thể sẽ không được cung cấp đủ năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất cần thiết. Lúc này thì cơ thể sẽ sử dụng khối mỡ và khối cơ để tạo năng lượng. Vì vậy, người bệnh sẽ có thể cảm thấy cân nặng giảm rất nhanh, nhưng đó không phải là giảm mỡ một cách lành mạnh. Việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột cũng không phải là giải pháp phù hợp đối với tất cả mọi người, bởi vì tinh bột vẫn là một nguồn năng lượng rất là quan trọng, đặc biệt đối với não và các hoạt động thể chất. Vấn đề là chúng ta cần phải lựa chọn các loại tinh bột phù hợp và kiểm soát lượng ăn, chứ không cần phải loại bỏ hoàn toàn.
0: Vâng, thưa chuyên gia, khi mà cơ thể bị thiếu năng lượng và dưỡng chất trong thời gian dài để giảm cân, thì những cơ quan và chức năng nào có thể bị ảnh hưởng đầu tiên và người giảm cân có thể sẽ phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe như thế nào ạ?
2: Đối với câu hỏi này thì cơ thể khi mà bị thiếu năng lượng và dưỡng chất kéo dài ấy, thì cái biểu hiện ban đầu thì sẽ là mệt mỏi này, thiếu năng lượng này và sẽ gây ra những cái triệu chứng như là chóng mặt, đau đầu hay giảm khả năng tập trung và giảm cái hiệu suất làm việc hay là học tập của người giảm cân. Và đây là những cái dấu hiệu khá là thường gặp, nhưng mà những người giảm cân thì lại cho rằng đây là biểu hiện rất là bình thường khi đang giảm cân. Và cái tình trạng giảm cân này nếu như năng lượng mà bị thiếu hụt kéo dài ấy, thì cơ thể sẽ bị mất khối cơ này, suy giảm thể lực này và sẽ ảnh hưởng đến các cái hệ miễn dịch. Và khi khẩu phần ăn không cân đối ấy, thì người giảm cân sẽ thiếu sắt, vitamin và một số các cái vi chất thiết yếu. Và từ đó thì nó sẽ gây ra một số các cái vấn đề như là thiếu máu, rụng tóc, da khô hay là dễ gãy các móng tay, móng chân.
0: Vâng, có một thực tế là nhiều người giảm được cân rất nhanh, nhưng mà sau đó thì lại tăng cân trở lại, thậm chí là tăng nhiều hơn trước. Vì sao lại xảy ra tình trạng này và việc giảm cân tăng cân liên tục có gây hại cho sức khỏe hay không? Thưa chuyên gia dinh dưỡng ạ.
2: Cái tình trạng mà giảm cân được rất nhanh và sau đó tăng cân trở lại thì mọi người vẫn thường quen gọi nó là cái hiệu ứng dodo. Và cái nguyên nhân đầu tiên là khi chúng ta ăn quá ít trong một thời gian dài thì cơ thể nó sẽ thích nghi với lại cái tình trạng thiếu năng lượng và nhu cầu năng lượng sẽ giảm xuống, đồng thời là khối cơ sẽ mất đi. Và khi kết thúc chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và quay trở lại với cách ăn uống cũ thì năng lượng đưa vào tăng lên, nhưng cơ thể mình lại chưa tiêu hao được tương ứng, vì vậy là cân nặng rất dễ tăng trở lại. Và có một nguyên nhân khác nữa là nhiều người xem giảm cân như là một chiến dịch ngắn hạn. Họ nhịn ăn trong vài tuần, khi mà đạt được cân nặng mong muốn rồi thì họ lại trở về những cái thói quen ăn uống như trước đây. Và nguyên nhân nó gây tăng ban đầu chưa được thay đổi thì việc tăng cân trở lại thì nó là một điều rất dễ xảy ra. Việc cân nặng giảm rồi lại tăng liên tục không phải là điều chúng ta nên chủ động lặp lại. Nó có thể đi kèm với bất và tái tăng khối mỡ, gây ảnh hưởng đến thể lực và gây áp lực tâm lý, và khiến người giảm cân thì ngày càng khó duy trì một cái lối sống lành mạnh.
0: Vâng, vậy thì những cái dấu hiệu nào cho thấy một người đang giảm cân sai cách và cơ thể bắt đầu lên tiếng để cảnh báo? Và khi mà xuất hiện những dấu hiệu này thì mọi người cần làm gì ạ?
2: có một số cái dấu hiệu mà mọi người không nên xem nhẹ. Ví dụ như là trong quá trình giảm cân này, nếu mình thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt hay đau đầu, run tay chân này, đói cồn cào và khó tập trung, hoặc là giảm khả năng vận động rõ rệt, thì có thể là khẩu phần ăn của mình đang không đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của cơ thể. Và ngoài ra cái việc mà rụng tóc nhiều, da khô, táo bón, rối loạn kinh nguyệt hoặc tình trạng cân nặng giảm quá nhanh cũng là một trong những cái dấu hiệu mà mình cần lưu ý. Đặc biệt là nếu mà người giảm cân mà xuất hiện các triệu chứng như là ngất, hồi hộp hay là tim đập bất thường hoặc là suy nhược rõ rệt thì mình không nên tiếp tục tự giảm cân tại nhà mà nên tìm đến các chuyên gia. Nếu như mà tình trạng mà giảm cân mà sau đó bị ngất này hay là cơ thể của mình nó suy nhược kéo dài thì mình nên xem mức độ nặng rằng xem là mình có đang sử dụng các cái sản phẩm hỗ trợ giảm cân không lành mạnh hay không.
0: Vâng, vậy thì một cái kế hoạch giảm cân an toàn thì cần được xây dựng như thế nào? Từ chế độ ăn, vận động đến tốc độ giảm cân, và chuyên gia có khuyến cáo gì để người dân tránh tâm lý là muốn giảm cân thật nhanh mà đánh đổi bằng sức khỏe của chính mình không ạ?
2: Theo tôi thì một kế hoạch giảm cân an toàn thì phải dựa trên ba yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là cái dinh dưỡng hợp lý, yếu tố thứ hai là về việc vận động phù hợp, và yếu tố thứ ba là về khả năng duy trì lâu dài. Đối với dinh dưỡng thì chúng ta nên tạo cái mức thiếu hụt năng lượng vừa phải thôi, nhưng mà vẫn phải đảm bảo đủ đạm, đường, mỡ, rau xanh, trái cây. Không nên ăn hoặc loại bỏ hoàn toàn một nhóm chất chỉ vì muốn cân nặng giảm nhanh. Về cái việc vận động thì nên kết hợp các cái hoạt động thể lực thường xuyên. Về tốc độ giảm cân thì tôi cho rằng không nên đặt mục tiêu giảm cân càng nhiều càng tốt trong thời gian ngắn. Tốc độ phù hợp thì sẽ phụ thuộc vào cân nặng ban đầu này, theo độ tuổi, theo giới tính và theo tình trạng sức khỏe, bệnh lý đi kèm của từng người. Và một điều mà tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh là giảm cân thì không phải là một cuộc đua, mà một người giảm cân chậm nhưng duy trì được kết quả và vẫn khỏe mạnh tốt hơn rất nhiều so với việc giảm cân nhanh nhưng sau đó suy nhược và tăng cân nhanh trở lại. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta không phải là một con số trên cân, mà là một cơ thể khỏe mạnh và một lối sống có thể duy trì lâu dài.
0: Một lần nữa cảm ơn chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Lê Khanh đã dành thời gian chia sẻ trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, thay vì chạy theo những lời quảng cáo về thuốc giảm cân cấp tốc hay những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, mỗi người cần lựa chọn phương pháp phù hợp với thể trạng, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, vận động và nghỉ ngơi khoa học. Hãy nhớ rằng một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tích cực quan trọng hơn bất kỳ khuôn mẫu hoàn hảo nào. Đến đây, chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Nhật Giang, kỹ thuật viên Đức Cường, xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
4: Khánh Hạ xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Người hay, việc tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, với nhiều em nhỏ, Trung thu là mùa của đèn ông sao, tiếng trống lân và những món quà tuổi thơ. Nhưng với các bệnh nhi, mùa trăng có thể bắt đầu bên giường bệnh, bên những ngày điều trị. Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, Trung thu đã được mang đến cho các em theo một cách đặc biệt, một hội chợ nhỏ, những phần quà và sự sẻ chia của cộng đồng, giúp các em có thêm nhiều niềm vui và nghị lực trong hành trình điều trị. Đây là câu chuyện chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chuyên mục Người hay việc tốt ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, có nhiều em nhỏ đang đón mùa trăng trong những ngày điều trị, xa mái ấm và những niềm vui quen thuộc. Năm nay, nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia cùng các nhà hảo tâm đã nảy ra ý tưởng mang Trung thu đến với các bệnh nhi, để các em dù đang điều trị vẫn có cơ hội được vui chơi và đón một mùa trăng đúng nghĩa. Để ý tưởng trở thành hiện thực, các thành viên trong nhóm đã kết nối với các nhà hảo tâm, chuẩn bị quà, sắp xếp các gian hàng và tổ chức những hoạt động phù hợp với điều kiện sức khỏe của các em. Tại hội chợ, những em đủ sức khỏe được trực tiếp tham gia, tự lựa chọn món quà mình yêu thích. Với những em chưa thể rời giường bệnh, quà Trung thu và những lời hỏi thăm được gửi đến tận nơi. Những món quà có thể không lớn, nhưng cách trao tặng ấy đã mang đến cho các em một khoảng thời gian được vui chơi, được lựa chọn và được sống trọn với tuổi thơ ngay giữa những ngày điều trị. Chị Nguyễn Thị Hiền, thành viên nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia, nói
5: Xuất phát từ mong muốn để các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện cũng có một mùa Trung thu thật là vui và ý nghĩa, thì nhóm Sống Sẻ Chia đã cùng các nhà hảo tâm lên ý tưởng tổ chức chương trình

0: sớm khỏe mạnh và trở về với gia đình.
1: Với những chiến binh nhỏ, Trung thu tại bệnh viện không chỉ là một ngày hội mà còn là khoảng thời gian để các em được vui chơi, được lựa chọn món quà mà mình yêu thích và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Sự sẻ chia ấy có thể không trực tiếp thay đổi quá trình điều trị, nhưng lại mang đến cho các em niềm vui, sự động viên và thêm nghị lực để tiếp tục hành trình phía trước. Bởi phía sau mỗi phần quà không chỉ là giá trị vật chất mà còn là thông điệp các em không đơn độc trong cuộc chiến với bệnh tật.
2: Cháu mua đợt gấu bông này, rồi là quầy đồ chơi với lại ba lô, với lại cả kết bóng nữa, là toàn đồ tự cháu chọn đấy ạ. Và cháu rất là thích tham gia cái chương trình này, là cháu rất là vui, cảm thấy là ấm lòng.
3: Con rất vui, con được lấy món quà hình bác sĩ và chữ bình an ạ. Cho con, cuộc đời của con bình an ạ.
4: Rất là vui cho con ạ. Và để cho cháu có một kỳ Trung thu là thoải mái và có sức khỏe.
1: Một mùa Trung thu rồi sẽ qua, những món quà đã được mở, hội chợ rồi cũng khép lại. Nhưng với những chiến binh nhỏ, điều còn lại có thể là niềm vui, sự động viên và cảm giác được cộng đồng quan tâm, đồng hành trong những ngày điều trị. Hành trình của nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia cũng cho thấy, việc tốt đôi khi là một ý tưởng xuất phát từ sự quan tâm, một phần quà được trao đúng lúc, hay một khoảng thời gian dành cho những người đang cần sự sẻ chia. Người hay việc tốt không chỉ kể những câu chuyện đẹp mà còn lan tỏa thông điệp. Mỗi sự tử tế, dù nhỏ bé, đều có thể tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa ý nghĩa này để nhân thêm những hành động đẹp trong cuộc sống. Đến đây, chuyên mục Người Hay Việc Tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Khánh Hạ, kỹ thuật viên Thu Hương, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
6: Phương Hồng và Minh Phương chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
7: Quý vị thân mến, một chuyến bay trọn vẹn không chỉ bắt đầu khi máy bay cất cánh, mà ngay từ những phút chờ đợi tại sân bay. Và nếu biết tận dụng những tiện ích đi kèm, hành trình của bạn sẽ trở nên thoải mái, thuận tiện hơn rất nhiều. Đặc biệt, với khách hàng sử dụng dịch vụ của các tổ chức tín dụng, phòng chờ sân bay là một trong những tiện ích đáng chú ý, mang đến không gian nghỉ ngơi, làm việc và thư giãn trước giờ khởi hành. Vậy ai được sử dụng, điều kiện và cách đăng ký như thế nào? Hãy cùng Chuyển động du lịch tìm hiểu về những tiện ích trong hành trình bay trong chương trình hôm nay, quý vị nhé!
6: Như trước khi đến với nội dung nổi bật này, mở đầu chương trình mời quý vị cùng đến với phần điểm tin về các hoạt động tiện ích du lịch dành cho du khách trong thời gian gần đây.
7: Tín dụng du lịch thiết kế theo hành trình khách hàng. Du lịch trải nghiệm bùng nổ đang kéo theo sự thay đổi trong cách chi tiêu. Tín dụng du lịch vì thế được thiết kế theo hành trình khách hàng với những trải nghiệm trọn vẹn. Thực tế cho thấy, nhiều khách hàng có thể gia tăng số chuyến đi trong năm từ 3 đến 4 chuyến lên 5 đến 6 chuyến mà vẫn giữ được ngân sách ổn định nhờ tận dụng các ưu đãi và cơ chế tích lũy của thẻ tín dụng. Ở góc rộng hơn, tín dụng du lịch đang dịch chuyển từ cho vay để chi tiêu sang đồng hành để trải nghiệm. Vì thế, ngân hàng đã thiết kế sản phẩm dựa theo hành trình cảm xúc và hành vi của khách hàng. Nhiều ngân hàng đã không chỉ dừng lại ở việc mở rộng hạn mức hay tăng ưu đãi, mà chủ động xây dựng hệ sinh thái dịch vụ gắn với từng trạng của chuyến đi. Tín dụng du lịch đang được tái định nghĩa, không còn là câu chuyện của hạn mức hay lãi suất, mà là khả năng thiết kế dịch vụ ăn khớp với từng điểm chạm trong hành trình khách hàng. Khi thanh toán trở nên liền mạch, ưu đãi được cá nhân hóa và trải nghiệm được đặt ở trung tâm, tín dụng không chỉ hỗ trợ du lịch mà trở thành một phần cấu thành của trải nghiệm du lịch hiện đại.
6: SH Premium Lounge Cát Bi là phòng chờ cao cấp dành cho hành khách khởi hành nội địa tại sân bay quốc tế Cát Bi. Phòng chờ mang đến khu vực nghỉ ngơi tiện nghi, buffet đa dạng, đồ uống, wifi và không gian thoáng đãng, giúp hành khách thư giãn thoải mái trước chuyến bay. Giờ hoạt động từ 0 giờ 45 đến 24 giờ hàng ngày tại tầng 2

0: Khu cách ly quốc nội cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cạnh cửa ra tàu bay số 2, thời gian sử dụng tối đa 3 giờ liên tục trước giờ khởi hành ban đầu. Chính sách giá dành cho trẻ em, miễn phí tối đa 2 trẻ em dưới 5 tuổi khi đi cùng một người lớn sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp thời gian sử dụng vượt quá 3 giờ liên tục hoặc nếu chuyến bay bị hoãn hủy, trong khi hành khách muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, sẽ thanh toán phụ phí phát sinh giờ với nhân viên phòng chờ.
1: Thưa quý vị, không chỉ là công cụ thanh toán hay nơi gửi gắm tài sản, ngân hàng ngày nay còn trở thành cánh cửa mở ra những đặc quyền phong cách sống. Trong đó, quyền sử dụng phòng chờ sân bay đang là một trong những lợi ích được nhiều khách hàng quan tâm, giúp mỗi hành trình bắt đầu bằng sự thoải mái riêng tư và tiện nghi thay vì những giờ chờ đợi đông đúc tại nhà ga. Từ các dòng thẻ tín dụng cao cấp đến dịch vụ ngân hàng ưu tiên, nhiều tổ chức tài chính đang xây dựng hệ sinh thái đặc quyền với quyền truy cập các mạng lưới phòng chờ quốc tế như Priority Pass, Dragon Pass hay Lucky. Tùy theo hạng thẻ hoặc cấp độ khách hàng, người dùng có thể nhận số lượt sử dụng miễn phí mỗi năm, thậm chí không giới hạn, cùng nhiều quyền lợi đi kèm như Fast Track, Check-in ưu tiên hay đặc quyền dành cho khách đi cùng. Trong bối cảnh trải nghiệm ngày càng được đề cao, việc lựa chọn một sản phẩm tài chính không chỉ dừng lại ở lãi suất hay phí dịch vụ. Với những người thường xuyên di chuyển, đây có thể là khoản đầu tư mang lại giá trị lâu dài, biến mỗi chuyến bay thành một hành trình thoải mái và trọn vẹn hơn ngay từ trước khi cất cánh. Thói quen của phần lớn chúng ta là lựa chọn ngân hàng dựa trên sự tiện lợi gần nhà hay lãi suất tiết kiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt đã buộc các doanh nghiệp tài chính phải chuyển mình. Họ không còn là những cỗ máy giao dịch đơn thuần mà phải phát triển thành những nhà cung cấp dịch vụ, phong cách sống, đồng thời kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền để giữ chân khách hàng. Và một trong những quyền lợi nổi bật nhất đó chính là đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay. Những chương trình này được xây dựng dựa trên một nguyên tắc, nền tảng rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Bạn càng là khách hàng có giá trị, bạn càng nhận lại được nhiều đặc quyền xứng tầm. Đây không chỉ còn là câu chuyện của những món quà tặng ngẫu nhiên mà đã được nâng cấp thành một lộ trình rõ ràng, nơi mỗi chi tiêu, mỗi số dư tài khoản của bạn đều góp phần xây dựng nên một đẳng cấp khác biệt. Bằng cách này, khách hàng không chỉ nhận được sự tiện nghi hữu hình mà quan trọng hơn sẽ thực sự nâng tầm trải nghiệm của chính mình, biến những giao dịch tài chính tất yếu trở thành một dạng đầu tư thông minh cho những hành trình đáng nhớ. Trong chương trình Chuyển động du lịch hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đại diện của một đơn vị tài chính trên địa bàn thành phố để cùng tìm hiểu về phương thức mà đơn vị này đang áp dụng cho các khách hàng ưu tiên và khách hàng có thẻ quốc tế trong việc sử dụng phòng chờ sân bay, quý vị nhé.
0: Vâng, xin chào ông Vũ Minh Phương, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hải Phòng. Chúng tôi rất vui khi được kết nối và trò chuyện cùng ông từ phòng thu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng trong chương trình Chuyển động du lịch hôm nay.
2: Xin chào MC và xin chào quý độc giả và thính giả đang nghe đài của báo phát thanh và truyền hình Hải Phòng.
0: Thưa ông, không gian phòng chờ sân bay hiện nay thì không chỉ đơn thuần là nơi ngồi đợi chuyến bay. Vậy theo ông thì những tiện ích nào đang được khách hàng quan tâm nhiều nhất và điều gì tạo nên một trải nghiệm phòng chờ thực sự là thuận tiện?
2: Ngày nay thì hành khách đến sân bay không chỉ để chờ giờ lên máy bay, mà họ mong muốn có một không gian riêng tư, thư thái trước giờ cất cánh. Khách hàng hiện đại thì quan tâm nhiều đến vị trí phòng chờ có thuận tiện hay không, không gian có yên tĩnh để nghỉ ngơi hoặc làm việc, cũng như là thực đơn ẩm thực đa dạng và phục vụ chu đáo. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự thuận tiện thực sự còn nằm ở sự chủ động và dễ dàng tiếp cận. Một dịch vụ tốt sẽ phải giúp cho khách hàng cảm thấy thoải mái ngay từ khâu làm thủ tục, không phải đăng ký hay xếp hàng rườm rà.
0: Hiện nay thì tại các sân bay thì có rất nhiều loại hình phòng chờ với những tiêu chuẩn và tiện ích khác nhau. Theo ông thì hành khách nên dựa vào những cái tiêu chí nào để lựa chọn phòng chờ phù hợp với nhu cầu và hành trình của họ?
2: Theo tôi, để lựa chọn được phòng chờ phù hợp cho hành trình của mình thì khách hàng có thể dựa vào 3 tiêu chí quan trọng. Thứ nhất sẽ là vị trí và không gian. Thì phòng chờ sẽ phải nên nằm ở cái khu vực thuận tiện gần cửa khởi hành, có không gian đủ riêng tư để cho quý khách có thể tập trung xử lý công việc hoặc là thư giãn. Thứ hai là về thời gian hoạt động, thì lịch bay của quý khách hàng có thể sẽ vào sáng sớm hoặc tối muộn hoặc có thể thay đổi đột xuất, nên là một phòng chờ mà có giờ mở cửa linh hoạt thì sẽ giúp cho khách hàng hoàn toàn chủ động được. Thứ ba là về chất lượng dịch vụ, thì phòng chờ sẽ cần phải tích hợp đầy đủ các cái tiện ích từ ẩm thực đến các cái tiện ích kết nối. Thì khi kết hợp đủ được các yếu tố này thì cái khoảng thời gian chờ bay sẽ trở thành một phần trải nghiệm rất đáng để tận hưởng.
0: Tại đơn vị mình thì hiện nay cái loại hình dịch vụ này đang được khai thác như thế nào thưa ông?
2: Hiện tại chúng tôi đã xây dựng được một cái hệ thống đặc quyền phòng chờ phủ rộng cả trong nước lẫn quốc tế và đồng hành cùng với mọi hành trình của khách hàng. Đầu tiên là hệ thống phòng chờ Vietcombank Priority. Thì hệ thống phòng chờ này do chính Vietcombank vận hành tại 4 cái sân bay trọng điểm trong nước là sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Cam Ranh và sân bay Tân Sơn Nhất. Thứ hai là chúng tôi cũng liên kết mở rộng với các phòng chờ nội địa khác dành cho chủ thẻ quốc tế của Vietcombank như là Vietcombank Visa Infinite và Vietcombank Visa Signature. Thứ ba nữa là ở trên phạm vi toàn cầu thì hai nhóm chủ thẻ cao cấp mà tôi vừa nêu ở trên ấy, của Vietcombank thì sẽ được tiếp cận khoảng hơn 1.000 phòng chờ hạng sang thuộc hệ thống Lounge Key. Các cái ưu đãi về phòng chờ này đang được các khách hàng ở tại Vietcombank sử dụng rất là thường xuyên và đánh giá rất cao về cái chất lượng dịch vụ.
0: Với khách hàng ưu tiên và chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa Infinite cũng như là Visa Signature, ưu đãi về số lượt sử dụng phòng chờ được áp dụng như thế nào và khách hàng thì có cần phải đặt trước hay không thưa ông?
2: Đây thì chắc chắn là điều mà nhiều thính giả quan tâm nhất. Cái điểm mà ưu việt lớn nhất trong chính sách của Vietcombank là chúng tôi không giới hạn số lượt sử dụng tại hệ thống phòng chờ ưu đãi. Và đặc biệt hơn nữa thì quý khách hoàn toàn không cần phải đặt lịch hay là đăng ký trước. Trước giờ khởi hành thì quý khách chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân cùng với thẻ Vietcombank hợp lệ và đến thẳng phòng chờ là có thể bước vào tận hưởng dịch vụ ngay lập tức ạ.
0: Hiện nay thì đơn vị có những cái phòng chờ riêng dành cho khách hàng ưu tiên tại các sân bay nào? Và đặc biệt thì với hành khách xuất phát từ Hải Phòng, quyền lợi tại sân bay cảng hàng không quốc tế Cát Bi được áp dụng như thế nào?
2: Chúng tôi thì hiện có 4 cái phòng chờ riêng mang thương hiệu Vietcombank Priority trải dài từ Bắc, Trung, Nam tại 4 sân bay lớn là sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Cam Ranh và sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi hiểu rằng là nhu cầu di chuyển từ sân bay Cát Bi đi thành phố Hồ Chí Minh, đi Đà Nẵng hay Cam Ranh là rất lớn. Vì vậy, khi cất cánh từ sân bay Cát Bi thì khách hàng ưu tiên sở hữu thẻ Vietcombank Visa Infinite hoặc là Visa Signature sẽ được thoải mái trải nghiệm dịch vụ cao cấp tại phòng chờ Sông Hồng Premium Lounge ở ngay nhà ga quốc nội. Thì việc kết nối này sẽ giúp cho thính giả Hải Phòng có thể tận hưởng được cái không gian ưu đãi sang trọng ngay tại sân bay nhà trước khi cất cánh đến các cái điểm đến. Phòng chờ Sông Hồng Premium ở sân bay Cát Bi đặt nằm ở ngay tại tầng 2 của khu cách ly nhà ga đi quốc nội sân bay quốc tế Cát Bi Hải Phòng. Cái phòng chờ này là nằm ở ngay cạnh cửa ra tàu bay số 1 thì rất thuận tiện cho quý khách hàng khi mà chờ đợi và trước khi di chuyển ra cửa lên tàu bay. Tại phòng chờ thì có cái không gian được thiết kế rất là hiện đại, với cái ẩm thực được phục vụ thì cũng tương đối là đa dạng như là buffet từ Á Âu, món ăn nóng lạnh cũng như là các cái đồ uống đa dạng. Các cái tiện nghi tại phòng chờ mà quý khách có thể sử dụng như là wifi tốc độ cao, thông báo về màn hình của chuyến bay, về các cái thông tin chuyến bay cũng như là có báo chí và ghế massage cũng kèm theo ạ.
0: Không chỉ tại các sân bay trong nước thì hiện nay hành khách còn có thể tiếp cận hệ thống phòng chờ tại rất nhiều sân bay quốc tế thông qua các chương trình liên kết. Ông có thể chia sẻ cách khách hàng của đơn vị mình sử dụng quyền lợi này từ việc tra cứu phòng chờ đến các hình thức xác nhận khi sử dụng để hành khách thì hoàn toàn có thể chủ động hơn trước mỗi chuyến đi.
2: Với các cái chuyến bay quốc tế thì chủ thẻ Vietcombank Visa Infinite và Visa Signature thì có đặc quyền mở cửa khoảng hơn 1.000 phòng chờ trên toàn thế giới và mạng lưới Lounge Key, nhất là với các cái chuyến bay đường dài hay là phải quá cảnh thì đây sẽ là trạm dừng chân lý tưởng để khách hàng có thể nghỉ ngơi nạp năng lượng. Để sử dụng cái dịch vụ này thì đối với khách hàng cũng vô cùng đơn giản nữa. Thứ nhất là để tra cứu được cái thông tin phòng chờ thì quý khách chỉ cần mở ứng dụng VCB Digibank hoặc là vào website Lounge Key dành cho Vietcombank, hoặc là quý khách có thể tải cái ứng dụng Lounge Key ở trên App Store hoặc là Google Play để mà kiểm tra trước cái vị trí cũng như là giờ mở cửa của phòng chờ tại cái sân bay mà nơi mình đến. Thứ hai là khi mà sử dụng cái dịch vụ phòng chờ ấy thì quý khách có hai cái cách xác thực khi mà sử dụng cái dịch vụ tại cái phòng chờ đó. Quý khách xuất trình thẻ cứng, thẻ vật lý Visa Infinite hoặc là Vietcombank Visa Signature còn hiệu lực cùng với thẻ lên máy bay. Sau đó là thực hiện cái giao dịch xác thực tại thiết bị định danh tại phòng chờ. Cách thứ hai là quý khách cũng có thể sử dụng cái thẻ điện tử dưới dạng là mã QR trên ứng dụng hoặc là website Lounge Key kèm theo thẻ lên máy bay. Khách cũng lưu ý là nhắc nhân viên lễ tân phòng chờ là mình đang sử dụng cái chương trình Lounge Key, và nếu mà trong trường hợp mà quý khách có nhận được cái tin nhắn thông báo giao dịch từ ngân hàng khi mà làm thủ tục tại phòng chờ thì quý khách cũng hoàn toàn yên tâm, vì đây chỉ là cái giao dịch để xác thực cái hiệu lực thẻ, còn số tiền đó sẽ không lên sao kê và khách hàng không phải thanh toán cho cái giao dịch xác thực này.
0: Ông, một vấn đề rất được nhiều khách hàng quan tâm đó là người đi cùng. Vậy Vietcombank hiện nay thì có chính sách như thế nào đối với người đi kèm của khách hàng ưu tiên, đặc biệt là khách hàng Priority Kim Cương Elite và chủ thẻ Visa Infinite?
2: Vâng ạ, đúng như MC vừa chia sẻ thì đi du lịch hay công tác thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn khi mà có người đồng hành. Thì Vietcombank hiện tại thì cũng có chính sách đi kèm rất là ưu đãi đối với khách hàng Priority phân hạng Kim Cương Elite. Thì Vietcombank dành tặng tới 12 lượt đi kèm miễn phí mỗi năm tại hệ thống phòng chờ Vietcombank Priority trong nước. Còn đối với chủ thẻ Vietcombank Visa Infinite thì quý khách cũng nhận được 12 lượt đi kèm miễn phí mỗi năm tại các phòng chờ quốc tế. Và quý khách sẽ chỉ cần xác nhận số người đi cùng ngay tại bàn lễ tân khi vào phòng chờ là được ạ.
0: Thời gian chờ tại sân bay được coi là một phần trải nghiệm của chuyến đi. Theo ông thì những cái tiện ích phòng chờ đang thay đổi trải nghiệm của du khách như thế nào? Và đơn vị thì có những cái lưu ý quan trọng nào để giúp khách hàng để có khoảng thời gian trọn vẹn với dịch vụ này?
2: Theo tôi thì những cái tiện ích phòng chờ thì đã biến cái khoảng thời gian chờ đợi thì vốn mệt mỏi tại sân bay thành một cái phần trải nghiệm đáng nhớ và thoải mái. Thay vì chỉ ngồi chờ tại khu vực công cộng thì khách hàng có thể lựa chọn một không gian thoải mái, yên tĩnh và riêng tư hơn để nghỉ ngơi, để làm việc, dùng bữa hoặc là chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Thì để cho cái khoảng thời gian này nó thực sự trọn vẹn thì Vietcombank chúng tôi có 3 cái lưu ý nhỏ gửi đến quý khán giả. Thứ nhất là trước chuyến đi thì quý khách hãy dành ra khoảng 1 phút để tra cứu các cái danh sách phòng chờ và quy định tại các sân bay đi và đến trên app VCB Digibank. Thứ hai là quý khách hãy kiểm tra lại cái phân hạng thẻ của mình để nắm rõ cái quyền lợi dành cho người đi kèm. Và thứ ba là quý khách hãy chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, thẻ lên máy bay và cái hình thức định danh thích hợp. Thì với vài phút chuẩn bị như vậy thôi thì cái chuyến đi của quý khách sẽ thêm phần thong thả và trọn vẹn. Chúc quý khách thính giả của báo phát thanh và truyền hình Hải Phòng sẽ luôn có những hành trình tuyệt vời.
0: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Minh Phương, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hải Phòng đã tham gia chương trình và có những cái chia sẻ rất là ý nghĩa.
1: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Phương Hồng, Minh Phương. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Chính phủ với người dân.
4: Chính phủ với người dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, thể chế là nền tảng của phát triển. Một chính sách đúng, đồng bộ, khả thi có thể tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở ra không gian phát triển. Ngược lại, những quy định còn chồng chéo, bất cập có thể trở thành rào cản đối với người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Trong yêu cầu hoàn thiện thể chế, điều quan trọng không chỉ là xây dựng chính sách kịp thời mà còn phải đảm bảo chính sách thực sự vì lợi ích chung, kiểm soát quyền lực và không để những lợi ích riêng làm lệch hướng chính sách. Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, giải quyết những điểm nghẽn và tạo động lực cho phát triển. Thưa quý vị và các bạn, một chính sách, một quy định nếu chưa đồng bộ, thiếu rõ ràng, có thể trở thành điểm nghẽn ngay trong đời sống. Với người dân, doanh nghiệp, đó không chỉ là thêm thời gian, chi phí, mà còn có thể làm chậm những kế hoạch, cơ hội phát triển.
6: Ông Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Nguyên Minh cho biết, trong hoạt động vận tải, doanh nghiệp phải thực hiện đồng thời nhiều quy định liên quan đến phương tiện, người lái và điều kiện kinh doanh. Khi một quy định thay đổi nhưng các quy định liên quan chưa được cập nhật đồng bộ hoặc hướng dẫn thực hiện chưa rõ, doanh nghiệp khó chủ động trong tổ chức hoạt động.
7: Trong thời gian vừa rồi, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có những cái chỉ đạo rất là quyết liệt trong vấn đề hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật. Chúng tôi rất là hoan nghênh cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cái việc là làm luật và ban hành các thể chế, cơ chế là không có lợi ích nhóm. Những cái cơ chế và thể chế này nó tập trung vào một đầu mối chứ không chồng chéo và nó dẫn đến có những cái ý lợi ích cục bộ. Trăm mối không tập trung thì doanh nghiệp giống như cái quả bóng đẩy lên đẩy xuống, chúng tôi sẽ loay hoay và không biết sẽ thực hiện theo cái thể chế cơ chế nào và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến

0: cái hiệu quả lợi ích của doanh nghiệp.
1: Câu chuyện không chỉ nằm ở một thủ tục hay một quy định cụ thể mà đặt ra vấn đề về chất lượng của chính sách ngay từ quá trình xây dựng. Một văn bản thiếu tính khả thi, khó thực hiện có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, năng lực của đội ngũ soạn thảo, trách nhiệm trong quá trình xây dựng văn bản, việc đánh giá tác động hay mức độ tham vấn những đối tượng chịu tác động. Ông Phạm Duy ở phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội cho rằng.
2: Theo tôi thì có hai nguyên nhân dẫn đến các văn bản pháp luật khi mà đã được ban hành mà thực thi không được tốt. Thứ nhất đó là cái trình độ năng lực của người cán bộ soạn thảo ra cái văn bản đó. Và cái thứ hai cũng quan trọng không kém đó là cái tinh thần trách nhiệm của người cán bộ đó. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ những nguyên nhân để mà xử lý nó triệt để.
1: Đáng chú ý, khi những lợi ích riêng tác động vào quá trình xây dựng chính sách, hệ quả có thể không chỉ dừng lại ở một quy định khó thực hiện mà còn ảnh hưởng đến hiệu lực của chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh và thậm chí còn tạo ra những khoảng trống để trục lợi. Qua rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cũng chỉ ra một vấn đề.
3: Văn bản pháp luật của ngành A thì quy định thế này, nhưng ngành B quy định thế khác. Cho nên một số địa phương lúng túng trong việc lựa chọn giữa hai phương pháp. Có những dự án là phải thực hiện cả hai quy trình. Bởi vì để muốn đảm bảo cái sự chắc chắn từ phía cơ quan công quyền, cho nên là cái quy trình thủ tục hành chính nhiều lúc nó phải tăng gấp đôi, gấp ba lần.
1: Chất lượng chính sách không chỉ nằm ở nội dung của một văn bản mà còn ở tính thống nhất khả thi khi những bất cập chưa được nhận diện và khắc phục từ sớm. Nguy cơ để lợi ích riêng tác động vào quá trình xây dựng chính sách cũng là vấn đề cần được đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, những vướng mắc trong thực tiễn cho thấy chất lượng chính sách không chỉ nằm ở việc quy định đúng hay đủ mà còn ở chỗ chính sách có thực sự xuất phát từ lợi ích chung, giải quyết được vấn đề của cuộc sống và không bị những lợi ích riêng chi phối. Đây là yêu cầu đã được đặt ra trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, từ việc nâng cao chất lượng soạn thảo, rà soát những quy định chồng chéo bất cập đến đề cao trách nhiệm của cơ quan và người đứng đầu.
4: Nghị quyết 126 của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2023 xác định một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, trong đó có yêu cầu ngăn ngừa tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, đồng thời rà soát xử lý những quy định mâu thuẫn chồng chéo, bất cập.
5: Yêu cầu này tiếp tục được cụ thể hóa trong nghị quyết số 140 của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2025 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Chương trình đặt yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi. Chính sách phải xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
4: Từ những yêu cầu đó, chương trình tiếp tục được bổ sung hoàn thiện. Ngày 6 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 97 sửa đổi bổ sung nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 66, tiếp tục gắn đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật với yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
5: Cùng với việc hoàn thiện thể chế, yêu cầu này cũng được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Nghị quyết số 01 ngày 8 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức thực hiện.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn trong thực tiễn đến kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, mục tiêu xuyên suốt là để chính sách hướng tới lợi ích chung, tạo không gian phát triển, nhưng không để lợi ích riêng tác động làm lệch hướng chính sách.
1: Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 diễn ra vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu này khi Chính phủ xem xét 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đây đều là những nội dung có phạm vi tác động rộng liên quan đến đất đai, nhà ở kinh doanh bất động sản, đầu tư ngân sách và một số lĩnh vực quan trọng khác. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đặt chất lượng, tính đồng bộ, thống nhất và khả thi lên hàng đầu.
6: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, đưa các cái nội dung thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật và những cái nội dung có liên quan để tạo ra những cái kẽ hở. Và vừa qua là qua xử lý một số các cái vụ án vụ việc có rất nhiều những vấn đề do vướng mắc theo quy định của pháp luật hoặc có những cái kẽ hở hoặc những cái điểm nghẽn trong các cái dự án quy định pháp luật, kể cả trong luật và trong nghị định của Chính phủ. Đây chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nhưng phải tạo một cái

0: không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
1: Không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách, vì thế không chỉ là yêu cầu đối với nội dung của một văn bản mà còn đặt ra yêu cầu kiểm soát quyền lực trong toàn bộ quá trình xây dựng pháp luật. Ở góc độ này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng cần xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể, từng cơ quan nhà nước đến người đứng đầu và người trực tiếp thực thi.
2: Chủ thể kiểm soát cấp ủy đảng, cơ quan đảng và đảng viên, thế nhưng mà không thể không có các cái cơ quan nhà nước đâu. Phải có cái người đứng đầu và cái người có thẩm quyền trong xây dựng pháp luật chứ. Bây giờ ví dụ như là chỉ có cấp ủy viên, chỉ có đảng viên không thì không hẳn. Có cả cơ quan nhà nước, rồi có cả cán bộ, người thực thi nhiệm vụ. Mà có thể cái ông cán bộ mà không phải đảng viên tôi vẫn kiểm soát chứ.
1: Kiểm soát quyền lực là một khâu, nhưng để chính sách thực sự phù hợp với cuộc sống, còn cần một cơ chế kiểm chứng từ thực tiễn. Những người trực tiếp chịu tác động của chính sách phải được lắng nghe. Những vướng mắc phát sinh phải trở thành cơ sở để rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia và cán bộ cơ sở, coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách.
3: Phải thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia, cán bộ cơ sở, phải coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Khi vướng mắc phát sinh trên diện rộng phải xem xét đồng thời trách nhiệm thực hiện và bất cập của cơ chế, không quy ngoài hạn chế cho cơ sở, cũng không lấy chính sách để bao biện cho yếu kém. Qua kiểm tra phải tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh cách làm, tổng kết thực tiễn và hoàn thiện thể chế.
1: Một chính sách vì lợi ích chung phải được xây dựng từ thực tiễn, được kiểm soát trong quá trình hình thành và được kiểm chứng trong thực tế. Đó cũng là cơ sở để chính sách không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm, mà thực sự tháo gỡ điểm nghẽn và tạo không gian phát triển. Thưa quý vị và các bạn, để chính sách thực sự vì lợi ích chung, cần những cơ chế đủ chặt chẽ để kiểm soát quyền lực ngay từ quá trình xây dựng chính sách, đồng thời tham vấn thực chất, đánh giá đúng tác động và nhận diện sớm những kẽ hở có thể phát sinh. Đây cũng là những giải pháp được các chuyên gia đề xuất nhằm hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách, bảo đảm các quy định khi ban hành có tính khả thi và đi vào cuộc sống.
4: Một trong những vấn đề được các chuyên gia đặt ra là phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu xây dựng và thẩm định chính sách, để lợi ích của một ngành, đơn vị không được đặt cao hơn lợi ích chung. Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng trách nhiệm này cần được thực hiện xuyên suốt từ cơ quan chủ trì soạn thảo đến cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định chính sách.
5: Quan trọng nhất, nội bộ tư pháp kiểm soát các cơ quan xây dựng pháp luật để họ không chèn cái lợi ích ngành, lợi ích nhóm vào trong công tác xây dựng pháp luật. Các đại biểu quốc hội cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện đó khi bấm nút xây dựng pháp luật. Thẩm định của Bộ Tư pháp phải rất chặt chẽ để lợi ích của đất nước, lợi ích của quốc gia, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người dân lên hàng đầu.
4: Một cơ chế khác được các chuyên gia đề cập là giảm nguy cơ vừa đá bóng vừa thổi còi trong xây dựng chính sách. Khi cơ quan đang trực tiếp thực hiện một hoạt động quản lý, đồng thời giữ vai trò chủ trì xây dựng quy định về chính hoạt động đó, cần có cơ chế kiểm soát và phản biện đủ độc lập để hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách. Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty luật Basisco đề xuất.
6: Chúng ta cần phải công khai minh bạch, huy động được cái lực lượng chuyên gia, những người thực tế làm, thậm chí chúng ta phải chấp nhận cho công khai, cho hợp pháp hóa việc lobby chính sách, tức là vận động chính sách. Vì khi mà công khai nó cọ sát và mọi cái thứ đưa ra để cái người quyết định nó cân nhắc, thì nó sẽ đảm bảo cái độ chính xác đa chiều hơn. Cũng phải cân nhắc ai là người chịu trách nhiệm đến cuối cùng. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng cái trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính, của các cơ quan chức năng là quan trọng rồi, nhưng của cơ quan làm chính sách có lẽ là quan trọng nhất.
4: Cùng với kiểm soát cơ quan và quy trình, chất lượng chính sách còn phụ thuộc vào việc những người chịu tác động có thực sự được tham gia vào quá trình xây dựng hay không. Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị yêu cầu việc đánh giá tác động chính sách, khảo sát thực tiễn và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động phải được thực hiện kỹ lưỡng, thực chất, đồng thời có cơ chế tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý. Đây là những lớp kiểm soát cần thiết để chính sách được nhìn nhận từ nhiều phía và được kiểm chứng bằng thực tiễn trước khi ban hành. Ở khâu quyết định chính sách, bản lĩnh và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng là một yếu tố quan trọng. Ông Nguyễn Mai Bộ, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14 cho rằng quá trình thảo luận phản biện nhiều chiều là cơ sở để Quốc hội cân nhắc trước khi quyết định một chính sách.
7: Công tác xây dựng pháp luật rõ ràng là đã được đẩy lên rất cao, kể cả phương pháp rồi là kể cả cái tầm nhìn của đại biểu đã được nâng cao lên, và kể cả bản lĩnh của đại biểu cũng đã được nâng cao lên để mà chúng ta thiết kế một cái luật vì mục đích chung, đó là vì lợi ích quốc gia dân tộc. Rõ ràng là cái hoạt động của Quốc hội dần đi tới chuyên nghiệp hơn, dân chủ thẳng thắn, phát biểu theo hướng đa chiều, ủng hộ có và không ủng hộ có. Đặc biệt là những ý kiến mà không ủng hộ một luật A, luật B thì các đại biểu Quốc hội đưa ra những cái chứng lý nó rất rõ ràng và rất thuyết phục để mà tất cả các đại biểu chúng ta cùng nghe, để rồi từ đó đi đến một quyết định cuối cùng là chấp nhận thông qua hay là không thông qua.
4: Như vậy, để hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách, không chỉ dựa vào một khâu hay một chủ thể, cần đồng thời kiểm soát quyền lực, hạn chế xung đột lợi ích, thẩm định chặt chẽ, tham vấn thực chất và đánh giá đầy đủ tác động của chính sách. Trách nhiệm của các chủ thể trong xây dựng chính sách cũng cần được đặt trong một cơ chế giám sát cụ thể, minh bạch và có khả năng kiểm chứng. Người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động cần biết ý kiến của mình được tiếp nhận ở đâu, xử lý như thế nào và cơ quan nào chịu trách nhiệm giải trình. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ nêu quan điểm.
8: Chúng ta cần một cái cơ chế rất cụ thể, kể cả quy định về thời gian, tức là bao lâu thì cái đầu mối là cơ quan mặt trận tổ quốc này tiếp nhận ý kiến thì phải chuyển đến cái nơi mà có thẩm quyền giải quyết. Tất cả những cái đó là chúng ta đang cần một cái trình tự thủ tục, một cái cách thức thực hiện, một cái quy định trách nhiệm rất cụ thể.
4: Những cơ chế giám sát tiếp nhận giải trình rõ ràng sẽ tạo thêm một lớp kiểm soát trong quá trình xây dựng chính sách. Khi quyền lực được kiểm soát, xung đột lợi ích được nhận diện và tiếng nói của người chịu tác động được phản hồi thực chất, chính sách sẽ có thêm cơ sở để hướng tới lợi ích chung, hạn chế nguy cơ bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, lợi ích ngành và lợi ích nhóm. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Này, chú chạy xe thì chạy chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
10: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
9: Ôi giời
10: bác
9: ơi,
10: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
9: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi. Mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
10: Ô thế à bác, đúng là em không để ý. Đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
9: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
10: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
9: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
10: Đấy, em hiểu bác quá mà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh được đặc biệt quan tâm. Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, nhiều hoạt động tuyên truyền đã được triển khai ngay tại các trường học, góp phần trang bị kiến thức, hình thành ý thức và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho học sinh từ những ngày đầu đến lớp. Tiếp nối hành trình đưa kiến thức pháp luật và văn hóa giao thông đến gần hơn với cộng đồng, chương trình Giao thông Xanh Hành Trình An Toàn Vững Vàng Tiên Phong tiếp tục đến với các trường học trên địa bàn thành phố. Từ không khí rộn ràng trong ngày khai giảng tại trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm đến buổi tuyên truyền tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thông điệp về giao thông an toàn đang truyền tải bằng những cách gần gũi, trực quan hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi của học sinh.
1: Xin mời tất cả các vị đại biểu quý vị giáo cô giáo và học sinh sẽ cùng hướng lên sân khấu để cùng hưởng ứng với những tràng pháo tay thật lớn để với mong muốn hy vọng một năm học mới tràn đầy ước mơ, một năm học mới tràn đầy nhiều thành công. Xin được chúc mừng một lần nữa.
0: Tiếng trống khai trường vang lên mở đầu một năm học mới tại trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm. Giữa màu áo trắng, khăn quàng đỏ và niềm vui ngày gặp lại thầy cô bạn bè, năm học mới của các em còn bắt đầu bằng một bài học đặc biệt, bài học về an toàn trên mỗi hành trình đến trường. Ngay trong ngày khai giảng, nội dung tuyên truyền của chương trình Giao thông Xanh Hành Trình An Toàn Vững Vàng Tiên Phong đã được đưa đến với cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Không phải những điều quá xa vời, đó là câu chuyện đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường làn đường, quan sát khi sang đường, không dàn hàng ngang, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và đặc biệt là lựa chọn sử dụng phương tiện phù hợp độ tuổi. Những quy tắc tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng với học sinh trung học cơ sở, lứa tuổi đang từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông lại là những kiến thức cần được nhắc lại thường xuyên để trở thành ý thức tự giác hơn. Thầy giáo Nguyễn Đình Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm cho biết.
2: Năm học 2026-2027 đã bắt đầu trong không khí hân hoan, thầy và trò trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm sau khi sắp nhập với tâm thế mới, quy mô mới thì rất hào hứng bước vào một năm học, hy vọng sẽ có một năm học mới thành công, đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập. Về đặc thù giao thông của cổng trường là cạnh quốc lộ 10, cho nên là cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông. Xác định cái nội dung đó thì việc duy trì cổng trường an toàn giao thông là việc thường ngày. Cuối các buổi học, lực lượng trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực phối hợp với đoàn viên thanh niên của nhà trường, bên cạnh đó lực lượng an ninh của địa phương như là công an phường Lưu Kiếm, rồi là an ninh cơ sở, các bác cựu chiến binh duy trì cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đầu năm học tổ chức cho cha mẹ học sinh cùng với học sinh ký cam kết về việc đảm bảo an toàn giao thông các con, giao phương tiện cho người đủ điều kiện tham gia giao thông. Việc này được tổ chức vào tiết sinh hoạt lớp vào ngày thứ bảy của tuần học đầu tiên.
0: Tại chương trình, những quy định được truyền tải bằng các tình huống gần gũi với chính hành trình đến trường hàng ngày của các em. Từ một chiếc mũ bảo hiểm chưa cài quai đúng quy cách, một tình huống sang đường thiếu quan sát, cho đến việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện quy định đều có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Thông qua trao đổi trực tiếp, cán bộ cảnh sát giao thông không chỉ phổ biến quy định mà còn phân tích những tình huống thực tế, giúp học sinh hiểu một điều quan trọng, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trước hết là để bảo vệ chính mình. Thiếu tá Đỗ Trung Đức, cán bộ tuyên truyền đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết.
3: Đối với chương trình phù hợp tuyên truyền an toàn giúp cho các em học sinh hiểu hơn về luật an toàn giao thông, cho các em nhận biết hệ thống biển báo và tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra thì có tặng các cháu mũ hiểm để trang bị những cái thiết bị an toàn khi mà tham gia giao thông trên đường bộ. Tuyên truyền cho các em thứ nhất về các quy định về hệ thống biển báo giao thông đường bộ, thứ hai về các hành vi thường gặp khi tham gia giao thông và những lưu ý quan trọng khi mà các em tham gia giao thông trên đường cần tránh. Do là trường tiếp giáp với quốc lộ 10 cho nên là tình hình tham gia giao thông rất là phức tạp. Vì vậy là chúng tôi thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát cũng như là tuyên truyền hướng dẫn các em tham gia giao thông đi từ trong nhà trường ra ngoài đường quốc lộ cũng như là từ đường quốc lộ vào nhà trường làm sao mà đảm bảo thông suốt và an toàn.
0: Điều dễ nhận thấy là thay vì chỉ ngồi nghe một cách thụ động, học sinh được trực tiếp tham gia vào buổi tuyên truyền. Những câu hỏi được đặt ra, những cánh tay giơ lên, có những câu trả lời đúng, cũng có những tình huống khiến các em nhận ra rằng một thói quen mình vẫn gặp hàng ngày chưa chắc đã là hành vi an toàn. Nhất là khi đặc thù nhà trường nằm trên trục quốc lộ 10, giao thông phức tạp, việc xây dựng những tình huống sinh động là điều cần thiết đối với các em.
4: Hàng ngày con đến trường bằng xe đạp ạ. Bố mẹ và thầy cô nhắc nhở là phải đi đúng làn đường, không vượt đèn đỏ, phải quan sát chú ý đường đi. Được các thầy cô nhắc nhở các bạn khi đi trên đường phải đội mũ bảo hiểm và không được phóng nhanh vượt ẩu đi đúng làn đường. Con thấy đây là buổi tuyên truyền rất ý nghĩa, con thấy cách truyền tải các chú giao thông rất là sinh động, gần gũi, dễ hiểu. Vì các chú không chỉ nói lý thuyết khô khan mà còn khéo léo lồng ghép những ví dụ thực tiễn để bọn con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và ghi nhớ lâu hơn ạ. Chương trình đã cung cấp không chỉ những thông tin bổ ích về an toàn giao thông, chương trình còn tặng em những chiếc mũ bảo hiểm như là một món quà biểu tượng cho trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông trên đường là phải đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.
5: Hằng ngày em được các thầy cô nhắc nhở tham gia an toàn giao thông, không được đi hàng ngang, phải đi vào sát bên phía lề đường. Nếu mình đi bộ thì phải đi trên vỉa hè và đi thì phải chú ý xung quanh ạ. Hôm nay được tặng mũ bảo hiểm vào dịp đặc biệt ngày hôm nay thì em cảm nhận được rõ sự quan tâm của công ty Nhựa Tiền Phong và các chú công an. Chiếc mũ này sẽ giúp chúng em tự nhắc nhở được bản thân là phải biết bảo vệ chính mình và có trách nhiệm với sự an toàn của những người xung quanh ạ.
0: Giờ trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm, hành trình của giao thông xanh, hành trình an toàn vững vàng tiên phong tiếp tục đến với trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Ở lớp tuổi trung học phổ thông, câu chuyện giao thông lại đặt ra những vấn đề khác. Các em có nhu cầu di chuyển độc lập nhiều hơn, phạm vi đi lại rộng hơn và cũng bắt đầu tiếp cận nhiều loại phương tiện khác nhau. Bởi vậy, cùng với trang bị kiến thức pháp luật, việc xây dựng kỹ năng xử lý tình huống và ý thức chịu trách nhiệm đối với hành vi của bản thân càng trở nên cần thiết. Ở mỗi địa bàn, nội dung tuyên truyền lại có sự điều chỉnh phù hợp với đặc thù giao thông khu vực. Với trường Trung học phổ thông Ngô Quyền nằm trên trục đường chính Mê Linh - Nguyễn Đức Cảnh, lưu lượng xe qua lại rất áp lực vào giờ cao điểm, nên việc trang bị kỹ năng điều khiển xe cho các em được dành nhiều thời lượng hơn, giúp học sinh dễ hình dung và liên hệ trực tiếp với môi trường giao thông. Các em

0: gặp hàng ngày. Bên cạnh phần tuyên truyền, học sinh còn được hướng dẫn cách lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, nhận biết một số nhóm biển báo giao thông cơ bản, tìm hiểu các quy định mới về trật tự an toàn giao thông năm 2026. Những hoạt động tuyên truyền tại trường học sẽ có những tác động tích cực tới nhận thức của chính các em học sinh và phụ huynh. Thượng tá Vũ Trường Linh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố nói:
1: Thực hiện kế hoạch của giám đốc công an thành phố về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2026 thì đơn vị cũng đã xây dựng các kế hoạch. Một trong những cái kế hoạch phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là kế hoạch tuyên truyền. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động trong tháng 9 này sẽ bố trí tuyên truyền 100% đối với các cái trường trung học phổ thông trên địa bàn và sẽ phối hợp với công an các đơn vị địa phương để tuyên truyền, phân công cán bộ chiến sĩ chủ động rà soát hết trên địa bàn do đơn vị phụ trách có số lượng các cái trường học cấp 3 và từ đó chủ động liên hệ với ban giám hiệu các nhà trường và xây dựng các cái chương trình kế hoạch phù hợp đối với từng trường. Và chúng tôi cũng cam kết là trong tháng 9 này đơn vị sẽ tuyên truyền đảm bảo 100% các cái trường phổ thông trung học trên địa bàn.
0: Một điểm nhấn của hành trình giao thông xanh, hành trình an toàn vững vàng tiên phong là những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tới học sinh. Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong đã tổ chức trao tặng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn, một món quà nhỏ nhưng mang theo một thông điệp lớn. Chiếc mũ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đội lên đầu, kẻ quai đúng quy cách và trở thành người bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi. Cũng giống như kiến thức pháp luật, chỉ khi được biến thành hành động tự giác mỗi ngày, những điều được nghe trong một buổi tuyên truyền mới thực sự trở thành văn hóa giao thông. Ông Nguyễn Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong nhấn mạnh:
2: Chúng tôi nhận thấy sự phấn khởi, những nụ cười rất là rạng rỡ của các em học sinh cùng người dân khi đón nhận chương trình. Điều đó giúp cho chúng tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc vì đã đóng góp chương trình xây dựng đối với cộng đồng xã hội.
0: Từ những học sinh trung học cơ sở còn được cha mẹ đồng hành trên nhiều chặng đường đến những học sinh trung học phổ thông đang từng bước tự chủ trong mỗi chuyến đi, bài học về an toàn giao thông cần được gieo từ sớm và bồi đắp thường xuyên. Một buổi tuyên truyền có thể kết thúc, nhưng điều chương trình mong muốn để lại chính là một thói quen trước khi khởi hành, mỗi học sinh biết nghĩ đến sự an toàn của mình và những người xung quanh. Từ trường trung học cơ sở Lưu Kiếm đến trường trung học phổ thông Ngô Quyền, giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong đang tiếp tục đưa những kiến thức pháp luật thiết thực hơn đến với học sinh. Bởi xây dựng văn hóa giao thông không bắt đầu từ những điều lớn lao, mỗi hành động nhỏ trở thành thói quen của mỗi học sinh, mỗi gia đình và mỗi nhà trường. Đó cũng là những lúc hành trình đến trường trở nên an toàn và văn hóa giao thông được vun đắp từ chính những điều bình dị nhất. Tới đây chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Net Zero, hành trình xanh.
4: Lâm Thắng chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Net Zero Hành trình xanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về những nỗ lực, giải pháp và các bước tiến mới nhất trong hành trình giảm phát thải hướng tới một tương lai bền vững. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sắp triển khai lộ trình kiểm định và hạn chế xe máy không đạt chuẩn khí thải tại các vùng phát thải thấp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng toàn quốc đến năm 2030. Từ năm 2028, Hà Nội sẽ cấm xe máy không đạt khí thải mức 3, tương đương Euro 3, lưu thông trong vùng phát thải thấp vành đai 1. Tại thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng mức 3 vào vùng phát thải thấp từ năm 2029, nâng lên mức 4 từ năm 2030. Và chuyển hoàn toàn sang xe điện, xe năng lượng xanh từ năm 2035. Các xe sản xuất từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2026 hiện đáp ứng mức 3, trong khi xe từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 bắt buộc đạt mức 4. Chủ phương tiện cần bảo dưỡng định kỳ các bộ phận đốt cháy và xử lý khí thải để đáp ứng lộ trình giao thông xanh. Nhiều quốc gia chọn miễn kiểm định khí thải xe máy trong 3 đến 5 năm đầu để tối ưu chi phí xã hội, do xe mới đáp ứng chuẩn Euro 3, Euro 4 và hệ thống đốt cháy

0: vận hành ổn định, Nhật Bản miễn kiểm định xe dưới 250 phân khối, Thái Lan miễn 5 năm đầu, Jakarta, Indonesia yêu cầu kiểm tra từ năm thứ tư. Sau 3 đến 5 năm, thông thường linh kiện xuống cấp sẽ khiến phát thải gia tăng. Kinh nghiệm quốc tế sẽ là gợi ý để Việt Nam tham khảo khi triển khai lộ trình kiểm định khí thải xe máy từ mùng 1 tháng 7 năm 2027 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng toàn quốc đến năm 2030, vừa bảo đảm mục tiêu net zero, vừa cân bằng lợi ích người dân. Theo dự báo từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đến năm 2030, nước này sẽ phát sinh khoảng hơn 1 triệu tấn pin xe điện thải bỏ. Dù đặt mục tiêu tái chế 1 triệu tấn một năm nhằm tự chủ từ 10 đến 15% nguồn kim loại thô cho sản xuất pin mới, các nhà máy chính quy tại Trung Quốc hiện chỉ hoạt động khoảng 20 đến 30% công suất. Nguyên nhân do hơn 70% pin cũ bị các xưởng tái chế chui gom mua với giá cao tới 30% để mổ xeo, tân trang trái phép. Hoạt động tự phát này gây ô nhiễm nguồn nước, đất và nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Nhằm khắc phục, chính quyền đã áp dụng nền tảng truy xuất mã định danh kỹ thuật số nhằm kiểm soát toàn bộ vòng đời pin. Quý vị thính giả thân mến, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân đang đặt lên hạ tầng đô thị một áp lực vô cùng nặng nề, đồng thời là thách thức lớn cho mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. Để hướng tới một tương lai bền vững, chuyển đổi từ tư duy sử dụng xe cá nhân sang ưu tiên hạ tầng xanh đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong đó, sự kết nối giữa đường sắt và hệ thống giao thông công cộng cùng vai trò của khu vực hành chính công chính là chìa khóa mở ra thói quen di chuyển xanh cho cộng đồng.
1: Tại các đô thị lớn cũng như các trục giao thông huyết mạch kết nối liên tỉnh, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm cùng lượng khí thải khổng lồ từ ô tô, xe máy cá nhân đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống. Để giải bài toán này, hạ tầng xanh, đặc biệt là phương tiện vận tải khối lượng lớn như đường sắt, đang khẳng định vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giao thông bền vững. Đáng chú ý, việc thí điểm và duy trì tuyến tàu khách kết nối Hải Dương - Hải Phòng trong một năm qua đã tạo nên một điểm sáng thực tiễn. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân, hành trình này còn thu hút lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức di chuyển hàng ngày giữa hai địa phương. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 năm 2025, đến nay, chuyến tàu đưa đón trung bình khoảng 560 khách mỗi chuyến, ngày 2 chuyến với khoảng 600 vé tháng đã được phát hành cho các hành khách di chuyển thường xuyên trên tuyến. Việc lực lượng trong khu vực công chủ động lựa chọn đường sắt thay cho ô tô, xe máy cá nhân không chỉ giảm tải áp lực cho quốc lộ 5 mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về văn hóa giao thông xanh, từng bước định hình thói quen di chuyển văn minh, phát thải thấp cho toàn xã hội.
0: Vâng, ghi nhận vừa rồi cũng đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực từ việc thay đổi thói quen di chuyển. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của chương trình với ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
2: Vâng, thưa ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng. Từ thực tiễn vận hành tuyến tàu kết nối Hải Dương - Hải Phòng thời gian qua, đặc biệt là việc phục vụ lực lượng cán bộ, công chức và người dân di chuyển thường xuyên, ông đánh giá như thế nào về sự chuyển biến trong tư duy lựa chọn phương tiện của người đi làm hiện nay ạ?
3: Theo tôi, cái điểm đáng mừng nhất chúng ta nhìn thấy là một cái sự thay đổi trong cái sự lựa chọn phương án đi làm của cán bộ công chức cũng như là người dân. Nếu trước đây xe cá nhân được xem là lựa chọn ưu tiên vì cái sự chủ động, thì hiện nay ngày càng nhiều bắt đầu đặt câu hỏi là làm thế nào để đi an toàn hơn, tiết kiệm hơn và sử dụng cái thời gian hiệu quả hơn. Những cái nhóm như trước đây là thuê xe ô tô hoặc là những nhóm kết hợp với nhau là dùng các cái xe cá nhân của mình để chạy, thì bây giờ cũng đã thay đổi và sử dụng bằng cái phương tiện đường sắt để phục vụ cho công việc của mình. Với những hành khách đi làm thường xuyên như vậy thì tàu hỏa đang dần trở thành một cái sự lựa chọn phù hợp. Trên hành trình họ không phải trực tiếp điều khiển phương tiện, có thể nghỉ ngơi, đặt tài liệu làm việc hoặc chuẩn bị cho cái ngày làm việc. Chi phí cũng không phải là cao, nhưng cái việc này cũng là một trong những yếu tố mà tạo ra được lượng hành khách đi lại ổn định trên tuyến.
0: Theo ông, việc cán bộ công viên chức ưu tiên chọn đường sắt thay vì xe cá nhân có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và lan tỏa thói quen xanh nhỉ?
3: Theo tôi, việc cán bộ công chức viên chức ưu tiên lựa chọn phương tiện đường sắt thay cho phương tiện cá nhân thì nó có một cái ý nghĩa rất là thiết thực cho các việc giảm phát thải và xây dựng thói quen sử dụng các phương tiện công cộng, giúp cho khí phát thải nó ít hơn. Thì mỗi một người chuyển từ một chuyến xe cá nhân sang một hành trình bằng tàu nó góp phần giảm phương tiện giao thông lưu thông trên đường, giúp cho cái lượng khí thải được giảm đi. quan trọng hơn là cán bộ công chức. Công chức là lực lượng có sức lan tỏa trong cộng đồng. Khi chúng ta chủ động đi tàu, đó không chỉ là lựa chọn cho bản thân mà còn là một hành động cụ thể để lan tỏa cái lối sống xanh, sử dụng các phương tiện công cộng. Tin rằng giao thông xanh bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày, nhiều người cùng thay đổi sẽ tạo nên một cái sự chuyển lớn cho môi trường và cho xã hội.
0: Để đường sắt thực sự trở thành một mắt xích trong hạ tầng xanh, bài toán kết nối từ ga tàu đến nơi làm việc hay nhà ở của người dân là vô cùng quan trọng. Đơn vị đường sắt Hải Phòng đã và đang phối hợp triển khai các giải pháp kết nối ra sao để tạo sự thuận tiện tối đa cho hành khách ạ?
3: Ngành đường sắt hiện nay thì cũng đã phối hợp với cả các đơn vị vận tải với sự chỉ đạo của thành phố Hải Phòng tổ chức các chuyến xe buýt để đưa đón cán bộ công chức từ Thượng Lý về đến trung tâm thành phố hay là từ Hải Phòng về các cái trụ sở làm việc bên thành phố này. Thì đấy là những cái mà kết nối để giúp cho cái phương tiện đi lại tốt hơn, việc sử dụng các phương tiện cá nhân khi di chuyển trong nội đô thành phố nó giảm đi. Thì hiện nay là sắp đã triển khai các vé tháng, cán bộ công chức cũng rất là ủng hộ cùng với cả đường sắt để tạo ra những chuyến tàu đi với số lượng cán bộ công chức rất là lớn, giúp cho khối lượng khí thải ít đi. Cái nữa là kết nối giữa các đảo, các cái phương tiện cá nhân của mọi người không sử dụng đến ô tô nữa mà chỉ là những xe phương tiện xe máy hoặc xe điện hoặc là xe đạp, chuyển biến vào cái nhận nhận của mọi người trong vấn đề tham gia giao thông ở các khu đô thị với đường sắt và đến nơi làm việc thì cũng đã sử dụng các phương tiện giúp cho cái lượng khí thải ít hơn, để giúp cho cái việc mà kết cấu của cái hành trình này nó ngày càng trở thành cái hành trình xanh tốt đẹp hơn.
0: Hướng tới mục tiêu net zero chung của quốc gia, đơn vị đường sắt Hải Phòng có lộ trình hay kế hoạch nào tiếp theo để nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ và thu hút thêm nhiều người dân rời bỏ xe cá nhân?
3: Trong cái thời gian tới thì ngành đường sắt đang phối hợp với các cơ quan chính quyền các địa phương và các đơn vị vận chuyển trong nội đô để sẽ tập trung vào tăng cường cái kết nối hạ tầng, đặc biệt là kết nối từ ga đến các khu dân cư, các cơ quan, khu công nghiệp bằng xe buýt, xe taxi hoặc là các phương tiện giao thông công cộng khác. Nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện không gian nhà ga, toa xe, buồng vệ sinh trên tàu cũng như là các tiện ích trên tàu và đẩy mạnh cái việc mà bán vé điện tử cũng như là triển khai cái vé tháng và các cái dịch vụ chuyển đổi số về phía đường sắt để tạo thuận lợi cho hành khách mà khi sử dụng cái phương tiện đường sắt. Ngành đường sắt đang triển khai là tạo ra những sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng, nhất là những người đi làm thường xuyên. Để chúng tôi muốn hành khách lựa chọn đường sắt không chỉ vì giá hợp lý mà bởi vì họ cảm thấy đi tàu an toàn hơn, đúng giờ hơn, thoải mái và tiết kiệm được cả cái thời gian cho mình. Khi mỗi một hành trình bằng tàu có thể thay thế được các cái phương tiện cá nhân thì đó là một trong đóng góp cụ thể về phía đường sắt triển khai cái giao thông xanh cũng như là hướng tới giảm tối đa cái khí thải trong môi trường.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị thính giả thân mến, hành trình tiến tới net zero bắt đầu từ chính sự đổi mới tư duy di chuyển của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chọn đường sắt, chọn phương tiện công cộng là chúng ta đang cùng nhau giảm áp lực cho hạ tầng và giữ gìn môi trường sống xanh cho tương lai. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Những đường phố thân quen,
0: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, một con đường khi đã trở nên quen thuộc thường được nhớ bằng những điều rất riêng. Người ở lâu nhớ dáng con đường ngày trước, nhớ những ngôi nhà cũ, hàng cây cũ. Người mới đến lại nhận ra những căn nhà vừa xây, những cửa hàng mới mở và nhịp sống đang dần đông vui hơn.
4: Trong những đường phố thân quen hôm nay, chúng tôi mời quý vị về đường Đỗ Minh, phường An Hải. Điều thú vị là Đỗ Minh mới trở thành tên gọi chính thức của tuyến đường trong năm 2026. Còn nhân vật mang tên Đỗ Minh lại thuộc về một câu chuyện đã được người dân vùng đất này lưu truyền từ rất lâu. Đi dọc con đường hôm nay, câu chuyện xưa ấy hiện diện bên một An Hải đang đổi thay, nơi vẫn còn những khoảng cây xanh quen thuộc, nhưng những ngôi nhà mới, nhà cao tầng cũng đang dần làm nên một diện mạo khác.
0: Đường Đỗ Minh có điểm đầu tại ngã tư chợ Vĩnh Khê, thuộc tổ dân phố Vĩnh Khê, điểm cuối tại mương An Kim Hải, giáp địa bàn tổ dân phố Bạch Mai. Tuyến đường dài khoảng 1,5 km, mặt đường rộng 7 m, vỉa hè rộng từ 1 đến 2 m. Đây là tuyến giao thông phục vụ việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu vực. Nhưng phía sau tên gọi Đỗ Minh lại là

0: một câu chuyện khá đặc biệt của vùng đất Văn Cú.
1: Theo thần tích được lưu truyền tại đỉnh Văn Cú, Đỗ Minh và người anh em song sinh là Đỗ Quang là hai nhân vật gắn với vùng đất này từ thời Đinh. Về sau, hai ông được người dân địa phương tôn làm thành hoàng và phụng thờ tại đỉnh Văn Cú. Trong những câu chuyện được người dân lưu truyền qua nhiều thế hệ, Đỗ Minh nổi tiếng với tài nuôi và luyện gà trọi. Tương truyền, gia đình hai ông từng sinh sống trên vùng đất có tên Thần Kê, nghĩa là thần gà. Tài luyện gà của Đỗ Minh cũng từ đó gắn với một câu chuyện đặc biệt.
0: Chuyện kể rằng, khi sứ nhà Tống là Cao Bảo Tự sang Đại Cồ Việt đã mang theo gà trọi và đưa ra lời thách đấu. Cuộc đấu khi ấy không đơn thuần để phân tải cao thấp mà còn gắn với nguy cơ chiến tranh. Nếu phía Đại Cồ Việt không thắng, quân Tống có thể tiến sang. Trước tình thế đó, Đỗ Minh, người vốn nổi tiếng có tài nuôi và luyện gà trọi, được tiến cử với nhà vua để tham gia cuộc đấu. Ông mang con gà do mình nuôi, luyện vào triều. Cuộc đấu diễn ra trong nhiều giờ, từ giờ Thìn đến giờ Thân. Cuối cùng, gà của Đỗ Minh giành phần thắng trước gà của sứ nhà Tống. Chiến thắng ấy được người xưa kể lại với ý nghĩa đã góp phần hóa giải nguy cơ chiến tranh.
1: Dẫu mang đậm màu sắc truyền thuyết, câu chuyện về Đỗ Minh và cuộc đấu gà đã trở thành một phần ký ức văn hóa của người dân Văn Cú. Đến nay, tục chọi gà vẫn được duy trì trong lễ hội đình Văn Cú, vừa là một hoạt động văn hóa dân gian, vừa gợi nhắc câu chuyện về vị thành hoàng nổi tiếng với tài luyện gà trọi. Ngày nay, đình Văn Cú vẫn là nơi thờ hai vị thành hoàng Đỗ Quang và Đỗ Minh, và từ năm 2026, tên Đỗ Minh còn hiện diện theo một cách gần gũi hơn khi được đặt cho một tuyến đường trên chính vùng đất này.
0: Trong năm 2026, phường An Hải hoàn thành việc đặt tên cắm biển 5 tuyến đường và 19 tuyến phố mới. Đỗ Minh là một trong 5 tuyến đường được đặt tên. Từ câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cái tên Đỗ Minh giờ đây đã trở thành một địa chỉ trong đời sống thường ngày của người dân địa phương. Với những người đã gắn bó lâu năm với nơi đây, tên đường mới cũng gợi lại những câu chuyện cũ của quê hương. Và họ cũng là những người chứng kiến con đường này thay đổi từng ngày. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Bí thư chi bộ tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
2: Bây giờ trong đình còn một cái bức phong của thời vua Thiệu Đức, Hoán Nhiên Văn Vật. Đấy là một cái làng có nhiều nhân vật anh tài và cũng là những người làng hiếu học. Thì chúng tôi cũng dựa theo cái thần phả và sự tôn trọng đến các đấng đã bảo vệ đất nước. Thì chúng tôi đặt tên là Đỗ Minh và sau này đặt tên là Phố Đỗ Minh. Thì đấy cũng là để cái là chúng tôi nhắc nhở con cháu mình, các thế hệ mai sau giữ gìn được cái bản sắc của quê hương.
1: Đường Đỗ Minh của ngày hôm nay đã có nhiều đổi thay. Ở đoạn đầu đường, nhịp sống bắt đầu khá sớm. Chợ Vĩnh Khê nằm ngay gần ngã tư nên người mua bán, xe chở hàng, người đi làm cùng các phương tiện từ khu dân cư ra vào thường xuyên. Một vài cửa hàng mở ngay sát đường, phía trong là những ngõ dẫn vào khu dân cư.
0: Điều khá thú vị là con đường dài 1,5 cây này không có một cảnh quan giống nhau từ đầu đến cuối. Có những đoạn cây xanh mọc dọc hai bên, tán lá vươn ra phía mặt đường. Đi thêm một quãng, bên cạnh những căn nhà đã có từ nhiều năm là khá nhiều nhà mới xây. Có những căn vừa hoàn thiện, màu sơn vẫn còn mới. Đây chưa phải một tuyến phố với cửa hàng nối tiếp cửa hàng hay những ngôi nhà cao tầng chạy dài. Đỗ Minh vẫn là con đường của khu dân cư Vĩnh Khê, Văn Cú. Nơi phía sau mỗi cánh cửa là cuộc sống của những gia đình đã gắn bó với vùng đất từ nhiều năm. Nhưng ngay trong không gian quen thuộc ấy, những ngôi nhà mới đang mọc lên. Đường phố đông người hơn và nhu cầu sinh hoạt cũng khác trước. Đối với người sống ở đây lâu năm, đôi khi chỉ cần đứng trước cửa nhà và nhìn sang phía bên kia đường cũng đủ thấy thời gian đã đi qua khu phố của mình như thế nào. Ông Nguyễn Văn Toàn, tổ trưởng tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
3: Những cái năm 90 đổ về trước kia, cái đường Đỗ Minh ý, còn đầm ao ruộng, chỉ có người đi bộ được thôi, không thể đi xe đạp được. Sau mấy năm trở về đây, được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, quan tâm đến cái đường giao thông huyết mạch của làng Văn Cú Vĩnh Khê, cũng đã cho mở cái tuyến đường đấy và vận động bà con nhân dân hiến đất làm đường. Bây giờ thành một cái tuyến đường Đỗ Minh rộng 7m mà dài trên 1km, chạy suốt từ chợ Vĩnh Khê mà đến cái cầu sang bên Bạch Mai, phường An Hải bây giờ. Giao thông nó thuận lợi, khang trang, sạch đẹp.
1: Buổi sáng,

0: giống như một nắp cắt nhỏ của phường An Hải trong quá trình chuyển mình. Sự đổi thay đến từ từng căn nhà được xây mới, từng gia đình về đây sinh sống, từng chuyến xe nhiều thêm trên đường và cả một tấm biển tên đường vừa được dựng lên. Nhưng giữa những điều mới mẻ ấy, hai chữ Đỗ Minh lại đưa người ta trở về một câu chuyện rất cũ. Từ một nhân vật được người dân thờ tại đình Văn Cú, Đỗ Minh hôm nay trở thành tên con đường của những gia đình đang sống ở Vĩnh Khê và Văn Cú. Quá khứ và hiện tại gặp nhau rất tự nhiên như thế. Một bên là câu chuyện được người xưa lưu truyền, một bên là những căn nhà mới đang mọc lên và cuộc sống vẫn tiếp diễn mỗi ngày.
1: Mai này, Đỗ Minh có thể sẽ đông đúc hơn, những căn nhà cao tầng có thể nhiều hơn và những khoảng đất trống hôm nay rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng với người dân sống ở đây, ký ức về con đường chắc vẫn được nhớ từ những điều rất nhỏ. Chợ Vĩnh Khê mỗi sáng, một hàng cây quen, căn nhà của người hàng xóm và con đường ngày nào cũng đưa mình trở về. Một cây số rưỡi không phải là một hành trình dài, nhưng đi chậm trên Đỗ Minh hôm nay, chúng ta có thể thấy một vùng đất đang lớn lên mà vẫn giữ được câu chuyện về người xưa trong chính tên gọi của con đường mình đang đi.
0: Quý vị thân mến, khi có lộ trình qua đường Đỗ Minh, người tham gia giao thông cần lưu ý một số đặc điểm của tuyến. Đây là tuyến đường dân sinh, mặt đường rộng khoảng 7 mét, hai bên có nhiều nhà dân và các ngõ nhỏ nên thường xuyên xuất hiện phương tiện từ nhà, từ ngõ đi ra đường chính. Người điều khiển phương tiện cần giữ tốc độ phù hợp và chú ý quan sát, đặc biệt khi đi qua những khu vực tầm nhìn bị hạn chế bởi nhà cửa hoặc phương tiện dừng đỗ. Khu vực đầu tuyến tại ngã tư chợ Vĩnh Khê có hoạt động mua bán và lượng người qua lại thường xuyên. Vào thời điểm đông người đi chợ, phương tiện có thể dừng, chuyển hướng hoặc sang đường trong phạm vi khá gần nhau. Khi đi qua đây, quý vị nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và quan sát người đi bộ.
1: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến đường Đỗ Minh và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225-3610-969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Nhung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương, những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
3: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
4: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
5: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Và các bạn đang đến với Bánh Xe Âm Nhạc, nơi những giai điệu mới, những câu chuyện âm nhạc và những nghệ sĩ nhiều màu sắc gặp nhau trong từng vòng quay của chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay. Chúc quý vị một ngày thật nhiều năng lượng, công việc thuận lợi và luôn tìm được một giai điệu phù hợp với tâm trạng của mình. Đừng quên rằng điện thoại 02253-610-969 luôn chờ đón để tiếp nhận những thông tin giao thông từ quý vị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian đôi khi được cảm nhận bằng những điều rất nhỏ. Một lá thay màu, một cuộc gặp gỡ, một lần ngoảnh lại và nhận ra chặng đường đã đi qua. Đó là quan niệm sáng tác của The Cassette, ban nhạc Alternative Rock đến từ Đà Nẵng. Nổi bật với phong cách âm nhạc mang đậm mối hoài niệm retro, The Cassette gồm 4 thành viên là Trần Hoài Thân với vai trò hát chính, chơi guitar và sáng tác. Thành viên Nguyễn Hữu Thiện với vai trò guitar chính. Thành viên Nguyễn Thoại Quỳnh My với vai trò guitar bass. Và thành viên cuối cùng là Võ Trần Nguyên.

Thanh Trời Trống. Nhóm hoạt động từ 2018 đến năm 2022 thì được đề cử nhóm nhạc yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng, được đánh giá là một ban nhạc tiềm năng của giới underground. Năm 2025, The Cassette thực hiện tour diễn đầu tiên mang tên Cửa Tiệm Đồng Hồ, đi qua Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Và mới đây nhất, ban nhạc cho ra mắt album mới Đồng Hồ Cát. Album được phát hành ngày 3 tháng 7 năm 2026. Đồng Hồ Cát gồm 7 ca khúc mang màu sắc alternative rock đặc trưng. Các ca khúc tạo thành một hành trình âm nhạc xoay quanh thời gian, ký ức, những chuyển động trong đời sống và cảm giác của con người khi nhìn lại những điều đã đi qua. Mở đầu chương trình là Trôi, ca khúc đưa người nghe bước vào thế giới của Đồng Hồ Cát bằng cảm giác về thời gian đang không ngừng chuyển động.

Rời khỏi dòng chảy của thời gian, nhà phê bình mang đến một góc nhìn sắc sảo hơn, ca khúc đặt con người trước những nhận xét, đánh giá và cách chúng ta nhìn vào chính mình trong đời sống. Âm nhạc vẫn giữ màu sắc alternative rock đặc trưng của The Cassette với cách kể chuyện có phần trực diện và nhiều suy nghĩ.

Match mang trong mình nhịp sống chuyển động rõ rệt, tên gọi gợi liên tưởng đến một bước đi, một hành trình đang tiếp diễn. Ca khúc đã từng được The Cassette giới thiệu dưới dạng single vào năm 2025 trước khi xuất hiện trong album Đồng Hồ Cát. Mời quý vị lắng nghe.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát sóng hàng ngày của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trên hành trình của mình, nếu có bất kỳ những khuyến cáo, cảnh báo, quý vị hãy liên hệ qua hotline 02253-610-969 nhé. Vâng thưa quý vị, và tiếp tục sẽ là Đồng Hồ Cát, ca khúc mang tên cho cả album. Hình ảnh đồng hồ cát gắn với sự trôi chảy của thời gian, từng hạt cát rơi xuống, chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ. Ca khúc đặt con người giữa ký ức và hiện tại, giữa mong muốn níu giữ và sự thật rằng thời gian vẫn tiếp tục chuyển động. Đây là một trong những ca khúc trung tâm của album, tinh thần của đồng hồ cát được cô đọng trong một hình ảnh quen thuộc nhưng giàu sức gợi.

0: Mọi lo âu luôn cần một chữ thương.
1: Khép lại là album Dừng Chân. Nếu cả album là một hành trình đi qua thời gian, thì Dừng Chân mang đến một khoảnh khắc để con người ngồi lại, nhìn về quãng thời gian mình đã đi qua và tự hỏi mình đang muốn bước tiếp về đâu. Ca khúc kết thúc Đồng Hồ Cát bằng một cảm giác chậm rãi, phù hợp với tinh thần của một album dành cho nhiều sự suy tư cho thời gian và ký ức.

Quý vị và các bạn thân mến, album Đồng Hồ Cát là một hành trình để vở cassette kể những câu chuyện về thời gian bằng màu sắc alternative quen thuộc của ban nhạc, được hình thành từ những bài hát đã tồn tại qua nhiều giai đoạn khác nhau trong hành trình sáng tác của nhóm. Album mở ra những suy ngẫm về ký ức, sự trưởng thành và cách mỗi người nhìn lại những điều đã đi qua. Dù không ai có thể quay ngược lại thời gian, chúng ta vẫn luôn có thể nhìn lại hành trình đã qua để trân trọng hiện tại và bước tiếp với một tâm thế sẵn sàng. Thời gian cứ trôi, bánh xe âm nhạc cũng vậy. Mỗi vòng quay đưa chúng ta gặp thêm một nghệ sĩ, một album, một câu chuyện mới. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng bánh xe âm nhạc hôm nay. Chương trình do Huệ Anh, kỹ thuật viên Trường Thanh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.

0: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
1: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
0: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
1: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
2: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
3: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
2: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container

0: sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
1: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
2: Chuyện phố chiều.
3: Chuyện phố chiều.
4: Nhã Giang cùng ekip Chuyện phố chiều của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày 26 tháng 9 năm 2026. Từ sáng tới giờ thì công việc rồi những kế hoạch của quý vị thính giả trong ngày cuối tuần như thế nào ạ? Quý vị có thể chia sẻ cùng với Nhã Giang và ekip chương trình. Ngày hôm nay thì liệu rằng là chúng ta đã hoàn thành hết công việc ở trong tuần và có thể gác lại công việc sang một bên. Và sau đó thì chúng ta dành thời gian thảnh thơi cho bản thân và gia đình trong ngày cuối tuần hay chưa? Hay là vẫn cứ phải rong ruổi trên các cung đường và vẫn cứ phải xử lý rất nhiều những công việc trong ngày thứ bảy hôm nay? Quý vị hãy chia sẻ kế hoạch của mình và đặc biệt là khuyến cáo những rủi ro trên chính những lộ trình lưu thông của quý vị thính giả về cho chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay qua số máy đường dây nóng của chúng tôi là 0225 361 0969, hoặc là chia sẻ trực tiếp thông qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Sáng nay thì điều kiện thời tiết tại thành phố Hải Phòng của chúng ta có lất phất mưa, nhưng mà sang đến trưa và buổi chiều thì thời tiết lại quay trở lại với trạng thái nắng nóng. Và với một cái điều kiện thời tiết nắng tương đối là chói chang như hiện nay, chắc có lẽ là cũng sẽ ảnh hưởng tới quá trình tham giao thông và tâm lý của chúng ta. Tất nhiên là nắng của mùa thu thì cũng đã dịu hơn rất nhiều so với cái nắng của mùa hè vừa qua rồi. Thế nhưng mà ít nhiều nắng của tháng 8 âm lịch thì đôi khi cũng khiến cho chúng ta cảm thấy tương đối là ái ngại trên lộ trình lưu thông đấy, đúng không ạ? Các bác tài mà chúng ta có quá trình di chuyển trên các cung đường bây giờ, quý vị cảm nhận là điều kiện thời tiết tại thành phố Hải Phòng của chúng ta như thế nào và có những cái lưu ý gì trong quá trình tham gia giao thông hay không thì quý vị hãy nhấc máy và chia sẻ về với chương trình. Trước khi mà đến với chủ đề trong Chuyện phố chiều ngày hôm nay thì Nhã Giang cũng xin được chia sẻ tới quý vị thính giả thông tin chi tiết về hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố trong ngày hôm nay. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay 26 tháng 9, khoảng 1 giờ 25 phút tại khu vực nội bộ, đường trong nội bộ của khu công nghiệp An Dương khiến 3 người tử vong. Chúng tôi cũng xin được thông tin tới quý vị thính giả về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, vào khoảng 1 giờ 25 phút ngày hôm nay 26 tháng 9, tại đường ngang số 7, khu công nghiệp An Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 26A88650 chở theo 3 người, gồm Lò Văn Vân sinh năm 2006, Lò Văn Duy sinh năm 2007 và Lò Đức Anh sinh năm 2007, cùng trú tại Bản Két, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, chưa rõ người điều khiển, đâm vào phía đuôi sau xe ô tô biển kiểm soát 19H13092 đỗ sát lề đường. Lái xe là Phạm Văn Đường, sinh năm 1981, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Tiến Thắng, Hà Nội. Lúc này, lái xe đang ngủ ở trong cabin. Hậu quả, cả ba người đi mô tô tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera và phối hợp cùng các lực lượng chức năng giải quyết vụ việc theo quy định. Bất cập hạ tầng, đường trong khu công nghiệp rộng nhưng không có gờ giảm tốc, đèn đường chiếu sáng tối và đến 4 giờ sáng đèn đã tắt, không bảo đảm quan sát cho người tham gia giao thông. Đó là thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay tại đường ngang số 7 khu công nghiệp An Dương khiến 3 người tử vong. Chúng tôi cũng thông tin tới quý vị thính giả. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thứ hai xảy ra vào lúc 6 giờ 15 phút ngày hôm nay 26 tháng 9 tại đường mới thuộc phường Lê Ích Mộc, vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 15G1-99586 do ông Lại Văn Bởi, sinh năm 1961, trú tại xã Việt Khê, điều khiển đi theo hướng từ tỉnh lộ 352 về cầu Hòn Ngọc, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 17B6-53624 do anh Dương Tuấn Dũng, sinh năm 1989, trú tại xã Việt Khê, điều khiển đi hướng từ cầu Hòn Ngọc về tỉnh lộ 352. Hậu quả, ông Bởi tử vong tại chỗ. Sơ bộ nguyên nhân ban đầu do ông Bởi không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông. Đó là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thứ hai có thương vong về người xảy ra trong ngày hôm nay. Chúng tôi cũng thông tin tới quý vị thính giả để chúng ta nắm được. Còn về tình hình tai nạn giao thông trong 9 tháng năm 2026 trên địa bàn cả nước. Cả nước đã xử lý hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm giao thông. Số vụ tai nạn giao thông và số người chết cũng như là số người bị thương thì có giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, theo thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông đã giảm hơn 16% về số vụ, 9% về số người thiệt mạng và hơn 26% số người bị thương so với cùng kỳ của năm 2025. Cụ thể, trong vòng 9 tháng qua, cả nước đã xảy ra trên 11.000 vụ tai nạn giao thông, làm gần 7.200 người tử vong và hơn 6.700 người bị thương. So với cùng kỳ của năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cũng trong thời gian này, cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý trên 3,76 trường hợp vi phạm. Xin lỗi quý vị, 3,76 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng 46,8% so với cùng kỳ của năm ngoái, tạm giữ hơn 770.000 phương tiện và tước 89.000 bằng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cũng như là chứng chỉ chuyên môn, trừ điểm giấy phép lái xe trên 508.500 trường hợp. Các lỗi vi phạm bị phát hiện xử lý vẫn là đi quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn hay không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy. Trong đó có hơn 959,4 nghìn trường hợp chạy quá tốc độ quy định, 595.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 405.000 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, gần 346.000 trường hợp dừng đỗ sai quy định và hơn 207.000 trường hợp vi phạm quy định về giấy phép lái xe cũng như là bằng và chứng chỉ chuyên môn. Đó là một số những thông tin liên quan tới những vụ tai nạn giao thông cũng như là số vụ, số người chết, số người bị thương trong 9 tháng của năm 2026 trên địa bàn cả nước. Chúng tôi cũng xin được thông tin tới quý vị thính giả. Một số những thông tin về tình hình thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc ngày hôm nay theo các chuyên gia khí tượng thì ban ngày điều kiện thời tiết vẫn có nắng, mưa gián đoạn vào thời điểm chiều tối ở một số khu vực. Các bác tài trong quá trình tham gia giao thông thì chúng ta cũng hết sức lưu ý để có thể bảo đảm được an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trở lại với chủ đề ngày hôm nay của Chuyện Phố Chiều, chúng tôi cũng sẽ mang tới cho quý vị thính giả một chủ đề mà cũng rất nhiều người quan tâm để chúng ta cùng tham gia bàn luận với chương trình cũng như là với khách mời của chương trình. Đó chính là câu chuyện về dựng rạp hiếu hỉ trên đường phố. Với nhiều gia đình, khi có việc hiếu hỉ, dựng rạp trước nhà là một nhu cầu rất thực tế, vừa thuận tiện cho gia đình, vừa tạo không gian để người thân, bạn bè, hàng xóm cùng chia sẻ và chung vui. Tuy nhiên, khi chiếc rạp được dựng trên vỉa hè, thậm chí là lấn xuống lòng đường, một không gian vốn dành cho sinh hoạt của gia đình lại có thể ảnh hưởng đến không gian đi lại chung của cộng đồng. Cùng với sự bất tiện trong lưu thông, việc thu hẹp mặt đường, che khuất tầm nhìn, phát sinh xe cộ dừng đỗ cũng đặt ra những câu hỏi về an toàn giao thông và trách nhiệm của mỗi gia đình khi tổ chức việc riêng. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay. Nhưng trước khi cùng trò chuyện với khách mời của chương trình, Nhật Giang mời quý vị và các bạn cùng đến với một phóng sự ngắn mà chúng tôi vừa thực hiện.
5: Một chiếc rạp dựng dưới lòng đường, những dãy bàn ghế ngổn ngang kín vỉa hè, xe máy, ô tô của khách đến dừng đỗ hai bên. Phần đường dành cho các phương tiện lưu thông vì thế bị thu hẹp. Ở những tuyến đường đông phương tiện, người đi đường buộc phải giảm tốc độ, tránh nhau trong khoảng không gian hẹp. Có trường hợp người không quen đường, đang lưu thông bình thường, đến gần mới phát hiện phía trước bị rạp chắn, hai bên lại có phương tiện đỗ kín, muốn quay đầu cũng không dễ. Không chỉ gây bất tiện, việc sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè để dựng rạp còn có thể tạo ra những điểm khuất, hạn chế tầm nhìn. Người từ trong khu vực tổ chức đi ra, trẻ nhỏ hoặc người đi bộ xuất hiện bất ngờ, trong khi phương tiện đang lưu thông phải xử lý trong điều kiện mặt đường đã bị thu hẹp. Với người lái xe, nhất là những phương tiện có kích thước lớn, việc tránh nhau, chuyển hướng

0: hay xử lý tình huống bất ngờ càng khó khăn hơn.
1: Tất nhiên là gia đình nhà ai thì cũng có những cái công việc nọ, công việc kia. Thế nhưng mà nhiều khi chiếm hết cả ra đến giữa đường ô tô. Mà cái đó là cái vô cùng nguy hiểm. Thí dụ như đi xe máy thì mình còn lựa được. Nhưng mà ô tô nhiều khi là nó không lựa được thì rõ ràng là chết oan. Bắt ra ngoài giữa đường như là sân của nhà mình. Thế là không được. Rất là thông cảm gia đình có việc. Nhưng mà nó ở cái mức độ nó đấy thôi.
0: Từ sự bất tiện, nếu hai bên không có sự chia sẻ, những va chạm, tranh cãi cũng có thể phát sinh. Theo quy định của pháp luật về đường bộ, lòng đường, vỉa hè trước hết phải bảo đảm cho hoạt động giao thông. Việc sử dụng tạm thời và mục đích khác phải tuân thủ các điều kiện theo quy định và không được làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Việc hiếu, việc hỉ là nhu cầu chính đáng của mỗi gia đình. Nhưng khi tổ chức có sử dụng đến không gian giao thông chung, sự thuận tiện của gia đình cũng cần được đặt cùng với sự an toàn và thuận tiện của những người đang lưu thông.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những ghi nhận trong phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy từ một nhu cầu rất đời thường, việc dựng rạp hiếu hỉ sát đường cũng có thể phát sinh những bất tiện và nguy cơ đối với người tham gia giao thông. Vậy thì nhìn từ góc độ của những người thường xuyên tham gia giao thông trên đường phố, vấn đề này cần được nhìn nhận như thế nào? Ngay sau đây thì Nhật Giang sẽ cùng kết nối với anh Đào Trọng Việt, thành viên Diễn đàn An toàn Văn hóa Giao thông Hải Phòng, để nghe anh chia sẻ về quan điểm liên quan tới chủ đề ngày hôm nay của Chuyện Phố Chiều. Nhật Giang cùng với ekip của chương trình xin chào anh Đào Trọng Việt ạ.
3: Vâng
2: ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay thứ bảy cuối tuần thì anh có kế hoạch gì với gia đình của mình ạ? Không ạ?
3: Không, hôm nay thì mình chỉ ở nhà để dẹp nhà cửa rồi con cái được thêm thôi.
2: Vâng, bình thường thì Nhật Giang thấy là anh Việt anh cũng đã rất là đảm đang rồi. Em tưởng là từ thứ hai thứ sáu mình đã dọn nhà rồi thì thôi hôm nay mình được nghỉ chứ ạ.
3: Thì đúng là có người ở hoặc có người ở thì cũng phải dọn thôi.
2: Vâng. Dạ, không biết là bà xã anh Đào Trọng Việt có nghe không, nhưng mà nếu mà chị có nghe thì Nhật Giang cũng mạnh dạn đề xuất là thôi thì dọn từ thứ hai thứ sáu rồi thôi thứ bảy cho anh nghỉ. Chứ dọn cả tuần này hơi vất vả đúng không anh? Vâng. Anh Việt thân mến ạ, liên quan tới chủ đề ngày hôm nay của Chuyện Phố Chiều ạ, tức là cái câu chuyện về dựng rạp hiếu hỉ, có lẽ là câu chuyện này thì không phải là câu chuyện mới, nhưng mà nó cũng chưa bao giờ là cũ cả trên đường phố. Và chắc có lẽ là không chỉ anh Việt, không chỉ Nhật Giang mà còn rất nhiều thính giả đang nghe chương trình cũng đã từng rơi vào cái trạng thái là tiến thoái lưỡng nan khi mà chúng ta di chuyển vào một cái cung đường nào đấy mà lại bị phải quay đầu hoặc là phải lựa chọn một cung đường khác do là có một cái biển rằng là nhà có đám vui lòng đi lối khác đúng không ạ? Mặc dù là nếu như mà không lựa chọn cái lối đi đấy thì cũng không còn cái lối nào để đi cả. Vậy thì với cái đặc thù mà thường xuyên di chuyển trên đường thì theo cái quan điểm của anh Việt về cái vấn đề dựng rạp hiếu hỉ ngay trên vỉa hè, thậm chí là một số gia đình còn dựng ở dưới lòng đường nơi mà có rất đông lượng phương tiện đi qua, thì cái quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào ạ?
3: Thì quan điểm của mình thì là thế, là chúng ta sống trong xã hội thì nó có luật để điều chỉnh mối quan hệ cái đi trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta phải tuân theo luật trước đã. Còn dĩ nhiên là về cái hoàn cảnh cá nhân rồi điều kiện cá nhân thì mỗi người một khác, nhưng chung quy lại thì chúng ta đã có luật để chúng ta tuân theo thì chúng ta phải theo luật. Và ví dụ như là luật đã quy định là lòng đường rồi vỉa hè là chỉ phục vụ mục đích giao thông, thì rõ ràng là chúng ta phải tôn trọng cái việc đó. Và cũng có những cái văn bản và có những cái hướng dẫn về những cái việc xử lý những cái việc hiếu hỉ của nhân dân thì chúng ta cũng phải tuân theo. Đấy là những cái mà hết sức gọi là thông thường và phổ biến. Nhưng mình nghĩ là ở cái thời điểm này không có ai có thể nói là không biết được những cái việc đấy.
2: Vâng. Theo anh thì cái việc dựng rạp trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường như vậy, nó sẽ gây ra những cái sự bất tiện cũng như là nguy cơ mất an toàn giao thông như thế nào đối với người tham gia giao thông ạ?
3: Thứ nhất là vỉa hè, thì thực tế mà nói thì vỉa hè ở Việt Nam thì cũng đã phải chung với lại rất nhiều mục đích ngoài cái việc là tham gia giao thông. Ví dụ như là có thể một phần là sẽ được quy hoạch để xe máy này.
2: Vâng.
3: Rồi một số địa phương thì cũng tổ chức kinh doanh trên vỉa hè cho một số dạng vỉa hè. Thế thì còn lại là cũng chỉ một ít rất có đủ để cho người đi bộ thôi. Nhưng rõ ràng là khi đã dựng một cái rạp hiếu rạp hỉ ra thì rõ

0: ràng là nó chẳng còn cái diện tích nào cho người đi bộ cả, và người đi bộ thì chắc chắn là phải đi xuống lòng đường. Thế còn về lòng đường thì lại cũng nói là lòng đường thì rõ ràng là không phải là cái chỗ để dựng rạp thì chắc chắn luôn rồi. Bởi vì là ngay kể cả những cái phương tiện thông giao thông khi gặp những cái tình huống bất khả kháng không thể di chuyển được, phải dừng ở trên đường do sự cố, người ta còn phải để những cái vật cảnh báo, rồi có phải có những phương tiện cảnh báo. Thì ở đây thì dựng một cái rạp to như thế giữa đường thì chắc chắn sẽ là gây cản trở cho những người đi lại rồi. Và thậm chí có những con đường nếu mà dựng rạp lên thì rõ ràng là chẳng có xe nào đi được, kể cả xe máy luôn.
1: Dạ. Vâng, đúng là như vậy đúng không ạ? Trên thực tế thì chúng ta vẫn thấy là có khá nhiều gia đình, có lẽ là cũng không phải là số ít, thậm chí là ở ngoài mặt đường và những cái tuyến phố đấy thì rất đông lưu lượng phương tiện qua lại, đặc biệt là giờ cao điểm, mà chỉ cần một cái rạp dựng chiếm một phần thôi cũng hoàn toàn có thể dẫn tới tình trạng ùn tắc của cả một cái tuyến phố đấy rồi. Thế nhưng mà người gia chủ thì vẫn cứ dựng rạp ở dưới lòng đường, gây ra rất nhiều những cái sự bất tiện cho người tham gia giao thông. Vậy thì trong cái quá trình lái xe cũng như là những cái hoạt động thường ngày thì anh Việt đã từng trải nghiệm một cái câu chuyện thực tế nào đó đáng nhớ liên quan tới việc là các cái gia đình dựng rạp đám hiếu hoặc là đám hỉ ở trên đường không ạ?
0: Nhiều chứ, ở Việt Nam thì cái chuyện đấy mình nghĩ là người nào mà gặp ít thì cũng phải vài lần, mà không những người có thâm niên lái xe còn tầm hơn chục năm như mình thì chắc chắn nó phải rơi đến nó là người không thể nhớ sợ. Tức là có những cái lần mà gặp những cái đám rụt rạp ấy thì thôi mình cũng có lỗi khác mình đi, hoặc là người ta đặt cái biển cảnh báo từ xa trước khi vào cái chỗ đấy đấy thì mình cũng có lường mình tránh. Còn có những trường hợp là mình gặp những cái tình huống mà mình đi vào đấy rồi thì người ta chỉ đặt cái biển đấy trước cái đám đấy, cái đồng loạt một phát vào là thấy cái đám đấy luôn, thì người ta chỉ đặt cái biển ngay cái đầu đường ấy thôi. Thế thì rõ ràng là không có cái hướng nào để mà tránh, mà trong khi ví dụ như đằng sau mình mà có những cái xe, một đoàn xe khác chẳng hạn, thì mình cũng không thể nào mình lùi lại được, thì lúc đấy là phải dừng xe lại, xong rồi ra tín hiệu cho những xe đằng sau bắt đầu là lùi, bắt đầu từ tít những mấy xe đằng sau lùi ra thì mới có thể đi được. Đấy là những cái mà tình huống là không có chỗ mà đi. Còn cái những cái tình huống mà những người mà những đám mà người ta biết ấy, thì người ta đặt những cái biển cảnh báo xa thì ít ra mình còn biết được thông thuộc địa điểm, thì mình cũng biết là đi vòng đường ngọ vòng đường kia để đi vào được cái chỗ mình cần đến, thôi cũng còn là may mắn.
1: Dạ. Đấy là khi mà chúng ta có thời gian, nhưng mà khi mà vội mà quành vào sau đó lại gặp một cái biển là phải quay đầu thì chắc có lẽ là lúc đấy biết là cũng phải thông cảm rồi, nhưng bởi vì lúc đấy mình rất là vội, rất là nhiều việc rồi, nhưng mà lại phải quay đầu và tìm một cái hướng đi khác thì ít nhiều cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy bức xúc, đúng không anh?
0: Vâng, chính xác rồi. Vâng. Thì đấy thì nói chung thì cả ai cũng có việc thôi, mà thực sự là cái việc hiếm thì nói chung chúng ta cũng dễ thông cảm cho nhau thôi, bởi vì việc hiếu thì tôi cũng ai cũng phải chia sẻ với gia đình đám hiếu, còn việc hỉ thì ai cũng gọi là vui mừng. Thế nhưng chúng ta suy nghĩ lại thì là chúng ta hoàn toàn có thể có những cái cách khác để xử lý được những cái việc đấy mà nó gọi là không ảnh hưởng gì đến giao thông và ảnh hưởng gì đến những người xung quanh. Vì mình thấy là ví dụ như ở trên Hà Nội chẳng hạn, những cái khu vực mà hầu như là mình thấy rất nhiều những đám hiếu trên Hà Nội là người ta tổ chức nhà tang lễ và đám cưới thì tổ chức tại nhà. Thì rõ ràng khi đấy là không có ảnh hưởng gì ai cả, và rồi đám hiếu đấy vẫn được tổ chức một cái chỗ xuân sẻ, mọi người vẫn đến chưa buồn được, rồi đám cưới mọi người vẫn vui. Thì đâu có phải là cứ phải tổ chức ở nhà thì mới gọi là một cái đám hiếu trang trọng và được, hoặc là phải tổ chức ở nhà riêng thì cái đám cưới đấy mới ấm cúng mới vui vẻ đâu. Cái đấy là do mỗi chúng ta tự lựa chọn cái cách tổ chức của mình theo cái điều kiện của mình cho nó hợp lý thôi.
1: Vâng, đúng là như vậy. Nên chăng thì mỗi gia đình, đúng không ạ, chúng ta cũng sẽ phải có những cái sự nhìn nhận hợp lý để xem là cái không gian trong gia đình của mình có phù hợp để có thể tổ chức ngay tại nhà được hay không, hay là sẽ phải đến một cái địa điểm khác. Chứ nếu mà nhà của chúng ta đã là một ngôi nhà mà lại ở phía ngoài mặt đường, lại là một tuyến phố có thường xuyên có lưu lượng phương tiện đông qua lại nữa, nhưng mà chúng ta vẫn cứ tổ chức ở nhà, thì có lẽ là đấy cũng sẽ lại là một cái câu chuyện khác, đúng không ạ? Rõ ràng là như anh Đào Trọng Việt vừa chia sẻ,

0: đám hiếu thì ai cũng sẽ phải thông cảm rồi. Đám hỉ cũng thế, mặc dù là một ngày vui, thế nhưng mà nhiều khi chính những cái ngày vui đấy là ngày vui của gia chủ, nhưng nó lại dẫn tới những cái sự không vui với những người đi đường, thì đó cũng thực sự là những điều không nên làm, đúng không anh? Vậy thì từ kinh nghiệm của một người thường xuyên cầm lái, anh cho rằng là các gia đình chúng ta sẽ cần phải có những cái lưu ý gì khi mà dựng rạp cũng như là tổ chức việc hiếu hỉ trong gia đình ạ?
1: Chúng ta phải cân nhắc là cái con đường ấy nơi chúng ta rạp rạp hiếu hay rạp thì mình gọi chung là rạp thì nó có cái đường thoát khác hay không, và khi bị dựng rạp đấy thì là có phương tiện nào đi qua nữa hay không. Ví dụ như nếu mà chúng tôi dựng rạp xong mà chúng ta không cảm thấy là cái đường đấy nó quá nhỏ, không thể có phương tiện nào đi được kể cả xe máy, thì chúng ta phải có một cái biển chỉ dẫn đặt cái chỗ rẽ vào cái con đường nhà mình ấy, để các phương tiện làm sao người ta không đâm vào cái đường nhà mình, người ta mất tông, người ta lùi ra, người ta vòng ra. Và đồng thời nữa là chúng ta phải có những người mà khá là thường xuyên đứng ở những cái đầu đường để có gì nhắc nhở, giúp những cái bác tài nếu mà chẳng may mà họ có không nhìn thấy cái biển đấy, hoặc là những người bạn đi xe máy chẳng hạn thì nhiều khi người ta không để ý, người ta cứ nghĩ là nhà gọi là có rạp ở đấy nhưng mà xe máy vẫn đi qua được. Nhưng nhiều khi là có những cái con đường nội bộ hoặc là có những con đường nhỏ ấy, thì một cái rạp thôi là cũng chẳng thể nào mà cho cái phương tiện nào đi qua được, dẫn đến là nhiều lúc xe máy người ta đi đến xong người ta lại quay ra, còn nói như ô tô lùi ra thì nó rất là vất vả rồi. Cũng mong là các gia đình cân nhắc thế, bởi vì thực tế là cũng nhiều gia đình thì ví dụ như họ chung cư chẳng hạn thì họ cũng không thể nào có dựng rạp được, thì rõ ràng như những cái việc đấy họ cũng phải tổ chức ở những cái điểm công cộng thôi. Hiện tại thì nhà hàng hay là nhà tang lễ đối với những việc đấy đối với ở thành phố thì nó rất là bình thường rồi.
0: Vâng ạ, đó cũng sẽ là những cái lưu ý mà mỗi gia đình chúng ta cần phải lưu tâm mà và cân nhắc, đúng không ạ, để làm sao mà hợp lý hợp tình. Trước khi mà kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì anh Việt có điều gì muốn nhắn gửi tới các bác tài cũng như là các gia đình khi mà chúng ta tổ chức việc hiếu hỉ, việc riêng, để làm sao mà cái công việc của chúng ta vẫn trọn vẹn mà tình hình giao thông chung cũng được an toàn và thuận tiện ạ?
1: Như cũng như từ đầu mình nói, tức là mình cũng nên cân nhắc, bởi vì khi mà luật nó có những quy định về cái việc dựng rạp và chiếm lòng đường ấy, và thậm chí là đã có những cái quy định giao cho ủy ban nhân dân địa phương, các cái chính quyền địa phương, các cấp chính quyền địa phương để xử lý những vi phạm, thì chúng ta nên cân nhắc vào cái việc chúng ta dựng rạp. Có thể là trong quá khứ đã có một vài nơi mà đã có những cái xử phạt về cái việc dựng rạp chiếm lòng đường rồi, tất nhiên là chẳng có ai muốn xử phạt vào những cái ngày đấy. Thế nhưng mà luật đã quy định thì chúng ta trước mắt phải tuân theo luật. Và thứ hai là nếu mà gọi là chúng ta có tổ chức và nó cố gắng là thứ nhất là nhanh chóng giải phóng mặt bằng, và thứ hai là khi mà chúng ta thì nên có những cái cảnh báo sớm, có cái cách làm sao để cho không gây ùn tắc khi tại cái nơi mà mình tổ chức, để nó không làm phiền đến cái việc lưu thông trên đường, rồi có thể là gây ra tai nạn nữa, rất là nguy hiểm.
0: Vâng ạ. Và trên thực tế thì chúng ta thấy là cũng đã từng có những vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân bắt nguồn từ cái việc là dựng rạp ở dưới lòng đường, thậm chí là dựng còn trên những cái khu vực quốc lộ, tỉnh lộ thì rất là nguy hiểm. Các phương tiện xe tải trọng lớn dầm dập đi qua, trong khi đó thì ở trong những cái rạp, những nhà đám thì mọi người vẫn đang ăn cỗ ở trong đó. Thì đó cũng là một cái hình ảnh mà phải nói rằng là cũng khá là mạo hiểm, đúng không ạ? Thực sự là rất mất an toàn. Chính vì thế nên là việc mà mỗi gia đình, gia chủ khi mà nhà có việc thì chúng ta cân nhắc, cân đối làm sao cho hợp lý cũng là điều rất là quan trọng để có thể bảo đảm được là việc riêng của chúng ta vẫn diễn ra trọn vẹn nhưng mà công việc chung thì vẫn phải được an toàn. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh Việt đã dành thời gian kết nối với chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay, cũng như là chia sẻ những quan điểm của mình liên quan tới chủ đề của chương trình. Nhà Giang cũng chúc anh và gia đình sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn mình. Xin chào các bạn và các bạn.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là vấn đề không nằm ở việc là các gia đình tổ chức hiếu hỉ tại nhà mà ở cách sử dụng không gian khi mà tổ chức, đúng không ạ?

0: Và cũng xin được thông tin tới quý vị thính giả một số những cái quy định chung trong việc dựng rạp hiếu hỉ, dựng rạp tổ chức đám hỉ, hiếu hỉ, tức là đám cưới, đám tang đấy ạ, trên vỉa hè hoặc là lòng đường, thì chúng ta sẽ phải tuân thủ các cái quy định về trật tự an toàn giao thông cũng như là xin phép cơ quan chức năng theo cái quy định hiện hành. Thì việc sử dụng tạm thời một phần vỉa hè hoặc lòng đường trên các tuyến đường huyện, đường xã, đường đô thị không phải đường phố chính có thể được xem xét, nhưng chúng ta sẽ phải làm hồ sơ đề nghị và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tuyệt đối không được tự ý dựng rạp dưới lòng đường hoặc là chiếm dụng toàn bộ vỉa hè gây cản trở giao thông. Trước đây theo Nghị định 100 năm 2013 thì thời gian dựng rạp cưới ở trên vỉa hè tối đa là không quá 48 giờ và đám tang thì cũng không quá 48 đến 72 giờ. Tuy nhiên các quy định mới thì yêu cầu phải tuân thủ chặt chẽ nội dung cấp phép tạm thời từ địa phương. Chủ nhà thì cần phải gửi thông báo hoặc là làm hồ sơ xin phép sử dụng tạm thời hè phố lòng đường đến Ủy ban Nhân dân cấp xã phường nơi cư trú trước khi mà tiến hành dựng rạp, và phải trừ lại phần vỉa hè an toàn cho người đi bộ, thường tối thiểu sẽ là 1,5 mét tùy theo quy định cụ thể của từng địa phương, và đặt biển cảnh báo giao thông nếu cần thiết. Với hành vi tự ý dựng rạp lấn chiếm lòng đường vỉa hè mà không có giấy phép hoặc là làm sai nội dung quy định thì có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt cao theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể là có thể bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân và từ 20 đến 30 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. Đó là một số những thông tin liên quan tới việc dựng rạp ma chay hiếu hỉ. Chúng tôi cũng xin được thông tin tới quý vị và các bạn. Thưa quý vị, còn về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại qua hệ thống camera giám sát trong phòng thu thì Giang thấy là cơ bản thì mật độ xe cũng chưa có sự gia tăng nhiều ở các tuyến đường con phố. Tình hình giao thông vẫn cơ bản tương đối ổn định, và ngoài trời thì nắng vàng vẫn đang trải dài. Có lẽ là ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có một ngày cuối tuần với nhiều những cái khoảng thời gian dành cho bản thân, dành cho gia đình, dành cho bạn bè của mình trong ngày cuối tuần. Nếu mà còn có cuộc hẹn nào mà đã quá nhiều lần chúng ta bị khất lại và chưa thể thực hiện thì trong một ngày mùa thu đẹp trời như thế này, quý vị cũng có thể cùng với bạn bè, cùng với gia đình của mình thực hiện cái cuộc hẹn đó. Nhà Giang nghĩ là cũng sẽ rất là hợp lý đấy ạ. Và nếu không thì chúng ta hãy dành ít nhất là một cái khoảng thời gian nhẹ nhàng cho bản thân mình để có thể nhìn lại công việc trong tuần vừa qua, nạp lại năng lượng cho tuần tiếp theo, cũng như là có một cái khoảng thời gian để chậm lại cho chính bản thân mình. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày cuối tuần với thật nhiều niềm vui, thật nhiều ý nghĩa với quý vị thính giả. Và đừng quên đồng hành cùng với kênh THP Giao thông trên những chặng hành trình mà quý vị và các bạn lưu thông qua. Có bất kỳ những khuyến cáo nào liên quan tới lộ trình lưu thông của quý vị và mong muốn là cảnh báo tới các bác tài khác thì quý vị hãy nhấc máy lên và chia sẻ về với kênh THP Giao thông tần số FM 102,2 MHz, hoặc là có thể gọi trực tiếp về cho chúng tôi qua số máy đường dây nóng là 0225 361 0969. Lưu lượng phương tiện ngày hôm nay trên trục quốc lộ 5 hay là quốc lộ 10 cũng sẽ có sự gia tăng, do ngày hôm nay nhu cầu về quê thăm thân của người dân cũng tăng lên đáng kể. Cuối tuần thì bên cạnh việc dành cho gia đình nhỏ, dành cho bản thân, cho bạn bè thì nhiều người cũng lựa chọn là sẽ về quê thăm bố mẹ. Đôi khi chỉ tranh thủ là về ăn với bố mẹ một bữa cơm thôi, nhưng mà chúng ta cũng tranh thủ gác lại công việc trong một tuần bận rộn để có thể về quê thăm gia đình, đúng không ạ? Đây cũng là một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Nhưng dù chúng ta có lựa chọn gì trong ngày cuối tuần thì nhà Giang đều mong rằng những trải nghiệm đó, những hoạt động đó của quý vị thính giả sẽ diễn ra trọn vẹn và an toàn, dành thời gian để nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình, nhưng mà cũng không quên tham gia giao thông bình tĩnh trên các cung đường để mỗi lộ trình trở về nhà của chúng ta sẽ được bình an, quý vị nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện Phố Chiều của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng cũng xin được khép lại. Chúc quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần với đầy ắp tiếng cười và những cung đường lưu thông thuận lợi, an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc phát trên đường.

Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường phát trên kênh THP Giao Thông FM 102,20kHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có lẽ âm nhạc là một trong những người bạn đồng hành đặc biệt nhất trên mỗi cung đường, và có bài hát thì cũng sẽ khiến ta vui hơn, có những giai điệu giúp mình thư giãn sau những giờ làm việc, và cũng có những ca khúc chỉ vừa vang lên thôi cũng đã gợi nhớ về một người, một nơi hay là một kỷ niệm nào đó. Và đôi khi thì một chặng đường cũng trở nên thú vị hơn khi bên cạnh chúng ta có một bài hát mình yêu thích. Trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, Hồng Nhung sẽ cùng quý vị thưởng thức những ca khúc được gửi tới từ rất nhiều thính giả. Và có thể lúc này thì quý vị đang di chuyển trên đường đi làm, đi học, hay là đang bận rộn với công việc, hoặc là đang trở về nhà sau một ngày dài. Thì dù đang ở đâu thì Hồng Nhung mong rằng những giai điệu của chương trình sẽ mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn thật thoải mái. Và nếu muốn dành tặng một ca khúc cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hay gửi một lời chúc tới ai đó đang trên đường, quý vị hãy kết nối với chương trình qua số điện thoại 0225 361 0969, fanpage kênh THP Giao Thông FM 102,20kHz hoặc Zalo của chương trình với số điện thoại là 0985 741 781. Xin chúc quý vị sẽ có những phút giây thật thư giãn cùng với Khúc Hát Trên Đường, và trên mỗi cung đường quý vị di chuyển qua sẽ luôn có những hành trình bình an và thuận lợi. Chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc với tựa đề Những Trái Tim Việt Nam qua sự thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Món quà âm nhạc này chúng tôi nhận được từ vị thính giả qua những số cuối điện thoại là 9066. Và món quà âm nhạc này vị thính giả muốn dành tặng đến tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người sẽ luôn luôn có những lộ trình lưu thông thật an toàn.

Quý vị thính giả thân mến, tiếp tục chương trình là yêu cầu âm nhạc của anh Nguyễn Văn Thái ở Lạng Sơn với số cuối điện thoại là 6449. Anh Thái muốn gửi ca khúc Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn dành tặng anh Nguyễn Thành Đô ở Lạng Sơn và bạn Huyền ở Hưng Yên. Cùng với bài hát thì anh Thái gửi một lời chúc rất gần gũi tới những người bạn của mình và cả những thính giả đang đồng hành cùng với chương trình. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ, thượng lộ bình an. Vâng, một lời chúc rất ngắn gọn nhưng rất hợp với những người đang lưu thông ở trên đường lúc này. Mong rằng mỗi chặng đường chúng ta di chuyển qua đều thuận lợi, phía trước là những điểm đến vui. Và trên xe thì luôn có thêm một giai điệu mình yêu thích làm bạn đồng hành. Và theo yêu cầu của anh Nguyễn Văn Thái, Hồng Nhung mời anh Nguyễn Văn Đô, bạn Huyền cùng quý vị và các bạn thưởng thức Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Quý vị thính giả thân mến, một yêu cầu âm nhạc nữa cũng vừa được gửi tới chương trình từ chị Minh Anh, có những số cuối điện thoại là 4368. Chị muốn dành bài hát này cho một người bạn đang trải qua những ngày có đôi chút chông chênh trong chuyện tình cảm, cùng với lời nhắn: có những chuyện khi mà đã đi qua thì mình mới hiểu rằng tình cảm dù sâu đậm đến đâu thì cũng cần sự vun đắp từ cả hai phía. Cũng xin chúc bạn sớm tìm lại được sự bình yên và luôn biết trân trọng chính mình. Vâng, Hồng Nhung nghĩ rằng tình yêu thì có những lúc bắt đầu bằng rất nhiều hy vọng, nhưng khi hai người không còn cùng nhìn về một hướng, điều khó nhất có lẽ là học cách chấp nhận rằng một chặng đường cũng đã đến lúc dừng lại. Và Đỗ Hoàng Long viết ca khúc đậm sâu từ những cảm xúc ấy qua giọng hát của Tùng Dương, câu chuyện của một tình yêu từng rất nhiều gắn bó lại được kể bằng những day dứt của những lúc phải rời xa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe Đậm Sâu, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

Quý vị, tiếp theo là một lời nhắn khá dễ thương được gửi tới tới khúc hát trên đường từ bạn thính giả có nickname là Thiên Di với số điện thoại cuối là 9991. Ngày hôm nay thì Thiên Di muốn dành tặng ca khúc Suýt Nữa Thì tới một người bạn có những số điện thoại là 09366 cùng với lời chúc, chúc bạn mọi điều tốt đẹp. Và có những lời nhắn thì không cần nói quá nhiều, bởi đôi khi thì một bài hát được chọn đúng lúc cũng đã thay người gửi để kể một phần câu chuyện. Còn câu chuyện cụ thể là gì thì Hồng Nhung xin dành lại cho hai người trong cuộc. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc từ bạn Thiên Di với ca khúc Suýt Nữa Thì.

Bạn Hải Yến có những số cuối điện thoại là 6395 đã gửi tới chương trình ca khúc Nếu Cả Đời Này Không Rực Rỡ và muốn dành tặng cho những người bạn trẻ đang từng ngày cố gắng trên hành trình của riêng mình. Và bạn Yến có nhắn gửi rằng đôi khi thì nhìn thấy người khác đi nhanh hơn, đạt được nhiều điều hơn, chúng ta cũng dễ là sẽ sốt ruột với chính mình. Nhưng mỗi người thì sẽ có một nhịp sống riêng và không nhất thiết ai cũng phải có những thành tựu thật lớn mới thấy rằng những cái năm tháng mình đang sống là có ý nghĩa. Và vì vậy Yến cũng gửi lời chúc, mong rằng chúng ta cũng sẽ bớt áp lực với chính mình, kiên trì với điều mình đang lựa chọn và biết trân trọng những gì đã làm được. Cùng với đó thì cũng xin chúc mọi người sẽ luôn vui vẻ, bình an trên mỗi chặng đường. Và với lời nhận ấy, chúng tôi cũng xin mời quý vị cùng đến với Nếu Cả Đời Này Không Rực Rỡ, một sáng tác của Trọng Nhân qua phần thể hiện của Tiểu Mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng

Quý vị thính giả thân mến, tiếp tục cập nhật thông tin giao thông đến từ Anh Bắc, thành viên HLX. Tại khu vực tuyến phố Hải Triều và ngã tư Quán Toan, hiện tại thì đang đông và đông hơn theo hướng từ cầu Kiền về. Các bác tài qua khu vực này cũng lưu ý chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách, cũng như là quan sát thật kỹ khi mà di chuyển qua nút giao. Vâng, cảm ơn thông tin đến từ Anh Bắc đã chia sẻ về tới chương trình. Và tiếp theo sẽ là một lời nhắn rất ngắn gọn của anh Tuấn Anh, có những số cuối điện thoại là 4537. Anh muốn dành tặng bài hát để tặng vợ và cùng với lời nhắn: cảm ơn vì có em nên nhà lúc nào cũng là nơi anh muốn trở về. Vâng, có lẽ là với những người đã cùng nhau đi qua nhiều năm tháng, niềm vui thì đôi khi cũng chẳng phải điều gì quá xa xôi. Làm sao một ngày bận rộn vẫn có một người để mình trở về bên cạnh, và có một mái nhà để mong ngóng, và những câu chuyện rất bình thường vẫn có người muốn nghe. Và bài hát mà anh Tuấn Anh lựa chọn cũng vừa vặn với lời nhắn ấy. Mời anh chị cùng quý vị và các bạn lắng nghe Có Em Đời Bỗng Vui qua phần thể hiện của Chilis.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Có Em Đời Bỗng Vui, một là sáng tác và thể hiện bởi Chilis. Và có lẽ điều dễ thương nhất trong ca khúc này nằm ở chính cách nhìn về tình yêu. Khi mà có một người bước vào cuộc sống, những ngày vốn rất bình thường thì cũng có thêm niềm vui để mong chờ. Không nhất thiết là phải những điều thật lớn lao, đôi khi chỉ là có người để mình kể vài câu chuyện sau một ngày dài, có người cùng ăn một bữa cơm, cùng đi qua những vui buồn rất đỗi thường ngày. Và khi đã tìm thấy một người khiến mình cảm thấy có em đời bỗng vui, thì có lẽ điều đáng quý nhất là biết trân trọng sự hiện diện ấy và cùng nhau giữ gìn niềm vui giản dị đó qua từng ngày. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một yêu cầu âm nhạc được gửi về từ chị Thanh Vân, có những số cuối điện thoại là 8921. Ngày hôm nay thì chị có lựa chọn ca khúc Ai Rồi Cũng Sẽ Khác qua sự thể hiện của ca sĩ Hà Nhi và muốn dành ca khúc này cho chính mình của những năm trước. Và chị Vân có chia sẻ rằng có những chuyện lúc mà xảy ra thì mình từng nghĩ là sẽ chẳng thể quên, nhưng rồi thời gian qua đi, mình vẫn tiếp tục làm việc, vẫn tiếp tục cống hiến và vẫn gặp thêm những người mới và nhận ra bản thân cũng đã khác rất nhiều. Và có lẽ thì ai cũng từng có một phiên bản của mình như thế, từng buồn vì một câu chuyện, từng tiếc một điều đã qua, nhưng cũng từng nghĩ rằng cảm xúc ấy sẽ ở lại rất lâu, rồi cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, chúng ta có thêm những trải nghiệm mới và chính mình cũng sẽ dần thay đổi. Không hẳn là quên, chỉ là khi nhìn lại, lòng cũng đã bình thản hơn. Và đó cũng là lời nhắn chị Thanh Vân muốn gửi tặng cho chính mình qua ca khúc Ai Rồi Cũng Sẽ Khác. Mời quý vị và các bạn cùng đến với món quà âm nhạc từ chị Thanh Vân, ca khúc Ai Rồi Cũng Sẽ Khác qua tiếng hát của ca sĩ Hà Nhi.

0: Những phút tiếp theo của chương trình là một yêu cầu khá đặc biệt gửi tới chương trình từ anh Hoàng Nam, có những số cuối điện thoại là 1754. Và ngày hôm nay anh lựa chọn ca khúc Bước Qua Nhau và muốn gửi tới một người bạn đã từng đồng hành cùng mình trong một quãng thời gian. Và anh thì cũng không nhắn tên người nhận, chỉ gửi một lời chúc là mong bạn sẽ luôn vui với cuộc sống hiện tại. Những chuyện đã qua thì cứ giữ lại như một kỷ niệm đẹp, và mỗi người sẽ tiếp tục với con đường mình đã lựa chọn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc với những giai điệu nhẹ nhàng, Bước Qua Nhau, một sáng tác của Thái Vũ qua phần thể hiện của Vũ.
1: Ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau, cùng những thăng trầm

0: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc sẽ trở nên đặc biệt hơn khi phía sau mỗi ca khúc là một câu chuyện, một kỷ niệm hay đơn giản là một người mà chúng ta đang muốn nhớ đến. Và ở khúc hát trên đường, Hồng Nhung rất thích những khoảnh khắc được trò chuyện trực tiếp với quý vị khi nghe xem ngày hôm nay thì mọi người đang ở đâu, đang trên hành trình nào, tâm trạng ra sao và đang muốn dành tặng ca khúc nào cho một người đặc biệt. Có thể là một bài hát bạn đã nghe rất nhiều lần, cũng có thể là một ca khúc vừa tình cờ vang lên nhưng lại khiến bạn nhớ đến một người, một kỷ niệm hay một câu chuyện nào đó. Và ngay bây giờ thì Hồng Nhung muốn dành thời gian để trò chuyện trực tiếp cùng với một vị thính giả. Và nếu quý vị đang nghe chương trình và cũng có ca khúc muốn gửi tặng, hãy gọi về cho chương trình Khúc Hát Trên Đường. Biết đâu câu chuyện của bạn hôm nay sẽ trở thành một món quà rất đẹp để dành tặng một người đang ở đâu đó và cũng đang lắng nghe chương trình. Và bây giờ Hồng Nhung xin được kết nối với vị thính giả của Khúc Hát Trên Đường. Vâng, Hồng Nhung xin chào bạn ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường. Xin chào Hồng Nhung.
0: Vâng ạ, xin chào anh Quý ạ. Khi giọng anh cất lên là Hồng Nhung đã dậy ngay rồi. Lâu rồi mới được trò chuyện cùng với anh trên sóng. Ngày hôm nay thì anh đang ở đâu và đang làm gì đấy ạ?
1: Xin chào Hồng Nhung, mình xin cảm ơn Hồng Nhung cũng đã nhận ra giọng quen quen của mình. Thời điểm hiện tại thì mình cũng đang có mặt ở bên khu vực Tứ Kỳ, Hải Dương cũ hay là xã Tứ Kỳ, Tây Hải Phòng mình.
0: Dạ, tình hình giao thông cũng như là thời tiết thì thế nào rồi anh?
1: Tình hình giao thông ở bên khu vực một số tuyến tỉnh lộ cũng như thời tiết ở khu vực xã Tứ Kỳ, Hải Phòng mình thì hiện tại cũng đang rất là thuận lợi. Thì hôm nay cũng không nắng gắt lắm, gió thì cũng có kiểu như là nhẹ nhẹ, kiểu bắt đầu bước vào mùa thu.
0: Vậy
1: heo may gió rất là mát mát, rất dễ chịu, thuận tiện cho việc tham giao thông. Nói chung là thuận tiện.
0: Dạ vâng, nghe anh Quý chia sẻ về tình hình giao thông và thời tiết ở Tứ Kỳ thì Hồng Nhung thấy đúng là mỗi cung đường thì chúng ta lại thấy có những câu chuyện riêng. Và ngày hôm nay thì anh có lựa chọn một ca khúc hợp với không khí mùa thu mà ở khu vực mà anh đang có mặt không ạ?
1: Hiện mình đang ở khu vực này thì thấy tiết trời cũng bắt đầu bước vào thu thì cũng lại tưởng nhớ đến những mùa thu của năm 2026 cũng đã đến. Thì mình xin nhà chương trình cho mình xin bài hát Có Phải Mùa Thu Hà Nội của Thu Phương. Nghe vừa nghe bài hát để vừa cảm nhận được vào khu thời tiết bên ngoài nó như thế nào so với lời của bài hát.
0: Vâng, hôm nay anh Quý mang đến cho Khúc Hát Trên Đường một ca khúc rất đẹp, rất tình, đó là Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội. Đây là một
1: rồi,
0: ca khúc một ca khúc nhạc của Trần Quang Lộc phổ từ thơ Tô Như Châu qua tiếng hát của ca sĩ Thu Phương. Và anh Quý

0: chọn ca khúc hôm nay thì có phải vì Mùa Thu Hà Nội đang gợi cho anh một cảm xúc nào đó không ạ?
1: Mình chọn ca khúc hôm nay để mình muốn gửi tặng đến tất cả các quý vị thính giả cũng như ban biên tập chương trình Hồng cũng như Hồng Nhung và tất cả các bác tài đều nghe và thưởng thức. Thì tiết trời bắt đầu vào thu thì tất cả mọi người cùng thưởng thức ca khúc này cũng như để thưởng thức tiết trời vào thu.
0: Khi mà chúng ta di chuyển ở trên những cung đường thì cũng sẽ cảm nhận được rằng không khí cũng đã dần dịu lại rồi, mùa thu cũng đang hiện diện rõ hơn ở trên mỗi cung đường. Vâng, cảm ơn Canh Quý rất là nhiều, cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin trên hành trình của mình và lựa chọn một món quà âm nhạc thật đẹp với khúc hát trên đường. Cũng xin chúc anh Quý cùng quý vị thính giả và các anh chị em trong ban biên tập, các bác tài đang trên mọi nẻo đường có một ngày thu thật là dễ chịu và những hành trình thuận lợi và bình an ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn Đồng Minh. Xin chào các quý vị thính giả.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nhận món quà âm nhạc đến từ anh Quý gửi tới chương trình với ca khúc Có Phải Em.

Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đến từ anh Đức Mạnh có số cuối điện thoại là 5627. Ngày hôm nay anh lựa chọn ca khúc Anh Yêu Em phiên bản remix của Khắc Việt, muốn dành tặng tới những thính giả đang đồng hành cùng khúc hát trên đường. Chúc mọi người luôn vui vẻ, công việc thuận lợi, di chuyển an toàn trên mọi cung đường. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc Anh Yêu Em, một phiên bản remix.

Tiếp nối chương trình là yêu cầu đến từ chị Hoài An có những số cuối điện thoại là 8173. Ngày hôm nay chị lựa chọn ca khúc Nỗi Nhớ Mùa Đông và muốn dành tặng ca khúc này đến tất cả quý vị thính giả và gửi tặng riêng món quà âm nhạc tới bạn Quang cùng với lời nhắn. Chúc bạn sẽ luôn luôn có những phút giây thư giãn thật vui vẻ bên âm nhạc của chương trình và có những cung đường di chuyển thật an toàn. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mang tựa đề Nỗi Nhớ Mùa Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua sự thể hiện của ca sĩ Tấn Minh.

Và những ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành và gửi về chương trình những yêu cầu âm nhạc, những lời chúc và cả những thông tin giao thông rất thiết thực trên mỗi cung đường. Khúc Hát Trên Đường xin được khép lại tại đây. Hồng Nhung cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Hoài Thương và Lâm Thắng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
1: Thưa quý vị, quốc lộ 38B đi qua 3 xã Gia Phúc, Trường Tân, Thanh Miện, dài khoảng 17 km là tuyến giao thông chính kết nối Hưng Yên và Hải Phòng với hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông trên tuyến mỗi ngày. Thế nhưng, phía sau nhịp độ giao thông ngày càng sôi động ấy là những nỗi lo về nguy cơ mất an toàn giao thông đang hiện hữu. Bởi theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 8 tháng năm 2026, trên quốc lộ 38B xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ năm 2000

0: 2025 tăng một vụ, tăng 2 người chết và tăng 2 người bị thương. Vậy nguyên nhân của tình trạng này do đâu? Hiện trên tuyến tồn tại những bất cập nào về hạ tầng giao thông? Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân được lực lượng chức năng thực hiện ra sao để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông? Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong chuyên mục Điểm nóng giao thông ngày hôm nay. Mời chị Hoài Thương.
1: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng. Thưa quý vị, thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 38B trong thời gian qua đều xuất phát từ sự chủ quan của người điều khiển phương tiện như không chú ý quan sát, không tuân thủ các quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông. Mới đây, vào ngày 23 tháng 7, tại km 9+600 quốc lộ 38B, xã Trường Tân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 35H00032 do anh Mai Đức Chính, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Ninh Bình điều khiển theo hướng xã Thanh Miện đi xã Gia Phúc, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 34K17381 do ông Phạm Hồng Kháng, sinh năm 1945, trú tại xã Trường Tân điều khiển, chở người ngồi sau là bà Phạm Thị Ven, sinh năm 1951, đi phía trước cùng chiều, đang chuyển hướng sang bên trái đường. Hậu quả, bà Ven bị chấn thương sọ não nặng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe ô tô không quan sát, lái xe mô tô chuyển hướng không đúng quy định. Trước đó vào khoảng 12 giờ 22 phút ngày 20 tháng 5 tại km 3+600 quốc lộ 38B thuộc địa phận thôn Phạm Trung, xã Gia Phúc xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 34B357411. Trên xe có Đinh Văn Sơn, sinh năm 2009 và Vũ Văn Kiệt, sinh năm 2009, cùng trú tại xã Tân An, chưa xác định được người điều khiển, đi hướng xã Thanh Miện, xã Gia Lộc, va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 29D33460 do anh Bùi Văn Sơn, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Phú Thọ điều khiển theo chiều ngược lại, đang chuyển hướng rẽ trái vào đường trục Bắc Nam. Hậu quả, anh Sơn và anh Kiệt bị chấn thương sọ não nặng, được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Sơn chuyển hướng không đúng quy định, lái xe mô tô không chú ý quan sát. Qua phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua trên tuyến quốc lộ 38B, Trung tá Đào Hồng Hội, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, đơn vị phụ trách tuyến địa bàn chỉ ra một số bất cập đang tồn tại trên tuyến đường này.
2: Trong những năm gần đây, tuyến quốc lộ 38B lưu lượng giao thông tăng cao, trong khi đó thì hạ tầng cũng chưa được nâng cấp mở rộng phù hợp với thực tế, dẫn đến cái tình trạng tai nạn cũng như là ùn tắc vẫn xảy ra. Qua công tác điều tra tai nạn giao thông cũng như là giải quyết tai nạn giao thông đấy, thì cái lý do lớn nhất liên quan đến cái tai nạn giao thông này phần lớn là do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, như điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường quy định, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, thiếu chú ý quan sát, điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia và không làm chủ được tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu. Đó là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua.
1: Quốc lộ 38B qua địa bàn xã Trường Tân dài khoảng 4,5 km, lưu lượng tham gia giao thông luôn đông đúc với lượng xe tải trọng lớn hoạt động nhiều, chiều rộng mặt đường khoảng 11 m, không đáp ứng được sự gia tăng về lưu lượng phương tiện. Đặc biệt, trên tuyến hiện chỉ có hệ thống đèn chiếu sáng trước cửa khu đô thị Thành Công và khu đô thị Phú Thành. Đoạn còn lại không có, dẫn tới những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn khi người dân di chuyển vào buổi tối và ban đêm. Trong bóng tối, người đi xe máy phải dựa chủ yếu vào ánh sáng từ đèn phương tiện của mình. Khi có xe chạy ngược chiều bật đèn pha, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện càng bị hạn chế. Còn đối với người đi bộ hay xe đạp, từ đường nhánh đi ra quốc lộ cũng khó nhận diện được từ xa. Chỉ một vài giây quan sát không đủ. Một tình huống bất ngờ xuất hiện cũng có thể làm tăng nguy cơ va chạm. Không có hệ thống đèn chiếu sáng, người tham gia giao thông phải tự tăng mức độ cảnh giác. Nhưng trong điều kiện phương tiện ngày càng đông, cảnh giác thôi là chưa đủ. Điều người dân mong muốn là hạ tầng giao thông cũng phải được đầu tư tương xứng với nhu cầu đi lại và yêu cầu bảo đảm an toàn. Thiếu tá Phạm Đình Thế, Tổ phó Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Trường Tân cho biết, trước những bất cập về hệ thống đèn chiếu sáng, đơn vị đã kiến nghị Sở Xây dựng để sớm có phương án giải quyết tình trạng này.
3: Tình tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ 38B nên công an xã phối hợp với ủy ban xã đã kiến nghị với lại Sở Xây dựng của thành phố Hải Phòng lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng tại khu vực từ km 7+600 chân cầu Tràng Thưa của địa phận xã Trường Tân đến km 12+100 là hết địa phận của xã Trường Tân giáp với xã Thanh Miện để đảm bảo cho người tham gia giao thông được an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
1: Tương tự như xã Trường Tân, quốc lộ 38B qua địa bàn xã Gia Phúc chỉ có hệ thống đèn chiếu sáng qua các điểm giao cắt

0: và một số điểm trường học, trong khi nhu cầu đi lại của người dân ngày càng gia tăng, dẫn đến tình trạng quá tải trên tuyến, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu. Trung tá Trần Mạnh Cường, trưởng công an xã Gia Phúc cho biết, trong khi chờ đợi việc hoàn thiện hạ tầng, tổ chức giao thông và bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng tại những vị trí cần thiết, một giải pháp quan trọng không thể thiếu là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bởi trên cùng một tuyến đường, dù hạ tầng có được đầu tư đến đâu, nếu người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành thì nguy cơ tai nạn vẫn có thể xảy ra.
1: Lực lượng công an xã xây dựng các bài viết để tuyên truyền trên các trang fanpage của công an xã, của ủy ban nhân dân xã, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã. Và thứ hai là chúng tôi cũng đi tuyên truyền trực tiếp đến các hộ dân dọc tuyến đường có hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đấy, thì chúng tôi đã cho ký cam kết rồi tuyên truyền vận động người ta tự tháo dỡ cái vi phạm như là ô chắn rồi biển quảng cáo và cam kết không tái vi phạm những trường hợp như thế.
0: Trong khi đó, Trung tá Phạm Ngọc Dương, Phó trưởng Công an xã Thanh Miện cho biết, với 8,7 km quốc lộ 38B đi qua, đoàn từ vòng xuyến tiếp giáp xã Trường Tân đến điểm tiếp giáp xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, trong 8 tháng qua, tai nạn giao thông trên tuyến không có diễn biến phức tạp khi xảy ra 2 vụ làm bị thương 2 người. Tuy nhiên, nhiều điểm giao cắt như trục Đông Tây hay tỉnh lộ 399, một số đường ngang tại các thôn như Gia Cốc, An Nghiệp, khi người dân di chuyển vẫn còn tâm lý chủ quan, không quan sát, chuyển hướng sang đường khi chưa bảo đảm an toàn, nên người dân cần lưu ý một số vấn đề sau.
2: Trước hết là cần phải đảm bảo các điều kiện cần thiết trước khi tham gia giao thông như là đảm bảo về sức khỏe, không mệt mỏi, không sử dụng các cái chất kích thích như rượu bia. Mà trong quá trình tham gia giao thông thì cần chủ động tuân thủ các cái quy định an toàn như là chạy đúng tốc độ, đi đúng phần đường, tuân thủ nghiêm ngặt các cái tín hiệu điều khiển giao thông, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Và trong quá trình lưu thông thì cũng chủ động phòng tránh các cái nguy cơ gây nguy hiểm như là tránh điểm mù, không vượt ẩu và quan sát kỹ khi chuyển làn.
0: Tại các khu vực đông dân cư, một số phương tiện còn dừng đỗ chưa đúng quy định, lấn chiếm hành lang giao thông, khiến không gian lưu thông bị thu hẹp và tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị ảnh hưởng. Do đó, để bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 38B, thì lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Trung tá Đào Hồng Hội, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết thêm.
3: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến đường 38B, thì Đội Cảnh sát Giao thông số 4 cũng đã phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp giữa tuần tra cơ động và kiểm soát tại một điểm, tập trung vào thời gian và đoạn tuyến có nguy cơ xảy ra tai nạn. Đặc biệt là chúng tôi tập trung vào các chuyên đề xử lý những cái hành vi đi không đúng phần đường làn đường quy định, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, ô tô quá tải trọng, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Bên cạnh những công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn người tham gia giao thông xử lý các tình huống khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.
0: Mỗi ngày trên quốc lộ 38B vẫn có hàng nghìn lượt phương tiện qua lại. Khi lưu lượng giao thông ngày càng lớn, những bất cập về hạ tầng, đặc biệt là tình trạng thiếu hệ thống đèn chiếu sáng tại một số đoạn, cùng với sự chủ quan, thiếu quan sát của một bộ phận người tham gia giao thông đang khiến nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu. Việc rà soát, khắc phục các điểm bất cập, bổ sung đèn chiếu sáng, hoàn thiện tổ chức giao thông phải sớm được triển khai, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Quốc lộ 38B sẽ tiếp tục là tuyến đường kết nối quan trọng của khu vực. Nhưng để tuyến đường thực sự phát huy vai trò ấy, điều cần thiết không chỉ là những dòng xe lưu thông thuận lợi, mà còn là sự an toàn của mỗi người trên hành trình.
4: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Phương Liên xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, những chiếc xe tải chở đất, đá, vật liệu xây dựng rời công trường thường kéo theo nhiều nguy cơ như bụi bẩn, bùn đất rơi vãi, tiếng ồn và mất an toàn giao thông. Tại Hàn Quốc, việc quản lý loại phương tiện này

0: được thực hiện rất chặt chẽ. Những quy định nghiêm ngặt ấy đã góp phần giữ gìn đường phố sạch sẽ, giảm thiểu ô nhiễm và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Chương trình Từ Hải Phòng Tới Muôn Phương ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu về bài học từ quản lý xe công trường của Hàn Quốc. Và trước hết, chúng ta hãy cùng khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Ngành hàng không toàn cầu đang đối mặt với điểm nghẽn thiếu hụt kiểm soát viên không lưu. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, tại sân bay Sydney, Australia đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng khi hai máy bay của hãng Qantas suýt va chạm với nhau trên đường băng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 10 nhân viên không lưu đang làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, có tới 5 trong 10 nhân viên này bị đánh giá ở mức H, theo thang đánh giá mức độ mệt mỏi tại Australia, tức là ở mức cao. Vấn đề thiếu hụt nhân sự không lưu hiện không chỉ diễn ra tại Úc. Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Quốc gia cho biết đang lên kế hoạch tuyển hàng nghìn kiểm soát viên không lưu mới nhằm giải quyết tình trạng chậm chuyến kéo dài tại các sân bay. Tại châu Âu, 13 trong 18 trung tâm kiểm soát không lưu được dự báo không đạt mục tiêu năng lực của châu Âu vào cuối năm 2026. Theo dự báo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, lượng hành khách hàng không toàn cầu dự kiến sẽ gần như tăng gấp 3 trong 25 năm tới, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm khoảng một nửa mức tăng trưởng này. Trong nhiều thập kỷ, hệ thống thoát nước của các đô thị châu Âu được xây dựng chủ yếu theo nguyên tắc đưa nước mưa ra khỏi đường phố càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, trước tình trạng mưa lớn, hạn hán và nhiệt độ cao ngày càng phổ biến, đặt ra những yêu cầu mới đối với hạ tầng đô thị. Pháp và Đức đã từng bước bổ sung một cách tiếp cận khác, giữ nước ngay tại nơi mưa rơi xuống, tạo điều kiện để nước thấm vào đất, lưu trữ tạm thời hoặc tái sử dụng. Cách tiếp cận này thường được gọi là thành phố bọt biển, không thay thế hệ thống cống, đường hầm hay hồ chứa truyền thống. Thay vào đó, các đô thị tìm cách giảm lượng nước cùng lúc chảy vào hệ thống thoát nước bằng việc biến mái nhà, sân trường, công viên, bồn cây, vỉa hè và những khoảng đất trũng thành một phần của hạ tầng quản lý nước mưa. Nguyên lý của mô hình là phân tán khả năng giữ nước ra nhiều địa điểm thay vì để toàn bộ nước mưa nhanh chóng tập trung vào cống. Những miếng bọt biển có thể chỉ là một vườn mưa, bồn cây đặt thấp hơn vỉa hè, rãnh trồng cỏ, mái xanh, công viên, sân trường hoặc bãi đỗ xe sử dụng vật liệu cho phép nước thấm qua. Z-Zero, một công ty khởi nghiệp tại Mỹ đang phát triển dòng máy bay riêng, có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu tới 50%, nhắm tới phân khúc tầm trung của dòng máy bay Boeing 757 và 767, được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với Boeing và Airbus. Khác với những chiếc máy bay thương mại hiện có, tàu bay của Z-Zero được thiết kế với phần thân và hai cánh liền khối thành một mặt phẳng duy nhất để tạo lực nâng. Nếu chuyến bay đầu tiên được thực hiện thành công, Z-Zero kỳ vọng sẽ nhận được thêm nhiều khoản đầu tư lớn, qua đó đưa mẫu tàu bay này vào sản xuất từ năm 2030 tại nhà máy ở North Carolina. Trong ngành hàng không, nhiên liệu là hạng mục tiêu tốn chi phí nhất. Do đó, thiết kế đầy hứa hẹn tối ưu tiêu thụ nhiên liệu của Z-Zero đã nhận được một số khoản đầu tư lớn từ các doanh nghiệp và tổ chức.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Tại Hàn Quốc, xe vận chuyển đất, đá, cát, xi măng và các vật liệu dễ phát sinh bụi được kiểm soát ngay từ khu vực công trường. Trước khi ra đường, phương tiện phải được rửa sạch bánh xe và thân xe. Thùng hàng cần được che phủ phù hợp, hạn chế vật liệu rơi vãi và bụi phát tán. Các công trường còn phải bố trí hệ thống phun nước, tường hoặc lưới chắn bụi, đồng thời vệ sinh khu vực cổng ra vào và tuyến đường lân cận. Việc chấp hành được kiểm tra trực tiếp tại công trường. Trong đợt kiểm tra hơn 220 công trường vào năm 2026, thành phố Seoul phát hiện 16 cơ sở vi phạm quy định kiểm soát bụi, trong đó có 5 công trường không vận hành hệ thống rửa bánh xe hoặc phun nước theo yêu cầu. Cách quản lý này cho thấy, để giữ đường phố sạch và an toàn, việc kiểm soát cần bắt đầu trước khi xe công trường lăn bánh ra đường. Đây cũng là lý do vì sao những tuyến đường và khu dân cư của Hàn Quốc luôn sạch đẹp. Để tiếp tục tìm hiểu về điều này, xin mời quý vị cùng trò chuyện với bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tại Hải Phòng, người có nhiều trải nghiệm giao thông ở Hàn Quốc.
2: Như mình sang rất là nhiều lần Hàn Quốc rồi, chưa bao giờ nhìn thấy xe chở vật liệu xây dựng hoặc là chở những cái vật tư cho các cái công trình mà siêu trường siêu trọng chạy ở trong thành phố như ở Việt Nam là có. Thế và thậm chí không phải cái xe chuyên siêu trọng chở đâu, mà cả cái xe mà kiểu xe ba gác xong buộc vào cái xe máy. Thế hoặc là xe máy tự
3: xe
2: chế.
3: Tự chế.
2: Tự chế nó lại còn là tốt, nhưng lại để xe cải tiến. Đấy, xong buộc vào cái yên xe máy, cái đèo hàng đấy, xong bắt đầu kéo theo một cái thanh cóc nghe sắt hoặc là thanh cái sắt xây dựng. Đấy, phi mấy đó thì nó dài 5-7 mét ấy. Cái đấy lẽ ra phải đưa vào cái đầu kéo.

0: kéo và xe container, hoặc là như nước ngoài là người ta không có cái xe đầu kéo riêng mà tất cả đều cho ở trong container hết. Cho nên là thứ nhất là không bao giờ bị bụi. Cái thứ hai là không bao giờ có chuyện mà những cái cuộn sắt mà rơi xuống giữa đường khi mà đang vận chuyển. Cái thứ ba là gạch cũng chở bằng cái đầu kéo, cho nên khi mà vào cua là văng cả một cái kiện gạch rơi xuống luôn. Thế hoặc là bên nước ngoài thì họ không bao giờ là chở vật liệu mà lại để trống ra bên ngoài mà mọi người nhìn thấy được, mà thường là người ta có xe thùng. Thùng thì nó như cái kiểu container đấy, nhưng mà nó mở nắp ở bên trên. Thế thì khi mà các mình đã chứng kiến là ví dụ như người ta bốc những cái tải rác rất là lớn, những cái thùng rác rất lớn, người ta cẩu, người ta đặt vào bên trong cái thùng
1: Thùng xe
0: container
1: thùng
0: đó, sau đó thì người ta lắp lại cái nắp container, bởi vì mình cũng hay kiểu để ý, vì mình cũng là cái người mà rất là
1: có
0: tâm huyết về với vấn đề giao thông ở Việt Nam,
1: vâng
0: cho nên mình cũng rất là đau đáu về cái chuyện là làm thế nào để có những cái đóng góp cho cái chương trình giao thông của Hải Phòng nói riêng và
1: vâng
0: Việt Nam nói chung. Thì đi trên đường thì mình rất là hay để ý đấy, là về cái vấn đề là vận tải và tham gia các loại hình giao thông. Thì ở nước ngoài là không có cái kiểu mà đi bộ, đi xe máy, xe đạp, rồi xe con, xe tải, rồi xe siêu trường siêu trọng là cùng chung vào một cái con đường thì
1: Vâng.
0: không có, mà người ta phân phân ra là một. Thứ hai là cái giờ thì mình hỏi thăm là tại sao mà các công trình, lần nào tôi sang các công trình cũng vẫn cứ đang xây,
1: Vâng.
0: và có những cái thì tôi sang thì đã xây xong rồi, thế mà tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy là chở vật liệu xây dựng trên đường cả. Thì người
1: Dạ.
0: ta nói người ta quy định cái khung giờ mà
1: Vâng.
0: thường là vào giờ đêm, khi mà cái lưu lượng giao thông nó hạn chế đi
1: Vâng.
0: thì là người ta sẽ chở vào cái thời gian đấy. Nhưng Việt Nam mình thì không, bất kể thời gian nào cũng có thể tham gia chở vật liệu được, và vật liệu thì không cần thùng là có thể phơi ra bên ngoài được, thậm chí là những xe rác vừa đi gió vừa cuốn bay ở trên đường đấy. Thì rồi nước ở trên những cái xe của môi trường ấy, người ta
1: Vâng.
0: chở đấy thì nước chảy rong rong chạy từ phố này sang phố khác, nó làm ô nhiễm
1: Dạ.
0: đấy. Thế rồi bên đấy quy định là những xe mà ví dụ chạy từ bên ngoài mà những cái cánh đồng các thứ vào ấy, thì họ sẽ có một cái đoạn để cho xe lướt qua cái vùng nước
1: Vâng.
0: đấy để rửa bánh xe. Ở
1: À.
0: trên cái con đường người ta xây thấp xuống và người ta đổ cái nước vào như thế nào đấy thì họ chạy qua, thì tôi cũng đã chứng kiến rồi, bởi vì tôi là bên chỗ hội nữ doanh nhân mà,
1: Dạ.
0: thế cho nên cũng hay đi đến các cái nông trường
1: Vâng.
0: để tham quan, để cũng xem là bên đấy họ trồng rau như thế nào, rồi trồng nông sản như thế nào, thì về để tại sao lại nó có những cái quy chuẩn, rồi quét mã vùng trồng.
1: Vâng.
0: Mình cũng để sang bên đấy mình cũng học, thì mình trước khi mà từ cái cánh đồng lên thì họ có một cái đoạn đường rơi vào độ khoảng 100-200 mét là bằng nước đấy,
1: Dạ.
0: thì xe ô tô
1: Ngập
0: được
1: nước
0: rửa
1: đúng không ạ?
0: ngập nước, lưng lưng bánh xe,
1: Vâng.
0: thế là người ta chạy và nó rửa cái bánh xe. Thì
1: Vâng.
0: đấy là những cái mà tôi thấy là rất là tuyệt vời, cho nên là gần như bên đấy cũng do là cái khí hậu bên đấy nó không phải là khí hậu nồm ẩm như ở Việt Nam, mà
1: Vâng.
0: nó là khí hậu khô, cho nên là nó sạch.
1: Dạ.
0: Cái thứ hai nữa là cái ô nhiễm nó cũng hạn chế hơn ở Việt Nam. Thì tôi thấy là ở nước ngoài thì nó có những cái hay, rất hay như thế.
1: Dạ.
2: Gói mang về.
3: Bài học từ Hàn Quốc cho thấy, muốn quản lý hiệu quả xe công trường, cần kiểm soát đồng bộ từ bên trong công trường đến khi phương tiện lưu thông trên đường. Xe phải được chắn kín, chở đúng tải trọng, bánh xe, gầm xe cần phải được làm sạch trước khi rời công trường. Lộ trình và thời gian vận chuyển cũng phải được tổ chức hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đô thị. Đáng chú ý, trách nhiệm không chỉ thuộc về người lái xe mà cần được xác định rõ đối với chủ phương tiện, nhà thầu và chủ đầu tư. Cùng với hệ thống giám sát, chế tài đủ sức răn đe và yêu cầu khắc phục ngay khi để bùn đất rơi vãi. Cách quản lý này giúp ngăn vi phạm từ gốc. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với những đô thị đang phát triển mạnh như Hải Phòng. Hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển nhiều hơn nhưng đường phố vẫn phải sạch, giao thông vẫn phải an toàn và đời sống người dân cần được tôn trọng. Quý vị và các bạn thân mến, quản lý xe công trường không chỉ là kiểm soát một phương tiện khi lưu thông mà còn là quản lý trách nhiệm trong suốt quá trình vận chuyển. Khi quy định rõ ràng, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm, hoạt động xây dựng những tuyến đường sẽ sạch đẹp, an toàn trong mắt người dân địa phương và du khách quốc tế. Chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương xin được tạm dừng tại đây. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Nguyên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông.

0: được phát trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Cập nhật những tin tức đáng chú ý về an ninh trật tự an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Trường Giang, sinh năm 2006, trú tại phường An Biên, thành phố Hải Phòng, về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2 năm 2025, Giang tham gia các hội nhóm thu mua tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Từ đây, Giang tìm người mở tài khoản ngân hàng trực tuyến bằng số điện thoại do các đối tượng khác cung cấp, nhận thông tin đăng nhập rồi mua lại với giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng một tài khoản. Sau khi mua được tài khoản, Giang tiếp tục giao bán trên mạng xã hội với giá từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng một tài khoản. Cơ quan điều tra xác định có 114 tài khoản ngân hàng do 10 người bán cho Giang. Cơ quan điều tra đã đề nghị các ngân hàng dừng giao dịch đối với những tài khoản được xác định có liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các cá nhân tham gia mua bán và mục đích sử dụng các số tài khoản này. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Chính trị phường Lê Chân, Tòa Nhân dân khu vực Nam, Hải Phòng mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Bùi Thị Thùy Dương và Nguyễn Quốc Hoàng về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 7 năm 2025 đến ngày 1 tháng 4 năm 2026, Bùi Thị Thùy Dương đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy tại Hải Phòng. Tổng khối lượng ma túy Dương mua bán được xác định là 76,48 gram, gồm 59 gram ketamine và 17,48 gram MDMA. Đối với Nguyễn Quốc Hoàng, sáng ngày 1 tháng 4 năm 2026, Hoàng mua một túi ma túy heroin với giá 1 triệu đồng để sử dụng. Sau khi mang về nhà, Hoàng chia ma túy và hai túi ni lông cất giấu để sử dụng dần. Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Thị Thùy Dương 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung số tiền 10 triệu đồng. Nguyễn Quốc Hoàng 3 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Việc đưa vụ án ra xét xử lưu động tại địa bàn phường Lê Chân góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng của tệ nạn và tội phạm ma túy. Thưa quý vị, trong các đêm từ 26 đến 30 tháng 9 năm 2026, phương tiện sẽ có thời điểm tạm dừng qua 5 cầu ở Hải Phòng để phục vụ kiểm định, thử tải với thời gian dừng tối đa 15 phút mỗi lần. Cụ thể, cầu Mương Đông Bắc trên tuyến đường T22 gạch ngang 2, lô 30 Lê Hồng Phong, phường Gia Viên và cầu Tam Bạc trên đường Nguyễn Đức Cảnh, địa bàn phường Hồng Bàng và Lê Chân thực hiện thử tải từ 22 giờ ngày 26 tháng 9 đến 4 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2026. Cầu Đồng Thiện trên đường Thiên Lôi, phường An Biên và cầu Chiếu trên đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân thực hiện từ 22 giờ ngày 28 tháng 9 đến 4 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026. Đối với cầu Tre Mô trên đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, thời gian thử tải từ 22 giờ ngày 29 tháng 9 đến 4 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, tại nút giao đường tàu qua ngã ba Ngô Quyền Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, tại vị trí tiếp giáp giữa đường bộ và đường sắt đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây. Theo ghi nhận, phần mặt đệm tại vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt đã bị bong bật lớp bê tông, kết cấu rời rạc, có vị trí trở lõi sắt, mặt đường xuất hiện những điểm gồ ghề, chênh cao thấp tạo thành gờ bất thường. Đối với xe máy, xe đạp và người đi bộ, đặc biệt vào thời điểm đông phương tiện, những vị trí này có thể khiến việc di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất thăng bằng, va chạm. Người dân cho biết, thực tế đã xảy ra trường hợp học sinh, người đi đường bị ngã khi đi qua khu vực này.
1: Một người đi lăn lên mũi xe thôi, chứ chưa lăn lên người, tháng trước rồi. Còn một người ngã bay từ mất xe nằm im ở chỗ trên đường tàu và một người bay đến gần nhà em đây. Ai mà vội đi đến đây là không ấy là cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cũng cao đấy.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến sự êm thuận của tuyến đường, tình trạng mặt đường xuống cấp tại khu vực giao cắt đường sắt còn đặt ra yêu cầu về an toàn giao thông, nhất là khi các phương tiện phải tự chủ động xử lý tình huống do nút giao không được tổ chức bằng đèn tín hiệu. Anh Nguyễn Văn Thắng, người dân sinh sống gần khu vực phản ánh.
2: Mấy tháng rồi, đầu tiên thì là nó bị ít, nó bị cả cặp kênh như kia kìa. Sau đó thì dần dần nó sẽ lại, càng ngày nó sẽ càng lún xuống, mà ô tô thì xe thì đi nhiều. Thế thì là nhìn thế này thì thực ra là không an toàn chút nào đấy, là có những cái thanh sắt này ấy là tôi mà nhìn thấy đấy là tôi còn phải nhặt vào. Mong làm sao chính quyền quan tâm hoặc là bên đường bộ cái gì để ý để cho an toàn hơn.
0: Trước đó, toàn bộ đường nhánh từ ga Hải Phòng xuống ga cảng Hải Phòng gồm khu vực cảng Chùa Vẽ, Hoàng Diệu đã được Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam bàn giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có phương án sửa chữa, khắc phục phần mặt đệm và mặt đường bị hư hỏng, xử lý các vị trí gồ ghề, chênh lệch cao độ tại nút giao Ngô Quyền Lê Thánh Tông, bảo đảm việc lưu thông qua nút giao được an toàn, thuận lợi hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thời lượng bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102,2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ hôm nay, 26 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị đón nghe các chương trình sau đây. 17 giờ đến 18 giờ 30 phút là khung giờ lên sóng trực tiếp của chương trình giờ cao điểm chiều. Hotline 02253610969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz luôn mong đợi nhận được nhiều thông tin nhanh chính xác từ các bác tài gần xa để mỗi cung đường đều diễn ra an toàn thông suốt. Quý thính giả quan tâm đến những thông tin thể thao trong nước và quốc tế, hãy đón nghe 5 phút của bản tin thể thao lên sóng lúc 18:40. Giảm cân để có ngoại hình thon gọn, sức khỏe tốt là điều ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, giảm cân thế nào là có khoa học và an toàn mới là điều đáng suy ngẫm. Bởi trên thực tế, việc áp dụng những phương pháp giảm cân thiếu khoa học có thể gây suy nhược, rối loạn chuyển hóa, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Giảm cân thế nào để an toàn và hiệu quả là nội dung được chia sẻ trong 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 18:45. Album Đồng hồ cát là một lát cắt về thời gian trong âm nhạc của ban nhạc The Cassettes, nơi những ký ức, những cuộc gặp gỡ và cảm xúc của tuổi trẻ được gom lại qua từng ca khúc. 17:30 trong chương trình Bánh xe âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu trong album này để cùng cảm nhận về một hành trình âm nhạc xoay quanh thời gian, ký ức, những chuyển động trong đời sống và cảm giác của con người khi nhìn lại những điều đã đi qua. Chúc quý vị và các bạn luôn có những cung đường an toàn và đừng quên THP Giao thông FM 102,2 MHz luôn đồng hành cùng quý vị trên mọi nẻo đường con phố.
1: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
2: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
1: Thì anh còi cho người đằng trước, người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
2: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
1: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
2: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
1: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
2: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
1: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.
3: Thông tin quảng cáo. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
4: Giờ cao điểm.
0: Nghe Giang Lâm Ngọc cùng ekip của Giờ Cao Điểm Chiều xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, hôm nay là thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026, ngày thứ Bảy cuối tuần. Chúng tôi hy vọng là tình hình giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ diễn ra thuận lợi để các bác tài có thể yên tâm với những chặng hành trình di chuyển của mình. Số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02253610969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz cũng đã sẵn sàng để có thể tiếp nhận những sự hỗ trợ và tương tác thông tin đến từ quý vị. Chúc quý vị sẽ có những lộ trình lưu thông may mắn và an toàn.

0: Quý vị thính giả thân mến, trên các cung đường trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đang nhận được khá nhiều thông tin giao thông từ các phóng viên, thính giả nghe đài. Buổi chiều thứ bảy trên các trạm tuyến thì trời vẫn còn nắng tương đối gay gắt. Chúng ta cũng cảm thấy là một ngày với điều kiện thời tiết có nhiều thay đổi, trời lúc nắng lúc mưa bất chợt, nhưng từ trưa cho đến giờ thì trời vẫn đang duy trì trạng thái nắng nóng. Có điều hôm nay là ngày cuối tuần nhưng trên địa bàn thành phố cũng đã xảy ra một số những vụ tai nạn giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật tới quý vị và các bạn vào lúc 1 giờ 25 phút sáng nay tại đường ngang số 7 khu công nghiệp An Dương. Xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe mô tô biển kiểm soát 26A88650 chở theo 3 người, chưa rõ người điều khiển, gồm Lò Văn Vân sinh năm 2006, Lò Văn Duy sinh năm 2007 và Lò Đức Anh sinh năm 2007, cùng trú tại Bản Két, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, đâm vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 19H13092 đỗ sát lề đường. Lái xe là Phạm Văn Đường sinh năm 1981, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Tiến Thắng, Hà Nội. Lúc này lái xe đang ngủ trong cabin, hậu quả cả 3 người đi mô tô tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera và phối hợp cùng lực lượng chức năng giải quyết vụ việc theo quy định. Về những thông tin về đường trong khu công nghiệp, hiện nay thì đường nội bộ khu công nghiệp thì khá là rộng, nhưng không có gờ giảm tốc. Những cái bất cập giao thông tại đây là hệ thống đèn chiếu sáng tối, đến 4 giờ thì hệ thống đèn đã tắt rồi, không bảo đảm quan sát. Qua một số những cái điểm giao cắt trong nội bộ khu công nghiệp thì thường xuyên xảy ra một số những cái sự cố va chạm. Hồi 6 giờ 15 phút sáng nay tại đường mới thuộc phường Lê Hích Mộc cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 15G1-99586 do ông Lại Văn Bởi sinh năm 1961, trú tại Việt Khê điều khiển đi theo hướng từ tỉnh lộ 352 về cầu Hòn Ngọc, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 17B6-53624 do anh Dương Tuấn Dũng sinh năm 1989, trú tại xã Việt Khê điều khiển đi từ hướng cầu Hòn Ngọc về tỉnh lộ 352. Hậu quả ông Bởi tử vong tại chỗ. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được lực lượng chức năng cho biết là ông Bởi không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát dẫn tới tai nạn giao thông. Như vậy là tính riêng trong ngày hôm nay thì đã có 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra và đã có thương vong về người, những hậu quả rất đáng tiếc. Và bản thân chúng ta thấy là hàng ngày những cái sự cố va chạm giao thông xảy ra đều không báo trước. Việc mà chúng ta di chuyển ở ngoài đường thì luôn luôn cần phải nêu cao cái sự cẩn trọng, ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông để chính chúng ta và những người xung quanh sẽ luôn luôn đạt được những cái hành trình lưu thông an toàn nhất. Mỗi ngày trở về nhà thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn mong muốn rằng sẽ có được cái sự bình an và không xảy ra bất cứ một cái sự cố gì cả. Mong rằng là mỗi một cá nhân, các phương tiện khi tham gia giao thông trên đường, chúng ta sẽ nâng cao ý thức để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Bây giờ thì chúng tôi cũng đang nhận được khá nhiều thông tin giao thông. Ngã tư Bùi Viện Lũng Đông lượng xe cũng đang tấp nập, hướng đi về ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong nhộn nhịp. Ngoài trời vẫn đang nắng, mật độ phương tiện gia tăng, đường hơi bụi một chút. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay đông xe, đi tiếp về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay thì lưu lượng phương tiện bắt đầu gia tăng, dòng xe đi chậm. Trên đoạn tuyến này thì có một số điểm đã gia cố lại mặt đường và có cọc tiêu rào chắn. Ngã ba Thiên Lôi Trần Nguyên Hãn cũng đang khá đông, đi về cầu Niệm tấp nập ở cả hai chiều. Ngã năm Kiến An tuyến Trần Nhân Tông đi chậm qua các điểm giao. Thông tin từ anh Luân HLX, anh Bắc HLX cũng có lộ trình di chuyển trên quốc lộ 10 và phản ánh từ cầu Gỗ về cầu Kiền. Hiện tại thì giao thông đang tấp nập, chú ý qua điểm giao với khách sạn Cảnh Hưng, đang là giờ công nhân tan ca nên xuống xe băng cắt và quành rẽ qua đây tương đối nhộn nhịp.
1: Vâng, thưa quý vị, rất nhiều những khuyến cáo về tình hình giao thông mà chúng tôi tiếp nhận được đến từ nhóm phóng viên, cộng tác viên cùng với quý vị thính giả nghe đài. Áp lực giao thông thì cũng đang dần gia tăng trên các cung đường. Tất nhiên là trong một ngày cuối tuần thì chúng ta thấy là lượng phương tiện cũng sẽ giảm so với từ thứ 2 đến thứ 6 ở trong tuần. Thế nhưng mà giờ cao điểm thì chúng ta cũng khó tránh khỏi những sự xung đột khi mà đi qua các điểm giao cắt ngã ba ngã tư. Chúng tôi rất mong là quý vị cũng sẽ bình tĩnh, chúng ta tập trung vào tay lái của mình và lưu thông cẩn trọng để có được những lộ trình di chuyển an toàn. Ngày hôm nay thì ở trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên cũng đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai phương tiện xe tải ngay gần khu vực nút giao Yên Bình. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay, một phương tiện xe tải lưu thông trên cao tốc, khi mà đến gần nút giao Yên Bình thì tài xế đã giảm tốc độ do phát hiện có biển cảnh báo

0: trên đường thì bất ngờ chạy phía sau một phương tiện xe tải không kịp xử lý đã đâm mạnh vào phương tiện phía trước và cú va chạm khiến cabin của một xe tải bị hất văng khỏi thân xe, hư hỏng nặng. Và người dân có mặt tại hiện trường cho biết là trước khi xảy ra tai nạn thì xe tải phía trước đang di chuyển bình thường, và khi mà phát hiện biển cảnh báo thì tài xế này đã đột ngột giảm tốc độ khiến cho chiếc xe phía sau không kịp xử lý dẫn tới va chạm. Và ngay sau đó thì lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, điều tiết giao thông. Các phương tiện bị ùn ứ trong khoảng 30 phút trên cao tốc trước khi giao thông trở lại bình thường, và hiện tại nguyên nhân thì vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là vụ tai nạn giao thông giữa hai phương tiện xe tải trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xảy ra vào sáng ngày hôm nay khoảng 9 giờ tại khu vực gần nút giao Yên Bình. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin tới quý vị và các bạn. Như vậy là trong ngày hôm nay thì cũng có tương đối những cái vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Mong rằng là chúng ta sẽ bình tĩnh thôi. Ngày cuối tuần với mật độ phương tiện cũng không quá đông như những ngày trong tuần, nhưng rất cần đến những sự cẩn trọng của quý vị thính giả trên các cung đường, dù là chúng ta tham gia giao thông trong khu vực nội đô hay là di chuyển trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ rồi trên cao tốc, thì vẫn sẽ cần đến những sự cẩn trọng của mỗi người. Ở phía ngã năm Kiến An bây giờ thì chúng tôi ghi nhận là mật độ xe bắt đầu đông hơn rồi. Trần Nhân Tông cũng đông và tương đối chậm qua các điểm giao với ngõ nhỏ. Anh Luân, thành viên HLX chia sẻ như vậy. Anh Bắc phản ánh là quốc lộ 10 từ cầu gỗ về cầu Kiền thì xe tấp nập. Các bác tài chúng ta lưu thông tốt, nhưng mà chú ý thời điểm này công nhân cũng đang tan tầm và lưu thông khá đông ở trên đường. Tuyến đường Trường Chinh từ cầu Niệm về cầu Vượt Lãm Khê, mật độ xe tương đối thôi, xung đột qua điểm giao Việt Đức. Gần cầu Lãm Khê chú ý với công trường thi công, đi tiếp về khu vực ngã 6 Quán Chữ, nhộn nhịp hai chiều, đông dần về khu vực ngã 6. Ở những khu vực xa, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ các bác tài cho biết là vành đai 3 trên cao đang ùn tắc hướng từ nút giao đại lộ Thăng Long về cầu Thanh Trì, áp lực giao thông rất lớn ạ. Lưu lượng phương tiện ở trên cầu Vĩnh Tuy hay là vành đai 2 hướng về Yêu Mô Long Biên thì cũng đang tăng nhanh, các phương tiện lưu thông khá chậm. Đó là những khuyến cáo đến từ các bác tài mà chúng ta đang có lộ trình lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã chuyển về. Di chuyển trên trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng không có sự khó khăn đâu, các bác tài di chuyển ổn định. Hay là đại lộ Tôn Đức Thắng cũng tương tự như thế, ngã ba Sở Dầu rồi ngã tư Ắc Quy hay là khu vực nút giao Cơ Điện, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được. Ngoài trời thì còn nắng, và với một cái áp lực về thời tiết trong cả ngày chúng ta phải đối mặt với nắng nóng thì có lẽ là quý vị cũng đã thấm mệt rồi. Hy vọng rằng là lộ trình trở về nhà trong buổi chiều ngày hôm nay cũng sẽ diễn ra suôn sẻ và an toàn với tất cả quý vị.
1: Bên cạnh đó thì tại khu vực ngã tư Bixi để đi về ngã ba Đình Vũ hai chiều lúc này thì đều đang tương đối tấp nập, rải rác có xe container dừng đỗ ở làn hai bánh ngã ba Đình Vũ đan xen hướng về khu vực trung tâm thành phố. Về điều kiện thời tiết, chúng ta vẫn có những cái sự di chuyển tương đối hơi nóng bức một chút, nhưng nhìn chung thì đi được, chỉ cần không có những cơn mưa thôi thì mọi người sẽ thoải mái hơn. Trong tối nay thì khu vực là trung tâm thành phố cũng có khuôn khổ của phố đi bộ ẩm thực cuối tuần, mọi người chúng ta có lộ trình di chuyển về đây thì cũng sẽ chú ý hơn. Từ giờ cho đến tối thì lượng xe sẽ còn tiếp tục có xu hướng gia tăng, áp lực giao thông vì thế cũng sẽ tăng cao ở trên một số những cái tuyến đường hướng về khu vực giải trung tâm. Mọi người chú ý để có thể bảo đảm yếu tố an toàn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong là các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển qua đây thì sẽ đi theo sự hướng dẫn điều tiết phân luồng từ phía lực lượng chức năng để bảo đảm quá trình di chuyển của mình. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng xin nhắc lại thông báo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố về việc phân luồng giao thông tạm thời trong các ngày 20, 26, 27, 28, 29 tháng 9 năm 2026 và ngày 4 tháng 10 năm 2026. Cấm toàn bộ phương tiện có ô tô từ 30 trở lên trên tuyến quốc lộ 37 đoạn từ km 37 cộng 700 đến km 99 cộng 600. Các phương tiện đi theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông tại hiện trường để có thể phục vụ cho lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 từ 6 giờ đến 18 giờ các ngày 20, 26, 27, 28, 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10 năm 2026. Căn cứ vào tình hình thực tế thì thời gian cấm và hạn chế phương tiện giao thông có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. mọi người chúng ta cũng hết sức chú ý. Tối nay sẽ diễn ra chương trình khai hội Côn Sơn kết bạn, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ. Mong người dân và du khách chúng ta có thể theo dõi và có thể đến tham quan cũng như có những cái trải nghiệm tại lễ hội mùa thu Côn Sơn kết bạn 2026 trong dịp cuối tuần này. Đó là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị thính giả. Những tin tức giao thông mới hơn chương trình sẽ tiếp tục cập nhật sau ít phút.
2: Anh, vừa em xem clip trên mạng hả? Mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
3: Ừ, anh cũng vừa xem rồi. Lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
4: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
5: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
6: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
7: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
8: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
9: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
10: đoàn xe tang.
9: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
4: Nghị định 168 năm 2024
11: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
9: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
11: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
12: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
13: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
12: Ôi giời
13: bác
12: ơi,
13: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
12: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
13: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ rít thôi.
12: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
13: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
12: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
13: Đấy, em hiểu bác quá mà.
1: Điểm. Quý vị thân mến, quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, 17 giờ 13 phút chiều. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng liên tục ghi nhận được những diễn biến giao thông mới từ nhóm phóng viên, cộng tác viên cùng với quý vị thính giả nghe đài. Ở trên tuyến đường Trần Nhân Tông bây giờ thì mật độ xe vẫn còn đang đông trên dọc tuyến và sẽ chậm tùy theo từng đoạn điểm. Tuy nhiên thì cũng chưa gây ra sự khó khăn hay là ùn ứ với các bác tài. Ngã năm Kiến An thì khá đông thôi, xung đột nhẹ qua khu vực vòng xuyến. Anh Hương Thịnh, thành viên HLX cho biết tuyến đường Phạm Văn Đồng mật độ xe trung bình, các bác tài đi tốt. Hướng từ ngã tư Ắc Quy về nút giao Cơ Điện, chú ý một chút với tình trạng xe hai bánh đi ngược chiều và xe ô tô tải dừng đỗ rải rác ở làn xe bánh. Tại khu vực cầu vượt Cơ Điện thì đi tương đối là tốt lên và xuống cầu. Ngã ba PG cũng tương tự như vậy, không có những sự khó khăn. Trên tuyến đường Chùa Vẽ qua khu vực ngã ba Đình Vũ nhộn nhịp, chủ yếu là theo hướng về trung tâm thành phố thôi. Ngã tư 128 thì chúng tôi vẫn ghi nhận những thông tin giao thông thuận lợi đến từ nhóm phóng viên của chương trình. Hay là đi tiếp về phía ngã tư K9 cũng tương tự như vậy, xe cũng chỉ tấp nập hơn qua các điểm giao cắt chứ không xuất hiện áp lực giao thông tại những khu vực này. Qua hệ thống camera giám sát thì nhà Giang thấy là trên tuyến phố Mê Linh mật độ xe cũng đang gia tăng đáng kể trong những phút vừa qua, và chúng ta cũng sẽ phải đi chậm qua các điểm giao như là ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng hay là đi tiếp về phía tuyến phố Tô Hiệu. Với mật độ phương tiện đông, mặc dù là chưa đến mức ùn trên dọc tuyến đâu, nhưng mà khi mà đi qua các điểm giao cắt thì chúng ta cũng đã bắt đầu mất thời gian hơn rồi. Ngoài ra thì Tô Hiệu nữa, Tô Hiệu cũng là một trong những tuyến phố mà có sự gia tăng nhanh về lưu lượng phương tiện ở thời điểm này. Từ khu vực ngã tư Hồ Sen để chúng ta lưu thông về phía ngã tư Cột Đèn thì các xe cũng đi tương đối chậm.
0: nhưng chưa đến mức ùn đâu, các phương tiện vẫn đi được khá chậm khi mà lưu thông ở trên tuyến phố này do mật độ cao thôi. Ngã tư Tam Kỳ các hướng đều đang đông đấy ạ, và thường xuyên xung đột qua khu vực tim đường, cơ bản là từ ngã

Tam Kỳ để đổ về bốn hướng thì các phương tiện chúng ta vẫn đi được, nhưng mật độ cũng đang có sự gia tăng nhanh chóng rồi. Ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa tương tự, mật độ xe tăng nhanh, đông theo các hướng. Ngã tư An Dương cũng tương tự như vậy. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin ở phía ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông, xe đang tấp nập, các bác tài lưu thông tốt. Rồi ngã tư Bưu Điện Thành Phố thì cũng chưa có sự khó khăn gì cả, các bác tài di chuyển bình thường. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay mật độ bắt đầu đông hơn theo hướng Cầu Rào về, và bắt đầu từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay để chúng ta lưu thông về phía ngã tư Cầu Vượt Lạch Chay thì xe cũng bắt đầu dày hơn và lưu thông tương đối chậm chạp rồi, xếp hàng khá dài để chờ đèn đấy ạ. Và có lẽ là chỉ vài phút nữa thôi, với cái sự gia tăng đều đặn về lưu lượng phương tiện như thế này thì quý vị cũng sẽ phải đối mặt với sự di chuyển khó khăn từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay để về ngã tư Cầu Vượt Lạch Chay. Bây giờ thì cũng đã bắt đầu ùn nhẹ rồi đấy ạ, các xe đi chậm, và vài phút nữa thôi thì chắc có lẽ là tình hình giao thông sẽ còn khó khăn hơn trên đoạn tuyến từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay để về ngã tư Cầu Vượt Lạch Chay. Và cũng lưu ý thêm với quý vị thính giả đó là ngày hôm nay thì trên đoạn tuyến này cũng có một vị trí đoạn ngay gần với khu vực cây xăng đấy ạ, thì có được rào chắn lại bởi vì vừa được gia cố mặt đường, cho nên là các phương tiện khi mà chúng ta đi qua khu vực này thì cũng chú ý giảm tốc độ, quan sát và vòng tránh từ xa, đảm bảo được an toàn. Tim đường ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay chúng ta vẫn đi được, nhưng mà bắt đầu từ ngã tư Nguyễn Bình để lưu thông về phía ngã tư Cầu Vượt Lạch Chay thì quý vị cũng xác định là chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để có thể lưu thoát được qua. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp nhận được thông tin đến từ anh Dậu diễn đàn, anh cho biết là tuyến đường 354 qua khu vực Quán Rẽ, Mỹ Đức mật độ xe cũng đang đông theo cả hai chiều, và có những thời điểm các phương tiện cũng đang lưu thông tương đối chậm ở khu vực này. Rất mong là quý vị cũng sẽ bình tĩnh, chủ động hơn trong cái quá trình tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 thì sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày hôm nay 26 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 với nhiều những hoạt động đặc sắc. Những ngày này thì không khí lễ hội đã hiện diện rất rõ ở trên những tuyến đường mà dẫn về di sản thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc thuộc phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Về hạ tầng cũng như là cảnh quan di tích trong thời gian qua thì cũng đã đều được chỉnh trang, và một số những cái dự án cũng đã được hoàn thành kịp thời để có thể phục vụ lễ hội mùa thu năm nay. Tại khu di tích Côn Sơn thì khu vực chùa núi và hồ Côn Sơn, đường vào di tích đều được trang trí băng rôn khẩu hiệu, biển thông báo nội dung lễ hội, đặc biệt là bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới được đặt ở những khu vực trung tâm. Tại khu di tích Kiếp Bạc, việc trang trí bắt đầu từ khu vực ngã ba An Lĩnh đến đền Kiếp Bạc, khu vực đến chợ Sông Thương, sân lễ hội ngoài đê và khu vực sông Lục Đầu, khu vực núi Mâm Xôi phía sau đền Kiếp Bạc. Cùng với đó, đơn vị đã thiết kế thêm nhiều tiểu cảnh trong khu vực di tích để tạo những điểm check-in cho du khách trong quá trình bộ hành trong nội tự lên đền Nam Tào, Bắc Đầu và núi Mâm Xôi. Nhà thủy đình trong hồ Kiếp Bạc được xây dựng để tạo không gian tổ chức múa rối nước phục vụ nhân dân. Dự án cải tạo hồ Viên Long cũng đi vào hoàn thiện, góp phần tạo nên cảnh quan sạch đẹp cho khu di tích. Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay bao gồm nhiều nghi lễ truyền thống và phần hội đặc sắc. Tuần văn hóa du lịch xúc tiến thương mại cũng đã được khai mạc trong ngày hôm nay, hứa hẹn thu hút đông du khách. Việc các hạng mục hạ tầng được hoàn thiện, cảnh quan di tích được chỉnh trang, tạo thuận lợi cho nhân dân tham gia các hoạt động lễ hội. Trong khuôn viên di tích Kiếp Bạc, khu vực sân khấu tổ chức lễ khai hội và các gian trưng bày, tuần văn hóa du lịch xúc tiến thương mại cũng đã rất sẵn sàng cho ngày khai hội diễn ra vào tối ngày hôm nay. Trong dòng người tấp nập về di tích đền Kiếp Bạc để dâng hương thì các du khách cũng bày tỏ cái nguyện vọng của mình. Có nhiều du khách thì về để tưởng nhớ các bậc tiền nhân, nhưng cũng có những du khách thì về để có thể tham quan, chiêm bái. Bên cạnh công tác tuyên truyền được tập trung thì việc bảo đảm dịch vụ lưu trú cũng như là an toàn thực phẩm, an ninh trật tự cũng được chính quyền địa phương rất chú trọng. Phường Trần Hưng Đạo cũng đã triển khai các cái hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, dịch vụ lưu trú cho các chủ cơ sở lưu trú hay là dịch vụ ăn uống để có thể bảo đảm những cái trải nghiệm thật là trọn vẹn cho du khách. Ngoài ra thì công tác chỉnh trang tuyến phố, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, phòng cháy chữa cháy hay là điều tiết giao thông cũng đã rất sẵn sàng để có thể giúp
giúp cho du khách có những cái trải nghiệm một cách trọn vẹn. Đặc biệt

0: nhấn của lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay chính là công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới với quần thể di sản Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc. Bộ nhận diện có ý nghĩa đặc sắc với hình ảnh lá bồ đề và hoa cúc, được thiết kế tinh tế với màu sắc chủ đạo là màu nâu và màu vàng, thiết kế chất lọc thành một hình ảnh nhận diện cô đọng, đại diện cho quần thể di sản rộng lớn, không phụ thuộc vào một địa danh cụ thể. Tổng thể bộ nhận diện truyền tải thông điệp xuyên suốt, lấy trí tuệ làm nền tảng, lấy hòa hợp làm phương thức ứng xử và lấy sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp làm cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Diện mạo của Côn Sơn Kiếp Bạc không chỉ mới ở cảnh quan mà trong hình thức quảng bá cũng có những bước tiến rất là đặc biệt với những cái điểm nhấn năm nay. Và hy vọng rằng là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có những trải nghiệm thật là ý nghĩa khi mà về với lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2026.
1: Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với kết nối từ phóng viên Khánh Hạ đang có quá trình tác nghiệp tại tuyến đường Đình Vũ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi thông tin được chia sẻ từ chị Khánh Hạ. Xin mời chị Khánh Hạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Lam Ngọc. Xin chào chị Nhật Giang. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay. Hiện tại thì Khánh Hạ đã có mặt ở trên trục đường Đình Vũ. Mật độ giao thông trong buổi chiều thứ bảy cuối tuần ngày hôm nay thì đã giảm ở một cách rõ rệt hơn rất nhiều so với những ngày trong tuần rồi. Không có sự ùn tắc nào trên dọc tuyến Đình Vũ Chùa Vẽ cả. Tuy nhiên thì sự gia tăng về mật độ giao thông là vẫn có, đặc biệt theo hướng về trung tâm thành phố từ khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ để di chuyển về khu vực ngã ba Đặng Kinh. Sự gia tăng về mật độ giao thông chúng ta có thể cảm nhận được rõ rệt. Tuy nhiên thì rất là may mắn không có tình trạng ùn ứ hay là đi chậm trong buổi chiều ngày hôm nay. Lượng phương tiện vẫn di chuyển ở với một vận tốc ổn định, không gặp có quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì di chuyển qua một số các điểm giao cắt như là khu vực nút giao cao tốc hay là khu vực điểm mở cây xăng dầu Hải Lộc thì quý vị thính giả chúng ta cần phải chú ý. Khi qua các khu vực này thì lượng phương tiện xe quay đầu quanh rẽ, đặc biệt là qua khu vực nút giao cao tốc, lượng phương tiện di chuyển ra vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng khá thường xuyên. Khi mà vào cua tại khu vực nút giao cao tốc này thì cũng có cái sự lộn xộn và đan xen tùy thời điểm. Rất may mắn thì việc lộn xộn thì cũng chỉ mang tính thời điểm thôi. Nên là các bác tài chúng ta chỉ cần bình tĩnh, kiên nhẫn cũng như là cẩn trọng trong quá trình lưu thông của mình để bảo đảm an toàn khi quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển ở trên trục đường Đình Vũ theo chiều về trung tâm. Còn chiều về cảng trong buổi chiều ngày hôm nay thì mật độ giao thông cũng chỉ ở mức khá đông thôi. Các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển một cách ổn định. Tuy nhiên thì ở trên dọc tuyến đi hai bên đường vẫn còn tương đối nhiều các phương tiện xe container trọng tải lớn dừng đỗ, đặc biệt là quanh khu vực cây xăng dầu Hải Lộc, lượng phương tiện ra vào tiếp nhiên liệu cũng cản trở khá nhiều đến diện tích lưu thông của các phương tiện xe bánh. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì lượng phương tiện di chuyển không quá nhiều, tuy nhiên việc các phương tiện xe tải trọng lớn dừng đỗ làm xe bánh như vậy thì cũng cản trở rất nhiều đến quá trình lưu thông các phương tiện khác. Rất mong là các bác tài chúng ta hãy tìm một vị trí dừng đỗ hợp lý hơn để không ảnh hưởng đến diện tích lưu thông, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm chiều khi mà mật độ giao thông đang liên tục gia tăng. Ở trên trục đường Đình Vũ thì cũng là một trục đường mà có tập trung rất nhiều những kho bãi, bến bãi hay là các khu vực cửa hàng xăng dầu. Lượng phương tiện ra vào cũng thường xuyên tấp nập và khiến cho các phương tiện di chuyển ở phía đằng sau có thời điểm phải dừng hẳn lại để nhường cho các phương tiện ra vào từ các khu vực kho bãi. Nên là các bác tài chúng ta lưu thông và đặc biệt là những người điều khiển phương tiện xe bánh, xe thô sơ nữa lưu thông ở trên trục đường Đình Vũ qua các cổng kho bãi, bến bãi thì nên di chuyển chậm lại và thận trọng quan sát, chú ý giữ khoảng cách an toàn để hạn chế tối đa những cái tình huống giao thông nguy hiểm có thể xảy ra. Lượng phương tiện theo chiều về trung tâm thành phố thì ở thời điểm hiện tại vẫn tiếp tục gia tăng, tuy nhiên thì lượng phương tiện không quá đông để mà chúng ta phải đối mặt với sự di chuyển chậm chạp đâu. Tuy nhiên thì qua khu vực ngã ba Đặng Kinh thì quý vị thính giả chúng ta vẫn nên thận trọng quan sát. Khi có lộ trình quần rẽ từ khu vực tuyến đường Đình Vũ rẽ trái về khu vực tuyến đường Đặng Kinh để cho có quý vị thính giả sẽ có một cái lộ trình lưu thông an toàn hơn. Thời tiết ở thời điểm hiện tại thì cũng bắt đầu có những cái làn gió mát rồi. Tuy nhiên ở ngoài trời thì trời vẫn nắng tương đối là gay gắt, đặc biệt là theo hướng về trung tâm thành phố ở thời điểm hiện tại thì đang là hướng nắng chiếu trực diện vào mắt người đi đường, nên là quý vị cũng nên trang bị cho mình cái vật dụng tư trang cá nhân cần thiết. Tuy nhiên thì đây cũng là điều kiện thời tiết mùa thu nên là cái nắng sẽ tắt nhanh hơn so với mùa hè. Nên là chắc là chỉ khoảng 15-20 phút nữa thôi là cái nắng cũng sẽ dịu dần và tạo cảm giác thoải mái hơn cho những người điều khiển phương tiện ở trên tất cả các tuyến đường con phố. Khánh Hạ xin chúc quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần sẽ có những cái kế hoạch vui chơi ở mát bên gia đình. Và thời điểm hiện tại xin trở lại phòng thu với chị.

0: vụ va chạm giữa một xe ô tô con và một xe tải tại khu vực vòng xuyến gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Bây giờ thì tình hình giao thông qua đây cũng đã bắt đầu ổn thỏa hơn, chiếc xe tải đã bắt đầu di chuyển rồi. Hy vọng rằng vụ việc cũng sẽ phần nào hỗ trợ cho các bác tài chúng ta di chuyển tốt khi mà hai chiếc xe này di rời. Bây giờ tình hình giao thông tại đây cụ thể như thế nào, chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng kết nối với phóng viên Thu Hằng. Xin mời chị Thu Hằng ạ. Chị Thu Hằng có nghe rõ tín hiệu từ phòng thu không ạ?
1: Dạ vâng, xin chào chị Lam Ngọc, xin chào chị Nhật Giang và quý vị thính giả nghe đài. Lúc này thì Thu Hằng đang có mặt ở khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì tại đây đã ghi nhận một vụ va chạm xảy ra giữa một phương tiện xe ô tô con với một phương tiện xe tải. Biển kiểm soát xe ô tô con là 15K76239 và xe tải biển kiểm soát 15H04053. Được biết là hai phương tiện này thì va chạm cùng chiều trong quá trình lưu thông qua phòng xuyến hướng từ khu vực tuyến đường Võ Nguyên Giáp để về tuyến đường Hồ Sen, và khiến cho hậu quả là phương tiện xe ô tô con bị móp méo ở phần đuôi. Ngay sau khi sự cố xảy ra thì bản thân chủ của phương tiện xe ô tô con và xe tải thì đều đã xuống đường để giải quyết. Tuy nhiên thì có vẻ như không tìm được tiếng nói chung cho đến khá nhiều thời gian. Tính đến thời điểm hiện tại khi mà Thu Hoàng có mặt tại đây thì chiếc xe ô tô tải đã di chuyển, còn xe ô tô con thì vẫn đang dục dịch trong cái quá trình giờ đi di rời khỏi hiện trường. Rất nhiều người thì cũng có hiếu kỳ quan sát ở khu vực này và lực lượng chức năng thì cũng có mặt để hỗ trợ trong việc điều tiết giao thông và giải quyết sau va chạm. Nhìn sơ qua về hiện trường thì tôi thấy rằng đây không phải là một vụ va chạm gây ra cái ảnh hưởng quá lớn đối với bản thân phương tiện. Tuy nhiên thì cũng đã gây ra những cái cản trở không nhỏ về diện tích lưu thông cũng như cái quá trình di chuyển chung của các phương tiện qua khu vực này. Vì vậy mà các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý trong quá trình di chuyển của mình, những điểm giao cắt hay là những cái nút giao vòng xuyến có nhiều phương tiện lưu thông theo các hướng, chỉ cần một cái khoảnh khắc lơ là chúng ta không làm chủ khoảng cách an toàn hoặc là không làm chủ tốc độ rồi không hiểu nhau trong cái quá trình lưu thông thôi, đôi khi là cũng sẽ khiến cho giao thông gặp phải những cái tình huống va chạm hoặc là những cái tình huống phức tạp. Vì vậy mà quý vị chúng ta sẽ cần phải lưu ý cẩn trọng hơn trong cái quá trình di chuyển của mình, nhường nhịn cho nhau khi lưu thông vào vòng xuyến. Mỗi phương tiện là chúng ta giảm tốc độ lại một chút, quan sát kỹ hơn một chút thì cũng sẽ hạn chế được cái nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra. Tình hình giao thông qua khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh buổi chiều tối ngày hôm nay thì cũng có ghi nhận là áp lực giảm so với mọi ngày. Lẽ ra sẽ là một cái lộ trình lưu thông rất tốt nếu như không có hiện trường của vụ va chạm giao thông. Còn là thời điểm hiện tại thì lưu lượng phương tiện cũng đang tăng theo chiều di chuyển từ Võ Nguyên Giáp để về Hồ Sen và hướng ngược lại là từ Hồ Sen tới Võ Nguyên Giáp. Còn đối với hai chiều đường Nguyễn Văn Linh thì hướng đi Hà Nội có phần đông hơn, tập trung ở khu vực đường gom chờ đèn, hướng đi về cảng thì các phương tiện có thể di chuyển được bình thường. Cũng mong rằng là trong ít phút tới khi mà quý vị di chuyển qua đây thì cũng chú ý quan sát nhường đường cho nhau để không có những sự cố tương tự xảy ra. Trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh các phương tiện vẫn đang lưu thông tốt, chỉ đông đoạn từ chân cầu để hướng về ngã năm Chiên Lôi thôi. Và thời tiết thì cũng bắt đầu có cái dấu hiệu dễ chịu hơn rồi khi mà nắng thì nhạt dần, dịu dần, cả giảm bớt cái trạng thái oi nóng. Không có lý do gì mà chúng ta lại thiếu kiên nhẫn khi dừng chờ đèn tín hiệu hay là thiếu kiên nhẫn khi lưu thông chậm lại tại các điểm giao cắt. Một lần nữa thì Hoàng cũng khuyến cáo và mong là quý vị sẽ giữ cho mình tinh thần thật là thoải mái, bình tĩnh, nhường đường cho nhau khi về điểm giao này để không có bất kỳ một cái sự cố đáng tiếc nào có thể xảy ra. Hãy di chuyển chậm lại qua vòng xuyến, quan sát thật kỹ các hướng để tránh xảy ra va chạm ạ. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Lâm Ngọc và chị Nhật Giang.
0: Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phóng viên Thu Hằng. Như vậy là chúng ta thấy một vụ va chạm giao thông xảy ra tại khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đã gây cản trở giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay giữa một phương tiện xe ô tô tải và một phương tiện xe ô tô con. Thời điểm hiện tại thì xe ô tô tải cũng đã di chuyển rồi, chỉ còn phương tiện xe ô tô con màu trắng thì vẫn còn đang án ngữ ở ngay khu vực vòng xuyến. Các bác tài lưu thông qua khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh lúc này thì chúng ta cũng chú ý để vòng tránh phương tiện xe ô tô con. Cũng không gây cản trở nhiều tới giao thông, nhưng mà hy vọng là bác tài cũng sẽ nhanh chóng di chuyển để có thể giúp cho các phương tiện khác của chúng ta lưu thông tốt hơn qua khu vực này. Mật độ xe thì cũng đang tương đối tấp nập đấy ạ. Chúng tôi quan sát qua hệ thống camera và thấy rằng là mật độ xe cũng đang khá là nhộn nhịp qua khu vực vòng xuyến. Chúng ta lưu thông qua thì cũng chủ động giảm tốc độ để bảo đảm được an toàn. Ở phía ngã 6 Máy Tơ bây giờ tình hình giao thông liệu có khó khăn trong giờ cao điểm chiều thứ bảy hay không? Chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ từ chị Phương Liên đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị.
2: Cảm ơn Nhật Giang. Thời điểm hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực ngã 6 Máy Tơ và áp lực giao thông có thể nói là đang tương đối cao theo hướng từ khu vực Võ Thị 6, Trần Khánh Dư và hướng Điện Biên Phủ dồn về đây. Dòng phương tiện phải nhường nhịn nhau và chờ đợi cũng khá lâu để lưu thoát qua khu vực này. Mặc dù không đến mức bị ùn tắc cục bộ, nhưng rõ ràng là áp lực giao thông gia tăng.

0: Những khúc vượt qua khiến cho các phương tiện cũng có những lúc bị ùn lại khá là dài. Ví dụ hướng từ khu vực ngã tư Bùi Viện, xin lỗi quý vị, hướng từ khu vực ngã tư Điện Biên Phủ, Trần Phú để đi về ngã sáu Máy Tơ thì dòng phương tiện đặc biệt là xe ô tô cũng đang xếp hàng dài hơn. Rồi hướng từ khu vực đường Võ Thị Sáu về cũng tương tự như vậy, và xung đột giao thông thường xuyên qua khu vực vòng xuyến để hướng đi về khu vực Phạm Minh Đức và hướng đi đường Đà Nẵng. Các phương tiện sẽ cần phải chú ý để quan sát và chủ động nhường nhau. Lượng phương tiện là xe hai bánh cũng đang có những sự gia tăng, khiến cho hiện tại thì các phương tiện đều di chuyển chậm, không chỉ là xe ô tô mà xe hai bánh cũng tương tự như vậy. Và lúc này thì lại có một phương tiện là xe C-Tech, xe tổng trọng tải lớn đấy ạ, đang di chuyển qua khu vực ngã 6 Máy Tơ và khiến cho trạng thái giao thông càng thêm phức tạp và khó khăn hơn, vì các phương tiện cũng đang gặp nhiều những sự cản trở qua khu vực này, và cách đây khoảng độ một vài phút thôi thì thậm chí là có cái sự va quẹt giữa một phương tiện là xe ô tô con và một phương tiện là xe hai bánh theo hướng từ khu vực ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú để di chuyển về khu vực ngã sáu Máy Tơ. Hiện tại hai xe vẫn đang nằm tại đây và có lẽ là cũng sẽ mất một khoảng thời gian ngắn để các phương tiện có thể xử lý. Hai bác tài vừa rồi cũng có trao đổi và hy vọng là cũng sẽ sớm có thể di chuyển. Ở thời điểm này thì áp lực giao thông cũng vẫn đang trong đà gia tăng, cho nên có thể là những phút tới đây thì trạng thái giao thông qua khu vực ở nút giao ngã sáu Máy Tơ sẽ còn thêm sự căng thẳng và khó khăn hơn, nên các bác tài lưu ý. Ở thời điểm hiện tại thì vụ va chạm cũng đã giải quyết rồi, hai bác tài cũng thỏa thuận rất là nhanh và sau đó là đã di chuyển. Còn hướng từ khu vực đường Trần Khánh Dư về, mật độ phương tiện cũng đang tương đối cao, và một chiếc xe C-Tech vừa di chuyển qua thì lại thêm một chiếc xe khách cỡ lớn, xe 45 chỗ đang di chuyển vào khu vực vòng xuyến. Với những phương tiện có kích thước lớn và cồng kềnh như vậy mà di chuyển vào khu vực ngã sáu Máy Tơ thì quý vị khán giả cũng sẽ xác định là chúng ta sẽ còn mất nhiều thời gian ở khu vực này, liên tiếp những dòng xe dồn về và xung đột giao thông thường xuyên giữa các loại hình phương tiện đang khiến cho tốc độ di chuyển qua khu vực ngã sáu Máy Tơ giảm đáng kể và gây ra những sự trở ngại trên đường giao thông thường xuyên. Ở thời điểm hiện tại thì trạng thái thời tiết đang có những sự chuyển biến rất là tích cực rồi, vì ngoài trời thì có nắng dịu nhẹ, nhưng ở khu vực ngã sáu Máy Tơ thì khá là mát mẻ và có gió nhẹ, không có nhiều những sự cản trở đến từ điều kiện thời tiết. Hy vọng rằng với trạng thái thời tiết như vậy thì các bác tài cũng sẽ có được một lộ trình tốt hơn cho khu vực ngã sáu Máy Tơ, và rất cần đến sự thận trọng cũng như nhường nhịn của quý vị khán giả để chúng ta có được lộ trình an toàn và xuyên sẻ qua khu vực ngã sáu Máy Tơ trong những phút tới đây. Xin được trở lại phòng thu với chị Giang.
1: Cảm ơn những thông tin được phản ánh từ phóng viên của chương trình. Như vậy là qua khu vực ngã sáu Máy Tơ thì mật độ xe cũng đang có những sự đông đúc nhất định, và chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với xung đột giao thông thường xuyên tại đây. Có lẽ là không chỉ qua khu vực vòng xuyến ngã sáu Máy Tơ mà qua các đảo giao thông khác. Vào giờ cao điểm chiều ngày hôm nay thì lưu lượng phương tiện cũng đang có những sự gia tăng đáng kể rồi. Khi mà quý vị lưu thông qua thì chúng ta cũng chủ động giảm tốc độ và quan sát. Chúng tôi cũng phản ánh thông tin từ thính giả về những số máy cuối điện thoại là 8332 cho biết quốc lộ 10 đang ùn từ khu vực ngã ba khu nghiệp Nam Cầu Kiền để đi về Cầu Kiền, với một cái lượng phương tiện rất đông tại đây, lộ trình lưu thông của chúng ta cũng sẽ mất nhiều thời gian ạ. Cảm ơn thông tin từ thính giả về những số máy cuối là 8332 cũng đã phản ánh về sự ùn ứ giao thông từ khu vực ngã ba khu công nghiệp Nam Cầu Kiền về Cầu Kiền trên trục quốc lộ 10. Các bác tài cũng hết sức lưu ý thông tin này để chúng ta có thể chủ động cân nhắc và lựa chọn cung đường lưu thông hợp lý. Anh Long diễn đàn thì cho biết là tuyến đường Bùi Viện qua ngã tư Trực Cát Bùi Viện và ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa lúc này cũng đang đông và đi chậm hướng về quốc lộ 10. Cầu Lãm Khê về ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ xe đi tốt. Anh Hương Thịnh phản ánh tuyến phố Lạch Chay đang đi chậm qua khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay, đặc biệt hướng ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay đi về. Các bác tài chúng ta cũng đang phải đối mặt với áp lực giao thông tại đây.
2: Trong khi đó thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái thông tin giao thông khác. Lúc này thì các bác tài chúng ta cũng cần chú ý qua một số những cái tuyến đường như trên trục Lạch Chay. Anh Hương Thịnh cho biết ngã tư Nguyễn Bình, ngã tư cầu vượt Lạch Chay đều đang đi chậm. Áp lực giao thông qua một số những cái tuyến đường bắt đầu gia tăng rồi. Thính giả với số cuối điện thoại là 8332 cho biết quốc lộ 10 ùn từ ngã ba khu công nghiệp Nam Cầu Kiền về Cầu Kiền. Đây là hướng chậm và cũng là thông tin mà anh Long diễn đàn trong những phút vừa qua đã cập nhật về cho chúng tôi. Trên trục đường Nguyễn Trường Tộ 351 đang ùn theo hướng đi Kiến An, các phương tiện di chuyển chậm, nhiều xe máy.

0: gây ra những cái trạng thái di chuyển khó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông trực tiếp từ cộng tác viên Thanh Hằng, và chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ từ chị Thanh Hằng trên tuyến đường Trần Tất Văn.
1: Tôi xin chào chị Lâm Ngọc và chị Ngân Giang. Xin chào quý vị thính giả. Thời điểm hiện tại thì Thanh Hằng cũng đang di chuyển khảo sát ở trên tuyến đường Trần Tất Văn. Phải nói là với lộ trình di chuyển của các thính giả và các bác tài, chúng ta ở thời điểm hiện tại ở trên tuyến đường Trần Tất Văn thì sẽ bị chậm lại ở nhiều đoạn điểm. Mặc dù là cũng chưa ghi nhận sự ùn ứ đến mức nghiêm trọng hay là ùn ứ kéo dài, tuy nhiên thì có nhiều đoạn điểm ở trên tuyến các phương tiện đã phải di chuyển chậm lại, và đặc biệt là hướng từ ngã năm Kiến An đi về cầu Nguyệt. Cho cả hai chiều thì mật độ xe đều đang đông, nhưng hướng di chuyển về cầu Nguyệt thì sẽ có nhiều đoạn điểm mà quý vị thính giả chúng ta phải di chuyển chậm lại và bình tĩnh, di chuyển tuần tự hơn một chút. Đặc biệt là đoạn qua số 817 Trần Tất Văn theo hướng về cầu Nguyệt, và đoạn này thì đang có những sự ùn nhẹ, các phương tiện xe ô tô cũng đang nối đuôi nhau để di chuyển khá là chậm chạp. Do qua khu vực này thì bên cạnh việc là mật độ giao thông đang cao theo hướng về cầu Nguyệt thì cũng có ngay khu vực này thì cũng có một cái điểm giao cắt và xe thường xuyên là quanh rẽ, đặc biệt là khi mà các phương tiện xe ô tô, xe tải với kích thước lớn thì quanh rẽ cũng gây gián đoạn, khiến cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cũng phải chờ đợi một chút để có thể là lưu thông, lưu thoát qua khu vực này. Hướng dốc cầu, hướng cầu Nguyệt đi về tuyến đường Trần Tất Văn, đoạn dốc cầu thì cũng đang đông và đi chậm. Thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện đang tăng nhanh, cả phương tiện xe ô tô và xe bánh đều di chuyển khá là dày, và đặc biệt là theo chiều đi về cầu Nguyệt, cho nên là quý vị cũng cần phải di chuyển bình tĩnh, tuần tự và nhường nhịn nhau một chút để bảo đảm an toàn. Tiếp tục khảo sát lúc này thì ở đoạn tuyến từ phía ngã năm Kiến An di chuyển về tuyến đường Trần Tất Văn, đoạn này cũng đang bắt đầu đi chậm. Phía ngã năm Kiến An thì đang đông và các bác tài cũng di chuyển chậm, xung đột quanh khu vực vòng tuyến, nên cũng mong rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng hãy bình tĩnh hơn khi mà di chuyển qua những cái đoạn tuyến mà đang có sự di chuyển bắt đầu chậm chạp và khó khăn như vậy. Ngoài ra thì khi lưu thông ở trên tuyến đường Trần Tất Văn thì quý vị cũng lưu ý một chút. Vậy theo ghi nhận của tôi thì có khá nhiều người điều khiển phương tiện xe bánh quanh rẽ từ các điểm giao cắt, các ngõ ngách ra, khá là bất cẩn, di chuyển nhanh và đặc biệt là di chuyển ngược chiều khá nhiều, thậm chí là di chuyển ngược chiều nối tiếp nhau. Một phần thì theo quan sát của tôi, do mật độ xe đông và đang nối đuôi nhau di chuyển cả hai chiều ở trên trục Trần Tất Văn, cho nên là nhiều người điều khiển phương tiện xe bánh muốn quành rẽ sang đường cũng phải chờ đợi khá lâu, và thậm chí đã phải đi ngược chiều một đoạn mới có thể là quành rẽ bằng cách sang đường được. Do đó thì cũng tạo nên những cái điểm xung đột về giao thông ở trên đoạn tuyến. Mong rằng là các bác tài và quý vị thính giả chúng ta đang lưu thông ở trên tuyến đường Trần Tất Văn thì cũng hãy bình tĩnh một chút và quan sát thật kỹ, chủ động nhường nhịn nhau để hỗ trợ các phương tiện di chuyển thuận lợi, tiếp tục lộ trình di chuyển của chúng ta. Mong rằng là những phút tới thì mật độ giao thông sẽ có những cái sự thuyên giảm và giúp cho các bác tài chúng ta lưu thông được an toàn và thuận lợi hơn. Lúc này thì nắng cũng đã bắt đầu tắt rồi và trời cũng mát mẻ hơn, đó cũng là những yếu tố thuận lợi về thời tiết. Mong rằng là quý vị thính giả sẽ tiếp tục có những chặng hành trình di chuyển an toàn, và Thanh Hằng sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin giao thông mới hơn trong những phút tiếp theo. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu cùng với chị Lâm Ngọc và chị Ngân Giang ạ.
0: Cảm ơn thông tin đến từ cộng tác viên Thanh Hằng. Như vậy là chúng ta cũng đã nghe rõ những tín hiệu giao thông ở thời điểm hiện tại, và các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý trên tuyến đường Trần Tất Văn qua một số những cái đoạn điểm thì cũng đang đi chậm, và có những cái lưu ý khi mà chúng ta băng cắt qua những cái điểm giao thông như khu vực bệnh viện Kiến An hay là khu vực phía sau ở cổng chợ Gò Công hướng tiếp về cầu Nguyệt cũng vậy, đều là những cái điểm giao mà chúng ta sẽ cần phải lưu tâm. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Thiên Đường Với Người Thương, một sáng tác của DJ AP và phần thể hiện của Phương Mỹ Chi.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Thiên đường với người thương, sáng tác của Đi Táp qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi. Hy vọng rằng là với những giai điệu hiện đại kết hợp với truyền thống cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy thư giãn hơn trên những cung đường lưu thông của mình. Ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta có được tận hưởng một cái thiên đường với người thương của mình trong ngày cuối tuần không ạ? Quý vị hãy chia sẻ cùng với kênh THP Giao thông nhé. Hy vọng rằng là buổi chiều ngày hôm nay bức tranh giao thông cũng sẽ diễn ra thuận lợi an toàn để giúp cho các bác tài chúng ta có thể chủ động nhất với những cung đường tham gia giao thông. Và dù lượng phương tiện không quá là căng thẳng đi chăng nữa thì chúng tôi cũng mong rằng là quý vị chúng ta sẽ bình tĩnh, nhẹ chân ga thôi để có những lộ trình lưu thông suôn sẻ. Anh Linh thành viên HLX thì cho biết là ngã tư Thủy Sơn đi về ngã ba Vườn Hoa Chéo cũng đang nhộn nhịp, công nhân tan ca, di chuyển rất là tấp nập ở trên đường, rồi là các em học sinh cũng lưu thông băng cắt qua đường nữa. Ngã tư Thủy Đường, An Lư qua khu vực chợ xưa, chú ý với tình trạng xe bánh đi ngược chiều. Từ ngã tư Cầu Giấy về ngã tư Long Thành thì các phương tiện lưu thông ổn định theo cả hai chiều, không có những sự khó khăn. Chúng tôi cũng nhắc lại thông tin ít phút trước được cập nhật từ thính giả của chương trình, thính giả với những số máy cuối điện thoại là 8332 cho biết là quốc lộ 10 thì đang ùn từ ngã ba khu nghiệp Nam Cầu Kiền để đi về Cầu Kiền. Các bác tài lưu thông qua đây chúng ta cũng hết sức chú ý ạ. Cảm ơn thông tin từ thính giả với những số máy cuối là 8332 cũng đã phản ánh về. Các bác tài mà lưu thông từ khu công nghiệp Nam Cầu Kiền để đi về Cầu Kiền thì chúng ta cũng chủ động cân nhắc và lựa chọn cho mình những cung đường lưu thông hợp lý hơn. Tuyến đường Bùi Viện qua ngã tư Bùi Viện Trực Cát rồi ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa cũng đang rất đông, đi chậm theo chiều đi quốc lộ 10. Anh Long diễn đàn ít phút trước có chia sẻ như vậy thì chúng tôi cũng khuyến cáo lại thông tin này tới các bác tài. Ngoài ra thì anh cũng cho biết thêm là qua

0: khu vực Cầu Giấy thì cũng đang ùn theo cả hai chiều trên trục 351 về, do công nhân tan ca và học sinh thì đang tan học, lưu thông rất là chậm theo cả hai chiều. Chợ Minh Kha mật độ cũng cao đấy ạ. Các phương tiện băng cắt sang đường tùy ý khá là nguy hiểm. Một số phương tiện giao thông cá nhân thì còn dừng ngay ở trên mặt đường, khiến cho cái diện tích lưu thông của các phương tiện cũng bị thu hẹp đi đáng kể. Và ngoài ra thì còn gây ra cái tâm lý bức xúc cho người đi đường nữa. Rất mong là chúng ta cũng sẽ tuân thủ theo luật trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh những cái kỹ năng điều khiển phương tiện thì cái việc lựa chọn những cái khu vực dừng đỗ xe phù hợp, không làm ảnh hưởng tới tình hình giao thông cũng cần được đặt lên hàng đầu để có một cái bức tranh giao thông an toàn trong giờ cao điểm. Cảm ơn thông tin khuyến cáo đến từ anh Long, diễn đàn cũng đã phản ánh về.
1: Vâng, trong khi đó thì chúng ta cũng lưu ý một chút với những cái cung đường khi mà các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển qua các khu vực công trường thi công. Ví dụ như là điểm giao cắt khu vực ngã 6 Lạc Viên và các cái tuyến phố xung quanh thì mọi người cũng cần chú ý. Trục đường Phan Đăng Lưu cũng đông ở cả hai chiều, đi chậm đôi chút về các điểm giao. Tuyến đường Điện Biên Phủ tấp nập qua các điểm giao cắt Hoàng Văn Thụ từ ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú về ngã tư Bưu Điện Thành Phố, lượng xe lưu thông vừa phải. Ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú cũng đang đông xe. Anh Linh HLX có phản ánh là ngã tư Thủy Sơn về ngã ba Vườn Hoa Chéo Núi Đèo nhộn nhịp cũng đang là giờ công nhân tan ca. Chúng tôi cũng nhắc lại thông tin là từ chợ Minh Kha, lúc này thì mật độ giao thông các phương tiện băng cắt sang đường tương đối nhộn nhịp. Chúng ta chú ý, anh Long diễn đàn có lộ trình di chuyển Cầu Giấy và cho biết là dòng xe đang ùn ở cả hai chiều do công nhân và học sinh đang tan ca di chuyển rất chậm qua khu vực này. Đó cũng là thông tin mà chúng tôi nhận được từ thính giả ít phút trước, cho biết là quốc lộ 10 ùn từ ngã ba khu công nghiệp Nam Cầu Kiền về Cầu Kiền. Như vậy là khu vực này thì cũng đã có tới hai đoạn điểm đang khó. Anh Phạm Long HLX có phản ánh tuyến đường 361 từ trung tâm Kiến Thụy để đi về ngã ba Đa Phúc. Hiện tại thì lượng xe cũng đang duy trì ở ngưỡng trung bình. Khu vực này thì giao thông không quá khó, các phương tiện chúng ta tạm thời vẫn có thể di chuyển được trong thời điểm hiện tại, không khó khăn gì cả. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, nhiều người thì chúng ta cũng có những cái kế hoạch cho những cái chuyến đi chơi xa, di chuyển nhiều. Mọi người chú ý với tình hình giao thông, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật. Ngã tư Quán Mau về khu vực ngã tư Thành Đội, giao thông cũng đang đông qua khu vực cổng Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Tối nay có sự kiện nên lúc này giao thông qua đây rất đông, nhiều phương tiện quanh rẽ ra vào, thường xuyên có sự xung đột. Ngã tư Thành Đội cũng đang đông các hướng, tập trung theo hướng Lạch Chay để di chuyển về đây. Hiện tại thì các xe lưu thông về khu vực này, thậm chí là ở cả hai chiều đều đang duy trì ở ngưỡng khá cao, nên các bác tài chúng ta chú ý, đặc biệt là trên tuyến thì có những cái cửa hàng, hàng quán, các cái phương tiện ra vào để mua hàng cũng như là mua sắm những cái mặt hàng dịch vụ ở khu vực này, nên bác tài chúng ta cũng sẽ cẩn trọng để không gặp phải những cái sự cố giao thông xung đột ở trên đường. Trong quá trình đó thì mọi người cũng nhớ là khi mà chuyển hướng thì bật tín hiệu xi nhan báo rẽ từ sớm từ xa để các phương tiện phía sau có thể biết và chủ động lựa chọn những cái cung đường phòng tránh sao cho phù hợp nhất. Lúc này thì qua một số những khu vực như Phan Đăng Lưu, lượng xe cũng đang đông ở cả hai chiều, đi chậm đôi chút về các điểm giao. Ngã tư Cảng 128 về ngã ba Đình Vũ cũng đang tương đối tấp nập. Chú ý xe ra vào cảng, ngã ba Đình Vũ khá đông, đan xen. Cầu vượt Phú Xá đi tốt, còn ngã ba Đình Vũ để đi về ngã ba Chùa Vẽ, mật độ phương tiện cũng đang tương đối nhộn nhịp ở cả hai chiều. Anh Hưng Thịnh HLX có lộ trình di chuyển qua ngã ba Bốt Tròn và cho biết là lượng xe vừa phải, đoạn tuyến Đình Đông tương đối nhộn nhịp thôi, đang có nhiều ô tô dừng đỗ. Tiến gần với khu vực chợ hàng thì chúng ta cũng lưu ý về quá trình họp chợ, người dân dừng đỗ mua hàng hóa ở chợ chiều. Nhưng theo quan sát của chúng tôi, từ sau chỉ thị 17 thì những khu vực chợ dân sinh cũng đã có những cái sự ổn định về giao thông, mặc dù là những cái mặt hàng thì vẫn đang được bày bán, nhưng các cái tiểu thương cũng tìm những cái điểm tập kết hàng hóa được an toàn hơn để hạn chế tối đa việc là bày bán tràn lan hàng hóa xuống dưới lòng đường gây ảnh hưởng tới tình hình giao thông. Người mua thì cũng sẽ cần phải hết sức lưu ý tìm những cái nơi dừng đỗ an toàn. Ngã tư Cống Đôi ở thời điểm này cũng đang ùn theo hướng cầu Kiến An di chuyển về khu vực ngã tư này. Các hướng khác thì tập trung khi chờ đèn thôi, khó nhất vẫn là từ cầu Kiến An về đây. Như vậy là trên trục 351 hiện tại thì có khá nhiều đoạn điểm khó mà chúng tôi cũng đã cập nhật trong ít phút vừa qua. Mọi người hết sức chú ý để có thể bảo đảm quá trình lưu thông của mình. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và tiếp nối thành công của đợt 1 vì 20

0: 1929 thân nhân liệt sĩ được thu nhận đạt 92%. Công an thành phố Hải Phòng vừa chính thức bước vào cao điểm đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Thực hiện kế hoạch số 453 và công văn ngày 24 tháng 9 năm 2026 của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Đợt 2 này thì Công an thành phố Hải Phòng dự kiến tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trên địa bàn từ ngày 19 tháng 10 năm 2026 đến ngày 26 tháng 10 năm 2026. Với việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua việc ứng dụng công nghệ gen, chương trình hướng tới việc tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đáp ứng lòng mong mỏi của hàng vạn gia đình thân nhân. Đây là bước đột phá thay thế hiệu quả các phương pháp tìm kiếm truyền thống. Đối tượng ưu tiên thu nhận trong đợt 2 này theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Quá trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN sẽ tập trung hoàn toàn vào thân nhân theo quan hệ huyết thống dòng mẹ. Cụ thể, danh sách đối tượng ưu tiên thu nhận bao gồm 6 nhóm chính được liệt kê. Nhóm đối tượng ưu tiên dòng mẹ, mẹ đẻ liệt sĩ, mẹ đẻ của mẹ đẻ tức là bà ngoại ruột của liệt sĩ, anh chị em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ, bác, cậu dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ, anh em con của chị gái, em gái, mẹ đẻ liệt sĩ, con của chị gái, em gái liệt sĩ. Đợt này chưa tổ chức thu nhận mẫu đối với thân nhân theo dòng cha. Để khắc phục khó khăn và bảo đảm quyền lợi cho thân nhân thì quá trình rà soát, lực lượng công an cấp xã, những cán bộ trực tiếp gắn bó với cơ sở thực hiện phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng người để đảm bảo không bỏ sót đối tượng, không thu sai diện thân nhân. Mỗi liệt sĩ sẽ được thu tối đa 2 mẫu thân nhân. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất, đặc biệt với những thân nhân là người cao tuổi, sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong di chuyển, Công an thành phố sẽ linh hoạt kết hợp giữa việc thu nhận tập trung tại giam, tại trạm và bố trí các tổ thư lưu động trực tiếp tại địa bàn và nhà dân. Khuyến nghị và hướng dẫn chuẩn bị để công tác thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác, thân nhân liệt sĩ thuộc 6 nhóm đối tượng ưu tiên dòng mẹ cần lưu ý các nội dung, chuẩn bị sẵn sàng thẻ căn cước công dân, căn cước còn giá trị sử dụng. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cấp xã trong quá trình rà soát xác minh thông tin, trường hợp giấy tờ tùy thân bị mất, hỏng hoặc không đảm bảo điều kiện xác thực, thân nhân cần liên hệ ngay với công an cơ sở để được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại kịp thời, cung cấp chính xác số điện thoại liên hệ và thông tin liệt sĩ. Công an thành phố Hải Phòng kính đề nghị các cấp, các ngành, đông đảo quần chúng nhân dân cùng chung tay phối hợp lan tỏa thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng và gia đình liệt sĩ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ chính trị và dịp tri ân đặc biệt này. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị thính giả. Những tin tức giao thông mới hơn, chương trình cũng sẽ tiếp tục cập nhật sau ít phút.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với giai điệu của ca khúc Thời Thanh Xuân Sẽ Qua, một sáng tác của Phạm Hồng Phước qua sự thể hiện của cặp song ca Phạm Hồng Phước và Văn Mai Hương. Hy vọng rằng với những giai điệu rất đẹp của ca khúc này cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có những giây phút thư giãn cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều ngày hôm nay. Thời thanh xuân rồi cũng sẽ qua. Người ta thì vẫn nói rằng là thời gian là thứ mà tàn nhẫn nhất, đúng không chị Lâm Ngọc? Cho nên là dù chúng ta có muốn níu kéo thanh xuân như thế nào đi chăng nữa thì rồi cuối cùng thanh xuân của chúng ta cũng sẽ qua thôi. Không biết là khi mà nhắc tới thanh xuân thì chị còn đối tiếp điều gì không ạ?
1: Thì tốt nhất là chúng ta không nên nhắc những từ đấy nữa. Chúng ta có thể là tìm cách trốn tránh hoặc là lảng tránh ra một chuyện khác. Có rất nhiều cụm từ có thể ghép với từ tránh được, tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì là nếu như mà ai đó mà muốn hỏi là có muốn lấy lại quá khứ hay không thì tất cả chúng ta thì đều có những cái niềm nuối tiếc khác nhau, đúng không ạ? Đặc biệt là tuổi trẻ qua đi rồi thì rất khó để chúng ta có thể quay trở lại khoảng thời gian quý giá ấy. Và nếu như được một lần mà được nói về tuổi trẻ của mình thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ dùng những cái mỹ từ hoặc là những cái cảm nhận với những cái cảm xúc rất khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng là mọi người khi nhắc về tuổi trẻ và thời thanh xuân của chính mình thì cũng sẽ cảm thấy đó là thời điểm mà chúng ta đã sống hết mình với chính bản thân và sẽ không có gì phải hối tiếc cả. Nếu có hối tiếc duy nhất thì chắc có lẽ đó là thời gian thôi, để chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế những gì mà chúng ta đã thực hiện. Còn bây giờ thì chị em níu kéo thanh xuân bằng cách là sẽ không bao giờ phải nói những câu là cùng nhau già đi, mà phải nói rằng là chúng ta không bao giờ được già đi, đúng không?
0: Vâng. Tôi thì đang chờ đợi một cái câu trả lời khác từ chị Lâm Ngọc. Ví dụ như là chị có thể kể rằng là nuối tiếc một cái mối tình đầu nào đấy thời thanh xuân rất là đẹp.
1: Chị muốn ăn thì không gấp cho người thì cũng mạnh dạn lên ạ.
0: Vâng. Còn với quý vị thính giả thì sao ạ? Khi mà nhắc tới thanh xuân của chúng ta, chúng ta sẽ nhớ tới điều gì nhất? Nhớ tới những cái cơn mưa rào cùng những người bạn đạp xe ở trên đường mà không có che chắn gì cả, đúng không ạ? Không có áo mưa, cũng không có những chiếc ô, nhưng mà chúng ta vẫn cứ tắm mưa dưới những cái cơn mưa rào của thanh xuân, nhưng mà vẫn cảm thấy rất là vui. Và ở cái thời điểm mà chúng ta không có bất kỳ một cái áp lực hay là bộn bề cuộc sống nào cả, thời gian trôi qua thì rất là nhanh, chẳng mấy đó mà thanh xuân của mỗi người cũng đã trôi qua rồi. Nhưng mà tôi thì lại thích một cái câu trả lời từ một người bạn của mình, đó là thanh xuân thì không phải là khi mà chúng ta 18 đôi mươi thì mới là thanh xuân. Nhiều khi thanh xuân nó là trong chính cái suy nghĩ của chúng ta thôi, khi mà chúng ta vẫn cảm nhận được là mọi thứ xung quanh chúng ta đều diễn ra một cách thuận lợi, suôn sẻ thì đấy cũng sẽ là thanh xuân. Chúng ta luôn luôn cảm nhận, cảm thấy hạnh phúc và trân trọng những gì diễn ra xung quanh mình thì đó cũng chính là thanh xuân rồi. Hy vọng rằng là ngày hôm nay thì

0: Thì một chút những sự thư thái trong âm nhạc chúng tôi cũng đã mang tới cho quý vị thính giả, cũng sẽ giúp cho quý vị có thể trở lại với cái khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mình. Còn với những cái diễn biến về giao thông ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận được những thông tin được cập nhật từ nhóm phóng viên, cộng tác viên cùng với các anh em hội nhóm lái xe. Anh Linh, thành viên HLX, thì cho biết là cầu Bến Rừng lúc này thì mật độ xe trung bình thôi, hướng Quảng Ninh đi Hải Phòng tấp nập hơn nhưng không khó khăn đâu ạ. Khu công nghiệp Xuân Mai về quốc lộ 18 đã có công trình thi công, vật liệu xây dựng thì rơi vãi và trời thì cũng tối rồi nên là chúng ta cần phải lưu ý. Ngoài ra thì với những cái thông tin khuyến cáo từ nhóm phóng viên của chương trình, qua khu vực ngã tư Hồ Sen đang đông đẹp, áp lực cao, đặc biệt hướng Mê Linh về, và chiều từ ngã tư Hồ Sen để về ngã tư Cột Đèn cũng đang đông, xếp hàng dài để chờ đèn. Ngoài trời cũng đã bắt đầu nhá nhem rồi, nên là khuyến cáo các bác tài chúng ta nên bật đèn xe ở chế độ phù hợp. Ngã tư Thành Đội hướng về khu vực ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu, mật độ đông, nhộn nhịp. Các bác tài trong cái quá trình tham gia giao thông thì cũng sẽ được bình tĩnh trong cái quá trình lưu thoát, và cũng rất hy vọng là quý vị và các bạn cũng sẽ chủ động nhất với những chặng hành trình lưu thông để chúng ta có được những cái cung đường di chuyển an toàn trong buổi chiều ngày hôm nay.
1: Vâng, và trên những tuyến đường mà có bất cứ một cái sự cố hay rủi ro gì thì quý vị cũng có thể gọi về cho chương trình qua số máy 02253 610969. Lúc này anh Linh HLX có lộ trình di chuyển qua khu công nghiệp Xuân Mai để đi về quốc lộ 18. Anh cho biết là đang có công trường thi công, vật liệu xây dựng rơi vãi xuống dưới lòng đường, trời đã bắt đầu tối rồi. Còn từ cầu Bến Rừng trung bình thôi, hướng Quảng Ninh Hải Phòng thì đang tương đối tấp nập. Anh Long, diễn đàn tin tức giao thông, cho biết ngã tư Long Thành, ngã ba Hùng Vương, ngã tư Quán Toan, tuyến phố Hải Triều, tình hình giao thông đều đang lưu thông khá ổn định. Áp lực giao thông ở tuyến đường này thì cũng không quá cao. Nhắc lại thông tin, phút trước chúng tôi nhận được tại ngã tư Cống Đôi cũng đang ùn theo hướng cầu Kiến An về, ùn từ đỉnh cầu về đây. Đoạn tuyến Bạch Đằng đang khá đông, đi bình thường. Ngã tư Bạch Đằng Đan Sen đang có chuyến tàu khách về ga, cho nên là giao thông tạm thời ùn ở một số những cái tuyến đường. Các tuyến như Cát Cụt, Mê Linh, Cầu Đất, ít phút vừa qua thì các xe đều bị chậm lại do các phương tiện chờ tàu qua khu vực này. Trục Phạm Minh Đức đi chậm, chú ý giải rác có phương tiện dừng đỗ rồi hàng rong bày bán gây cản trở giao thông. Đoạn tuyến Lê Lợi từ ngã ba Phạm Minh Đức để đi về ngã ba Lê Quang Đạo, lượng xe cũng tương đối đông, chú ý thường xuyên xung đột, đặc biệt là qua ngã ba Lê Quang Đạo đi về ngã tư Thành Đội, cả hai chiều thì đều đang ổn định. Anh Hưng Thịnh có tiếp tục phản ánh tại tuyến đường Hồ Sen đang tương đối tấp nập, dư hàng nhộn nhịp, chú ý ô tô dừng đỗ. Cầu Đặng Cương về chợ Minh Kha cũng tương tự như vậy, vẫn đông xung đột, hướng về điểm giao đường Máng thì cả hai chiều đang nhộn nhịp, các phương tiện chúng ta lưu thông được. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục đến với ca khúc Mối Duyên Vàng, một sáng tác của Tuấn Gray qua phần thể hiện của chính tác giả và ca sĩ Võ Thu Hằng.

Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng tôi cũng đang nhận được khá nhiều thông tin giao thông và khuyến cáo đến từ các bác tài. Trong đó thì chiếc xe ô tô con sau va chạm với xe tải tại khu vực ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh hiện tại vẫn đang chưa di rời, vẫn đang dừng đỗ tại đây. Có lẽ rằng cũng không hiểu vì lý do gì mà sau một thời gian dài như vậy rồi nhưng chiếc xe này vẫn chưa khắc phục được sự cố. Những phút trước thì chúng tôi nhận thấy là cũng đã có xe cứu hộ ở đây rồi, nhưng đến bây giờ thì chiếc xe này vẫn đang dừng đỗ tại đây và vẫn có rất đông người, thậm chí là cả phương tiện xe bánh dừng đỗ tại đây nữa. Cũng chưa rõ là để giải quyết hay là do một cái lý do kỹ thuật nào đấy mà chiếc xe này vẫn đang dừng đỗ tại đây, gây án ngữ và cản trở giao thông. Đến hết giờ cao điểm rồi mà chúng tôi thấy là chiếc xe này vẫn còn đang dừng đỗ ở ngay khu vực vòng xuyến. Ngã tư Thành Đội cũng đang đi chậm theo hướng Lê Lợi về và hướng ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu về đây, đi tiếp về khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay. Hai chiều thì tương đối nhộn nhịp thôi, ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay áp lực cao ở tất cả các hướng trừ hướng ngã tư Quán Mau về. Còn tại ngã tư Ấp Quy về nút giao Cơ Điện thì giao thông tốt, các phương tiện đi bình thường. Nút giao Cơ Điện đan xen đi về ngã ba PG An Đồng nhộn nhịp. Hướng từ ngã ba PG An Đồng về ngã ba đường vòng Cầu Niệm cũng tương tự như vậy, mật độ phương tiện trung bình. Đoạn tuyến Hai Bà Trưng tấp nập, Lương Khánh Thiện di chuyển về ngã 6 Máy Tơ đan xen. Anh Hương Thịnh HLX tuyến đường cho biết là tuyến đường Hồ Sen cũng đang tấp nập, dư hàng nhộn nhịp, chú ý ô tô dừng đỗ. Cầu Đặng Cương về chợ Minh Kha cũng đang nhộn nhịp. Qua chợ Minh Kha thì vẫn đông, xung đột hướng về đường điểm giao với đường Máng thì hai chiều vẫn còn đang tương đối tấp nập qua khu vực này. Ít nhất là chúng ta cũng sẽ cần phải hết sức chú ý khi mà các cái đoạn tuyến có những cái điểm giao cắt thì các phương tiện chúng ta vẫn còn đang di chuyển tương đối chậm và khó khăn khi mà dòng xe vẫn đang tiếp tục gia tăng. Nhưng nhìn chung thì cũng không phát sinh những cái sự cố va chạm ở những cái khu vực này. Nhìn chung là chúng ta cũng có được những cái quá trình lưu thoát tốt nhất ở trên các cái tuyến đường, thông qua việc là mọi người chúng ta sẽ phải thực sự cẩn trọng. Đấy là một cái yếu tố tiên quyết để chúng ta giữ cho mình được một cái trạng thái giao thông tốt ở trên các cái tuyến đường. Thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là trời cũng đã tối rồi, mọi người đã phải sử dụng đến đèn xe. Nhiều tuyến đường chúng tôi thấy là cũng chưa bật đèn đường đâu, hệ thống đèn đường vẫn chưa được bật do ảnh hưởng của cường độ ánh sáng cũng yếu dần, nên mọi người cũng cần phải hết sức lưu ý để có thể bảo đảm cho những cái cung đường di chuyển của mình được ổn định và dễ dàng hơn. Thưa quý vị và các bạn, trên những cái đoạn tuyến lúc này thì các phương tiện chúng ta cũng không gặp khó. Một số những cái cung đường còn xa hơn như là tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10 hoặc những cái cửa ngõ ra vào thành phố, các bác tài có thêm bất cứ những thông tin giao thông mới nào cũng có thể tiếp tục cập nhật về cho chương trình qua số máy 02253 610 969. Đoạn tuyến Chùa Hàng lúc này lượng xe vừa phải, đi về ngã tư Cột Đèn để tương đối nhộn nhịp. Thông tin từ các thành viên HLX, các bác tài chúng ta vẫn có thể di chuyển được tương đối tốt và dễ dàng. Chúng tôi cũng xin nhắc lại thưa quý vị và các bạn, vào buổi tối như hôm nay sẽ diễn ra chương trình khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Và sáng nay thì tại khu vực phía trước đền Kiếp Bạc thuộc khu di tích UNESCO Côn Sơn Kiếp Bạc, ban tổ chức lễ hội cũng đã trang trọng tổ chức tuần khai mạc tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại lễ hội mùa thu năm 2026, lễ tưởng niệm 584 ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Vào sáng nay thì đại đền thờ Nguyễn Trãi thuộc khu di tích UNESCO Côn Sơn Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, ban tổ chức lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc cũng đã trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Và đây cũng là những cái thông tin mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn. Đã từ lâu thì trong tâm thức của đồng bào cả nước, khi nói về Côn Sơn là nhớ về Nguyễn Trãi, nhớ về vầng sao khuê lấp lánh trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, người đã đưa lịch sử đã đi vào lịch sử dân tộc và trở thành anh hùng vĩ đại, một trong những danh nhân văn hóa kiệt xuất. 600 năm đã qua nhưng hào khí Nguyễn Trãi vẫn tỏa sáng. Ông là biểu tượng để các thế hệ sau dõi mình, là ngọn đuốc soi đường cho khát vọng vươn lên của dân tộc. Việc UNESCO tôn vinh Nguyễn Trãi là minh chứng cho giá trị nhân văn vượt thời gian và không gian. Khuôn viên của khu vực lễ tưởng niệm cũng được trang hoàng rất trang trọng.
và buổi tối nay người dân và du khách có thời gian đến tham quan và chiêm bái thì chúng ta cũng có thể có được một khoảng thời gian ý nghĩa. Ngoài ra thì chúng tôi cũng không quên nhắc lại vào tối nay tại quảng trường nhà hát thành phố, chương trình nghệ thuật đường phố tại không gian phố đi bộ ẩm thực sẽ được diễn ra vào lúc 18:30, bắt đầu từ 18:30 thì đã có chương trình nghệ thuật đường phố rồi. Sau đó rất nhiều những cái chương trình hấp dẫn trong khuôn viên của lễ hội phố đi bộ ẩm thực sẽ được diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay. Mọi người có thể tham dự và tận hưởng những không khí rất là tuyệt vời tại khu vực giải trung tâm thành phố, phía đông thành phố. Và phía tây thì chúng ta có thể tham gia vào lễ hội mùa thu Côn Sơn kết bạc 2026 như thông tin chúng tôi cũng đã đưa. Và chương trình khai mạc tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại lễ hội Côn Sơn kết bạc cũng sẽ có rất nhiều những cái hoạt động bên lề thú vị và hấp dẫn. Trở lại với những thông tin giao thông, lúc này thì chúng tôi cũng đang có được một số những thông tin khuyến cáo. Chiều từ ngã tư Hồ Sen để chúng ta đi về ngã tư Thành Đội vẫn còn đang khá đông xe, xe xếp hàng chờ đèn, ngoài trời nhá nhem tối. Chúng tôi khuyến cáo mọi người cũng sẽ bật đèn xe. Đây cũng là thông tin mà chúng tôi nhận được từ khá nhiều thính giả và các bác tài. Cầu Kiến An để đi về ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 tấp nập đi được, ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 đông đi chậm theo chiều về Kiến An. Các bác tài chúng ta chú ý một chút khi mà có lộ trình di chuyển qua khu vực này. Chúng tôi vẫn nhắc lại thông tin là chiếc xe ô tô con gặp sự cố va chạm ở vòng xuyến cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Lúc này thì chiếc xe vẫn đang dừng đỗ tại đây. Chúng tôi cũng những tưởng là chiếc xe này đã di chuyển rồi, nhưng bây giờ thì vẫn tiếp tục đang dừng đỗ và có bật đèn cảnh báo. Càng về tối thì tầm quan sát càng có nhiều hạn chế. Nếu như những cái phương tiện cứ dừng đỗ như vậy thì sẽ cản trở rất nhiều tới quá trình lưu thông. Tuyến đường An Đồng, lúc này thì mật độ xe cũng đang tấp nập, chú ý qua khu vực Hoàng Huy, xe dừng đỗ, các điểm giao cắt đan xen đi được, nút giao cơ điện nhộn nhịp, các phương tiện chúng ta đi được không khó. Đó cũng là thông tin mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị thính giả trong những phút vừa qua. Còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Tôi Muốn Về Nhà, một sáng tác và thể hiện bởi Hoàng Bách.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, cùng chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được thông tin phản ánh là chiếc xe ô tô con sau va chạm bị kiểm soát Hải Phòng tại khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Bây giờ thì vẫn chưa có tín hiệu di chuyển. Chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân của quá trình này khi mà vụ việc đã trôi qua từ khá lâu rồi, thậm chí là còn trước giờ cao điểm lên sóng. Nhưng chiếc xe tải đã di chuyển nhưng xe ô tô con thì vẫn dừng đỗ tại đây và chưa có những cái tín hiệu lưu thông. Chúng tôi đề nghị bác tài chúng ta cần phải xem xét và có những cái biện pháp hỗ trợ bên thứ ba, hay là cần sự cố khắc phục sự cố gì để khẩn trương di chuyển, tránh việc là dừng đỗ quá lâu như thế này gây ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các cái phương tiện qua khu vực vòng xuyến gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Còn cầu Lạc Long để đi về cầu Thượng Lý thì mật độ giao thông giảm nhiều rồi, xe di chuyển tốt, đan xen nhẹ qua khu vực cửa hàng xăng dầu. Cầu Thượng Lý về ngã tư Bạch Đằng cũng chỉ trung bình thôi, di chuyển được. Qua ngã ba giao cắt với Hùng Duệ Vương thì các bác tài chúng ta có thể đi được. Ngã năm Thiên Lôi áp lực vẫn cao ở cả hai chiều, đặc biệt là theo chiều từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi vẫn đang ùn dài. Tuyến đường máng

0: nhiệt độ chỉ giảm nhẹ từ 2 độ, xuống từ 30 đến 33 độ, trời vẫn hơi nóng và phải sang khoảng từ ngày mùng 4 cho đến ngày mùng 5 tháng 10, khối không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, trời mới mát mẻ và chúng ta phải chờ khoảng tầm chục ngày nữa thì thời tiết mới có thể chuyển đến không khí dịu nhẹ. Còn trong những ngày này thì chúng ta vẫn có cảm thấy một cái không khí oi nóng vào ban ngày. Tuy nhiên thì cái không khí oi nóng về mùa này hay là trạng thái hơi se se về buổi tối và đầu giờ sáng thì vẫn có một chút cái không khí tương đối lạnh khô, nên là mọi người chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý một chút tới sức khỏe. Vì thời tiết giao mùa này thì mọi người sẽ rất dễ gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe. Trong đó thì mọi người cũng cần phải đặc biệt lưu ý nếu như mà khi mà chúng ta ra ngoài đường vào buổi sáng sớm hoặc là chiều tối thì vẫn nên cho trẻ nhỏ và người già khoác thêm những cái chiếc áo mỏng cần thiết để giữ cho cái sức khỏe và hệ hô hấp được ổn định hơn. Đó cũng là những điều mà chúng tôi cũng lưu ý và khuyến cáo từ các cái chuyên gia để mọi người chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình. Ngoài ra thì các cái cung đường lưu thông ở trên các cái tuyến đường, chúng tôi cũng mong rằng là các cái bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức chú ý để trong những cái thời điểm, những cái thời gian cao điểm thì mọi người có thể chủ động hơn trong chặng hành trình lưu thông của mình. Về liên quan tới yếu tố sức khỏe, gần 9 tháng năm 2026, qua hệ thống giám sát dịch bệnh, toàn thành phố ghi nhận 3.621 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 2.223 ca so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này cho thấy nguy cơ lây lan bệnh trong nhóm trẻ nhỏ vẫn hiện hữu, nhất là tại các nhóm trường mầm non, nhóm trẻ và những nơi tập trung đông trẻ em. Tại một số thời điểm, Bệnh viện Nhi Hải Phòng, Bệnh viện Nhi Hải Dương tiếp tục ghi nhận hàng chục ca mắc tay chân miệng, phần lớn ở mức độ 2A, song cũng xuất hiện một số những cái ca bệnh nặng. Điều này cho thấy virus đang có động lực cao, độc lực cao và lây lan mạnh. Từ tháng 9 đến tháng 11 là thời điểm bệnh có nguy cơ gia tăng. Những dấu hiệu ban đầu có thể thấy như là sốt, nổi mụn ban nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, loét miệng, trẻ ăn kém. Khi trẻ có những dấu hiệu nguy hiểm như sốt cao, nôn nhiều, ngủ giật mình, co giật, hôn mê, chúng ta cần cho trẻ đến ngay cơ sở y tế để thăm khám. Trong khi bệnh tay chân miệng gia tăng thì nhiều bệnh truyền nhiễm khác lại giảm rõ rệt so với cùng kỳ như sốt xuất huyết, cúm, COVID-19, đặc biệt là số ca mắc sởi giảm mạnh. Các yếu tố xã hội cũng sẽ đóng những vai trò rất là quan trọng. Ví dụ như là mật độ dân cư hay những cái nơi tập trung đông người. Vì vậy mà chúng ta cần không để những cái môi trường cho dịch bệnh hoặc virus lây lan để có thể kịp thời thăm khám và có những cái biện pháp phòng bệnh và chữa bệnh một cách hợp lý với trẻ nhỏ, giữ cho trẻ được sức khỏe tốt nhất. Đó cũng là những thông tin cuối cùng mà chúng tôi xin chia sẻ tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.

0: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy. Mọi người đến hết cả rồi.
1: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
0: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
1: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
0: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
1: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi đây, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
0: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn

0: hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
1: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
2: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
1: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
3: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
4: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
3: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
4: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
3: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
4: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
3: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
4: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
5: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
6: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
5: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
1: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
7: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
8: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
9: Hành vi này đáng lên án.
10: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
6: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
7: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự.
11: Không đi lùi trên cao tốc.
7: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay gồm những nội dung chính sau đây: Thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026 cần nỗ lực hơn. Cờ vua Việt Nam vững bước tại Olympiad 2026. Bao Phương Vinh thắng thuyết phục, quyết chiến thua tiếc nuối giải VIA vô địch thế giới. Tuyển Việt Nam ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Sinner rút khỏi China Open. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 giành thêm một huy chương đồng thuộc về cặp Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương ở nội dung kayak đôi nữ 500m môn canoeing với thành tích 1 phút 52,255 giây. Đây cũng là tấm huy chương duy nhất của Việt Nam trong ngày. Ở các môn được kỳ vọng, Nguyễn Huy Hoàng về thứ tư nội dung 100m tự do nam, trong khi Quảng Thị Tâm cũng xếp thứ tư hạng 57kg môn nữ cử tạ, chỉ kém vị trí giành huy chương đồng 1kg. Các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy cũng không thể giành thêm huy chương. Đáng chú ý, cả hai đội tuyển bóng đá Việt Nam đều dừng bước tại tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-1 sau 120 phút, trong khi U23 Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc. Bước sang sáng ngày 26 tháng 9, Nguyễn Thùy Linh đã tạo điểm sáng khi vượt qua vòng đấu của mình ở nội dung đơn nữ cầu lông, tiếp tục hành trình tại ASEAN 20. Tính đến trước ngày 26 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam có một huy chương vàng, một huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Các nội dung đáng chú ý tiếp theo trong ngày 26 tháng 9 gồm chung kết 50m súng trường 3

0: tư thế nữ, bóng ném nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc và các nội dung điển kinh vào buổi tối. U23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại ASEAN 20 sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết. Ngay từ những phút đầu, U23 Hàn Quốc đã chủ động gây sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 15 sau pha lập công của Lee Dong-jun. Sau bàn thua, U23 Việt Nam thi đấu nỗ lực và từng đưa bóng vào lưới đối phương. Tuy nhiên, bàn thắng của Văn Thuận không được công nhận do lỗi việt vị. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng lại nhận thêm bàn thua sau pha dứt điểm của Kim Ji-soo. Bị dẫn không hay, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục từ đối thủ. Lee Dong-jun hoàn tất cú hat-trick với thêm 2 bàn thắng, ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Hàn Quốc. Với kết quả này, U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASEAN 20. Trong khi đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại ASEAN Aichi Nagoya 2026 ở Nhật Bản, các kỳ thủ Việt Nam cũng đang tạo dấu ấn tại FIDE Chess Olympiad 2026 diễn ra ở Samarkand, Uzbekistan. Sau 8 vòng đấu, cả hai đội tuyển Việt Nam đều góp mặt trong nhóm dẫn đầu. Ở bảng Open, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 23 trong tổng số 206 đội tham dự. Trong khi đó, đội tuyển nữ đứng thứ 16 trên 189 đội. Đáng chú ý, đội tuyển Open Việt Nam đang thi đấu với lực lượng trẻ nhưng vẫn duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh tại giải đấu đồng đội lớn nhất của làng cờ vua thế giới. Ở lượt trận knockout vòng 32 giải Bilap Karambabang vô địch thế giới World Championship 2026 kết thúc vào rạng sáng ngày 26 tháng 9 tại Pháp, Bạch Phương Vinh giành vé đi tiếp sau chiến thắng thuyết phục. Đối đầu với tay cờ kỳ cựu người Bỉ Roland Fortome, Bạch Phương Vinh đã dẫn trước 2-2-1 sau một đường cơ 14 điểm. Thế trận áp đảo tiếp tục được cầu thủ Việt Nam tạo ra trước khi thắng chung cuộc 50-25 chỉ sau 17 lượt cơ. Với kết quả này, Bạch Phương Vinh trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam giành vé vào top 16. Bởi lẽ ở hai trận lượt còn lại, cả Trần Quyết Chiến và Trần Thành Lực đều đã dừng bước. Trận đấu tại vòng 16 của Bạch Phương Vinh sẽ diễn ra vào lúc 18:30 ngày 26 tháng 9. Đối thủ của anh là Alexander Salazar. Liên đoàn bóng đá châu Á đang lên kế hoạch tổ chức AFC Nation League, giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia, dự kiến ra mắt từ năm 2032. Theo kế hoạch được đề xuất, Asian Cup sẽ chuyển sang tổ chức vào các năm chẵn kể từ 2032, tạo khoảng trống giữa Asian Cup và FIFA World Cup để triển khai giải đấu mới. AFC Nation League được xây dựng theo mô hình tương tự UEFA Nation League nhằm tăng số trận đấu chính thức thay thế các trận giao hữu trong FIFA Days. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu Philippines lúc 19:30 hôm nay, ngày 26 tháng 9, trên sân Sijalak Harupat, Bandung, Indonesia. Trước đó, lúc 16 giờ, Thái Lan chạm trán Pakistan ở trận đấu còn lại của bảng B. Sau trận gặp Philippines, thầy trò luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp Thái Lan ngày 29 tháng 9 và Pakistan ngày 2 tháng 10. FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ 8 đội ở Division 1 chia thành 2 bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết. Xin chuyển qua những thông tin thể thao quốc tế. Thưa quý thính giả, Janice Sinner tuyên bố rút khỏi China Open do chấn thương đầu gối. Tay vợt số 1 thế giới đã không thi đấu kể từ khi đánh bại Alexander Zverev trong 4 set ở trận chung kết Wimbledon hồi tháng 7 và vấn đề sức khỏe hiện tại buộc anh nghỉ thi đấu tại US Open 2026. Những thông tin thể thao vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện, Khánh Phương, Thúy Quỳnh, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Xin kính chào quý thính giả của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, giảm cân để có một vóc dáng cân đối, một cơ thể khỏe mạnh là mong muốn chính đáng. Thế nhưng, không ít người lại tìm đến những phương pháp giảm cân cấp tốc, nhịn ăn, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, sử dụng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, với kỳ vọng giảm thật nhiều cân trong thời gian ngắn. Quá trình giảm cân không đúng cách và kéo dài có thể khiến cơ thể phải đối mặt với hàng loạt hệ lụy. Vậy đâu là những phương pháp giảm cân tiềm ẩn nguy cơ và làm thế nào để kiểm soát cân nặng một cách an toàn, khoa học? Mời quý vị cùng tìm hiểu với chuyên gia dinh dưỡng trong mục Cẩm nang sức khỏe hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những thông tin liên quan.
1: Thông tin sức khỏe.
2: Mới đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã phê duyệt một loại thuốc viên giảm cân mới do hãng dược Eli Lilly phát triển. Loại thuốc mới có tên Foundeo được sử dụng một lần mỗi ngày và trở thành thuốc đường uống thứ hai được đưa ra thị trường trong

0: những tháng gần đây. Giới chuyên môn đánh giá việc FDA phê duyệt thêm một thuốc giảm cân dạng viên là bước tiến đáng chú ý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn Địa Trung Hải là một trong những chế độ ăn được nghiên cứu và khuyến nghị nhiều nhất cho việc giảm cân, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa chế độ ăn này với những kết quả sức khỏe tốt hơn, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường type 2, đột quỵ, ung thư, thậm chí cả vấn đề sức khỏe, nhận thức đều có những chuyển biến tích cực hơn. Nhiều sản phẩm hỗ trợ giảm cân được quảng cáo là có khả năng thúc đẩy quá trình đốt mỡ, tăng cường trao đổi chất hoặc giúp giảm trọng lượng vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học lại cho rằng phần lớn những sản phẩm này không mang lại hiệu quả như quảng cáo, thậm chí có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Nếu muốn sử dụng bất kỳ sản phẩm hỗ trợ giảm cân nào, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để tránh những rủi ro không đáng có.
1: Cẩm nang sức khỏe.
0: Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện, Thanh Hóa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 56 tuổi trong tình trạng đau âm ỉ, nóng rát vùng thượng vị kéo dài 3 ngày. Khai thác bệnh sử, các bác sĩ được biết, với mong muốn giảm cân và thanh lọc cơ thể, theo những chia sẻ trên mạng xã hội, người phụ nữ này đã duy trì thói quen uống nước cốt chanh vào mỗi buổi sáng khi bụng đói trong thời gian dài. Kết quả nội soi cho thấy niêm mạc dạ dày bị viêm loét nặng, có điểm chảy máu, kèm theo trào ngược dạ dày, thực quản. Theo nhận định của các bác sĩ, việc thường xuyên đưa lượng axit đậm đặc từ nước cốt chanh và dạ dày khi đói đã tác động lên lớp niêm mạc, tạo điều kiện hình thành ổ loét và dẫn tới xuất huyết tiêu hóa. May mắn, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời, được can thiệp cầm máu và điều trị nội khoa tích cực. Trước đó, tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Hưng Yên, một nữ bệnh nhân 52 tuổi cũng phải nhập viện sau khoảng 3 tháng áp dụng một phương pháp giảm cân mà bà tìm được trên mạng xã hội. Qua trường hợp của những bệnh nhân này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức về việc giảm cân an toàn và hiệu quả, tránh áp dụng các phương pháp giảm cân trên mạng. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam khuyến cáo.
2: Bây giờ cái cụm từ là giảm cân có lẽ là một cụm từ mà chúng tôi nghĩ là dày đặc nhất trên các môi trường Internet. Thế và nó rất là nhiều cái hệ lụy đối với sức khỏe mà khi người ta đưa vào những loại thuốc. Ví dụ như những cái thành phần đơn giản là tạo ra biếng ăn hoặc là gây ra mất nước thì nó luôn luôn nó tạo ra những cái nguy cơ về sức khỏe. Bởi vì ngay cả nước thôi, kể chúng ta thải ra ngoài gây mất nước thì nó cũng là tạo ra cái sự mất cân bằng và nó có ảnh hưởng đến rất nhiều các chức phận. Ví dụ như chúng ta thấy vấn đề về tim mạch, vấn đề về xương khớp, vấn đề về thận.
0: Vâng, thưa quý vị, vậy những phương pháp giảm cân nào tiềm ẩn nguy hiểm với sức khỏe và đâu là những dấu hiệu cho thấy việc giảm cân đang gây hại cho cơ thể mỗi người? Nhà Giang đã có cuộc trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Lê Khanh, khoa dinh dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa chuyên gia dinh dưỡng, hiện nay nhiều người muốn giảm cân nhanh nên áp dụng các phương pháp như nhịn ăn, cắt hoàn toàn tinh bột, ăn cực ít hoặc là sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc. Dưới góc độ dinh dưỡng, những cách giảm cân này nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe?
3: Đối với tôi thì điều đáng lo ngại nhất của những phương pháp giảm cân quá nhanh là người giảm cân thường chỉ tập trung vào con số trên cân mà quên mất mục tiêu quan trọng hơn là giảm mỡ nhưng vẫn phải đảm bảo sức khỏe. Vì là khi nhịn ăn hoặc là ăn ít trong thời gian dài thì cơ thể sẽ không được cung cấp đủ năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất cần thiết. Lúc này thì cơ thể sẽ sử dụng khối mỡ và khối cơ để tạo năng lượng. Vì vậy, người bệnh sẽ có thể cảm thấy cân nặng giảm rất nhanh, nhưng đó không phải là giảm mỡ một cách lành mạnh. Việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột cũng không phải là giải pháp phù hợp đối với tất cả mọi người, bởi vì tinh bột vẫn là một nguồn năng lượng rất là quan trọng, đặc biệt đối với não và các hoạt động thể chất. Vấn đề là chúng ta cần phải lựa chọn các cái loại tinh bột phù hợp và kiểm soát lượng ăn, chứ không cần phải loại bỏ hoàn toàn.
0: Vâng, thưa chuyên gia, khi mà cơ thể bị thiếu năng lượng và dưỡng chất trong thời gian dài để giảm cân, thì những cơ quan và chức năng nào có thể bị ảnh hưởng đầu tiên và người giảm cân có thể sẽ phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe như thế nào ạ?
3: Đối với câu hỏi này thì cơ thể khi mà bị thiếu năng lượng và dưỡng chất kéo dài ấy, thì cái biểu hiện ban đầu thì sẽ là mệt mỏi này, thiếu năng lượng này và sẽ gây ra những cái triệu chứng như là chóng mặt, đau đầu hay giảm khả năng tập trung và giảm cái hiệu suất làm việc hay là học tập của người giảm cân. Và đây là những cái dấu hiệu khá là thường gặp, nhưng mà những người giảm cân thì lại cho rằng đây là biểu hiện rất là bình thường khi đang giảm cân. Và cái tình trạng giảm cân này nếu như năng lượng mà bị thiếu hụt kéo dài ấy, thì cơ thể sẽ bị mất khối cơ này, suy giảm thể lực này và sẽ ảnh hưởng đến các cái hệ miễn dịch. Và khi khẩu phần ăn không cân đối ấy, thì người giảm cân sẽ thiếu sắt, vitamin và một số các cái vi chất thiết yếu. Và từ đó thì nó sẽ gây ra một số các cái vấn đề như là thiếu máu, rụng tóc, da khô hay là dễ gãy các móng tay, móng chân.
0: Vâng, có một thực tế là nhiều người giảm được cân rất nhanh, nhưng mà sau đó thì lại tăng cân trở lại, thậm chí là tăng nhiều hơn trước. Vì sao lại xảy ra tình trạng này và việc giảm cân tăng cân liên tục có gây hại cho sức khỏe hay không? Thưa chuyên gia dinh dưỡng ạ.
3: Cái tình trạng mà giảm cân được rất nhanh và sau đó tăng cân trở lại thì mọi người vẫn thường quen gọi nó là cái hiệu ứng dodo. Và cái nguyên nhân đầu tiên là khi chúng ta ăn quá ít trong một thời gian dài thì cơ thể nó sẽ thích nghi với lại cái tình trạng thiếu năng lượng và nhu cầu năng lượng sẽ giảm xuống, đồng thời là khối cơ sẽ mất đi. Và khi kết thúc chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và quay trở lại với cách ăn uống cũ thì năng lượng đưa vào tăng lên nhưng cơ thể mình lại chưa tiêu hao được tương ứng, vì vậy là cân nặng rất dễ tăng trở lại. Và có một nguyên nhân khác nữa là nhiều người xem giảm cân như là một chiến dịch ngắn hạn, họ nhịn ăn trong vài tuần, khi mà đạt được cân nặng mong muốn rồi thì họ lại trở về những cái thói quen ăn uống như trước đây. Và nguyên nhân nó gây tăng ban đầu chưa được thay đổi thì việc tăng cân trở lại thì nó là một điều rất dễ xảy ra. Việc cân nặng giảm rồi lại tăng liên tục không phải là điều chúng ta nên chủ động lặp lại. Nó có thể đi kèm với mất và tái tăng khối mỡ, gây ảnh hưởng đến thể lực và gây áp lực tâm lý, và khiến người giảm cân thì ngày càng khó duy trì một cái lối sống lành mạnh.
0: Vâng, vậy thì những cái dấu hiệu nào cho thấy một người đang giảm cân sai cách và cơ thể bắt đầu lên tiếng để cảnh báo? Và khi mà xuất hiện những dấu hiệu này thì mọi người cần làm gì ạ?
3: Có một số cái dấu hiệu mà mọi người không nên xem nhẹ. Ví dụ như là trong quá trình giảm cân này, nếu mình thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt hay đau đầu, run tay chân này, đói cồn cào và khó tập trung, hoặc là giảm khả năng vận động rõ rệt, thì có thể là khẩu phần ăn của mình đang không đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của cơ thể. Và ngoài ra cái việc mà rụng tóc nhiều, da khô, táo bón, rối loạn kinh nguyệt hoặc tình trạng cân nặng giảm quá nhanh cũng là một trong những cái dấu hiệu mà mình cần lưu ý. Đặc biệt là nếu mà người giảm cân mà xuất hiện các triệu chứng như là ngất, hồi hộp hay là tim đập bất thường hoặc là suy nhược rõ rệt thì mình không nên tiếp tục tự giảm cân tại nhà mà nên tìm đến các chuyên gia. Nếu như mà tình trạng mà giảm cân mà sau đó bị ngất này hay là cơ thể của mình nó suy nhược kéo dài thì mình nên xem mức độ nặng, rằng xem là mình có đang sử dụng các cái sản phẩm hỗ trợ giảm cân không lành mạnh hay không.
0: Vâng, vậy thì một cái kế hoạch giảm cân an toàn thì cần được xây dựng như thế nào? Từ chế độ ăn, vận động đến tốc độ giảm cân, và chuyên gia có khuyến cáo gì để người dân tránh tâm lý là muốn giảm cân thật nhanh mà đánh đổi bằng sức khỏe của chính mình không ạ?
3: Theo tôi thì một kế hoạch giảm cân an toàn thì phải dựa trên 3 yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là cái dinh dưỡng hợp lý, yếu tố thứ hai là về việc vận động phù hợp, và yếu tố thứ ba là về khả năng duy trì lâu dài. Đối với dinh dưỡng thì chúng ta nên tạo cái mức thiếu hụt năng lượng vừa phải thôi, nhưng mà vẫn phải đảm bảo đủ đạm, đường, mỡ, rau xanh, trái cây. Không nên ăn hoặc loại bỏ hoàn toàn một nhóm chất chỉ vì muốn cân nặng giảm nhanh. Về cái việc vận động thì nên kết hợp các cái hoạt động thể lực thường xuyên. Về tốc độ giảm cân thì tôi cho rằng không nên đặt mục tiêu giảm cân càng nhiều càng tốt trong thời gian ngắn. Tốc độ phù hợp thì sẽ phụ thuộc vào cân nặng ban đầu này, theo độ tuổi, theo giới tính và theo tình trạng sức khỏe, bệnh lý đi kèm của từng người. Và một điều mà tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh là giảm cân thì không phải là một cuộc đua, mà một người giảm cân chậm nhưng duy trì được kết quả và vẫn khỏe mạnh tốt hơn rất nhiều so với việc giảm cân nhanh nhưng sau đó suy nhược và tăng cân nhanh trở lại. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta không phải là một con số trên cân, mà là một cơ thể khỏe mạnh và một lối sống có thể duy trì lâu dài.
0: Một lần nữa cảm ơn chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Lê Khanh đã dành thời gian chia sẻ trong chương mục Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, thay vì chạy theo những lời quảng cáo về thuốc giảm cân cấp tốc hay những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, mỗi người cần lựa chọn phương pháp phù hợp với thể trạng, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, vận động và nghỉ ngơi khoa học. Hãy nhớ rằng một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tích cực quan trọng hơn bất kỳ khuôn mẫu hoàn hảo nào. Đến đây, chương mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Những người thực hiện chương mục, phóng viên Nhật Giang, kỹ thuật viên Đức Cường, xin chào và hẹn gặp lại.
4: Chính phủ với người dân.
5: Chính phủ với người dân.
6: Thưa quý vị và các bạn, thể chế là nền tảng của phát triển. Một chính sách đúng, đồng bộ, khả thi có thể tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở ra không gian phát triển. Ngược lại, những quy định còn chồng chéo, bất cập có thể trở thành rào cản đối với người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Trong yêu cầu hoàn thiện thể chế, điều quan trọng không chỉ là xây dựng chính sách kịp thời mà còn phải đảm bảo chính sách thực sự vì lợi ích chung, kiểm soát quyền lực và không để những lợi ích riêng làm lệch hướng chính sách. Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, giải quyết những điểm nghẽn và tạo động lực cho phát triển. Thưa quý vị và các bạn, một chính sách, một quy định nếu chưa đồng bộ, thiếu rõ ràng có thể trở thành điểm nghẽn ngay trong đời sống. Với người dân, doanh nghiệp, đó không chỉ là thêm thời gian, chi phí mà còn có thể làm chậm những kế hoạch, cơ hội phát triển.
7: Ông Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Nguyên Minh cho biết, trong hoạt động vận tải, doanh nghiệp phải thực hiện đồng thời nhiều quy định liên quan đến phương tiện, người lái và điều kiện kinh doanh. Khi một quy định thay đổi nhưng các quy định liên quan chưa được cập nhật đồng bộ hoặc hướng dẫn thực hiện chưa rõ, doanh nghiệp khó chủ động trong tổ chức hoạt động.
8: Trong thời gian vừa rồi, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo rất là quyết liệt trong vấn đề hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật. Chúng tôi rất là hoan nghênh cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cái việc là làm luật và ban hành các thể chế, cơ chế là không có lợi ích nhóm. Những cái cơ chế và thể chế này nó tập trung vào một đầu mối chứ không chồng chéo và nó dẫn đến có những cái ý lợi ích cục bộ trăm mối không tập trung thì doanh nghiệp giống như cái quả bóng đẩy lên đẩy xuống, chúng tôi sẽ loay hoay và không biết sẽ thực hiện theo cái thể chế cơ chế nào và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiệu quả lợi ích của doanh nghiệp.
7: Câu chuyện không chỉ nằm ở một thủ tục hay một quy định cụ thể mà đặt ra vấn đề về chất lượng của chính sách ngay từ quá trình xây dựng. Một văn bản thiếu tính khả thi, khó thực hiện có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, năng lực của đội ngũ soạn thảo, trách nhiệm trong quá trình xây dựng văn bản, việc đánh giá tác động hay mức độ tham vấn những đối tượng chịu tác động. Ông Phạm Duy ở phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội cho rằng:
9: theo tôi thì có hai nguyên nhân dẫn đến các văn bản pháp luật khi mà đã được ban hành mà thực thi không được tốt. Thứ nhất đó là cái trình độ năng lực của người cán bộ soạn thảo ra cái văn bản đó. Và cái thứ hai cũng quan trọng không kém đó là cái tinh thần trách nhiệm của người cán bộ đó. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ những nguyên nhân để mà xử lý nó triệt để.
7: Đáng chú ý, khi những lợi ích riêng tác động vào quá trình xây dựng chính sách, hệ quả có thể không chỉ dừng lại ở một quy định khó thực hiện mà còn ảnh hưởng đến hiệu lực của chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh và thậm chí còn tạo ra những khoảng trống để trục lợi. Qua rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cũng chỉ ra một vấn đề.
10: Văn bản pháp luật của ngành A thì quy định thế này, nhưng ngành B quy định thế khác. Cho nên một số địa phương lúng túng trong việc lựa chọn giữa hai phương pháp. Có những dự án là phải thực hiện cả hai quy trình. Bởi vì để muốn đảm bảo cái sự chắc chắn từ phía cơ quan công quyền, cho nên là cái quy trình thủ tục hành chính nhiều lúc nó phải tăng gấp đôi, gấp ba lần.
7: Chất lượng chính sách không chỉ nằm ở nội dung của một văn bản mà còn ở tính thống nhất khả thi khi những bất cập chưa được nhận diện và khắc phục từ sớm. Nguy cơ để lợi ích riêng tác động vào quá trình xây dựng chính sách cũng là vấn đề cần được đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, những vướng mắc trong thực tiễn cho thấy chất lượng chính sách không chỉ nằm ở việc quy định đúng hay đủ mà còn ở chỗ chính sách có thực sự xuất phát từ lợi ích chung, giải quyết được vấn đề của cuộc sống và không bị những lợi ích riêng chi phối. Đây là yêu cầu đã được đặt ra trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, từ việc nâng cao chất lượng soạn thảo, rà soát những quy định chồng chéo bất cập đến đề cao trách nhiệm của cơ quan và người đứng đầu.
6: Nghị quyết 126 của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2023 xác định một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, trong đó có yêu cầu ngăn ngừa tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, đồng thời rà soát xử lý những quy định mâu thuẫn chồng chéo, bất cập.
11: Yêu cầu này tiếp tục được cụ thể hóa trong nghị quyết số 140 của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2025 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Chương trình đặt yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi. Chính sách phải xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
6: Từ những yêu cầu đó, chương trình tiếp tục được bổ sung hoàn thiện. Ngày 6 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 97 sửa đổi bổ sung nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 66, tiếp tục gắn đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật với yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
11: Cùng với việc hoàn thiện thể chế, yêu cầu này cũng được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Nghị quyết số 01 ngày 8 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

0: và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức thực hiện.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn trong thực tiễn đến kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, mục tiêu xuyên suốt là để chính sách hướng tới lợi ích chung, tạo không gian phát triển, nhưng không để lợi ích riêng tác động làm lệch hướng chính sách.
2: Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 diễn ra vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu này khi Chính phủ xem xét 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đây đều là những nội dung có phạm vi tác động rộng liên quan đến đất đai, nhà ở kinh doanh bất động sản, đầu tư ngân sách và một số lĩnh vực quan trọng khác. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đặt chất lượng, tính đồng bộ, thống nhất và khả thi lên hàng đầu.
3: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, đưa các cái nội dung thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật và những cái nội dung có liên quan để tạo ra những cái kẽ hở. Và vừa qua là qua xử lý một số các cái vụ án vụ việc có rất nhiều những vấn đề do vướng mắc theo quy định của pháp luật hoặc có những cái kẽ hở hoặc những cái điểm nghẽn trong các cái dự án quy định pháp luật, kể cả trong luật và trong nghị định của Chính phủ. Thế chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nhưng phải tạo một cái không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
2: Không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách, vì thế không chỉ là yêu cầu đối với nội dung của một văn bản mà còn đặt ra yêu cầu kiểm soát quyền lực trong toàn bộ quá trình xây dựng pháp luật. Ở góc độ này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng cần xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể, từng cơ quan nhà nước đến người đứng đầu và người trực tiếp thực thi.
4: Chủ thể kiểm soát cấp ủy đảng, cơ quan đảng rồi đảng viên, thế nhưng mà không thể không có các cái cơ quan nhà nước đâu, phải có cái người đứng đầu và cái người có thẩm quyền trong xây dựng pháp luật chứ. Bây giờ ví dụ như là chỉ có cấp ủy viên hay chỉ có đảng viên không thì không hẳn, có cả cơ quan nhà nước rồi có cả cán bộ người thực thi nhiệm vụ, mà có thể cái ông cán bộ mà không phải đảng viên tôi vẫn kiểm soát chứ.
2: Kiểm soát quyền lực là một khâu, nhưng để chính sách thực sự phù hợp với cuộc sống, còn cần một cơ chế kiểm chứng từ thực tiễn. Những người trực tiếp chịu tác động của chính sách phải được lắng nghe, những vướng mắc phát sinh phải trở thành cơ sở để rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia và cán bộ cơ sở, coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách.
5: Phải thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia, cán bộ cơ sở, phải coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Khi vướng mắc phát sinh trên diện rộng phải xem xét đồng thời trách nhiệm thực hiện và bất cập của cơ chế, không quy ngoài hạn chế cho cơ sở, cũng không lấy chính sách để bao biện cho yếu kém. Qua kiểm tra phải tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh cách làm, tổng kết thực tiễn và hoàn thiện thể chế.
2: Một chính sách vì lợi ích chung phải được xây dựng từ thực tiễn, được kiểm soát trong quá trình hình thành và được kiểm chứng trong thực tế. Đó cũng là cơ sở để chính sách không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm, mà thực sự tháo gỡ điểm nghẽn và tạo không gian phát triển. Thưa quý vị và các bạn, để chính sách thực sự vì lợi ích chung, cần những cơ chế đủ chặt chẽ để kiểm soát quyền lực ngay từ quá trình xây dựng chính sách, đồng thời tham vấn thực chất, đánh giá đúng tác động và nhận diện sớm những kẽ hở có thể phát sinh. Đây cũng là những giải pháp được các chuyên gia đề xuất nhằm hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách, bảo đảm các quy định khi ban hành có tính khả thi và đi vào cuộc sống.
1: Một trong những vấn đề được các chuyên gia đặt ra là phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu xây dựng và thẩm định chính sách, để lợi ích của một ngành, đơn vị không được đặt cao hơn lợi ích chung. Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng trách nhiệm này cần được thực hiện xuyên suốt từ cơ quan chủ trì soạn thảo đến cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định chính sách.
6: Quan trọng nhất, nội bộ tư pháp kiểm soát các cơ quan xây dựng pháp luật để họ không chèn cái lợi ích ngành, lợi ích nhóm vào trong công tác xây dựng pháp luật. Các đại biểu Quốc hội cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện đó khi bấm nút xây dựng pháp luật. Thẩm định của Bộ Tư pháp phải rất chặt chẽ để lợi ích của đất nước, lợi ích của quốc gia, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người dân lên hàng đầu.
1: Một cơ chế khác được các chuyên gia đề cập là giảm nguy cơ vừa đá bóng vừa thổi còi trong xây dựng chính sách. Khi cơ quan đang trực tiếp thực hiện một hoạt động quản lý, đồng thời giữ vai trò chủ trì xây dựng quy định về chính hoạt động đó, cần có cơ chế kiểm soát và phản biện đủ độc lập để hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách. Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Luật Basisco đề xuất.
7: Chúng ta cần phải công khai minh bạch, huy động được cái lực lượng chuyên

0: những người thực tế làm. Thậm chí chúng ta phải chấp nhận cho công khai, cho hợp pháp hóa việc lobby chính sách, tức là vận động chính sách. Vì khi mà công khai nó cọ sát và mọi cái thứ đưa ra để cái người quyết định cân nhắc, thì nó sẽ đảm bảo cái độ chính xác đa chiều hơn. Cũng phải cân nhắc ai là người chịu trách nhiệm đến cuối cùng. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng cái trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính, của các cơ quan chức năng là quan trọng rồi, nhưng của cơ quan làm chính sách có lẽ là quan trọng nhất.
1: Cùng với kiểm soát cơ quan và quy trình, chất lượng chính sách còn phụ thuộc vào việc những người chịu tác động có thực sự được tham gia vào quá trình xây dựng hay không. Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị yêu cầu việc đánh giá tác động chính sách, khảo sát thực tiễn và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động phải được thực hiện kỹ lưỡng, thực chất, đồng thời có cơ chế tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý. Đây là những lớp kiểm soát cần thiết để chính sách được nhìn nhận từ nhiều phía và được kiểm chứng bằng thực tiễn trước khi ban hành. Ở khâu quyết định chính sách, bản lĩnh và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng là một yếu tố quan trọng. Ông Nguyễn Mai Bộ, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14 cho rằng quá trình thảo luận phản biện nhiều chiều là cơ sở để Quốc hội cân nhắc trước khi quyết định một chính sách.
2: Công tác xây dựng pháp luật rõ ràng là đã được đẩy lên rất cao, kể cả phương pháp, rồi là kể cả cái tầm nhìn của đại biểu đã được nâng cao lên, và kể cả bản lĩnh của đại biểu cũng đã được nâng cao lên để mà chúng ta thiết kế một cái luật vì mục đích chung, đó là vì lợi ích quốc gia dân tộc. Rõ ràng là cái hoạt động của Quốc hội dần đi tới chuyên nghiệp hơn, dân chủ thẳng thắn, phát biểu theo hướng đa chiều, ủng hộ có và không ủng hộ có, đặc biệt là những ý kiến mà không ủng hộ một luật A, luật B thì các đại biểu Quốc hội đưa ra những cái chứng lý nó rất rõ ràng và rất thuyết phục để mà tất cả các đại biểu chúng ta cùng nghe, để rồi từ đó đi đến một quyết định cuối cùng là chấp nhận thông qua hay là không thông qua.
1: Như vậy, để hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách, không chỉ dựa vào một khâu hay một chủ thể, cần đồng thời kiểm soát quyền lực, hạn chế xung đột lợi ích, thẩm định chặt chẽ, tham vấn thực chất và đánh giá đầy đủ tác động của chính sách. Trách nhiệm của các chủ thể trong xây dựng chính sách cũng cần được đặt trong một cơ chế giám sát cụ thể, minh bạch và có khả năng kiểm chứng. Người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động cần biết ý kiến của mình được tiếp nhận ở đâu, xử lý như thế nào và cơ quan nào chịu trách nhiệm giải trình. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ nêu quan điểm.
3: Chúng ta cần một cái cơ chế rất cụ thể, kể cả quy định về thời gian, tức là bao lâu thì cái đầu mối là cơ quan mặt trận tổ quốc này tiếp nhận ý kiến thì phải chuyển đến cái nơi mà có thẩm quyền giải quyết. Tất cả những cái đó là chúng ta đang cần một cái trình tự thủ tục, một cái cách thức thực hiện, một cái quy định trách nhiệm rất cụ thể.
1: Những cơ chế giám sát tiếp nhận giải trình rõ ràng sẽ tạo thêm một lớp kiểm soát trong quá trình xây dựng chính sách. Khi quyền lực được kiểm soát, xung đột lợi ích được nhận diện và tiếng nói của người chịu tác động được phản hồi thực chất, chính sách sẽ có thêm cơ sở để hướng tới lợi ích chung, hạn chế nguy cơ bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, lợi ích ngành và lợi ích nhóm. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
5: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
4: Ôi giời
5: bác
4: ơi,
5: thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
4: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
5: Ô thế hả bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
4: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
5: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
4: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
5: Đấy, em hiểu bác quá mà.
6: Kết nối công nghệ.
7: Kết nối công nghệ.
8: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Kết nối công nghệ. Biên tập viên Minh Khánh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị đến với những nội dung chính sau.
9: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung, gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
8: Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Đây là nền tảng quan trọng để làm chủ công nghệ chiến lược.
10: Nghị quyết số 57 của Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia trong

0: công nghệ chiến lược.
1: Cùng với đầu tư hạ tầng dùng chung, Việt Nam cũng đang tập trung nguồn lực đổi mới cơ chế để phát triển công nghệ chiến lược.
2: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. An toàn là trên hết, đó là ưu tiên số 1.
1: Sự phát triển với tốc độ chưa từng có của trí tuệ nhân tạo đang khiến thế giới đặt ra câu hỏi kiểm soát hay để phát triển tự nhiên.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, để làm chủ các công nghệ chiến lược, một trong những điều kiện quan trọng là phải có hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm đủ mạnh. Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Điểm đáng chú ý là các hạ tầng này sẽ được tổ chức theo mô hình dùng chung, mở cho các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cùng khai thác. Cách làm này nhằm tránh đầu tư giàn trải, tận dụng hiệu quả các thiết bị hiện đại, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản phẩm và thị trường.
5: Tại một phòng sạch tiêu chuẩn quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội, hệ thống máy móc thiết bị được sử dụng cho nhiều hướng nghiên cứu, từ vi mạch bán dẫn, vật liệu tiên tiến đến cảm biến sinh học. Nhờ không gian mở, giảng viên và sinh viên từ nhiều nơi có thể cùng đến thực hành. Việc dùng chung các thiết bị hiện đại đắt tiền giúp tối ưu hiệu quả nghiên cứu và từng bước tự chủ các công nghệ lõi. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
6: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Như vậy là các sản phẩm nghiên cứu ra là có ngay thị trường. Trước mắt là phục vụ cho Việt Nam, quốc gia, sau đó là dư luận thế giới.
5: Cơ chế mở dùng chung sẽ khắc phục nghịch lý, máy móc đắt tiền nhưng chỉ phục vụ một đơn vị gây lãng phí. Vì vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy quản lý tài sản sang quản trị năng lực nghiên cứu tại chuỗi gắn kết chặt chẽ từ nghiên cứu đến ứng dụng. Theo đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược được chính phủ ban hành, nguồn lực đầu tư sẽ được phân bổ linh hoạt theo từng lĩnh vực. Những ngành đã có nền tảng như công nghệ sinh học, tự động hóa sẽ được nâng cấp hiện đại thiết bị. Trong khi đó, các lĩnh vực có nhu cầu phát triển lớn như đường sắt tốc độ cao, biển và đại dương sẽ được đầu tư mới. Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
7: Bộ Khoa Công nghệ cũng đang xây dựng các cái tiêu chí đối với việc đầu tư các cái hạ tầng này. Nhà nước, chính phủ cũng sẽ đầu tư về kinh phí. Tuy nhiên, để nhận được đầu tư ấy, thì cũng phải có cái điều kiện là đảm bảo cái đơn vị đấy phải chia sẻ cái hạ tầng đối với các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức ở bên ngoài.
5: Không chỉ là nơi đặt máy móc, các phòng thí nghiệm dùng chung còn được kỳ vọng trở thành không gian đào tạo kết nối chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực, như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
8: Phòng thí nghiệm không phải chỉ có phục vụ cho công tác nghiên cứu, mà sẽ là nơi để chúng ta có thể đào tạo sinh viên, đào tạo nghiên cứu sinh, hội tụ các chuyên gia quốc tế đến làm việc, để cùng nhau chúng ta tận dụng cái tri thức quốc tế mà góp phần phục vụ cho lợi ích của Việt Nam.
5: Để đầu tư hiệu quả, việc giao quản lý hạ tầng dùng chung sẽ gắn chặt với cam kết đầu ra về số lượng công nghệ làm chủ, tài sản trí tuệ và hoạt động chuyển giao. Nếu không đạt, quyền quản lý vận hành sẽ được chuyển giao cho tổ chức có năng lực hơn. Dự kiến một số dự án sẽ được triển khai trong năm nay và năm sau, tiến tới vận hành toàn diện hạ tầng dùng chung vào năm 2030.
1: Thưa quý vị, nếu hạ tầng dùng chung là nền tảng để nghiên cứu, thử nghiệm và từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, thì để nền tảng ấy phát huy hiệu quả, Việt Nam cũng cần những cơ chế đủ linh hoạt để tập trung nguồn lực, chia sẻ rủi ro và thu hút nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là định hướng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung triển khai, từ đặt hàng các nhiệm vụ quy mô lớn, đổi mới cơ chế tài chính, đến tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghệ chiến lược.
9: 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược từ các bộ ngành và địa phương đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng.

0: Đây là bước đi nhằm từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn thay vì đầu tư dàn trải cho nhiều nhiệm vụ nhỏ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
1: Công nghệ chiến lược hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này.
0: Cùng với cơ chế đặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quy định mới về trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt, tài trợ và quản lý tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược. Trong đó, Thông tư 42 quy định quy trình đối với nhiệm vụ đặt hàng, Thông tư 48 quy định trình tự xét tài trợ, đặt hàng và ký hợp đồng, còn Thông tư 49 quy định cơ chế tài chính cho các nhiệm vụ này. Các văn bản có hiệu lực từ đầu tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Điểm đáng chú ý của cơ chế tài chính mới là chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả. Nhiệm vụ được chia thành các gói công việc gắn với sản phẩm đầu ra và các mốc đánh giá. Kết quả tại từng mốc là căn cứ để tiếp tục cấp kinh phí, điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ. Ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
2: Có thể nói rằng thông tư số 49 không phải là một chính sách riêng lẻ mà nó là bước cụ thể hóa đồng bộ của các chủ trương và quy định của pháp luật mới. Nghị quyết số 57 của Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược và có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Cái tinh thần đó đã được thể chế trong luật khoa học công nghệ đổi sáng tạo năm 2025, luật công nghệ cao, luật ngân sách nhà nước cùng các cái nghị định hướng dẫn về tài chính, đầu tư và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên nền tảng pháp lý đó thì thông tư 49 đã cụ thể hóa các nguyên tắc thành cơ chế lập dự toán, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí có thể triển khai trong thực tiễn.
0: Cùng với thay đổi cách cấp kinh phí, cơ chế mới cũng hướng tới chia sẻ rủi ro trong nghiên cứu công nghệ. Với những nhiệm vụ phát triển công nghệ lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ có ý nghĩa đặc biệt đối với tự chủ công nghệ quốc gia, quốc phòng, an ninh hoặc có độ rủi ro cao, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa 100%. Với sản phẩm công nghệ chiến lược đã có khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa, mức hỗ trợ tối đa là 70%. Phần còn lại được huy động từ doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế đầu tư cho con người. Theo thông tư 49, mức thù lao được xác định theo vị trí, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và thời gian tham gia. Trong đó, mức thù lao cao nhất đối với tổng công trình sư có thể lên tới 300 triệu đồng một tháng. Ông Đào Ngọc Chiến cho biết thêm.
2: Đây là mức trần để lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, không phải là mức chi mặc nhiên cho mọi nhiệm vụ. Mức chi cụ thể thì phải căn cứ vào tính chất công việc, năng lực của từng cá nhân, thời gian tham gia và yêu cầu đối với sản phẩm. Có thể nói là ở đây là có một thông điệp rất rõ là muốn làm chủ công nghệ chiến lược thì trước hết phải đầu tư tương xứng cho con người. Có thể nói rằng là mức chi cho con người đối với phát triển công nghệ chiến lược của Việt Nam, đây là mức cạnh tranh toàn cầu.
3: Thưa quý vị, từ việc xác định danh mục công nghệ chiến lược, xây dựng cơ chế đặt hàng, đổi mới phương thức tài chính đến thu hút nhân lực chất lượng cao, các chính sách mới đang hình thành một chuỗi hỗ trợ tương đối đồng bộ cho phát triển công nghệ chiến lược. Mục tiêu cuối cùng là đưa nguồn lực khoa học và công nghệ vào những bài toán lớn của đất nước, từng bước tạo ra năng lực công nghệ nội sinh và tăng khả năng tự chủ trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược. Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa, thưa quý vị. Trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, len sâu vào những lĩnh vực có thể quyết định trực tiếp đến đời sống và an ninh của con người, từ y tế, ngân hàng, năng lượng, lập trình cho tới quân sự. Khi AI ngày càng có khả năng tự học, tự quyết định và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, thế giới đang phải đối mặt với một bài toán chưa có lời giải rõ ràng. Kiểm soát AI đến đâu để bảo đảm an toàn và để công nghệ này phát triển tự nhiên đến mức nào để không kìm hãm đổi mới? Đằng sau cuộc chạy đua AI không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn là câu hỏi về giới hạn quyền tự chủ mà con người sẵn sàng trao cho máy móc. Những tranh luận về việc kiểm soát AI hay để nó phát triển tự nhiên đang trở nên ngày càng gay gắt hơn bao giờ hết.
4: Giáo sư Brett Carson, người đứng đầu tổ chức vận động chính sách về AI có trách nhiệm tại Mỹ, đã đưa ra cảnh báo thế giới đang tiến gần tới giai đoạn mà AI có thể tự cải tiến và ngày càng ít phụ thuộc vào sự giám sát của con người.
5: Chúng ta đang thực sự đứng trước ngưỡng cửa của sự tự cải tiến và nâng cấp, nơi AI được sử dụng để huấn luyện AI mới, loại bỏ hoàn toàn vai trò của con người. Ngày càng nhiều mã được viết và thực thi bởi các hệ thống AI mà không cần sự giám sát của con người. Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn khả năng giám sát và có lẽ cả quyền kiểm soát.

0: Những cảnh báo như vậy không chỉ đến từ những người bên ngoài ngành công nghệ. Cựu nhà nghiên cứu AI tại Anthropic, một trong những công ty AI hàng đầu của Mỹ và là nhà phát triển hệ thống Claude, Jacob Cousin mới đây tuyên bố từ chức và cho rằng việc xây dựng một siêu trí tuệ giống như con người đang tạo ra một dạng trí tuệ mà chính mình chưa thể hiểu hết. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI giảm tốc độ phát triển.
1: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. Vì vậy, tôi và một số người đồng sáng lập đã xây dựng các quy luật về khả năng mở rộng, cho thấy các mô hình AI sẽ ngày càng thông minh hơn khi được cung cấp tài nguyên tính toán hơn. Và chúng tôi đã có dự đoán về khả năng các mô hình này. Nhưng tôi nghĩ điều mà chúng tôi không lường trước được là nó sẽ dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các công ty này.
0: Ông cũng đề xuất các hệ thống AI tiên phong phải được kiểm soát độc lập, đồng thời cảnh báo những rủi ro có thể bao gồm mất kiểm soát hệ thống, tấn công mạng, khủng bố sinh học và những xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Đáng chú ý, lời kêu gọi này nhận được sự đồng tình từ chính một số nhà lãnh đạo tập đoàn công nghệ. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đồng thời là nhà sáng lập công ty xAI Elon Musk cho rằng Amodei đã đúng, trong khi giám đốc điều hành của OpenAI Sam Altman cũng đồng ý rằng cần kiểm soát tốc độ phát triển của lĩnh vực AI và ủng hộ việc các đánh giá viên độc lập được tiếp cận hệ thống. Giám đốc điều hành của tập đoàn Nvidia Anson Huang đưa ra nhận định.
1: An toàn là trên hết. Đó là ưu tiên số một. Tuy nhiên, an toàn là một vấn đề kỹ thuật. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển phần mềm. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển các hệ thống máy tính. Đó là một hệ thống máy tính phức tạp, nhưng nó vẫn là một hệ thống máy tính. Vì vậy, điều đầu tiên là phải đảm bảo chúng ta tạo ra môi trường thử nghiệm để kiểm tra các hệ thống phức tạp này. Và các môi trường thử nghiệm đó phải được xây dựng một cách tốt, một cách an toàn. Và điều thứ hai là chúng ta phải thử nghiệm các sản phẩm này. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn cảm thấy công ty đang mất kiểm soát hoặc sản phẩm sẽ không an toàn, thì hãy tạm dừng lại.
0: Tuy nhiên, giới chuyên gia không hoàn toàn đồng thuận về mức độ nguy hiểm mà AI đang tạo ra. Giáo sư Vishal Mitra, phó trưởng khoa máy tính và trí tuệ nhân tạo của Đại học Columbia, Mỹ cho rằng những kịch bản AI tự cải thiện và nhanh chóng trở thành siêu trí tuệ có thể đã bị đẩy đi quá xa.
1: Toàn bộ ý tưởng rằng nó sẽ tự cải thiện và trở nên siêu thông minh trong thời gian rất ngắn, điều đó sẽ không xảy ra bởi vì thế giới thực tế sẽ làm chậm quá trình này lại. Có một sự kìm hãm nhất định đang diễn ra. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra chỉ sau một đêm. Đó không phải là cách mà thế giới thực vận hành.
0: Nhưng giáo sư Mitra cũng không vì thế mà chủ quan. Ông ủng hộ việc đưa ra các chuyên gia an ninh mạng và kiểm toán viên độc lập vào bên trong các công ty AI để giám sát hoạt động của những hệ thống ngày càng phức tạp. Cuộc tranh luận về AI vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng, nhưng có một điều ngày càng rõ ràng. AI càng trở nên tự chủ, yêu cầu về khả năng giám sát của con người ngày càng trở nên cấp thiết. Vấn đề không phải là có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển nhanh đến đâu, trao cho AI quyền hạn đến mức nào, và liệu con người có kịp xây dựng những hàng rào an toàn trước khi công nghệ vượt khỏi khả năng kiểm soát hay không.
2: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Quý vị và các bạn đang đến với Bánh Xe Âm Nhạc, nơi những giai điệu mới, những câu chuyện âm nhạc và những nghệ sĩ nhiều màu sắc gặp nhau trong từng vòng quay của chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay. Chúc quý vị một ngày thật nhiều năng lượng, công việc thuận lợi và luôn tìm được một giai điệu phù hợp với tâm trạng của mình. Đừng quên rằng điện thoại 02253-610-969 luôn chờ đón để tiếp nhận những thông tin giao thông từ quý vị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian đôi khi được cảm nhận bằng những điều rất nhỏ. Một lá thay màu, một cuộc gặp gỡ, một lần nhìn lại và nhận ra chặng đường đã đi qua. Đó là quan niệm sáng tác của The Cassette, ban nhạc Alternative Rock đến từ Đà Nẵng. Nổi bật với phong cách âm nhạc mang đậm mối hoài niệm retro, The Cassette gồm 4 thành viên là Trần Hoài Thân với vai trò hát chính, chơi guitar và sáng tác. Thành viên

Thiện với vai trò guitar chính, thành viên Nguyễn Thoại Quỳnh My với vai trò guitar bass và thành viên cuối cùng là Võ Trần Nguyên Thanh chơi trống. Nhóm hoạt động từ 2018 đến năm 2022 thì được đề cử nhóm nhạc yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng, được đánh giá là một ban nhạc tiềm năng của giới underground. Năm 2025, The Cassette thực hiện tour diễn đầu tiên mang tên Cửa Tiệm Đồng Hồ đi qua Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Và mới đây nhất, ban nhạc cho ra mắt album mới Đồng Hồ Cát. Album được phát hành ngày 3 tháng 7 năm 2026. Đồng Hồ Cát gồm 7 ca khúc mang màu sắc alternative rock đặc trưng. Các ca khúc tạo thành một hành trình âm nhạc xoay quanh thời gian, ký ức, những chuyển động trong đời sống và cảm giác của con người khi nhìn lại những điều đã đi qua. Mở đầu chương trình là Trôi, ca khúc đưa người nghe bước vào thế giới của Đồng Hồ Cát bằng cảm giác về thời gian đang không ngừng chuyển động.

Rời khỏi dòng chảy của thời gian, nhà phê bình mang đến một góc nhìn sắc sảo hơn, ca khúc đặt con người trước những nhận xét, đánh giá và cách chúng ta nhìn vào chính mình trong đời sống. Âm nhạc vẫn giữ màu sắc alternative rock đặc trưng của The Cassette với cách kể chuyện có phần trực diện và nhiều suy nghĩ.

Nash mang trong mình nhịp sống chuyển động rõ rệt. Tên gọi gợi liên tưởng đến một bước đi, một hành trình đang tiếp diễn. Ca khúc đã từng được The Cassette giới thiệu dưới dạng single vào năm 2025 trước khi xuất hiện trong album Đồng Hồ Cát. Mời quý vị lắng nghe.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát sóng hàng ngày của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trên hành trình của mình, nếu có bất kỳ những khuyến cáo, cảnh báo, quý vị hãy liên hệ qua hotline 02253-610-969 nhé. Vâng thưa quý vị, và tiếp tục sẽ là Đồng Hồ Cát, ca khúc mang tên cho cả album. Hình ảnh đồng hồ cát gắn với sự trôi chảy của thời gian, từng hạt cát rơi xuống, chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ. Ca khúc đặt con người giữa ký ức và hiện tại, giữa mong muốn níu giữ và sự thật rằng thời gian vẫn tiếp tục chuyển động. Đây là một trong những ca khúc trung tâm của album, tinh thần của đồng hồ cát được cô đọng trong một hình ảnh quen thuộc nhưng giàu sức gợi.

Khép lại là album Dừng Chân. Nếu cả album là một hành trình đi qua thời gian, thì Dừng Chân mang đến một khoảnh khắc để con người ngồi lại, nhìn về quãng thời gian mình đã đi qua và tự hỏi mình đang muốn bước tiếp về đâu. Ca khúc kết thúc Đồng Hồ Cát bằng một cảm giác chậm rãi, phù hợp với tinh thần của một album dành cho nhiều sự suy tư cho thời gian và ký ức.

hành trình để vở cassette kể những câu chuyện về thời gian bằng màu sắc alternative quen thuộc của ban nhạc, được hình thành từ những bài hát đã tồn tại qua nhiều giai đoạn khác nhau trong hành trình sáng tác của nhóm. Album mở ra những suy ngẫm về ký ức, sự trưởng thành và cách mỗi

người nhìn lại những điều đã đi qua. Dù không ai có thể quay ngược lại thời gian, chúng ta vẫn luôn có thể nhìn lại hành trình đã qua để trân trọng hiện tại và bước tiếp với một tâm thế sẵn sàng. Thời gian cứ trôi, bánh xe âm nhạc cũng vậy. Mỗi vòng quay đưa chúng ta gặp thêm một nghệ sĩ, một album, một câu chuyện mới. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng bánh xe âm nhạc hôm nay. Chương trình do Huệ Anh, kỹ thuật viên Trường Thanh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.

Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Một sáng chủ nhật bắt đầu bằng những khoảng trời dịu hơn, nhịp sống chậm hơn và những thanh âm đủ để đánh thức một ngày mới.

Chào ngày mới, Huệ Anh chúc quý vị và các bạn một sáng chủ nhật an lành và nhiều niềm vui. Chúc quý vị đón một ngày mới với những năng lượng tích cực. Sự đồng hành của quý vị qua hotline 02253-610-969 và fanpage kênh giao thông luôn là những thông tin hữu ích để người tham gia giao thông cập nhật và có được những cung đường thuận lợi. Trong những giờ phút đầu ngày, âm nhạc sẽ cùng chúng ta mở ra một hành trình qua những màu sắc trẻ trung, phóng khoáng của Thơm Đà Lạt, chàng nghệ sĩ sinh năm 1989 tại Hà Nội. Tên thật là Võ Việt Phương, từng được biết đến với nghệ danh JJ Kid. Trước khi Đà Lạt trở thành một trong những nhóm nhạc quen thuộc và đông đảo với khán giả, JJ Kid đã là một cái tên được biết đến trong cộng đồng rap và underground. Anh cùng những người bạn có chung tình yêu âm nhạc gặp gỡ, sáng tác và hoạt động trong cộng đồng GVR, từ đó hình thành Đà Lạt vào năm 2007. Những năm tháng đầu tiên ấy đã tạo nên một Đà Lạt mang tinh thần độc lập, tự viết, tự sản xuất và tự tìm kiếm con đường riêng trong âm nhạc. Với Thơm, hành trình ấy còn được ghi dấu ấn bằng màu sắc reggae, chất giọng mềm và cách xử lý giàu nhạc tính. Em Tôi Đôi Mươi là một trong những ca khúc gắn với hình ảnh JJ Kid từ những sân khấu underground nhiều năm trước. Năm 2026, ca khúc một lần nữa được Thơm lựa chọn trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, đưa một phần ký ức âm nhạc của anh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Từ những năm tháng của underground, hành trình cùng Đà Lạt cho đến diện mạo mới tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, âm nhạc của Thơm vẫn mang theo những câu chuyện kể về tình yêu, tuổi trẻ và những lắc

Nếu em tôi đôi mươi gợi về những năm tháng thanh xuân với nhiều rung động và hoài niệm, thì 'Cause I Love You' được chắp bút và thể hiện bởi Thơm và một thành viên khác của Đà Lạt là Cào, đã đưa cảm xúc đến gần hơn với những câu chuyện của tình yêu. Ở Thơm, những điều tưởng chừng quen thuộc được kể bằng cách tự nhiên nhất, không cầu kỳ. Một câu yêu, một ánh nhìn, những cảm xúc khó gọi thành tên, tất cả những điều ấy tìm thấy chỗ đứng trong âm nhạc bằng sự chân thành của người viết. Mời quý vị và các bạn tiếp tục hành trình âm nhạc với 'Cause I Love You'.

Từ những dấu ấn đã có trong hành trình cùng Đà Lạt, năm 2026 đánh dấu một chặng đường mới của Thơm khi anh xuất hiện trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Ngay tại công diễn 1, Thơm cùng các nghệ sĩ Hoàng Dũng, Hoàng Rock, Vương Anh Tú và Chen góp mặt trong nhà hoa lửa, mang đến ca khúc Let Me Go. Đây là một sáng tác của Kim Long, được nhóm nghệ sĩ làm mới và lựa chọn cho phần trình diễn mở màn, kết hợp giữa âm nhạc giàu năng lượng, vũ đạo và hình ảnh người đàn ông trên lưng ngựa. Theo chia sẻ từ Hoàng Dũng, hình ảnh ấy gợi lên từ tinh thần tự do, khát khao bứt phá khỏi những khuôn mẫu và hành trình tìm kiếm sự thăng hoa trong nghệ thuật. Với Thơm, đây cũng là một trong những sân khấu tại chương trình để anh giới thiệu màu sắc mới của mình tới đông đảo khán giả và trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của mùa 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Nếu Let Me Go mang đến một sân khấu giàu năng lượng, thì ở công diễn 2, Thơm tiếp tục thử sức với một màu sắc khác. Trong đội hình nhà thám hiểm, Thơm cùng Thỏ Đa Láp, Hoàng Tôn và Lê Xuân Tiền lựa chọn Người Về Nơi Đâu cho phần thi vocal. Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà với phần lời mới do Hoàng Tôn, Thơm và Thỏ thực hiện với lựa chọn thiên về vocal. Tiết mục tạo điều kiện để bốn nghệ sĩ tập trung khai thác giọng hát và cách xử lý ca khúc. Từ một sân khấu nhiều năng lượng ở công diễn 1 đến hành trình chú trọng giọng hát ở công diễn 2, Thơm tiếp tục mở rộng hình ảnh của mình trên hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

từ những thanh âm của tuổi đôi mươi đến những câu chuyện về tình yêu, từ dấu ấn của một nghệ sĩ underground đến những sân khấu lớn cùng Đà Lạt và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Âm nhạc của Thơm đã đi qua nhiều chặng đường với những sắc thái khác nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chào ngày mới. Chương trình Giáo hội Anh và Kỹ thuật

Chương trình Hạt giống tâm hồn. Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, có những ngày trong năm chỉ cần nghe một âm thanh quen thuộc, nhìn thấy một ánh trăng tròn hay bắt gặp một chiếc đèn nhỏ lung linh, chúng ta đã biết một mùa yêu thương đang trở về. Đó chính là Tết Trung Thu, ngày hội mà tuổi thơ nào cũng mong đợi. Trung Thu có tiếng trống rộn ràng, có những chiếc đèn ông sao đủ màu sắc, có bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon và có cả những câu chuyện cổ tích được kể từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong thế giới tuổi thơ ấy, hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, cây đa và vầng trăng đã trở nên thật thân thuộc. Nhưng các em có bao giờ tự hỏi vì sao lại có Tết Trung Thu? Vì sao rằm tháng 8 lại trở thành ngày hội dành cho thiếu nhi? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một câu chuyện cổ tích mang tên Sự tích Tết Trung Thu để tìm hiểu về những hình ảnh thân quen đã làm nên một miền ký ức thật đẹp trong tuổi thơ của mỗi người. Ngày xưa, có một nàng tiên nữ vô cùng xinh đẹp và rất yêu trẻ con. Nàng tên là Hằng Nga. Một hôm nọ, Ngọc Hoàng tổ chức cuộc thi làm bánh ngày rằm. Nếu ai làm được bánh ngon, đẹp và lạ mắt sẽ được trọng thưởng. Hằng Nga tham dự cuộc thi làm bánh và cố gắng tìm ra công thức để làm ra loại bánh ngon nhất. Nàng tìm xuống trần gian thăm hỏi xem có ai giúp nàng không. Và một ngày nọ, Hằng Nga gặp được chú Cuội, một anh chàng không thật thà. Hằng Nga thoảng giọng nhẹ nhàng hỏi, chàng ơi, liệu có công thức nào để làm ra một loại bánh ngon và lạ nhất trên đời này không? Chú Cuội chỉ nghe thoảng câu hỏi của Hằng Nga, nhưng chàng không trả lời và im lặng một lúc thật lâu. Rồi sau đó, mặc dù không biết câu trả lời, nhưng chú Cuội vì muốn được tiếp tục nói chuyện với Hằng Nga, chú Cuội đã vội vàng trả lời. Nàng ơi, nàng cứ đem hết nguyên liệu làm bánh mà trộn thật đều với nhau rồi đem nướng lên. Để một lúc sau rồi lấy ra thì nàng sẽ có một món bánh tuyệt vời nhất trên thế gian này. Hằng Nga mừng rỡ vì chàng Cuội đã chỉ cho nàng bí quyết đó. Nàng lấy lòng biết ơn và bắt đầu cùng chàng Cuội làm những chiếc bánh để có thể mang đi dự thi. Trải qua một thời gian làm ra những chiếc bánh ngon nhất, nàng Hằng Nga cũng đã đến lúc phải mang trở về cho kịp dự thi lễ hội. Nhưng chú Cuội lưu luyến không muốn rời xa Hằng Nga nên đã một tay nắm lấy tay nàng và tay kia giữ vào cây đa. Nhưng sức mạnh kỳ lạ đã kéo cả chàng cùng cây đa đổ làng lên tận cung trăng. Giờ đây ngồi trên cây đa, chú Cuội có thể thấy bọn trẻ đang chơi đùa. Đôi lúc nhớ nhà, nhớ em, Cuội chỉ biết ngồi khóc và buồn bã. Về đến thiên đình, thật bất ngờ món bánh của Hằng Nga lại ngon nhất và đặc biệt nhất. Những chiếc bánh của Hằng Nga đã giành giải nhất và lấy tên bánh Trung Thu. Nàng đã ước mỗi năm cứ rằm tháng 8, nàng cùng chú Cuội được xuống trần gian chơi cùng các em nhỏ. Từ đó, Ngọc Hoàng đặt tên cho rằm tháng 8 là Tết Trung Thu, dịp Tết vui chơi của các em nhỏ. Kể từ đó hàng năm, vào rằm tháng 8 là Hằng Nga và chú Cuội lại được gặp nhau rồi cùng xuống trần gian mang những chiếc bánh đến cho các em nhỏ để quây quần bên nhau cùng ăn với gia đình các bé. Về sau, hễ cứ đến rằm tháng 8 là gia đình sum họp quây quần bên nhau cùng tất cả các thành viên ăn món bánh truyền thống mang tên bánh Trung Thu ngày nay. Đây chính là câu chuyện được dân gian kể lại về sự tích Tết Trung Thu cho đến tận bây giờ. Các em thân mến, sự tích Tết Trung Thu là một câu chuyện mang màu sắc cổ tích với những nhân vật quen thuộc như Hằng Nga, chú Cuội, cây đa và cung trăng. Nhưng điều làm cho câu chuyện trở nên gần gũi với tuổi thơ chính là không khí vui tươi và tình cảm yêu mến dành cho các em nhỏ. Trong câu chuyện, Hằng Nga là một nàng tiên yêu trẻ em. Chính tình yêu ấy khiến cho nàng mong muốn mang niềm vui cho các em nhỏ. Và cũng từ mong muốn ấy, một ngày hội đặc biệt đã được hình thành.

0: trong lời kể dân gian. Có thể mỗi vùng miền sẽ có những cách thể hiện khác nhau về nguồn gốc Tết Trung Thu, nhưng trong thế giới cổ tích, những câu chuyện như thế đã giúp cho các em nhỏ có thêm một miền tưởng tượng thật đẹp. Chỉ cần nhìn lên mặt trăng, các em có thể nghĩ ngay đến cung trăng, đến chị Hằng, chú Cuội và cây đa. Trung Thu vì thế không chỉ là một ngày có bánh ngon hay những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc, đó còn là dịp để cho các thành viên trong gia đình cùng nhau ngồi lại. Bố mẹ có thể cùng với các con chuẩn bị mâm cỗ, ông bà có thể kể lại những câu chuyện về Trung Thu của ngày xưa. Các bạn nhỏ cùng nhau rước đèn, ca hát và chơi những trò chơi truyền thống. Những khoảnh khắc ấy có thể rất bình thường, nhưng khi lớn lên, chúng lại trở thành những ký ức mà chúng ta nhớ mãi. Câu chuyện cũng nhắc chúng ta biết trân trọng niềm vui giản dị, một chiếc đèn ông sao, một chiếc bánh Trung Thu hay một đêm trăng sáng sẽ trở nên đặc biệt hơn khi được chia sẻ cùng với những người mình yêu thương. Với các em nhỏ, Trung Thu có thể là ngày hội của tiếng cười, nhưng với cha mẹ, đó là dịp để nhìn thấy con cái của mình lớn thêm một chút. Rồi một ngày nào đó các em sẽ lớn lên. Và bởi vậy, hãy biết giữ lấy những khoảnh khắc đẹp của tuổi thơ. Các em hãy vui chơi thật hồn nhiên, yêu thương gia đình, biết sẻ chia với bạn bè và trân trọng những giá trị mình đang có. Bởi tuổi thơ chỉ đến một lần, nhưng ký ức đẹp của tuổi thơ có thể sẽ theo chúng ta suốt một đời. Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã nghe câu chuyện về nguồn gốc của Tết Trung Thu qua lời kể dân gian. Còn bây giờ, hãy cùng trò chuyện với bạn Thu Hà để xem bạn ấy yêu thích điều gì nhất ở trong ngày hội đặc biệt này nhé. Thu Hà thân mến, trong câu chuyện vừa rồi có rất nhiều hình ảnh quen thuộc như chị Hằng, chú Cuội, cây đa và những chiếc bánh Trung Thu nữa. Hình ảnh nào làm cho em thích nhất?
1: Em thích hình ảnh chị Hằng và chú Cuội nhất từ nhỏ. Mỗi khi đến Trung Thu, em thường được bố mẹ kể về chị Hằng sống trên cung trăng và chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa. Và em thấy những hình ảnh đó rất là gần gũi với tuổi thơ của em. Em cũng rất thích lúc Trung Thu được rước đèn và nghe mọi người kể chuyện về hai nhân vật này.
0: Nếu được chọn một điều em muốn làm cùng với gia đình trong đêm Trung Thu, thì em sẽ chọn điều gì?
1: Em muốn cả gia đình cùng ăn bánh Trung Thu và ngồi nói chuyện với nhau. Em cũng muốn tự làm một chiếc đèn nhỏ để tặng cho em của em. Em nghĩ rằng nếu mà mình chia sẻ niềm vui với người khác, thì Trung Thu cũng sẽ càng ý nghĩa hơn.
0: Xin được cảm ơn Thu Hà với những chia sẻ rất đáng yêu vừa rồi. Các em thân mến, nhắc đến Trung Thu, bên cạnh ánh trăng tròn, bánh Trung Thu là hình ảnh chị Hằng, chú Cuội chắc chắn không thể thiếu những chiếc đèn ông sao lung linh trong tay các em nhỏ. Có bạn rước đèn cùng bố mẹ, có bạn lại đi cùng ông bà, có bạn lại cùng với bạn bè nối thành một đoàn thật dài. Mỗi chiếc đèn nhỏ như mang theo một ước mơ, một niềm vui và một câu chuyện rất riêng của tuổi thơ. Có lẽ vì thế mà hình ảnh chiếc đèn ông sao đã trở thành một biểu tượng rất đẹp của Tết Trung Thu. Chỉ cần nghe tiếng hát về chiếc đèn ông sao, nhiều bạn nhỏ đã có thể hình dung ra một đêm trăng rực rỡ, nơi có tiếng cười, có tiếng trống và những bước chân háo hức trên con đường làng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào không khí Trung Thu ấy qua một bài hát quen thuộc, đó là ca khúc Chiếc đèn ông sao qua phần thể hiện của bé Thanh Ngân nhé.

em thân mến nhắc đến những ca khúc viết về Tết Trung Thu, Chiếc Đèn Ông Sao của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một giai điệu đặc biệt quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Bằng những hình ảnh gần gũi với tuổi thơ như chiếc đèn ông sao, ánh trăng và không khí rước đèn, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã tạo nên một ca khúc có sức sống bền lâu. Điều đáng quý là bài hát không sử dụng những hình ảnh quá xa lạ mà bắt đầu từ chính niềm vui giản dị của trẻ thơ trong đêm hội trăng rằm. Giai điệu tươi sáng rộn ràng cùng ca từ dễ nhớ đã giúp cho chiếc đèn ông sao nhanh chóng trở thành một bài hát quen thuộc mỗi khi Trung Thu về. Qua thời gian, ca khúc vẫn được các em nhỏ yêu thích, vang lên trong những đêm hội, những chương trình văn nghệ và trở thành một phần ký ức đẹp của tuổi thơ. Với riêng các em nhỏ hôm nay, khi nghe bài hát qua phần thể hiện của bé Thanh Ngân, hình ảnh chiếc đèn ông sao dường như được thắp sáng, được đưa chúng ta trở về với không khí rộn ràng, trong trẻo của một đêm Trung Thu đầy yêu thương.

Quý vị thân mến, Chiếc Đèn Ông Sao là một ca khúc gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Bài hát đưa chúng ta đến với đêm trung thu rộn ràng, nơi những chiếc đèn ông sao lung linh cùng tiếng hát và niềm vui của các em nhỏ. Điểm đáng yêu của ca khúc chính là hình ảnh gần gũi. Chiếc đèn ông sao không phải là một món quà đắt tiền, chiếc đèn ông sao nhỏ đã đủ làm nên một niềm vui cho cả đêm hội. Âm nhạc của bài hát mang tiết tấu tươi vui rộn ràng, rất phù hợp với không khí trung thu. Giai điệu thì dễ nhớ, dễ hát, khiến các em nhỏ nhanh chóng hòa mình vào bài hát. Nhưng đằng sau sự vui tươi ấy còn là một nét đẹp văn hóa. Trung thu chính là dịp để các em nhỏ vui chơi, nhưng cũng chính là dịp để gia đình sum họp. Khi những chiếc đèn được thắp sáng, ánh sáng ấy không chỉ làm đẹp cho con đường mà còn gợi cảm giác ấm áp của tình thân. Vì vậy, khi nghe Chiếc Đèn Ông Sao, các em hãy thử nhớ về một đêm trung thu mà mình từng có. Có thể đó là lần đầu tiên các em được bố mẹ mua cho một chiếc đèn. Có thể là lần đầu tiên cùng với các bạn rước đèn quanh xóm. Cũng có thể là cùng với cả nhà quây quần bên nhau chia sẻ từng miếng bánh trung thu ngọt lành. Những kỷ niệm ấy rồi sẽ lớn lên cùng với chúng ta. Và có lẽ điều mà đẹp nhất của trung thu không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu chiếc bánh ngon hay là có bao nhiêu món quà, mà là chúng ta đã có một buổi tối được vui chơi, được yêu thương và được ở bên cạnh những người thân yêu của mình.

Các em nhỏ thân mến, một câu chuyện cổ tích, một vầng trăng, một chiếc đèn ông sao và những tiếng cười trong trẻo, tất cả đã tạo nên một miền ký ức thật đẹp mang tên Tết Trung Thu. Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây.

0: Chúc các em có một mùa trung thu thật ấm áp, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Chúc cho mỗi bạn nhỏ luôn giữ trong tim mình một khoảng trời tuổi thơ trong trẻo, nơi có ánh trăng, có chiếc đèn lung linh và có vòng tay yêu thương của gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
1: Chương trình Giao thông tử tế.

0: Phương Nguyệt và những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế. Đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy chia sẻ cùng chương trình câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp qua email giao thongtử tế@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Quý vị và các bạn, đến với chương trình hôm nay thì chúng ta có các nội dung sau đây.
1: Chúng tôi phải sợ ướt, rồi phải sợ gần tới nhà là tranh thủ chạy á, chạy dữ lắm, chạy mà không có tập trung.
0: Đó là một trong các ý kiến ở bài viết những lưu ý khi tham gia giao thông mùa mưa.
2: Nói chung là giá xe là giá miễn phí cho học sinh và shipper tăng cơn hoặc là những cái hoạt động mình làm chơi những bài shipper rồi. Phải được đồng nào chi phí, còn bên xe thì làm những cái tất cả cho mọi người.
0: Chia sẻ của vị khách mời đặc biệt trong nội dung người thợ sửa xe và tấm lòng dành cho tài xế xe công nghệ. Ngoài ra còn có nội dung xe điện trở thành trợ thủ của cảnh sát giao thông tại Mỹ. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng lần lượt đến với các nội dung này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nghe chương trình Giao thông tử tế. Thưa quý vị, những cơn mưa dội dàng hay kéo dài đều khiến việc di chuyển trên đường của các phương tiện khó khăn. Mặt đường thì trơn trượt, rồi tầm nhìn hạn chế, nước đọng che khuất ổ gà. Cùng với đó là tâm lý dội dàng tránh mưa có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm.
1: Trời mưa, bắt đầu mưa, mọi người nên cẩn thận, chạy chậm thôi, đừng có tranh thủ. Tại lúc mới vừa mưa là cái nhựa đường nó ra nó dễ trơn, mà mọi người, nhiều người người ta sợ ướt, người ta sợ gần tới nhà, ta tranh thủ chạy á, chạy dữ lắm, chạy người ta không có tập trung.
0: Một thói quen với nhiều người đi xe máy đó là sử dụng áo mưa rộng, trùm kín đầu hoặc là che khuất gương chiếu hậu. Điều này có thể khiến cho người lái xe khó mà quan sát được phương tiện xung quanh và hạn chế khả năng xử lý tình huống. Khi mà mặc áo mưa thì chúng ta nên lựa chọn loại vừa dặn, không để phần tà áo quá dài, có thể cuốn vào bánh xe hoặc che khuất biển số, đèn xe. Đặc biệt là không nên vừa điều khiển phương tiện vừa dùng tay giữ áo mưa, bởi vì điều này làm giảm khả năng kiểm soát tay lái. Những lúc trời mưa thì chúng ta thấy là đôi khi chỉ một thao tác xử lý bất cẩn thôi, như là thắng gấp chẳng hạn, hay là chuyển hướng đột ngột hoặc chạy quá nhanh qua đoạn đường ngập nước cũng có thể khiến cho người điều khiển phương tiện và cả những người xung quanh gặp nguy hiểm. Một bác tài xe taxi công nghệ cho biết.
2: Lúc trời mưa thì mình cũng để ý hạn chế là qua những tuyến đường hay bị ngập. Nếu mà mình buộc phải đi qua cái chỗ ngập nước thì chạy xe chậm lại, giữ cho đều ga để tránh tạo cái sóng lớn ảnh hưởng đi xe máy trên đường. Chưa kể là mình cũng phải giữ cái khoảng cách với phương tiện phía trước để mà hạn chế cái việc phải thắng gấp. Nếu mà mưa lớn quá mà tầm nhìn hạn chế thì mình bật đèn chiếu gần hoặc là đèn chiếu sáng ban ngày để mà mình quan sát rõ hơn và cũng là để các phương tiện khác dễ dàng thấy cái phương tiện của mình.
0: Bên cạnh kỹ năng lái xe thì việc chuẩn bị phương tiện cũng đóng vai trò quan trọng trong mùa mưa. Người sử dụng xe máy thì nên kiểm tra độ bám của vỏ xe, hệ thống thắng, rồi đèn chiếu sáng, còi xe. Và người điều khiển xe ô tô thì cũng cần phải kiểm tra thêm cần gạt nước. Thưa quý vị, vụ việc nhánh cây lớn rơi xuống đường khiến một người tử vong và một người bị thương xảy ra gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là lời cảnh báo về những rủi ro bất ngờ khi mà tham gia giao thông, đặc biệt là trong thời điểm mưa gió, thời tiết diễn biến phức tạp. Khi mà nhận thấy có dấu hiệu dông lốc mưa lớn,

Nếu có thể, chúng ta nên hạn chế việc di chuyển trên đường nếu không thật sự cần thiết. Không trú mưa dưới tán cây lớn, cây lâu năm, không dừng đậu xe dưới các bóng cây lớn trong những ngày thời tiết xấu. Chúng ta có thể đi chậm hơn bình thường một chút, giữ khoảng cách so với phương tiện phía trước xa hơn một chút, dành thêm vài phút để kiểm tra phương tiện trước khi ra đường. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy có thể giúp tránh được những rủi ro đáng tiếc. Không phải lúc nào tai nạn cũng có thể dự báo trước, nhưng mà sự chủ động thì có thể giúp chúng ta giảm bớt được những rủi ro tối đa nhất.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình giao thông tử tế trên hành trình của mình.
1: Đó là con như bác xe sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông đó, thì họ sẽ hỗ trợ.
2: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
3: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
4: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại rồi. Nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm á.
0: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người. Không chỉ đúng luật mà còn hợp tình. An toàn cho mình, bình yên cho người khác. Người thợ sửa xe và tấm lòng dành cho tài xế xe công nghệ. Thưa quý vị, con đường Phạm Thế Hiển tấp nập người qua lại mỗi ngày. Và có khá là nhiều tiệm sửa xe máy trên đường. Trong số đó có một cửa hàng đặc biệt với người chủ tiệm đặc biệt. Trước cửa tiệm này có tấm bảng với nội dung giá xe miễn phí cho học sinh và shipper. Tranh thủ lúc vắng khách, anh đã dành thời gian trò chuyện cùng với chương trình giao thông tử tế. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi giữa Phương Nguyệt và người chủ của tiệm sửa xe Bảo Sang.
5: Đầu tiên thì cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình. Thì anh Sang giới thiệu một chút về mình với ạ.
6: Anh Sang là Sang, năm nay 41 tuổi, anh làm nghề sửa xe.
5: Dạ, được biết là anh Sang thì làm cái công việc sửa xe, vá xe miễn phí cho các shipper. Thì không biết là từ đâu mà mình có cái ý định và mình thực hiện việc này ạ?
6: Do cái hồi lúc dịch á, kinh doanh nó bị ngưng hoạt động á. Cái thời điểm đó thì mình cũng có đi chạy shipper một thời gian. Xong bắt đầu mình đi suy nghĩ ra khi nào mình làm lại thì chắc mình giá xe, rồi bơm xe, rồi tăng sơn hoặc là những cái hoạt động cho mình làm miễn phí cho những bạn shipper. Cho đỡ được lần nào chi phí những cái sự cố khi bãi bán xe nó cũng vừa ý muốn.
5: Khoảng thời gian mà anh làm shipper thì anh có những cái trải nghiệm về nghề nghiệp này nó như thế nào anh?
6: Thì nói chung là cũng vất vả. Mình làm như vậy là giúp đỡ cho mấy bạn được đỡ được phần nào chi phí.
5: Như vậy là đã quá tốt rồi ạ. Dạ, từ lúc đó đến nay thì mình làm cái công việc này bao lâu rồi anh?
6: Thì cũng được gần 3 năm rồi.
5: Dạ, gần 3 năm. À, mình có nhớ khoảng bao nhiêu trường hợp mà mình hỗ trợ không ạ?
6: Nhớ chắc không có nhớ hết được đâu. Một ngày có cũng vài trường hợp. Có khi không có trường hợp nào cái thời gian lâu ta làm hết.
5: Dạ, vâng ạ. Nhưng mà chắc là mình sẽ nhớ cái phản ứng của mọi người. Phản ứng của những người mà được mình hỗ trợ không có lấy tiền hoặc là cái tình cảm, cái chia sẻ của người ta chứ ạ.
6: Mình giúp đỡ họ, họ cũng có quay lại ủng hộ làm này làm. Họ nhắc cho mình nhớ, nhiều khi mình không nhớ. Nhiều khi mình thấy giúp đỡ cho người ta vui, người ta nhớ, cũng có động lực chúng ta.
5: Dạ, ngoài việc là sửa xe, tức là cho những người làm shipper, thì hình như là tiệm của anh Sang là còn miễn phí bơm xe hay còn dịch vụ miễn phí gì nữa phải không ạ?
6: Nói chung là giá xe là giá miễn phí cho học sinh và shipper, còn bơm xe thì là miễn phí tất cả cho mọi người.
5: Nếu như mà những cái đó mà mình lấy chi phí là một ngày cũng có thêm đồng ra đồng vào đúng không?

0: anh, nhưng mà mình vẫn quyết định là mình miễn phí. Ví dụ một cái xe mà Phương thì thấy là một cái xe mà bơm một hai bánh thì chắc cũng 3.000 5.000 anh hả? À, khi mà mình hỗ trợ những cái phần việc như vậy mình có gặp khó khăn gì không anh?
1: Tôi nói chung là với mình nó cũng bình thường thôi chứ tôi không có khó khăn gì lắm.
0: Bà xã của anh thì sao ạ? Có phải là người hỗ trợ rồi ủng hộ tinh thần của mình để mình thực hiện việc này lâu dài không?
1: Có bà xã cũng vui, bà xã còn đặt một cái bình nước ở đó bạn cho mọi người đi uống đi lên tại đó uống.
0: À, bình nước miễn phí đó phải không anh?
1: Đúng rồi,
0: Dạ.
1: tại vì thường là mấy bạn mấy người lỡ đường, người ta lỡ đường với lại là shipper chạy ngoài đường cả ngày, cái nước là cái cần thiết.
0: Cái công việc của mình vá xe, sửa xe thì Phương Nguyệt thấy là cũng bận rộn dữ lắm. Đúng không? Mất
1: Đúng
0: nhiều cái
1: rồi,
0: sự đầu tư công sức của mình nhưng mà anh vẫn duy trì cái việc thiện nguyện của mình, cái việc tốt của mình hơn 3 năm qua rồi. À, dạ, có khi nào là anh nghĩ là mình làm tới khi nào đó rồi mình dừng lại không anh?
1: chắc không đâu. Nếu mà mình làm mà mình dừng lại thì chắc ngay từ đầu mình đã không làm. Khi nào mà mình nghỉ ngày mình không làm nữa, mình mới không làm nữa. Còn nếu mà còn làm nghề thì mình cứ duy trì cái này cho tới khi nào mà không làm nữa thôi.
0: Vâng ạ, rất là hay ạ. Vậy thì thời gian làm việc của tiệm của mình là từ khi nào
1: Sáng
0: vậy?
1: rồi 7 giờ sáng tới 7 giờ tối.
0: Chắc chắn là ở cửa tiệm của anh thì điều mà nhìn thấy mỗi ngày hoặc thậm chí là hàng giờ là những nụ cười. Phương Nguyệt hình dung là như vậy. Dạ, khi mà mọi người được anh giúp đỡ thì mọi người chắc là sẽ cười thật tươi và cảm ơn, và anh cũng sẽ cảm thấy rất là vui để đáp lại nụ cười đó, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, nhiều khi mình đang làm với những người đi qua đi lại, người ta cũng hú hớ, người ta cũng chào, cộng nào là kia cũng vui.
0: Dạ vâng ạ, và mình cũng là một cái tấm gương tốt để cho gia đình, cho con cái của mình, cho các bạn nhỏ có thể noi theo nữa để thấy cuộc sống nó nhiều điều tử tế hơn. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh Sang đã dành rất là nhiều cái thời gian của mình trong suốt 3 năm qua, cứ cộng lại mỗi ngày mỗi giờ là rất nhiều thời gian công sức của mình, kể cả một phần thu nhập của mình nữa, để có thể hỗ trợ những người đi đường cảm thấy là thoải mái hơn, hỗ trợ các bạn học sinh, các anh chị shipper cũng bớt mệt mỏi hơn. Dạ, cảm ơn anh vì điều đó. Một lần nữa thì chúc anh nhiều sức khỏe và chúc tiệm của mình cũng luôn đông khách và luôn luôn nhiều nụ cười ạ.
1: Cảm ơn chị.

À, quý vị thân mến, quý vị vừa theo dõi cuộc trò chuyện của Phương Nguyệt cùng với anh Trần Thanh Sang. Chúng ta thấy là có những người đã làm cho đường phố trở nên ấm áp hơn bằng những việc rất giản dị. Mà như anh Trần Thanh Sang đó, thì sự tử tế đã bắt đầu từ chính những trải nghiệm của bản thân. Từng có thời gian rong ruổi khắp các nẻo đường với công việc giao hàng, nên là anh Sang cảm nhận được sự vất vả của các mưu sinh này. Hiểu được cảm giác lo lắng khi mà xe hư trên đường. Và hiểu rằng vài chục ngàn đồng sửa xe đôi khi cũng là một khoản chi không ít với nhiều người lao động. Vì vậy, khi tiệm sửa xe hoạt động trở lại sau dịch Covid-19, anh đã dành một phần công sức để giá xe, sửa xe miễn phí cho học sinh và tài xế xe công nghệ. Giữa nhịp sống vội vã, có những người đã chọn giữ lại một khoảng thời gian, một chút công sức của mình để quan tâm, giúp đỡ cho người khác. Anh Trần Thanh Sang, với đôi bàn tay lành nghề và một tấm lòng biết sẻ chia, đã mỗi ngày trao đi những món quà ấm áp cho các bạn học sinh, cho các bác tài công nghệ và nhiều người khác nữa. Để rồi, như anh nói, đang lúc làm mệt, có người đi qua vẫy tay chào, cười với anh. Có người về quê lên đi ngang tặng anh bịch trái cây làm quà. Tất cả là những niềm vui lan tỏa sự ấm áp mà người cho, người nhận đều cảm thấu. Tấm bảng nhỏ giá xe miễn phí cho học sinh và shipper trước cửa tiệm của anh Trần Thanh Sang không chỉ giúp một người tiết kiệm vài chục ngàn đồng mà còn mang đến cảm giác được quan tâm giữa hành trình mưu sinh nhiều nhọc nhằn và sự hiện diện của những con người sẵn sàng giúp nhau trên đường.

Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Giao thông tử tế. Quý vị thân mến, trong giao thông hiện đại, bên cạnh việc xử lý vi phạm sau khi xảy ra, nhiều quốc gia đang nỗ lực phát hiện sớm những hành vi nguy hiểm trên đường. Tại Mỹ thì một giải pháp mới đang được thử nghiệm, đó là sử dụng xe điện làm phương tiện tuần tra, giúp cảnh sát có thể tiếp cận được những tài xế lái xe liều lĩnh mà không dễ gì bị phát hiện. Chính quyền sở tại cho rằng là những chiếc xe tuần tra thông thường thì có màu sắc đặc trưng, đèn hiệu và tiếng động cơ rất dễ khiến cho người vi phạm nhận ra từ xa và điều chỉnh hành vi. Tại thành phố Dearborn, bang Michigan của Mỹ thì lực lượng cảnh sát đang thử một cách tiếp cận khác. Đó là sử dụng những chiếc xe điện phiên bản đặc biệt với khả năng vận hành gần như không tạo ra tiếng động cơ lớn. Nhờ ưu điểm này, cảnh sát có thể âm thầm quan sát, ghi nhận những hành vi lái xe nguy hiểm, đặc biệt là nhóm tài xế chỉ chấp hành luật khi nhìn thấy xe tuần tra. Trong một đoạn video clip được lực lượng cảnh sát thành phố này công bố, thì một tài xế xe bán tải bị phát hiện liên tục chuyển làn nguy hiểm, cắt đầu phương tiện khác và không bật tín hiệu khi di chuyển. Chiếc xe điện tuần tra sau

có thêm những cách thức khác như là camera AI nè, hay là xe điện áp dụng tại Michigan của Mỹ, thì việc giám sát hành vi trên đường có thể trở nên linh hoạt hơn. Tuy nhiên thì công nghệ chỉ là một phần của bài toán an toàn giao thông. Thiết bị hiện đại có thể phát hiện vi phạm, nhưng mà ý thức tự giác mới là yếu tố quyết định để hình thành một môi trường giao thông an toàn, văn minh. Có thể là trong tương lai thì những chiếc xe tuần tra không tiếng động, camera thông minh hay là các hệ thống cảnh báo tự động sẽ trở thành một phần quen thuộc của đường phố. Nhưng công nghệ dù tiên tiến đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn sự tử tế và trách nhiệm của người cầm lái. Một nền giao thông hiện đại không chỉ là nơi có nhiều thiết bị thông minh hơn, mà là nơi con người biết tự điều chỉnh hành vi, biết nhường đường, tôn trọng luật lệ và nghĩ đến sự an toàn của chính mình và những người cùng đi trên đường. Khi đó thì công nghệ sẽ không chỉ giúp phát hiện vi phạm mà còn góp phần quan trọng để xây dựng những hành trình an toàn hơn cho tất cả mọi người. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình giao thông tử tế hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo cũng trên làn sóng này.

0: bố có nhà không?
1: Cháu chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
0: Ừ, bố cháu có nhà không?
1: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
2: Ô, bác tổ trưởng nhá. Em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
0: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá. Phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
2: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
0: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
2: Bác nói thế nào chứ, sao mà nhiều thế được?
1: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
0: Đấy, cụ Tít nó còn biết đấy, mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đâu?
2: Ôi rồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu. Với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
0: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
2: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
0: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
2: Dạ thì...
0: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi. Mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm. Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn. Mà nói miệng không thôi, chắc chắn thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
2: Đâu, bác để em xem.
3: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp, khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
2: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
1: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
0: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
2: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn. Có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đồ bạc.
0: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
3: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
2: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nhé.
0: Chú hiểu là được rồi.
2: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
1: Con cũng đi nữa ạ.
2: Nhất trí.

0: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
1: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
2: Lâm Thắng, Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chương trình phát thanh trực tiếp Hải Phòng

0: Cà phê sáng, quý vị thính giả thân mến, ngày mới chủ nhật bắt đầu với những cung đường di chuyển của chúng ta lúc này thì cũng đang rất thuận lợi. Những ngày đường hành trình với yếu tố điều kiện thời tiết đẹp trong ngày chủ nhật cuối tuần, đây sẽ là yếu tố thuận lợi để cho các bác tài chúng ta có thể thoải mái hơn trên các chặng hành trình di chuyển của chúng ta, cũng như là những hoạt động vui chơi ngoài trời trong ngày chủ nhật cuối tuần. Hy vọng sẽ là một ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui với quý vị thính giả. Xin chào chị Hoài Thương.
1: Vâng, xin chào ngày mới anh Lâm Thắng, chào ngày mới các thính giả của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Ngày mới đã bắt đầu nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn so với những ngày khác, đó là buổi sáng chủ nhật. Chúng ta đang đón nhận được một cái trạng thái thời tiết mùa thu rất là mát mẻ, rất dễ chịu. Và cùng với đó thì điều kiện về giao thông cũng đang rất ủng hộ cho chúng ta trong quá trình lưu thông. Phải nói rằng là chúng ta sẽ dùng từ thanh thang trên những chặng hành trình. Bây giờ thì cả tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũng không khó đối với lộ trình của các bác tài, các thính giả trong quá trình mà chúng ta lưu thông vào thời điểm hiện tại. Tình hình giao thông đang rất là khả quan trên cái chặng hành trình mà chúng ta lưu thông qua, một cái cảm giác rất dễ chịu. Nếu như mà có nhiều người trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện những công việc của mình trong những ngày vừa qua ở trong tuần thì cũng đã rất là bận rộn rồi. Thế thì ngày hôm nay, ngày chủ nhật, chúng ta sẽ tạm gác lại những cái sự bận rộn đó sang một bên, và cũng có thể là trong những sự bận rộn đó còn có những điều mà chúng ta còn tiếc nuối khi mà chúng ta chưa thể thực hiện được trong một tuần vừa qua. Nhưng cũng không sao cả, mọi chuyện thì cũng đã trôi qua rồi. Hôm nay là chủ nhật, là thời điểm để chúng ta thảnh thơi hơn, không vội vàng, có thể là ngủ thêm một chút nữa, hoặc là cũng có thể là có những thính giả chúng ta lại lựa chọn là dậy sớm vào buổi sáng chủ nhật để cảm nhận một cái cảm giác nó khác hơn so với việc là chúng ta dậy sớm trong những ngày bình thường trong tuần. Còn cũng có nhiều người chúng ta sẽ tìm những cái sự bình yên cho bản thân mình, có những khoảng thời gian, những không gian cho bản thân, cho gia đình, hoặc đơn giản là chúng ta chỉ ngồi ở một cái góc quán quen nào đó, chẳng làm gì cả, ngắm dòng người qua lại và tự thưởng cho bản thân mình cái cảm giác bình yên đến lạ thường là như vậy thôi. Hoặc cũng có thể là chúng ta cũng có những cảm giác hơi bâng khuâng một chút, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong tuần vừa qua, những người mà mình từng nhớ, những điều mình chưa kịp nói chẳng hạn. Đó cũng sẽ là những cái cảm xúc mà có thể rằng là những ngày bình thường nó sẽ không mang tới cho quý vị và các bạn, mà chỉ có ngày chủ nhật thôi, một cái cảm giác rất riêng, chậm hơn, bình yên hơn, và có một chút gì đó cũng cảm thấy rằng là chúng ta dịu dàng với bản thân mình hơn, đúng không ạ? Hy vọng rằng là trong ngày chủ nhật hôm nay thì chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui, và cũng sẽ có một ngày đủ để cho quý vị và các bạn chúng ta cũng cảm nhận được cái sự bình yên đó. Một ngày bình thường nhưng mà sẽ giúp chúng ta cảm thấy rất là thư thái, rất là thoải mái khi mà chúng ta trải qua ngày chủ nhật hôm nay, để ngày mai khi chúng ta tiếp tục bước vào những công việc của chúng ta trong ngày đầu tuần thì cũng sẽ có được những cái nguồn năng lượng tốt nhất.
0: Vâng, với những chia sẻ của chị Hoài Thương thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ có được cái nguồn năng lượng cho mình tích cực trong buổi sáng ngày chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay, đặc biệt là khi mà yếu tố điều kiện thời tiết lúc này thì cũng đang rất là thuận lợi cho các bác tài trên các cảng hành trình. Và một điều rất là thú vị nữa đây là chúng ta cũng đã có được một cái chiến thắng trong trận đấu tối qua của đội tuyển Việt Nam, khi mà đối đầu với một đội tuyển Philippines đã thay ra đổi thịt sau kỳ ASEAN Cup 2026 vừa qua. Với rất nhiều các cầu thủ Nhật tịch thi đấu tại châu Âu trở về thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta với cái sự thiếu sót khi mà vắng đi những Quang Hải và Hoàng Đức, những người chia bài vốn rất là quen thuộc để cầm nhịp, cầm trịch ở khu vực giữa sân, thì một chiến thắng với tỷ số tối thiểu là 1-0 trước Philippines có lẽ là một điều mà chúng ta cũng đã đủ để mong chờ rồi, phải không ạ?
1: Ừ, dạ vâng ạ. Có lẽ rằng là nhiều thính giả thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi hơn cái điều đó, nhưng mà với mỗi một trận đấu diễn ra và những đối thủ cũng đã có những cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho kỳ FIFA ASEAN Cup năm 2026, thì có lẽ là khởi đầu với một chiến thắng, dù đó chỉ là một chiến thắng sát nút thôi, thì có lẽ là chúng ta cũng có thể là dành những cái sự cổ vũ động viên cho các cầu thủ và tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong trận đấu này. Có lẽ là những cái giờ phút bù giờ rất là căng thẳng của đội tuyển Việt Nam của chúng ta, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng đã giữ sạch lưới trước Philippines và chiến thắng 1-0 giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026, và đây cũng là trận bất bại thứ 27 liên tiếp của thầy Kim cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Và hy vọng rằng là trong những trận đấu tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ thể hiện hàng công một cách sắc bén hơn. Nhưng cũng có một cái điều rất là đáng tiếc, đấy là sau trận đấu này thì Nguyễn Xuân Son cũng đã gặp

0: vấn đề ở bắp đùi và đã phải rời sân trong trận đấu giữa Việt Nam và Philippines, và thậm chí là sẽ phải đối mặt với nguy cơ nghỉ hết giải. Xuân Son thì lần đầu mang băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam đá chính trong trận Philippines vào tối ngày hôm qua. Thế nhưng mà đến phút thứ 60 thì tiền đạo sinh năm 1997 đã gặp vấn đề ở bắp đùi sau một tình huống trượt chân khi cố gắng dốc bóng. Xuân Son thì không va chạm trực tiếp với cầu thủ nào trong tình huống này, và sau khi ngã ra sân thì anh cũng đã ôm chân và tỏ ra khá đau đớn trước khi mà đội ngũ y tế chăm sóc. Và tiền đạo cũng đã rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long. Và sau trận đấu này thì huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cho biết là Xuân Son đã gặp vấn đề dạng căng cơ nên phải rút khỏi sân. Ông nhấn mạnh đây chưa phải là chấn thương quá nghiêm trọng đối với sự nghiệp của Xuân Son, nhưng mà không chắc là học trò có thể là trở lại sớm. Và rõ ràng rằng là thiếu đi Xuân Son thì sẽ thiếu đi một cái nhân tố chủ chốt trong đội hình của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ vẫn có những cái phương án để thay thế nếu như Xuân Son không thể thi đấu ở các trận tiếp theo. Chúng ta cũng sẽ chờ đợi những cái thông tin khả quan từ sau khi mà kiểm tra y tế từ Xuân Son, và hy vọng rằng là khả năng Xuân Son sẽ tiếp tục trở lại cùng với FIFA ASEAN Cup 2026 để cùng thi đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta.
1: Vâng, và sau trận thắng đầu tiên trước Philippines, một trận thắng mà có lẽ là với nhiều người hâm mộ thì cảm giác là chưa thực sự thuyết phục, nhưng dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã có những cái cơ hội nguy hiểm, và cùng với việc là chúng ta thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt quan trọng nhất ở khu vực khu trung tuyến như Quang Hải, như cầu thủ Hoàng Đức, thì chúng ta sẽ vất vả hơn trong cái trận đấu này, nhưng vẫn có được những cái kết quả như ý. Những đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ là một thử thách, khi mà Thái Lan cũng đã ra quân và có trận thắng Pakistan với tỷ số là 4-0 rất đậm đà tại lượt ra quân bảng B trên sân của Indonesia vào chiều ngày hôm qua, và kiểm soát hoàn toàn thế trận cũng như là được cụ thể hóa cái thế trận đấy bằng 4 bàn thắng. Và đây sẽ là một đối thủ mà chúng cũng đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam của chúng ta, khi mà huấn luyện viên của Thái Lan cũng đã phát biểu gặp Việt Nam là trận quan trọng nhất, và họ rất là quyết tâm để chờ đợi cho trận đấu này. Khi mà trong trận đấu ra quân gặp Pakistan thì họ cũng chưa phải bung sức nhiều, cũng như là để dành sức cho rất nhiều các cầu thủ chủ chốt sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam tới đây. Và đây sẽ là một cái thử thách khi mà nếu như Hoàng Đức không kịp quay trở lại, Quang Hải thì đã không tham gia được kỳ FIFA ASEAN Cup này, cùng với việc là chúng ta mất đi một ngôi sao quan trọng ở tuyến trên, một mối đe dọa thường trực với lại hàng hậu vệ của đối phương là Xuân Son, thì quả thực là cũng nhiều áp lực và khó khăn phải không chị Bài Thương?
0: Dạ vâng, đúng là như vậy. Chúng ta cũng sẽ phải đối diện với khá là nhiều những cái khó khăn. Tuy nhiên thì có lẽ là huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng sẽ có những cái sự điều chỉnh hàng công ở một cách hợp lý. Và Việt Nam của chúng ta thì còn hai trận ở vòng bảng, đó là gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là vào ngày thứ ba, và Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Và tại giải này thì chỉ đội nhất bảng mới được chơi trận chung kết thôi, còn đội nhì thì đá tranh giải ba. Thế nên là mỗi một trận đấu sẽ là một cái trận cầu vô cùng quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và hy vọng rằng là trong trận đấu gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 tới đây, và cũng giống như là anh Lâm Thắng cũng vừa chia sẻ đấy, huấn luyện viên Thái Lan cũng đã thể hiện cái quan điểm của mình rồi, gặp Việt Nam là trận quan trọng nhất. Và chúng ta cũng sẽ chờ đợi xem là trong trận đấu này, trận đấu diễn ra vào ngày 29 tháng 9 tới đây, thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự thi đấu như thế nào. Thái Lan thì đã có trận ra quân thắng Pakistan rất đậm với tỷ số 4-0, và đó cũng là một cái lời thách thức đối với đội tuyển Việt Nam của chúng ta trước trận mà họ sẽ gặp Việt Nam chúng ta trong trận đấu này. Và họ cũng sẽ có những cái sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Và cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan được đánh giá là sẽ phân định vị trí đầu bảng B khi mà họ giành chiến thắng trước Pakistan, và trận cuối thì họ gặp Philippines. Và điều lệ FIFA ASEAN Cup cũng quy định là trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội dẫn đầu hai bảng. Thế nên là đây cũng sẽ là một cái trận chung kết sớm, và chúng ta sẽ phải vượt qua đội tuyển Thái Lan để có thể là có được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Đội hình của đội tuyển Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026 thì chỉ còn 9 cầu thủ thi đấu tại ASEAN Cup 2026 thôi, nhưng mà 7 trong số này thì vẫn đá chính trước Pakistan. Một số gương mặt chủ chốt như là Subhachok,

0: Sarachat hay là Supachai, rồi Nicolas thì cũng đã vào sân thay người, còn Chanathip Songkrasin thì ngồi dự bị cả trận. Tuy nhiên thì họ cũng sẽ có những cái đấu pháp để có thể là có sự chuẩn bị tốt nhất khi mà gặp đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong trận đấu vào ngày 29 tháng 9 tới đây. Chúng ta cũng sẽ chờ đợi. Và trước khi dự FIFA ASEAN Cup thì Chanathip cũng đã tuyên bố rằng là muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Và lịch sử đối đầu thì ghi nhận là Chanathip thì chưa từng thua Việt Nam, với hai cuộc đối đầu gần nhất là thắng 2-0 rồi hòa không đều ở bán kết AFF Cup 2020. Tất cả những cái sự chia sẻ trước trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan cho thấy rằng là chúng ta cũng đều mong chờ một cái trận đấu hấp dẫn và kịch tính nữa, đúng không ạ? Những cái cuộc thư hùng trước đội tuyển Thái Lan cùng với đội tuyển Việt Nam thì luôn luôn mang tới cho chúng ta những cái cảm xúc rất là khó diễn tả. Thế nên là thứ ba tới đây, ngày 29 tháng 9 sẽ là một cái trận đấu mà tất cả chúng ta đều mong chờ.
1: Vâng, liệu rằng đây sẽ là trận đầu tiên mà Chanathip thua đội tuyển Việt Nam của chúng ta hay là sẽ là cái trận mà đánh dấu cái cột mốc 27 trận bất bại của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dừng lại. Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi, và chắc chắn là đây sẽ là một trận đấu rất đáng để chúng ta chờ đợi và cùng xem, cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Còn với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố lúc này thì những chia sẻ thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ phóng viên và các thính giả, anh Thịnh, thành viên HLX cho biết là khu vực tuyến phố Ngô Gia Tự qua khu vực gầm cầu rào cũng đang ở mức vừa phải thôi, di chuyển bình thường. Chú ý những đoạn điểm giao cắt là phương tiện giao thông có phần nhộn nhịp hơn. Còn với các bác tài di chuyển trên tuyến phố Thiên Lôi từ cầu rào đi ra khu vực Võ Nguyên Giáp cũng đang di chuyển khá là tốt, thậm chí khu vực này còn đang khá thư thoáng. Với các bác tài di chuyển qua khu vực trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh, ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh trong buổi sáng hôm nay thì áp lực giao thông chưa cao như thường lệ, trạng thái lưu thoát tốt qua khu vực điểm giao cắt này, nên phương tiện giao thông có phần đông hơn đôi chút theo hai đầu trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh về đây. Thế nhưng mà hôm nay không khó khăn đâu. Ở khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng có sự tấp nập gian xen của dòng phương tiện giao thông qua lại khu vực này. Với lộ trình di chuyển của các bác tài trên trục đường Võ Nguyên Giáp thì chúng ta chú ý về qua những đoạn điểm giao cắt hay khu vực công trình thi công ở trên đoạn tuyến, chúng ta chủ động quan sát cũng như là nhường nhịn đường. Trên trục tuyến đường quốc lộ 5 qua khu vực nút giao chân cầu Hàn, lượng phương tiện giao thông thời điểm hiện tại không đông và các phương tiện chúng ta cũng đang di chuyển tương đối tốt, thuận lợi và ổn định nhịp nhàng qua đây. Với chia sẻ thông tin từ các phóng viên của chương trình cũng đang liên tục cập nhật ở trên các trạng tuyến di chuyển của chúng ta, như là khu vực tuyến đường quốc lộ 5 từ cầu Đồng Liên đi về ngã ba Hoàng Long cũng đang nhộn nhịp, hai chiều đều đang di chuyển thuận lợi. Trên cầu Đồng Liên từ đường gom Hoàng Ngân để đi quốc lộ 5 cũng đang khá thoáng xe, ngoài trời thì nhiều mây, cũng có một chút nắng nhẹ thôi ở trên hành trình di chuyển của quý vị thính giả trên đoạn tuyến này. Các bác tài di chuyển trên trục đường vành đai qua khu vực ngã ba PG cũng đã ghi nhận sự nhộn nhịp. Qua cầu An Đồng vẫn là trạng thái lưu thoát tốt, hướng về ngã ba đường vào Cổ Niệm thì thời điểm hiện tại cũng chỉ duy trì ở mức vừa phải và đang có sự gia tăng dòng phương tiện. Chú ý với tình trạng người dân leo trèo qua khu vực giải phân cách giữa và băng cắt sang đường. Anh Hùng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết là tuyến quốc lộ 10 từ cầu vượt Quán Toan 2 đi về khu công nghiệp An Dương ở mức vừa phải, cổng chùa Cao Linh nhiều xe quay đầu quanh rẽ và ngoài trời nắng cũng đa phần nào ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng ta trên lộ trình di chuyển về qua đây. Cảm ơn anh Phạm Long, thành viên HLX cho biết là tuyến đường 361 hướng đi về ngã ba Đa Phúc hai chiều chúng ta cũng đang có được trạng thái lưu thoát tương đối tốt. Còn trục đường tỉnh 351 thời điểm hiện tại thì cũng chỉ ở mức vừa phải thôi, ngoài trời cũng đã bắt đầu nắng lên rồi và hướng di chuyển của chúng ta chú ý với hướng mặt trời chiếu khá là chói mắt và ảnh hưởng rất nhiều về tầm quan sát của các bác tài.
0: Vâng, còn lúc này thì quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình, chúng tôi cũng thấy rằng là cái sự sôi động trên các tuyến đường tuyến phố cũng đã bắt đầu diễn ra rồi. Tuy là chúng ta cũng chưa phải đối diện với những ảnh hưởng về quá trình lưu thông trong một buổi sáng chủ nhật với những cái diễn biến giao thông cũng đang tương đối là thuận lợi trên chặng hành trình di chuyển của các bác tài, các thính giả, nhưng mà cũng không thể chủ quan được, vẫn cần phải sức thận trọng và lưu ý khi di chuyển qua để có thể bảo đảm an toàn. Đơn cử như là lúc này thì quá trình lưu thông của các bác tài ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Chay, lượng xe cũng đang tương đối tấp nập khi di chuyển qua đây, nhưng không gây ra những cái sự trở ngại gì, các bác tài chúng ta vẫn có thể lưu thông tốt. Còn đối với trục đường Mê Linh thì sáng nay chúng ta vẫn đang đi khá tốt, đường Trần Nguyên Hãn có sự tấp nập hơn một chút thôi qua ngã tư Tam Kỳ. Xa hơn thì phía ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng đang có những sự nhộn nhịp về lượng xe trong quá trình di chuyển. Ngay khu vực ngã tư này trên tuyến đường 353 theo hướng về Đồ Sơn thì có nhà dân dựng rạp tại đây, dựng ở trên